Và sau đó thì bàn thắng ở cuối hiệp 2 ấn định tỷ số 2-0 dành cho đội tuyển Thái Lan. Và theo như quy định của giải đấu thì sau điểm số FIFA ASEAN Cup tính tới việc đối đầu trực tiếp. Do đó thì sau khi mà vượt qua Việt Nam với tỷ số 2-0 thì Thái Lan chắc chắn là nhất bảng B để vào chung kết dù còn lượt cuối gặp Philippines. Việt Nam thì sẽ cần ít nhất là hòa Pakistan để giữ nhì bảng, qua đó giành suất vào trận tranh giải 3, có thể đối đầu với Indonesia hoặc là Malaysia. Và đối với trận thua trước Thái Lan trong buổi tối ngày hôm qua tại FIFA ASEAN Cup 2026 thì cũng đã khiến cho Việt Nam dừng chuỗi bất bại trên mọi đấu trường ở con số 27, dù đó vẫn là kỷ lục Đông Nam Á. Mạch trận không thua của Việt Nam bắt đầu sau trận thua chính Thái Lan 1-2 ở đợt giao hữu vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, và trong gần 2 năm tiếp theo thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thắng 22 trận và hòa 5 trận, trải qua các trận giao hữu vòng loại ASEAN Cup và Asian Cup. Đó là những cái thông số cho thấy là cái thành tích của đội tuyển Việt Nam của chúng ta qua 27 trận bất bại, và trận đấu hôm qua chúng ta để thua Thái Lan cũng đã chính thức chấm dứt cái mạch bất bại của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và với thất bại trước Thái Lan thì Việt Nam cũng chắc chắn là không thể góp mặt ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 rồi. Trận đấu tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ là cuộc đối đầu với Pakistan, diễn ra vào ngày 2 tháng 10 tới đây tại Jakarta. Đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì vẫn còn mục tiêu dành để có được cái vị trí nhì bảng để đá trận tranh giải 3 với đội nhì bảng A. Như chúng tôi cũng đã chia sẻ thì có thể đó là Indonesia hoặc là Malaysia. Đó là cái thông tin về trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan diễn ra vào tối ngày hôm qua. Có lẽ là cũng nhiều các thính giả chúng ta cũng đã theo dõi trận đấu này và cũng sẽ có những sự tiếc nuối. Và cả những người mà tiếc nuối nhất có lẽ là huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ngay sau trận đấu thì ông ấy đã xin lỗi người hâm mộ khi mà các phương án chiến thuật đã không phát huy được tác dụng, khiến Việt Nam thua Thái Lan 0-2 ở FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên thì Hoài Thương cũng nghĩ rằng là trong bóng đá là như vậy. Chúng ta cũng nói đến việc là không thể là chúng ta sẽ luôn luôn giành chiến thắng, đúng không ạ? Cũng sẽ phải có những cái cảm xúc nó cũng hơi trái ngược một chút. Nhưng rõ ràng rằng quan trọng là cái tinh thần thi đấu của chúng ta đã thể hiện như thế nào, và người hâm mộ thì sẽ luôn luôn đồng hành và cổ vũ bên cạnh các cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam của chúng ta trên hành trình phía trước. Còn đối với những diễn biến về tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả. Đối với lộ trình của anh Linh, thành viên HLX, có cho biết là cầu Quý Cao di chuyển hướng Hưng Yên về Hải Phòng thì có sự đan xen tấp nập trong quá trình lưu thông. Cảm ơn thính giả với những số cuối điện thoại là 0569 cho biết là phía vòng xuyến tiếp di đi cầu Đình Vũ Cát Hải thì đang khá là thoáng. Tuy nhiên thì với cái hướng nắng chiếu rất là chói, thế nên là cũng ảnh hưởng tới tầm nhìn của mọi người khi di chuyển qua đây. Anh cũng có đôi lời nhắn gửi tới các bác tài, các thính giả để mọi người cũng chủ động hơn về tầm quan sát khi lưu thông. Cảm ơn thính giả rất nhiều những cái lời chia sẻ và nhắn gửi. Như vậy cũng sẽ giúp cho chúng ta sẽ cẩn thận hơn trên những cung đường nơi mà quý vị và các bạn lưu thông qua, đúng không ạ? Còn ở phía khu vực cầu Lạch Tray đi về ngã tư Thành Đội trên đường Lạch Tray thì đang khá nhộn nhịp, có các điểm giao cắt. Chia sẻ từ anh Quân, thành viên HLX có phản ánh. Đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta đã đi khó rồi, đi khó hướng đi Hà Nội, thì dòng xe từ phía ngay trên cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi đã có những sự dồn ứ và đi rất chậm tại đây. Còn hướng di chuyển từ phía ngã ba Cầu Niệm để đi về ngã năm Thiên Lôi cũng là hướng mà chúng ta sẽ phải đối diện với áp lực giao thông tập trung tại khu vực này, và đề nghị là các bác tài không đi lấn sang phần đường của các phương tiện sai bánh, sẽ gây ra thêm những cái áp lực trong quá trình di chuyển. Cùng với đó thì đây lại là hướng mà nắng chiếu rất là chói mắt, ảnh hưởng tới tầm nhìn của mọi người khi mà chúng ta lưu thông. Phía ngã ba PG cũng đang có sự di chuyển chậm hướng đi Hà Nội, nên khuyến cáo từ phóng viên Thu Hằng cũng có chia sẻ để mọi người chúng ta chủ động và cẩn trọng hơn trên chặng hành trình. Và đầu ngày mới thì Hoài Thương và Phương Thúy cũng sẽ gửi tặng cho các bác tài, các thính giả một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng dành ít phút đến với ca khúc Ngàn Năm Ánh Sáng qua tiếng hát của Đặng Vĩnh Thịnh.

Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông mới hơn. Ngay lúc này đây thì chúng tôi cũng đang tiếp nhận tại khu vực tuyến đường Lạch Tray, mật độ cũng đang có những dấu hiệu gia tăng, việc di chuyển khó khăn hơn với quá trình từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình để đi về ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Ngã tư Bixi đi về ngã ba Đình Vũ thì cũng đang tấp nập, nắng chiếu khá là chói mắt. Ngã ba Đình Vũ nhộn nhịp theo các hướng. Từ khu vực ngã ba Đình Vũ đi về ngã tư cầu 128 thì bắt đầu xảy ra tình trạng ùn rồi. Xe đi rất là chậm và khó. Chiều về cảng thì áp lực gia tăng rất nhanh, hướng về trung tâm thành phố thì lượng xe di chuyển ổn định. Lúc này thì anh Hải Quân cho biết qua khu vực cầu vượt Lạch Tray để đi về ngã tư Thành Đội, lưu thông đang di chuyển ổn định và nhộn nhịp hơn qua những điểm nút giao cắt, tuy nhiên không khó khăn. Và lúc này một số những khu vực mà chúng tôi cũng có ghi nhận trên chặng hành trình Nguyễn Văn Linh theo hướng đi về cảng đang là hướng nắng chói trực diện. Theo chiều đi Hà Nội thì giao thông đông, cầu An Đồng thì ùn về ngã ba PG. Tại khu vực ngã ba PG thì đi chậm về khu vực ngã tư Ác Quy, hướng về cảng thì cũng đang dày đặc ở làn hai bánh, nắng chói trực diện. Đoạn ngã ba PG lên cầu thì cần chú ý có rải rác một số xe bánh đi ngược chiều, tạo ra những cái mối nguy cơ tiềm ẩn rất cao. Một vị thính giả có số điện thoại cuối là 0569 cho biết vòng xuyến Nipsi đi về cầu Tân Vũ đang thoáng xe nên chặng hành trình này đang ổn định, nhưng đang là hướng nắng chiếu nên rất là chói chang thưa quý vị. Cầu vượt B49 đông hơn theo hướng từ ngã ba nút giao cao tốc di chuyển về đây. Và với khu vực ngã tư Thành Đội, mật độ cũng đang ở mức tấp nập, đặc biệt là có đông.

0: hơn và đan xen tùy thời điểm. Ở ngoài trời thì Phương Thúy vẫn quan sát là thấy rất nhiều những cái tuyến đường chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng nắng chói gay gắt. Ngày hôm nay thì điều kiện thời tiết cũng tăng lên rất cao về nhiệt độ, đặc biệt là vào ban trưa 11 giờ đến 14 giờ. Quý vị các bạn chúng ta nên lưu ý hơn để có thể là lựa chọn những cung đường di chuyển vào từng khoảng thời gian cho phù hợp nhất. Nếu mà vào ban trưa không có những lộ trình quá cần thiết thì chúng ta cũng nên hạn chế ra ngoài trời, sẽ có những cái tác động tới tinh thần, tới sức khỏe của quý vị. Cầu Quý Cao theo hướng đi Hưng Yên về Hải Phòng, mật độ cũng đang ở mức đan xen và tấp nập. Đây là thông tin ghi nhận từ anh Linh, thành viên HLX Hải Phòng. Trước đó thì tại khu vực ngã tư Metro, mật độ cũng nhộn nhịp, đông hơn theo hướng cầu Cái Tát di chuyển về. Ngã tư Metro đi về ngã tư Ắc Quy, xe ở mức trung bình thôi, có một số xe chở hàng cồng kềnh. Nút cơ điện thì cũng đang nhộn nhịp đan xen, vẫn đi được bình thường. Cầu vượt cơ điện thường xuyên có xe máy di chuyển lên cầu. Trong thời gian vừa qua thì phóng viên chúng tôi cũng có đi khảo sát qua khá nhiều những cây cầu trong khung giờ cao điểm, đặc biệt là với khu vực cầu Vượt Lạch Tray, cầu Nguyễn Văn Linh hay là qua khu vực cầu Cơ Điện, thì tình trạng người điều khiển phương tiện xe bánh cố tình di chuyển lên khu vực này, mặc dù cũng đã có biển báo cấm ở ngay hai phía chân cầu, nhưng mà với những hình ảnh của người điều khiển phương tiện xe hai bánh di chuyển rất là nhanh đi lên những cây cầu, và thậm chí có những hôm mà ở dưới phía gầm cầu xảy ra tình trạng đi khó, thì việc mà các xe lựa chọn cái cung đường đi qua những cây cầu vượt này thì dường như là có cái sự gia tăng rõ rệt hơn, và thậm chí là di chuyển thành từng tốp. Trong khi đó thì mật độ xe trọng tải lớn di chuyển qua cũng khá là đông, nên đây đều là những cái yếu tố có thể xảy ra những cái vụ va chạm. Và thực tế là trong thời gian vừa qua thì cũng đã có những cái vụ va chạm tai nạn rất là đau lòng xảy ra qua khu vực cầu Nguyễn Văn Linh hay là cầu Vượt Lạch Tray khi mà xuất hiện xe hai bánh di chuyển lên cầu. Em mong rằng là mỗi người dân chúng ta nên lưu ý để chấp hành tốt về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, tránh xảy ra những va chạm không đáng có. Tại khu vực ngã tư cảng 128 đi về ngã tư K9 đang xảy ra tình trạng ùn nghiêm trọng, và phóng viên của chương trình cũng đã có mặt tại khu vực này chia sẻ những cái sự khó khăn. Mong rằng là các bác tài chúng ta chú ý, nếu đã lựa chọn cung đường di chuyển theo hướng về cảng trên trục đường Chùa Vẽ thì quý vị cũng cần phải lưu tâm hơn. Chắc chắn là cũng sẽ mất khá nhiều thời gian, chứ chúng ta cũng không có thể là di chuyển nhanh trên chặng hành trình này được. Tuy nhiên thì với một cái tâm lý ổn định nhường nhịn nhau thì Phương Thúy nghĩ rằng là việc lưu thoát qua khu vực này sẽ bớt đi được những áp lực. Thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang nối máy với phóng viên Nhật Giang của chương trình, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái thông tin, những khuyến cáo trực tiếp trên tuyến đường Chùa Vẽ vào ngay thời điểm này. Vâng, xin chào chị Nhật Giang ạ.
1: Xin chào chị Phương Thúy, chị Hoài Thương cùng với quý vị thính giả và các bác tài. Bây giờ thì Nhật Giang đã lưu thông đến tuyến đường Chùa Vẽ rồi. Và chiều về cảng sáng ngày hôm nay sẽ là lộ trình lưu thông rất khó khăn của quý vị thính giả. Sự ùn ứ giao thông thì đã hiện diện từ sớm trên tuyến đường Chùa Vẽ, và Nhật Giang ghi nhận là dòng xe bây giờ thì đã ùn ứ kéo dài và tương đối nghiêm trọng từ khu vực ngã ba Đình Vũ để về ngã tư K9. Trên một đoạn tuyến dài như thế này cùng với áp lực giao thông rất cao và lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải trọng lớn, xe ô tô cá nhân rồi xe đưa đón công nhân hoạt động rất tấp nập trong buổi sáng ngày hôm nay, dẫn tới sự ùn ứ giao thông nghiêm trọng. Và thời điểm hiện tại thì các bác tài chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều sự khó khăn. Mỗi khi mà đèn đỏ bật sáng ở các điểm giao cắt như là ngã tư 128 và ngã tư K9 thì gần như là các phương tiện chúng ta dậm chân tại chỗ. Và mỗi khi mà đèn xanh thì chỉ có thể nối đuôi nhau di chuyển với một cái vận tốc rất chậm thôi. Khoảng cách giữa các xe thì cũng rất gần. Chính vì thế nên là sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Trong khi áp lực phương tiện liên tục có sự gia tăng trong buổi sáng ngày hôm nay, cùng với các phương tiện xe đưa đón công nhân di chuyển cũng rất là vội vã ở trên đường, sẽ là những cái yếu tố mà có thể tiềm ẩn đến nguy cơ mất an toàn, thậm chí là xảy ra va chạm trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất mong là quý vị trên lộ trình lưu thông trên tuyến đường Chùa Vẽ, khi mà đi cùng với những phương tiện xe tải trọng lớn thì chúng ta cũng hết sức bình tĩnh, kiên nhẫn và chủ động giữ khoảng cách an toàn để tránh xảy ra những sự cố giao thông đáng tiếc. Bên cạnh đó thì người dân cũng thấy là có rất nhiều phương tiện xe đưa đón công nhân thì chúng ta di chuyển khá là ẩu, thậm chí là có cái hành vi là chen lấn làn các phương tiện khác khi mà di chuyển ở trên đường. Trên một cái đoạn tuyến mà mật độ xe đông như thế này mà chúng ta còn dừng đỗ một cách bất ngờ thì thực sự là sẽ tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư 128 về ngã tư K9 thì cũng có rất nhiều điểm công nhân đứng thành từng tốt để chờ đưa đón, cho nên là tình hình giao thông lại càng trở nên phức tạp và lộn xộn hơn. Cùng với đó là những hàng ăn sáng thu hút người mua dừng đỗ

0: phương tiện của mình, không chỉ là những phương tiện xe máy mà còn có cả những phương tiện xe ô tô cá nhân nữa, cũng dừng ở dưới lòng đường để chờ mua đồ ăn sáng, khiến cho tình hình giao thông càng trở nên phức tạp trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư 128 để về ngã tư K9, trong khi sự ùn ứ giao thông đang diễn biến nghiêm trọng tại đây. Và nhà ga cũng nhắc lại là sáng nay thì đoạn tuyến ùn không chỉ dừng lại từ khu vực ngã tư 128 để về ngã tư K9 mà lúc này đã kéo dài đến khu vực ngã ba Đình Vũ rồi. Và có lẽ là với lượng phương tiện gia tăng đều đặn như thế này thì trong những phút tới tình trạng ùn ứ giao thông sẽ còn trở nên nghiêm trọng hơn. Quý vị thính giả, nếu mà chúng ta chuẩn bị có lộ trình lưu thông trên tuyến đường Chùa Vẽ, đoạn tuyến từ ngã ba Đình Vũ về ngã tư K9 theo chiều về cảng thì quý vị cũng sẽ cần phải cộng thêm thời gian. Còn nếu mà chúng ta chưa đi đến thì có thể cân nhắc lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý để tránh xảy ra những sự cố giao thông. Còn theo chiều ngược lại, tức là chiều về trung tâm thành phố thì tình hình giao thông lại trái ngược hoàn toàn. Trái với sự ùn ứ giao thông nghiêm trọng hướng về cảng thì hướng về trung tâm đang là hướng mà khá là thoáng xe, các phương tiện lưu thông rất dễ dàng. Hy vọng là khi mà đi qua các điểm giao cắt, quý vị cũng chú ý đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng, lực lượng cảnh sát giao thông đang có mặt tại đây để có những lộ trình lưu thông thuận lợi và an toàn. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Thúy ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ trực tiếp đến từ phóng viên Nhật Giang khi chị có mặt trên tuyến đường Chùa Vẽ. Sáng ngày hôm nay thì đang có tình trạng nứ khá là nghiêm trọng xảy ra theo hướng đi về cảng. Cụ thể là từ khu vực ngã ba Đình Vũ để đi về ngã tư K9, nơi mà mật độ giao thông thường xuyên hiện diện ở mức độ đông trong khung giờ cao điểm buổi sáng. Và kèm theo đó nữa thì việc lưu thoát qua khu vực những điểm giao như ngã tư cảng 128 để đi tiến về khu vực ngã tư K9 với khu vực điểm giao hạ đoạn 2 thì có khá nhiều xe quay đầu cũng như là quanh rẽ, nên việc tham gia giao thông chúng ta cũng cần phải chú ý đi chậm lại.
2: Còn lúc này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình và cũng nhận thấy rằng lượng phương tiện di chuyển qua các điểm giao cắt có những sự tập trung tương đối cao, ví dụ như là ở phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, áp lực giao thông thì vẫn đang tập trung tại khu vực này và khiến cho lộ trình của chúng ta sẽ đi chậm lại trong quá trình lưu thông qua đây. Các bác tài cũng chú ý đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Ở phía đường Mê Linh thì dòng xe từ Nguyễn Đức Cảnh đi vào chúng ta vẫn đi được, nhưng qua khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để hướng về ngã tư Hồ Sen thì chúng ta cũng sẽ đi chậm lại một chút tại khu vực điểm giao cắt ngã tư Hồ Sen. Khu vực ngã tư An Dương chúng tôi cũng thấy rằng là áp lực giao thông đang rất là cao ạ, và đã có những sự xung đột xảy ra tại khu vực này rồi, gây ra những sự ảnh hưởng đối với quá trình lưu thông của các bác tài tại khu vực ngã tư An Dương. Dòng xe thời điểm hiện tại nếu mà chúng ta có lộ trình di chuyển hướng đường Trần Nguyên Hãn để đi ra khu vực này và lưu thông hướng về khu vực tuyến đường Tô Hiệu thì đang có những sự xung đột xảy ra tại đây. Các bác tài cũng sẽ mất thời gian ở ngay khu vực tim đường đấy ạ, để có thể lưu thông qua khu vực ngã tư An Dương. Rất mong rằng mọi người hết sức chú ý và chủ động nhường đường trong cái quá trình lưu thông qua ngã tư An Dương đang có những sự xung đột khá mạnh và dòng xe tập trung dày. Chúng tôi thấy là hướng về đường Tô Hiệu đang rất là khó rồi. Còn quá trình di chuyển ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ, lượng xe hướng Trần Nguyên Hãn để đi ra đây chúng ta cũng sẽ phải xác định là chờ khoảng 2 cho tới 3 nhịp đèn để có thể lưu thông qua khu vực điểm giao cắt. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 lúc này thì lưu lượng phương tiện cũng đang có những sự tập trung cao, đặc biệt là quá trình di chuyển của các bác tài ở trên khu vực trục đường 351 theo hướng di chuyển về phường An Dương thì đang có những sự tập trung đông xe khi dừng chờ đèn. Còn ở trên trục đường Nguyễn Trường Tộ thì chúng ta vẫn có thể lưu thông được. Ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng lúc này thì dòng xe cũng đang dồn lại tại đây, đi chậm theo hướng đi Đồ Sơn. Các bác tài nếu mà chúng ta đi ở đường 353 thì sẽ chú ý, và ngoài trời thì nắng cũng tương đối gắt rồi, ảnh hưởng tới tầm quan sát của chúng ta. Đối với quá trình lưu thông ở phía khu vực ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông, dòng xe vẫn đang lưu thông khá nhịp nhàng, khi di chuyển không có những sự ảnh hưởng hay là trở ngại gì. Ở phía đường Nguyễn Văn Linh vẫn nhắc lại là dòng xe đang đi khó từ ngay trên cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi với lượng phương tiện dày tại đây, và chúng ta cũng sẽ mất khá nhiều thời gian tại khu vực này để mọi người cũng sẽ có những cái sự chủ động trong quá trình lưu thông. Bây giờ thì ở phía ngã tư Cống Đôi có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ kết nối với cộng tác viên Hiền Thảo đang có quá trình tác nghiệp tại đây và sẽ thông tin tới quý vị và các bạn. Xin mời Hiền Thảo.
0: Dạ vâng, xin chào chị Hoài Thương, xin chào chị Phương Thúy cùng quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng. Lúc ở đây thì tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Cống Đôi. Mật độ giao thông ở khu vực này đang ở mức tấp nập các hướng. Đôi lúc thì diễn ra cái tình trạng đan xen tại khu vực tim đường thôi. Hướng từ đường Phan Đăng Lưu và Hoàng Quốc Việt

0: tôi và sẽ vào đường Hoàng Quốc Việt. Đôi lúc thì sẽ diễn ra cái tình trạng xung đột đối với những phương tiện đi từ khu vực đường gom chân cầu di chuyển về ngã tư Cống Đôi. Đây cũng là một điểm mà quý vị khán giả nên lưu ý. Bên cạnh đó thì đường Hoàng Quốc Việt đi về ngã tư Cống Đôi có rải rác tình trạng xe hai bánh đi ngược chiều. Quý vị thính giả và các bác tài khi đi qua đây thì nên chú ý giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn đối với các phương tiện. Còn về tình hình thời tiết trong buổi sáng ngày hôm nay, mới ngoài 7 giờ thôi nhưng mà nắng đã rất chói chang. Quý vị thính giả và các bác tài khi lưu thông trên đường nên chủ động chuẩn bị những cái vật dụng để che chắn nắng, đảm bảo sức khỏe của mình. Xin Thảo xin chúc quý vị thính giả sẽ có một ngày làm việc hiệu quả và tham gia giao thông an toàn, thuận lợi và thông suốt. Còn bây giờ xin được trở lại phòng thu ạ.
1: Cảm ơn Hiền Thảo với những thông tin phản ánh tại khu vực ngã tư Cống Đôi, điểm giao giữa tuyến đường Phan Đăng Lưu và tuyến đường Hoàng Quốc Việt. Lúc này thì lượng xe cũng đang có những sự tập trung khá là cao trong quá trình di chuyển tại khu vực này. Thế nên là mọi người cũng chú ý, đặc biệt là hướng ngã ba An Tràng đi về đây thì mật độ giao thông cũng tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu, hay là như ở phía cầu Kiến An để lưu thông xuống hướng đường Phan Đăng Lưu. Mọi người chúng ta cũng chủ động trong cái quá trình di chuyển. Những thông tin khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận từ các hội nhóm có chia sẻ, ví dụ như là đối với quá trình lưu thông của các bác tài vào thời điểm hiện tại ở phía khu vực trung tâm xã Vĩnh Bảo trên tuyến quốc lộ 10, anh Linh, thành viên HLX cho biết là dòng xe cũng đang khá là tấp nập. Còn ở khu vực ngã tư cầu Mái Chai, Lê Thành Tông, anh Việt Bắc, thành viên HLX có phản ánh dòng xe lưu thông cũng tương đối ổn thôi, không có những sự trở ngại gì khi di chuyển qua đây. Anh Hưng Thịnh thì có phản ánh trên trục đường Tô Hiệu đang tương đối đông qua các khu vực điểm giao cắt, đặc biệt là ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu, chúng ta sẽ đi khá chậm hướng ngã tư Hồ Sen để lưu thông về khu vực này, thế nên là mọi người cũng chú ý để chủ động. Anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn phản ánh ngã ba PG An Đồng thì dòng xe cũng đang tập trung tương đối đông, đặc biệt là hướng đi Hà Nội. Còn quá trình di chuyển thời điểm hiện tại từ anh Hùng Dương, đó cho biết là cầu Quán Toan 2 để đi về ngã tư khu công nghiệp An Dương, lượng xe cũng không đông đâu, các bác tài cơ bản là vẫn có thể đi được. Ở phía tây thành phố thì chúng tôi cũng có ghi nhận là cách khu vực khu công nghiệp Lai Vu khoảng 500m theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố thì có một xe tải gặp sự cố, bật đèn cảnh báo ở phía sau. Nên là mọi người cũng chú ý trong cái quá trình di chuyển, chiếc xe này thì đang dừng ở làn sát giải phân cách có cảnh báo ở phía sau, nên là chúng ta cũng chú ý để chủ động đi ở làn đường giữa. Mong mọi người cũng sẽ cẩn trọng khi có lộ trình lưu thông qua đây. Còn đối với đường Chùa Vẽ lúc này thì phóng viên Nhật Giang cũng đang tiếp tục cập nhật thông tin. Phải nói rằng là rất khó khăn đối với các bác tài, các thính giả trong quá trình di chuyển. Tình trạng di chuyển khó từ phía ngã ba Đình Vũ để đi về ngã tư K9. Các điểm giao cắt đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên thì với những cái áp lực về lượng xe vẫn đang tiếp tục dồn về tuyến đường Chùa Vẽ hướng cảng thì chúng ta vẫn đang phải đối diện với những cái sự trở ngại trong cái quá trình mà chúng ta lưu thông tại đây. Mong rằng là mọi người cũng hết sức là lưu ý để có những sự cẩn trọng và chủ động bảo đảm an toàn. Qua được khu vực ngã tư K9 rồi hướng tiếp về nút giao cao tốc thì có phần dễ chịu hơn, nhưng trước đó thì chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những áp lực giao thông đang tập trung tại đoạn tuyến từ ngã ba Đình Vũ để đi về ngã tư K9. Còn đối với lộ trình của quý vị và các bạn khi chúng ta lưu thông ở phía khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đang tập trung đông các hướng và thường xuyên có sự xung đột trên cầu thì vẫn là như vậy thôi, tức là chúng ta vẫn đi chậm từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về ngã năm Thiên Lôi, thế nên là các bác tài cũng chú ý trong quá trình di chuyển. Ngã tư cầu Lạch Chay áp lực giao thông cũng vẫn tập trung cao qua các hướng và chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này để bảo đảm an toàn. Anh Hải Quân, thành viên HLX cho biết là phía khu vực cầu Rào 1 để chúng ta lưu thông hướng về khu vực nút giao Võ Nguyên Giáp thì lượng xe cũng đang tập trung khá là đông trong quá trình di chuyển tại khu vực này. Các bác tài cũng chủ động với thông tin trên để bảo đảm được yếu tố về an toàn khi chúng ta đang có cung đường di chuyển qua đây. Mong rằng là những tin tức về tình giao thông trong những phút tới thì chúng tôi cũng sẽ ghi nhận những sự khả quan hơn trên chặng hành trình để các bác tài, các thính giả chúng ta cũng yên tâm và sẽ không phải lo ngại với bất kỳ những cái sự khó khăn trên những cung đường. Nhưng thực tế là chúng ta vẫn đang phải đối diện với một số những điểm khó, đó là đường Nguyễn Văn Linh hướng đi Hà Nội qua ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, rồi trục đường Chùa Vẽ hướng cảng qua khu vực điểm giao từ ngã ba Đình Vũ đi về ngã tư K9. Thế nên là các bác tài chúng ta cũng sẽ chủ động trong cái quá trình di chuyển để bảo đảm được yếu tố về an toàn. Và những thông tin trên lộ trình của mình, các bác tài vẫn có thể tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ thông tin cho chúng tôi bằng cách đó là gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ phản ánh

thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh TP Giao thông FM 102.2 MHz. Bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút đến với một giai điệu âm nhạc chương trình gửi tới quý vị và các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đếm Ngày Xa Em qua sự thể hiện của Olicy và Lưu Hoàng.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin về tình hình giao thông trên các cung đường. Có thể thấy rằng là thời điểm hiện tại thì chúng ta đang di chuyển dễ dàng hơn một chút trên đoạn tuyến Mê Linh. Theo hướng từ Nguyễn Đức Cảnh đi vào, lượng xe không đông, đang duy trì ở mức vừa phải, vẫn đang đi được. Tuy nhiên thì tiến gần về khu vực ngã tư Hồ Sen, mật độ giao thông có phần đông hơn. Không chỉ đông theo trục Mê Linh đi về mà phương tiện quan sát qua hệ thống camera thì có thấy là hướng từ Hồ Sen đi về

0: Các xe cũng đang phải xếp hàng, dừng chờ đèn tín hiệu và có đan xen nhẹ một chút thôi ở khu vực tim đường, nhưng nhìn chung là đi được chứ không xảy ra tình trạng nứ quanh khu vực này. Với khu vực tuyến đường Cầu Đất, chúng ta sẽ cùng nối máy với phóng viên Thu Hằng đang có mặt tại tuyến phố Cầu Đất để cùng lắng nghe những thông tin trực tiếp nơi đây. Vâng, xin chào chị Thu Hằng ạ.
1: Vâng, xin chào chị Phương, chị Hoài Châu và quý vị khán giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở trên khu vực tuyến phố Cầu Đất. So với một số khu vực đang có ánh nắng khá là gay gắt thì tuyến phố Cầu Đất ở thời điểm hiện tại lại đang có trạng thái thời tiết khá là dễ chịu. Theo chiều di chuyển từ khu vực ngã tư Thành Đội để về đến ngã tư Lạc Công Nhân và đi tiếp về đến khu vực ngã tư Cầu Đất Trần Phú thì lượng xe cũng đang ở mức độ khá đông đấy ạ. Có lẽ là thời điểm mà khoảng 7 rưỡi sáng thì lượng xe vẫn còn đông do phụ huynh đưa đón con đi học ở trên các tuyến đường trung tâm. Thời điểm hiện tại thì Thu Hằng thấy là lượng xe có giảm nhẹ so với khoảng chừng 50 phút trước. Tuy nhiên thì vẫn còn cái tình trạng đông xe khi dừng chờ đèn tín hiệu ở khu vực ngã tư Lạc Công Nhân theo hướng di chuyển về khu vực dài trung tâm. Hai chiều đúng lúc tránh hiện về và hướng Hai Bà Trưng về thì vận động giao thông chuyển mức trung bình thôi, các bác tài chúng ta không gặp khó. Ngoài ra thì hướng từ ngã tư Lạc Công Nhân để di chuyển về đến khu vực ngã tư Cầu Đất Trần Phú thì quý vị chúng ta lưu ý điểm giao Trần Nhật Duật. Ở khu vực này thì có tình trạng họp chợ, tuy rằng là hàng quán cũng bày bán rất là gọn gàng, không có ảnh hưởng nhiều đến diện tích lưu thông, nhưng mà người mua hàng dừng đỗ suy nghĩ thì đôi khi cũng gây ra cái trạng thái giao thông xung đột. Ở địa chỉ 47 Cầu Đất thì đang có nhà dân thi công sửa chữa và nhiều ngày nay thì cũng có xe tải rồi xe công trình, xe bồn, xe chở nguyên vật liệu thường xuyên ra vào khu vực này. Bên cạnh đó là có các cái công nhân thi công ở các cái khung giờ cao điểm thì cũng sẽ gây ra một số những cái sự cản trở nhất định. Mặc dù là đã có phóng tiêu cảnh báo, tuy nhiên thì ngay sau phía xe bồn đang dừng đỗ thì lại có cả những người dân bày bán hàng hoa rồi quả tươi, bán rong ở ngay dưới lòng đường, tranh thủ đầu giờ sáng cho mọi người đi chợ, và vì vậy thì cũng tạo nên cái quang cảnh giao thông tương đối là lộn xộn và phức tạp. Phương tiện đi ngược chiều từ khu vực Trần Nhật Duật về Cầu Đất rồi sang đường ở khu vực điểm giao cắt này để di chuyển ra phía đền Hè. Thường xuyên có những sự xung đột giao thông và cũng có những thời điểm các cái phương tiện xe dừng đỗ trên cao và xin lưu thông của các phương tiện bị chặn lại, nên là Thu Hằng xin khuyến cáo để quý vị chúng ta chủ động hơn với lộ trình lưu thông của mình. Dù là một đoạn tuyến ngắn nhưng mà vẫn có những cái tiềm ẩn rủi ro luôn thường trực, từ ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn chủ quan lưu thông ngược chiều hay là quanh rẽ bằng cách sang đường tự ý, hay đôi khi chỉ nghĩ rằng là chúng ta dừng đỗ tạm thời để mua hàng sau đó thì đi ngay, nhưng mà mỗi người tạm thời một vài chục giây thôi thì cũng sẽ là cái nguyên nhân gây ra tình trạng ùn ứ nhẹ hoặc là tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông ở trên tuyến. Một lời khuyên dành cho quý vị đó là lưu thông trong khung giờ cao điểm, chúng ta nên tập trung vào cái cung đường lưu thông của mình, sắp xếp và bố trí thời gian hợp lý để tránh cái cảm giác là tranh thủ tiện đi đường sau đó lại dừng lại để mua đồ hay là làm cái công việc riêng mà không để ý đến cái quá trình tham gia lưu thông của mọi người thì sẽ tiềm ẩn cái nguy cơ gây mất an toàn rất là cao. Và đứng ở trên tuyến phố Cầu Đất trong bầu không khí của trời thu gió nhẹ mát mẻ như thế này thì Thu Hằng nghĩ rằng là không có lý do gì mà chúng ta lại vội vàng cản. Mọi người hãy cho mình những cái khoảnh khắc lưu thông từ tốn thôi, tận hưởng một cái cảm giác đầu ngày mới thong thả bình tĩnh để chúng ta giữ cho tâm trạng luôn luôn vui vẻ, thay vì là chúng ta vội vàng ước lượng thời gian không chuẩn dẫn đến việc là còn bỏ quên đi mất những cái vẻ đẹp nơi ở những tuyến đường chúng ta đi chuyển qua. Và Thu Hằng chúc một quý vị ngày hôm nay thì sẽ có thể trôi qua với công việc thật là thuận lợi và những cung đường lưu thông an toàn ạ. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Phương Trí và chị Hoài Thương.
0: Cảm ơn những thông tin đến từ phóng viên Thu Hằng đã khuyên cáo trên tuyến đường Cầu Đất, nơi mà sáng ngày hôm nay cũng đang gặp những sự khó khăn và có lẽ chỉ mang tính chất thời điểm thôi. Nếu mà chúng ta di chuyển ở tầm khoảng độ 15 phút nữa đến 20 phút nữa qua khu vực này, tức là gần về 8 giờ, thì chúng ta cũng sẽ thấy là mật độ cũng sẽ có những dấu hiệu giảm bớt. Việc lưu thoát qua khu vực tuyến đường Cầu Đất thì cần chú ý hơn qua những điểm nút giao cắt như là đường tàu hay là với khu vực ngã tư giao với tuyến đường Lưu Khánh Thiện. Và hiện tại thì chúng tôi có ghi nhận thông tin đến từ một vị thính giả cho biết là có một chiếc xe tải gặp sự cố dừng ở khu vực chân cầu Bính theo hướng lên cầu sang Thủy Nguyên, dừng ở làn giữa. Thông tin ghi nhận từ vị thính giả có số cuối điện thoại là 9879. Còn anh Hải Quân chia sẻ là ngã tư cầu Lạch Chay mật độ rất đông, ngã tư Thành Đội tấp nập khi dừng chờ đèn tín hiệu. Với khu vực nút giao cao tốc đi về ngã ba Đình Vũ, lượng xe di chuyển tốt, hướng về trung tâm thành phố không có khó khăn. Và chú ý qua khu vực dừng chờ đèn ở ngã tư K9 theo hướng về trung tâm có một xe đầu kéo dừng ở sát lề đường, cũng có cảnh báo bằng một chiếc xô ở phía trước. Còn với khu vực ngã tư Long Thành, vị thính giả có số điện thoại cuối là 2579 cho biết theo hướng trung tâm đi Quán Toan đang có một chiếc xe ô tô

0: leo lên giải phân cách ngay khu vực cụm đèn tín hiệu. Và sự cố này thì đã hiện diện trong buổi sáng ngày hôm nay với khung giờ cao điểm nên ít nhiều ảnh hưởng tới quá trình tham gia giao thông của quý vị. Mong rằng là chúng ta cũng sẽ có được một lộ trình di chuyển tốt hơn qua khu vực ngã tư Long Thành theo hướng đi vào khu vực Quán Toan.
1: Vâng, trong khi đó thì chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những diễn biến về tình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay để chia sẻ cùng với các bác tài. Quá trình lưu thông của chúng ta ở phía khu vực quốc lộ 5 qua khu vực cách khu công nghiệp Lai Vu khoảng 500m. Theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố thì có một chiếc xe tải gặp sự cố dừng sát giải phân cách. Các bác tài có lộ trình đi qua đây chúng ta cũng chú ý. Ở phía khu vực ngã tư Long Thành cũng nhắc lại là hướng đi Quán Toan, một chiếc xe ô tô lao lên giải phân cách ngay cụm đèn tín hiệu. Các bác tài cũng chú ý trong cái quá trình di chuyển qua đây để bảo đảm an toàn. Mong rằng là tài xế thì cũng có vấn đề gì thương tích. Còn tình giao thông qua khu vực ngã tư Long Thành theo hướng Quán Toan thì chúng ta cũng chủ động trong cái lộ trình di chuyển tại đây để bảo đảm an toàn. Chúng tôi cũng đã thông tin tới lực lượng chức năng, có lẽ là cũng sớm có mặt thôi, để giải quyết hiện trường vụ việc cũng như là hướng dẫn các phương tiện trong quá trình di chuyển. Còn đối với chiếc xe tải gặp sự cố ngay chân cầu Bính hướng lên cầu để sang Thủy Nguyên thì chiếc xe này dừng ở làn đường giữa. Các bác tài cũng chủ động trước về lộ trình lưu thông khi di chuyển qua đây. Tình hình di chuyển ở trên tuyến đường Chùa Vẽ theo hướng cảng thì vẫn đang có những áp lực giao thông nhất định. Tình trạng ùn ứ tại đây gây ra những cái sự ảnh hưởng trong cái quá trình lưu thông của chúng ta. Dòng xe cũng đã kéo dài lên cả khu vực cầu Phú Xá để di chuyển rồi, và cả từ phía đường Nguyễn Bình Khiêm hướng lưu thông về ngã tư K9, thế nên là các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý. Lúc này thì phóng viên Hoàng Hiển đang có quá trình tác nghiệp tại ngã tư khu công nghiệp Lai Vu sẽ có những thông tin cập nhật tới quý vị và các bạn và đưa ra những khuyến cáo về tình giao thông trong quá trình chúng ta di chuyển qua khu vực này. Xin mời chị Hoàng Hiển ạ.
2: Vâng, xin chào buổi sáng Hoài Thương, Phương Thúy cùng quý vị thính giả. Hiện Hoàng Hiển đang có mặt tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu trên tuyến quốc lộ 5. Và thời điểm này thì mật độ phương tiện cũng đang tập trung rất là đông khi chờ đèn tín hiệu ở cả hai chiều đi Hà Nội và một hướng về Hải Phòng. Đáng chú ý thì chiều từ đi Hải Phòng bắt đầu từ khu vực trạm cân Tiền Trung hướng về khu công nghiệp Lai Vu thì xe tải và xe thì lưu thông ở mức vừa phải thôi. Tuy nhiên thì xe hai bánh lại có xu hướng đông và di chuyển có sự đi nhanh và đi vào làn của ô tô, thậm chí là cố di chuyển cố vượt đèn khi mà đèn chuyển pha và khiến việc lưu thông qua khu vực nút giao cũng khiến cho khu này có thêm phần phức tạp hơn. Còn ở chiều ngược lại hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội thì xe trọng tải lớn thì lại đang tập trung, có sự tập trung đông hơn và di chuyển khá là chậm về khu vực điểm giao. Cùng với đó thì lượng phương tiện băng cắt qua khu vực nút giao để di chuyển vào khu công nghiệp Lai Vu cũng đang có sự gia tăng, di chuyển với từng tốc lớn khiến dòng xe di chuyển tại khu vực này khá là lộn xộn và xảy ra những cái sự xung đột giao thông cũng như cái việc di chuyển qua khu vực nút giao vì vậy cũng chậm hơn. Tốc độ di chuyển chậm và khả năng lưu thoát cũng chưa thực sự ổn định khi di chuyển qua khu vực này. Và tình trạng này thì cũng thường xuất hiện vào những đầu giờ cao điểm buổi sáng khi lượng phương tiện từ nhiều hướng cùng dồn về khu công nghiệp do cái lượng xe di chuyển về các khu vực vào đầu giờ sáng để vào làm việc tại các cái nhà máy cũng như khu công nghiệp. Đáng chú ý thì từ khu vực cầu vượt Lai Vu hướng còn cách khu công nghiệp Lai cách khoảng 500m nữa thì hiện có một xe tải nhỏ đang gặp sự cố và phải dừng ở làn trong cùng sát giải phân cách cứng ở giữa. Tại vị trí này thì phương tiện cũng đã bật đèn cảnh báo và đặt thang cảnh báo từ xa khiến các phương tiện để giúp các phương tiện có thể nhận biết và chủ động di chuyển. Tuy nhiên vào thời điểm này thì lưu lượng có sự gia tăng thì cái việc gặp sự cố và dừng đỗ như vậy thì cũng khiến cái diện tích lưu thông qua khu vực này vì vậy cũng hạn chế hơn. Trong điều kiện phương tiện gia tăng thì các bác tài cũng như quý vị khi di chuyển qua khu vực này cũng hết sức chú ý quan sát từ xa và có sự chủ động giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt là chuyển hướng hay là tránh chiếc xe đang gặp sự cố. Hoàng Hiển cũng trông mong rằng là chiếc xe tải nhỏ này gặp sự cố thì sẽ sớm khắc phục được và di chuyển khỏi vị trí hiện tại để đảm bảo thêm cái khoảng không gian lưu thông cho các phương tiện. Và thời điểm này thì lưu lượng phương tiện vẫn đang có xu hướng gia tăng từ các hướng di chuyển về khu vực điểm giao. Dòng xe cũng đang có sự dồn ứ khi di chuyển qua khu vực này. Vì vậy cũng cần thêm cái sự mà các phương tiện mà có gặp sự cố hoặc là phải dừng đỗ trên cái phần đường lưu thông cũng có thể khiến cho việc di chuyển qua khu vực này sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn nữa. Hoàng Hiển cũng xin lưu ý thêm một chi tiết nữa, đó là với các bác tài khi di chuyển với xe tải hoặc là xe đầu kéo

0: báo thì cần hết sức cẩn trọng hơn khi mà xe hai bánh xuất hiện khá là nhiều trong làn ô tô di chuyển len lỏi vào khoảng trống và có sự khi mà đèn chuyển pha ấy, thì các phương tiện lại có sự nóng vội để khi di chuyển vào các cái nhà máy. Vì vậy mà cái sự quan sát hai bên giữ khoảng cách cũng như là cái sự cẩn trọng để hạn chế thấp nhất cái sự nguy cơ, các cái nguy cơ có thể xảy ra, cũng như là có thể chủ động được xử lý được các cái tình huống có thể phát sinh trong quá trình di chuyển. Ngoài ra thì hướng từ cầu Lai Vu hướng về ngã tư công nghiệp Lai Vu thì chiều này cũng đang gặp khó khăn do nắng chói. Khi lượng phương tiện tăng cao thì di chuyển qua điểm giao cũng như cái tầm quan sát mà do nắng chói thì khiến cho việc chúng ta quan sát cũng gặp hạn chế hơn. Vì vậy chúng ta cũng cần phải cẩn trọng hơn trong cái việc quan sát. Tình hình giao thông hiện tại các bác tài khi di chuyển qua khu vực ngã tư khu ngầm Lai Vu cũng cần sự kiên nhẫn hơn khi chờ đèn. Mong rằng chúng ta sẽ tuân thủ nghiêm đúng cái làn đường, chú ý quan sát và di chuyển qua các khu vực điểm giao mà có phương tiện đông băng cắt. Và hy vọng rằng là khi mà các nhà máy cũng như là khu công nghiệp đi vào hoạt động ổn định rồi thì cái việc lưu thông của chúng ta trên tuyến quốc lộ 5 cũng như qua khu vực ngầm Lai Vu sẽ thuận lợi hơn. Hoàng Hiền xin kính chúc quý thính giả cũng như các bác tài có một ngày làm việc hiệu quả, một hành trình hành thông thuận lợi và bình an. Bây giờ xin được kết nối trở lại phòng thu ạ.
1: Vâng, cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Hoàng Hiền tại khu vực ngã tư khu nghiệp Lai Vu. Chúng tôi cũng nhắc lại là cách khu vực này khoảng chừng 500m theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố. Một chiếc xe tải gặp sự cố dừng ở làn sát giải phân cách. Bác Cài cũng đã đặt cảnh báo ở phía sau rồi. Và nếu mà chúng ta có lộ trình lưu thông hướng Hà Nội Hải Phòng thì cũng sẽ hết sức lưu ý để chủ động về làn đường khi di chuyển qua đây, bảo đảm lộ trình lưu thông một cách an toàn và thuận lợi. Nắng thì cũng đã lên cao rồi và cũng có những sự ảnh hưởng nhất định trong quá trình mà chúng ta lưu thông, thế nên là mọi người cũng sẽ hết sức là chú ý để có những cái sự chủ động trong quá trình di chuyển. Chúng ta thì đang ở trong mùa thu và chúng ta vẫn thường nhắc tới mùa thu với những cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, đúng không ạ? Trời thì cũng sẽ bớt oi hơn so với mùa hè, những cơn gió nhẹ nhẹ và nắng thì cũng không còn quá là gay gắt nữa. Và điều đó thì cũng sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều, nhất là một buổi sáng mùa thu khi mà chúng ta bắt tay vào công việc với những cái lộ trình di chuyển. Tuy nhiên thì rõ ràng là trong những ngày vừa qua thì chúng ta lại có những cái cảm nhận khác về yếu tố thời tiết, đúng không ạ? Cũng có nhiều thính giả chúng ta cũng đã đưa ra những cái lời cảm thán như là mùa thu mà sao nắng lại gắt như vậy, đúng không ạ? Và đối với những cái sự lo ngại của mọi người liên quan đến cái yếu tố thời tiết thì trong ngày hôm nay nền nhiệt ở khu vực miền Bắc vẫn sẽ duy trì một cái trạng thái thời tiết nắng nóng và chúng ta cũng sẽ hết sức lưu tâm với những cái công việc thực hiện của mình. Miền Bắc thì đang trong giai đoạn giao mùa với đặc trưng là những đợt không khí lạnh yếu tràn xuống gây mưa dông rải rác, và rất ít khi xuất hiện các đợt nắng nóng trên diện rộng và gay gắt như là những ngày vừa qua mà chúng ta cũng đã trải qua. Tuy nhiên rõ ràng rằng là trong những ngày cuối tháng 9 năm nay thì nắng nóng bao trùm ở miền Bắc. Ngày hôm qua thì cũng đã ghi nhận toàn bộ khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ thì nắng nóng phổ biến ở vào khoảng từ 35 cho tới 36 độ, và thậm chí là có một số nơi thì xuất hiện nắng nóng gay gắt lên tới 37 hay là 38 độ ở Hải Phòng. Và dự báo ngày hôm nay thì khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ cũng sẽ tiếp tục có cái trạng thái thời tiết nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở vào khoảng từ 35 cho tới 36 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp ở vào khoảng từ 45 cho tới 50%. Với cái yếu tố về tình hình thời tiết như thế này thì mọi người chúng ta cũng sẽ hết sức là lưu tâm để có những cái biện pháp che chắn và cái chế độ về dinh dưỡng rồi uống nước đầy đủ cho cơ thể. Dự báo từ ngày mai mùng 1 tháng 10 thì một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm từ 2 cho tới 4 độ. Từ đêm ngày 3 tháng 10 thì không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc sẽ giảm nhiệt sâu hơn và trời có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to. Như vậy là ít nhất là hết ngày hôm nay thì chúng ta mới có thể là tạm thời yên tâm về yếu tố thời tiết, đúng không ạ? Nhưng hôm nay thì vẫn phải đối diện với cái yếu tố về trạng thái nắng nóng. Bắt đầu từ ngày mai thì mới có những cái sự thay đổi khi mà miền Bắc đón một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta và nền nhiệt sẽ giảm từ khoảng 2 cho tới 4 độ. Nhưng hôm nay trong cái quá trình thực hiện công việc của mình di chuyển thì mọi người vẫn cần phải sức lưu tâm vì nền nhiệt vẫn sẽ dự báo là ghi nhận ở vào khoảng từ 35 cho tới 36 độ C, một ngày nắng dài đây, và cũng sẽ cần đến những sự lưu ý của các bác tài, các thính giả để chúng ta cũng hết sức là thận trọng trong quá trình lưu thông. Ở phía khu vực ngã tư Long Thành, chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị và các bạn đó là dòng xe di chuyển qua đây, chúng ta chú ý là một chiếc xe đầu kéo. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin và hình ảnh từ thính giả có gửi qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz. Thính giả có địa chỉ Facebook là Mai Vị, chia sẻ là ở ngã tư Long Thành theo hướng đi Hà Nội. Thì đối với một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố ở khu vực này và cũng đang ảnh hưởng trong cái quá trình lưu thông, chiếc xe đang dừng sát giải phân cách và cũng lao lên phần giải phân cách ở khu vực này, ảnh hưởng tới hướng đi Hà Nội. Chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin và hình ảnh cho đội cảnh sát giao thông số 2 phụ trách tuyến địa bàn sẽ có mặt để giải quyết hiện trường vụ việc cũng như là hướng dẫn các phương tiện trong quá trình lưu thông. Nhưng mà trước đó thì mọi người cũng sẽ có những sự chủ động và cẩn trọng hơn khi di chuyển qua khu vực này để có thể là bảo đảm an toàn. Tình hình giao thông ở các khu vực khác như là lúc này chúng tôi vẫn đang nhận được những chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài. Nút giao cơ điện thì có sự tập trung cao lượng xe di chuyển qua đây. Anh Mạnh Thức, thành viên diễn đàn có phản ánh. Phía cầu Đá Bạc hướng ngã ba Đông Sơn thì trung bình thôi. Anh Huân, thành viên diễn đàn có chia sẻ. Còn lộ trình của anh Long có phản ánh ở phía cầu Trạm Bạc để chúng ta di chuyển theo hướng về nút giao cao tốc trên tuyến quốc lộ 10. Lượng xe cũng không có sự trở ngại gì đáng kể. Các điểm giao thì cũng vẫn có thể lưu thông được bình thường đối với lộ trình tham gia giao thông của quý vị và các bạn tại đây. Tình giao thông ở trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh vẫn rất khó qua ngã năm Thiên Lôi theo cả hai chiều. Chiều hướng cảng từ ngã ba Cầu Niệm về và chiều đi Hà Nội hướng từ cầu Nguyễn Văn Linh lưu thông về đây. Còn ở phía khu vực trục đường Chùa Vẽ, dòng xe hướng cảng cũng đang rất là khó. Khó sang cả khu vực tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm theo hướng di chuyển qua ngã ba Đình Vũ và lưu thông tiếp về ngã tư cầu 128 hay là ngã tư K9. Các điểm giao đều có sự điều tiết của lực lượng chức năng đội số 3. Một chiếc xe tải gặp sự cố dừng ngay chân cầu Bính hướng sang Thủy Nguyên, chúng tôi cũng không quên nhắc lại. Chiếc xe này dừng ở làn đường giữa và cần đến sự lưu ý từ các bác tài trong quá trình mà chúng ta lưu thông để chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn. Những thông tin từ các thành viên của HLX có phản ánh, anh Bùi Nhi chia sẻ là đường Hồng Bàng, lượng xe tương đối tấp nập. Còn anh Tân thì phản ánh trên tuyến đường 353 chúng ta cũng đang đi chậm qua ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng. Lượng công nhân đi làm đang rất đông và khiến cho dòng xe tại khu vực này đang tập trung cao và di chuyển khó trên trục đường 353. Các bác tài cũng hết sức lưu ý. Còn lộ trình của anh Hải Quân thì có phản ánh ở đường Bạch Đằng, đoạn nối hai cây cầu Lạc Long và Thượng Lý hướng về trung tâm, chúng ta cũng đang đi chậm trong quá trình di chuyển qua đây. Rất nhiều những thông tin từ các hội nhóm cũng như là các bác tài, các thính giả cũng đã liên tục cập nhật và chia sẻ về cho chương trình để chúng ta có được những cái sự chủ động kịp thời trên chặng hành trình lưu thông và bảo đảm an toàn. Những thông tin tiếp theo chúng ta cũng sẽ cùng nhau chia sẻ và cập nhật sau ít phút dành cho một giai điệu âm nhạc. Hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy bớt áp lực, bớt căng thẳng hơn trên những cung đường. Ca khúc Thở với sự thể hiện của nhóm Đà Lạt và Yuki San.

Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang đi đến những phút cuối của chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Thời điểm hiện tại chúng tôi có ghi nhận tại khu vực cầu Lạc Long đi về cầu Thượng Lý di chuyển được. Theo hướng về trung tâm thì có đông hơn, đi chậm theo thời điểm, đan xen qua cửa hàng xăng dầu. Trên cầu Thượng Lý về điểm giao Hùng Duệ Vương cũng thường xuyên có những cái đan xen. Ngoài trời nắng và ngã tư Bạch Đằng thì cũng đang là một lộ trình đi được, nhưng cũng có những cái dấu hiệu gia tăng hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu, nhưng không xảy ra tình trạng ùn tại đây. Quốc lộ 37 từ ngã ba Tiền Trung đi về cầu Bình, mật độ đông từng đoạn và xe vẫn đang đi tốt. Quốc lộ 5 qua khu vực chân cầu vượt 789 nhộn nhịp theo cả hai chiều đường. Ở khu vực trên cầu theo hướng đường tỉnh 390 và một chiều đi xã Nam Sách thì mật độ vừa phải, xe đi tốt. Ngoài trời thì mưa nắng, ở khu vực này thì cũng có mây ạ. Chúng tôi ghi nhận là tình trạng mây và nắng gián đoạn. Khu vực ngã tư cầu Mé Chai đi về ngã tư Lê Thánh Tông, Lê Lai, mật độ tấp nập vẫn đi được. Ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông xe đi tốt và dọc tuyến thì cũng đang khá đông xe trên trục đường Lê Lai, có nhiều xe ô tô cá nhân dừng đỗ. Anh Hải Quân trước đó có cho biết là hướng Bạch Đằng từ cầu Thượng Lý đi về cầu Lạc Long đang là một lộ trình di chuyển chậm. Hầu hết là vào buổi sáng chúng tôi đều ghi nhận cái tình trạng này, hướng ngược lại thì có phần di chuyển dễ dàng hơn. Còn anh Tân, thành viên HLX cho biết Phạm Văn Đồng đi chậm qua điểm giao 363, hiện tại thì công nhân đi làm rất là đông. Với điểm nút ngã tư khu nghiệp Đỉnh Vàng này thì chúng tôi cũng thường xuyên ghi nhận những phản ánh của người dân, đặc biệt là các bác tài có lộ trình di chuyển qua khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng hoặc là trên trục 363 đi về đây. Và trong những khung giờ cao điểm, đặc biệt là giờ công nhân vào làm hay là tan ca, thì lượng phương tiện tham gia giao thông có phần gia tăng và kèm theo đó là rất nhiều trường hợp người công nhân di chuyển và băng cắt qua giải phân cách, tập trung đi bộ thành từng tốp ở dưới lòng đường, đều tạo ra những tình huống giao thông rất là khó khăn. Anh Bùi Nhi, thành viên HLX cho biết là trên tuyến đường Hồng Bàng, mật độ cũng đang tấp nập, chú ý qua điểm giao. Còn anh Hùng Dương, diễn đàn tin tức giao thông Hải Phòng, chia sẻ ở ngã tư Đồng Hòa, ở Trung Bình, anh Long đi qua khu vực Trạm Bạc, cầu Trạm Bạc để đối lên cao tốc Hà Nội Hải Phòng thì cũng đang ở mức trung bình thôi. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận qua khu vực ngã tư Long Thành theo hướng đi về Quán Toan có một sự cố của một phương tiện xe ô tô lao lên khu vực giải phân cách, lao lên vỉa hè và cũng tạo ra những cái tình huống giao thông xung đột, đi khó khăn một chút. Chúng tôi cũng rất mong là quý vị hãy đồng hành và chia sẻ những thông tin cập nhật mới nhất qua khu vực này. Ngã tư Quán Chữ đi về ngã sáu Quán Chữ đi về gầm cầu Lãm Khê, mật độ cũng đang ở mức trung bình. Qua khu vực gầm cầu thì đường gồ ghề và bụi bởi vì tại đây có công trực thi công, sự di chuyển theo cả hai chiều thì cũng gặp nhiều những khó khăn. Thưa quý vị, những hình ảnh mới nhất mà chúng tôi có ghi nhận tại khu vực ngã tư Long Thành đó là một sự cố của phương tiện xe đầu kéo đã lao lên giải phân cách ở ngay khu vực cụm đèn tín hiệu ngã tư Long Thành. Chúng ta chú ý một chút khi có

0: lộ trình di chuyển qua khu vực này. Tại khu vực ngã tư Long Thành, cụm đèn tín hiệu dừng chờ theo hướng quốc lộ 5 đi Hà Nội ở làn sát giải phân cách ạ. Chiếc xe đầu kéo này thì cũng đang án ngữ tại ngay khu vực chân cụm đèn tín hiệu, làm cản trở giao thông theo hướng đi Hà Nội, đi hướng đi về khu vực cầu vượt Quán Toan. Cũng rất là mong rằng là quý vị thính giả và bác tài chúng ta sẽ chú ý vòng sang làn giữa từ sớm để tránh xảy ra những cái va chạm hoặc là những cái đột ngột khi mà đi gần tới nơi thì chúng ta mới có thể đánh lái, thì cũng sẽ có dễ dẫn đến cái tình trạng là bị dồn phía đằng sau. Và một số những khu vực khác lúc này cũng đang ghi nhận thông tin, đó là tại khu vực phường An Dương đi về ngã tư Cầu Giấy đang là một lộ trình di chuyển tốt, đến từ chị Thảo, thành viên HLX.
1: Còn chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình, thấy rằng là ở phía ngã tư Tam Kỳ, lượng xe vẫn đang có những sự tập trung tương đối đông đấy ạ. Các bác tài sẽ đi chậm ở khu vực đường Trần Nguyên Hãn để về đây, có lẽ là chúng ta cũng sẽ phải đi chậm không dưới 3 nhịp đèn đâu, khi mà dòng xe vẫn đang xếp hàng dài chờ đợi ở khu vực ngã tư Tam Kỳ. Còn đối với phía khu vực ngã tư cầu Lạch Tray, lưu lượng phương tiện di chuyển qua khu vực này thì vẫn đang có những sự đông đúc hướng về khu vực ngã tư cầu Lạch Tray từ ngã tư Nguyễn Bình rồi phía đường gom nữa. Các bác tài cũng chủ động với thông tin trên. Sự khó khăn thì vẫn đang tập trung ở trên trục đường Chùa Vẽ theo hướng cả và còn liên đới sang cả tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm nữa. Các bác tài cũng đã rất vất vả trong buổi sáng ngày hôm nay khi mà chúng ta di chuyển ở đoạn tuyến từ Nguyễn Bình Khiêm rẽ phải sang đường Chùa Vẽ để qua các điểm giao như là ngã tư Cà 128 hay là ngã tư Ca 9. Rồi dòng xe ở phía khu vực đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi theo cả hai chiều từ cầu Nguyễn Văn Linh để đi về cũng như là hướng ngã ba Cầu Niệm về đây vẫn đang có những cái áp lực giao thông nhất định, cần đến những sự thận trọng và bình tĩnh chờ đợi của các bác tài khi di chuyển. Một số sự cố từ các phương tiện xe ô tô chúng tôi cũng không quên nhắc lại để mọi người sẽ có những sự chủ động trong quá trình mà chúng ta lưu thông khi quý vị và các bạn di chuyển. Đó là một chiếc xe tải gặp sự cố dừng cách khu công nghiệp Lai Vu khoảng chừng 500 theo hướng di chuyển về trung tâm thành phố, tức là hướng Hà Nội Hải Phòng đấy ạ. Dòng xe qua đây chúng ta cũng chủ động khi chiếc xe này dừng ở làn sát giải phân cách có cảnh báo ở phía sau, nên mọi người cũng lưu ý về làn đường từ xa để có thể chủ động bảo đảm lộ trình lưu thông an toàn. Rồi ở phía khu vực chân cầu Bính theo hướng di chuyển sang Thủy Nguyên cũng có một chiếc xe tải gặp sự cố, chiếc xe này thì dừng ở làn đường giữa, hay như một phương tiện xe đầu kéo ở ngay khu vực ngã tư Long Thành lao lên giải phân cách hướng di chuyển đi về Quán Toan thì vẫn đang nằm tại khu vực này, và quá trình di chuyển của chúng ta cũng hết sức lưu ý để chủ động đi sang làn đường giữa để bảo đảm an toàn khi di chuyển. Ở trên quốc lộ 5 thì qua ngã tư Cổ Dũng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động do sự cố điện lưới tại đây cũng là một trong những cái thông tin khiến cho các bác tài chúng ta cũng sẽ phải hết sức thận trọng khi di chuyển qua khu vực ngã tư Cổ Dũng. Sự cố đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này, đèn không hoạt động, và quá trình lưu thông của quý vị qua đây chúng ta cũng cần phải lưu ý để chủ động nhường nhịn đường, quan sát và lưu thông một cách cẩn trọng, an toàn. Giờ cao điểm kết thúc nhưng vẫn còn rất nhiều những thông tin về giao thông và cần đến những sự lưu ý từ các bác tài. Mong rằng chúng ta sẽ chủ động hơn khi di chuyển và những sự khó khăn rồi các phương tiện gặp sự cố sẽ được khắc phục trong những phút tới để mọi người tiếp tục với những chặng hành trình của mình. Đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Thực hiện chương trình đạo diễn Lam Ngọc, biên tập viên dẫn Hoài Thương, Phương Thúy, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ các bác tài đến từ HLX Hải Phòng, Hội Lái Xe Phòng 1516, Hội Anh Em Lái Xe Container Đất Cảng, Diễn đàn Tin Tức Giao Thông Hải Phòng, Câu Lạc Bộ Chạy Lệnh cùng toàn thể quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và dành thời gian chia sẻ, cập nhật những thông tin về cho chương trình, giúp chúng tôi tạo nên một khung giờ cao điểm với những thông tin được cập nhật liên tục trong quá trình di chuyển mà các bác tài lắng nghe trên tần số FM 102.2 MHz. Một lần nữa, trân trọng cảm ơn những thông tin từ quý vị. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị những cung đường lưu thông an toàn.
2: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đặc

0: cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
1: Thông báo về việc tìm chủ sử dụng đất để phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương, nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh mở rộng khu dân cư đô thị Tân Phú Hưng, thành phố Hải Dương, nay thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng đã ban hành thông báo thu hồi đất số 444 ngày 21 tháng 8 năm 2026 và tổ chức triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, đến nay còn 18 thửa đất đã được Ủy ban nhân dân phường Tân Hưng thông báo thu hồi đất nêu trên, nhưng hiện không có thông tin về chủ sử dụng đất để liên hệ gửi thông báo thu hồi đất và phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng theo quy định, bao gồm các thửa đất từ số 12 đến 65, tờ bản đồ số 24 và 29, vị trí thửa đất, đường Lương Như Học, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng. Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tân Hưng đề nghị các chủ sử dụng đất bị thu hồi đất để thực hiện dự án nêu trên hoặc người đại diện hợp pháp của chủ sử dụng đất đến liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tân Hưng, địa chỉ số 2/50 phố Ít Kiêu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng để được hướng dẫn và phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành thông báo này, nếu chủ sử dụng đất hoặc người đại diện hợp pháp không liên hệ hoặc không có thông tin phản hồi, Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Tân Hưng sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục phối hợp thực hiện các bước về bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền quy định tại Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả thân thiết đã chọn kênh TSP Giao thông FM 102.20MHz trên cung đường di chuyển của mình trong buổi sáng thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026. Chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc, học tập, nhiều niềm vui và luôn có những cung đường an toàn. Thưa quý vị, trong khoảng thời gian từ 8 giờ đến 13 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đón nghe những nội dung chính sau. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 15 sẽ cập nhật tới quý vị thính giả những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. 10 phút trong chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 8 giờ 20 mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của những người dân tự nguyện dành thời gian công sức cho công việc chung của cộng đồng, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo đảm tầm nhìn, hạn chế các nguy cơ mất an toàn và tạo nên những tuyến đường sạch đẹp, văn minh. Thưa quý vị, câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường đã cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với các cấp ủy chính quyền địa phương. Có những lúc giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu mà còn ở việc khi trao đi người dân đang gửi gắm điều gì. Mời quý vị cùng đến với phần 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề Những con đường mở tương lai qua 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 8 giờ 30. Từ mỗi gia đình, mỗi dòng họ, phong trào khuyến học đang trở thành điểm tựa, động viên con cháu nỗ lực học tập, vươn lên, không chỉ chăm lo việc học, những hoạt động ấy còn góp phần xây dựng và lan tỏa truyền thống học tập trong cộng đồng. Nội dung này sẽ được chia sẻ trong 5 phút của Một Người Hay Việc Tốt lên sóng vào lúc 8 giờ 40. Chương trình Khúc Hát Trên Đường lên sóng trực tiếp vào lúc 9 giờ đến 10 giờ, tự hào là cầu nối đưa những trái tim yêu nhạc xích lại gần nhau hơn. số điện thoại 0225 361 0969 và tổ thư ký vui mừng tiếp nhận mọi yêu cầu âm nhạc từ các bác tài gần xa. Môi trường sống ô nhiễm và lối sống căng thẳng kéo dài đang đặt ra nhiều thách thức đối với sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ. Cần thay đổi thói quen ra sao và có chế độ dinh dưỡng như thế nào để bảo vệ sức khỏe sinh sản của giới trẻ? Quý vị thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe lên sóng vào lúc 10 giờ. Việc chở vật liệu nhưng không che chắn cẩn thận để đất đá, cát sỏi rơi vãi xuống đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với người đi xe máy. Vậy hành vi này sẽ phải chịu mức xử phạt ra sao và trách nhiệm của chủ phương tiện được quy định như thế nào? Quý vị thính giả quan tâm hãy đón nghe 10 phút của chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 10 giờ 10. Những ca khúc viết về tình cảm gia đình luôn có sức sống trường tồn trong âm nhạc, chạm đến trái tim người nghe qua những giai điệu sâu lắng và ca từ giản dị. Mời quý vị cùng thưởng thức qua 30 phút của chương trình Bánh xe âm nhạc lên sóng vào lúc 10 giờ 20. Chương trình Giờ cao điểm trưa sẽ đồng hành cùng các bác tài trong khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ. Rất nhiều thông tin giao thông, thời tiết được cập nhật, chia sẻ giúp các bác tài thêm an tâm trên mỗi cung đường. Chúc các bác tài lái xe an toàn, luôn đồng hành cùng kênh TSP Giao thông FM 102.20MHz.
0: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
8: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
9: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
8: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này, khi nào mới về được đến nhà?
9: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng còi nữa. Ôi, anh, chuyện gì đấy?
8: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
9: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nên ấy.
8: Thôi được rồi, anh nghe vợ. Lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch. Ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
9: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
8: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

0: bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông.
1: Xin kính chào quý vị thính giả, quý vị đang nghe bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, chương trình cập nhật những thông tin đáng chú ý trong ngày, giúp mỗi người nâng cao ý thức phòng ngừa, góp phần giữ gìn cuộc sống an toàn, bình yên. Và tôi là Hồng Nhung. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị quản lý đường cao tốc rà soát, bổ sung biển báo và vạch kẻ đường, xác định khoảng cách giữa các xe tại những vị trí đang áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn. Cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông cung cấp danh sách các vị trí, đoạn tuyến đang xử phạt để làm cơ sở rà soát. Đồng thời, các sở xây dựng và cơ sở đào tạo lái xe được đề nghị bổ sung nội dung giữ khoảng cách an toàn vào chương trình đào tạo. Lực lượng cảnh sát giao thông mới đây đã phát hiện 3 xe limousine chạy quá tốc độ cho phép từ 7 đến 20 km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Các phương tiện vi phạm được dừng xe lập biên bản, trường hợp không thể dừng trực tiếp sẽ được thông báo phạt nguội. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã ghi nhận 863 trường hợp vi phạm tốc độ trên tuyến. Cảnh sát giao thông khuyến cáo tài xế chấp hành đúng quy định, làn đường và giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông trên cao tốc. Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giữ khẩn cấp 8 đối tượng liên quan đến nhóm của Phạm Huy Tuyền, sinh năm 1987, để điều tra hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo cơ quan công an, nhóm này đã dàn dựng các clip đánh sóc đĩa, bài lá, lồng ghép thông tin ra bán dụng cụ gian lận cờ bạc. Gần 800 video được đăng tải trên Facebook, thu hút hàng triệu lượt xem. Cơ quan công an khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ các nội dung cổ suý bạo lực, cờ bạc và hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Tuyến đường nội bộ khu công nghiệp An Dương, phường An Phong không chỉ phục vụ công nhân, phương tiện vận tải mà còn là tuyến đi lại thường xuyên của người dân địa phương. Mật độ phương tiện cao, hoạt động cả ngày lẫn đêm, trong khi tại một số vị trí, điều kiện bảo đảm an toàn giao thông vẫn còn những điểm cần khắc phục. Ban đêm, hệ thống chiếu sáng có thời điểm chưa ổn định, khoảng 4 giờ sáng có lúc đèn đường đã tắt. Một số vị trí còn thiếu gờ giảm tốc, trong khi xe tải, xe chở hàng thường xuyên lưu thông, dừng đỗ. Khoảng 1 giờ 25 phút ngày 26 tháng 9, tại đường ngang số 7, khu công nghiệp An Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe mô tô chở 3 người đâm vào phía sau xe tải đang đỗ sát lề đường, khiến cả 3 người tử vong. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả 3 nạn nhân đều có nồng độ cồn trong máu ở mức cao. Điều tra xác định người điều khiển xe mô tô

0: không chú ý quan sát. Qua giả soát, tuyến đường chưa có biển cấm dừng, cấm đỗ và chưa có vạch chia làn. Những thông tin này cho thấy ý thức và hành vi của người tham gia giao thông là yếu tố trực tiếp trong vụ tai nạn. Đồng thời, tổ chức giao thông và điều kiện hạ tầng trên tuyến cũng cần được giả soát để chủ động phòng ngừa nguy cơ. Là người thường xuyên lái xe qua khu vực này, anh Vũ Văn Quý, phường An Phong cho biết.
1: Đường nội bộ trong khu công nghiệp An Dương chưa được đồng bộ, vẫn còn thiếu một số hệ thống biển báo vạch kẻ đường cũng như gờ giảm tốc. Ở khu công nghiệp An Dương có rất nhiều người lao động đến từ ngoại tỉnh cũng như một số tỉnh vùng núi phía Bắc. Họ xuống làm việc, họ tham gia giao thông chưa quen đường. Tôi thấy ý thức chấp hành pháp luật giao thông cũng như nhận thức khi tham gia giao thông của họ chưa thực sự được tốt. Tham gia giao thông họ thường xuyên vi phạm những lỗi rất phổ biến như chạy tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm và chở ba. Thường xuyên có thói quen sử dụng rượu bia, nhất là vào các cái dịp cuối tuần, song họ vẫn sử dụng phương tiện để tham gia giao thông.
0: Sau vụ tai nạn, một vấn đề cần được nhìn nhận rõ hơn đó là điều kiện bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường. Thực hiện công điện số 67 của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố Hải Phòng đã tổ chức rà soát nguyên nhân, trách nhiệm và những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý người lao động tại khu công nghiệp An Dương. Thành phố dự kiến thành lập tổ khảo sát liên ngành để xác định những tồn tại, đề xuất giải pháp khắc phục. Chủ đầu tư, đơn vị vận hành hạ tầng khu công nghiệp An Dương được yêu cầu triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong nội khu. Cùng với hạ tầng, công tác quản lý và tuyên truyền cho người lao động cũng được đặt ra. Nhất là lao động ngoại tỉnh, mô hình khu công nghiệp an toàn về giao thông dự kiến được triển khai trong tháng 10, hướng tới giải quyết đồng bộ các vấn đề về hạ tầng, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện và người lao động. Mỗi người tham gia giao thông phải tự bảo vệ mình bằng việc chấp hành quy định về số người được chở, tốc độ, quan sát khi lái xe và tuyệt đối là không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia. Với xe tải, việc dừng đỗ cũng phải đúng quy định. Một tuyến đường an toàn phải được tạo dựng từ hạ tầng phù hợp, tổ chức giao thông rõ ràng và ý thức chấp hành pháp luật nghiêm chỉnh của mỗi người. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Những người thực hiện chuyên mục, phóng viên Hồng Nhung, kỹ thuật viên Đức Cường, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục Văn hóa giao thông.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Văn hóa giao thông trên kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng, mà toàn bộ cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng. Đó có thể là một cành cây được cắt gọn để không che khuất tầm nhìn, một đoạn đường được phát quang để người đi lại thuận tiện hơn, hay những túi rác được thu gom đúng nơi, đúng lúc. Để làm nên một tuyến đường an toàn, cần sự chung tay, tự giác của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. Chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay sẽ mang tới cho quý vị những câu chuyện sinh động từ thực tiễn về cách người dân đang tự nguyện góp công, góp của để những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, anh Nguyễn Văn Tân, một thợ cắt tóc trẻ tuổi ở xã An Phú, lại chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như cuốc, dao, máy cắt cỏ để có mặt trên tuyến đê. Anh lặng lẽ phát quang bụi rậm, cưa tỉa những cành cây vươn ra lòng đường và thu gom từng đống rác thải. Chỉ sau hơn một tuần kiên trì triển khai, đoạn đê trở nên sạch sẽ, đường thông thoáng, trả lại trọn vẹn mặt đường rộng 7 mét, giúp việc đi lại của người dân vô cùng thuận tiện. Hành động đẹp không quản nắng mưa, vất vả của anh Nguyễn Văn Tân đã nhanh chóng lan tỏa. Từ chỗ chỉ có một mình, đến nay nhóm của anh Tân đã quy tụ nhiều thành viên tham gia thường xuyên. Tên gọi của nhóm cũng được đặt theo người sáng lập là Tân Mở Đường. Tuyến đường đê hữu sông Lai Vu từ xã An Phú đến phường Ái Quốc có chiều dài khoảng 3 km, mặt đê rộng 7 mét. Trước đây, hai bên cỏ mọc tràn ra lòng đường, nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn. Diện tích mặt đường thực bị thu hẹp, chỉ còn 3-4 mét là tuyến đường sung yếu, có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai và kết nối giao thương. Lưu lượng lớn người, phương tiện di chuyển hàng ngày để ra quốc lộ 5 là rất lớn. Vậy nhưng, qua 3 tháng thực hiện, nhóm Tân Mở Đường đã phát quang dọn dẹp vệ sinh được hàng chục km đường giao thông. Nhiều khúc cua nguy hiểm được xử lý, cắt tỉa hàng loạt cây vươn ra lòng đường và thu gom hàng tấn rác thải. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí thực hiện đều hoàn toàn tự nguyện, do chính anh Tân tự bỏ tiền túi ra lo liệu với tâm nguyện, đóng góp công sức nhỏ bé để giữ gìn sự bình yên cho những người

0: 2-3 tiếng thay như tập thể dục thôi. Đầu tiên thì em làm một mình đi cho mọi người đi lại nguy hiểm thôi. Sau là em có 1-2 bạn theo em, chán ra hẹn nhau cứ từ 5 giờ làm đến tầm 7-8 giờ. Về thì bắt tay vào công việc chính của mình, làm tóc thôi. Mình mệt thật nhưng quãng đường mình mở được rộng nhiều hơn. Em nhìn thấy thế thì cũng vui. Em thì em vẫn có định hướng là 3 ngã tư cây, cành cây này hoặc là những cái góc khuất nhiều ấy. Những khu mà đường này là có những cái ổ gà hoặc là những cái lắp cống mà nó bị hỏng ấy. Cố gắng sửa chữa, miễn sao là mọi người đi đường cho an toàn.
1: Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành viên nhóm Tân Mở Đường cho biết thêm.
2: Em thấy Tân Mở Nối đây thì làm thì đăng lên mạng xã hội thì em thấy là cũng hợp lý và cũng chung ý tưởng ấy, thì em cũng xin mấy anh em làm cùng nhau. Sau khi bọn em làm thì cũng chia sẻ lên nền tảng xã hội thì được rất nhiều bà con chia sẻ, nói chung là mọi người đón nhận. Và công việc của bọn em thì cũng rất mong muốn là lan tỏa được cho các bạn trẻ như bọn em, cho tất cả mọi người thì chung tay mà giữ gìn qua cộng đồng về sau này thiên nhiên nó càng xanh sạch đẹp hơn. Cùng nhau di chuyển trên cung đường sao thông thoáng và sạch sẽ, an toàn nữa.
1: Đến nay, mô hình Tân Mở Đường được chính quyền và nhân dân xã An Phú ghi nhận và từ đó nhân rộng trên địa bàn, gắn với các mô hình an toàn giao thông. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch huy động các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng tham gia. Một trong những cách làm được triển khai là mỗi tháng một tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi đợt ra quân, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Những đoạn đường từng có những khúc cua nguy hiểm, có nhiều cỏ dại, rác thải hay cây xanh che khuất tầm nhìn được đặt biển cảnh báo, được xử lý, tạo không gian thông thoáng hơn cho người và phương tiện qua lại. Quan trọng hơn, khi chính người dân cùng tham gia dọn dẹp và chăm sóc, họ cũng có thêm ý thức giữ gìn thành quả chung, tạo sự đoàn kết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không xả rác ra đường, không để cây cối mọc tràn xuống mặt đường, không tùy tiện sử dụng phần đường dành cho giao thông. Những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với an toàn giao thông ở khu dân cư, ông Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng thôn Cổ Pháp, xã An Phú cho biết.
3: Cái tuyến đường từ Cộng Hòa đến ở dưới Ái Quốc, hai bên đây lẫn rất là nhiều người tham gia giao thông, còn lượng đi lại rất là khó khăn. Thì nhờ sự góp của cháu ấy tham gia tự nguyện cắt dọn, và lãnh đạo thôn cũng như xã cũng rất là trân trọng, dương tinh thần trách nhiệm. Đồng chí cũng mong thời gian tới cố gắng để giúp để việc làm có ích cho xã hội, cho thôn. Sau này ở thôn cũng rất còn nhiều rất nhiều việc, và cũng mong mọi người cùng chung tay để xây dựng cho một quê hương vừa xanh sạch đẹp có ý nghĩa.
1: Tại xã Hà Đông, địa phương được bao bọc bởi các con sông lớn với hơn 30 km hệ thống đê điều, vừa gánh vác sứ mệnh phòng chống thiên tai, vừa là huyết mạch giao thông của người dân. Cỏ dại thường phát triển nhanh, nhất là vào mùa mưa. Nếu không được phát quang thường xuyên, cây cỏ có thể tràn ra phần đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân. Từ thực tế đó, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh dọc triển đê. Mô hình được triển khai thí điểm tại thôn Lập Lễ từ tháng 3 năm 2024. Đến nay, tuyến đường hoa đã phát triển dài hơn 3 km. Để duy trì tuyến đường hoa, cây cảnh, toàn bộ kinh phí mua cây giống, phân bón được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên. Việc chăm sóc cũng được phân công, thay phiên nhau thực hiện. Đối với những hội viên ở xa tuyến đê, trước ý nghĩa của tuyến đường, đã tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, ngày công. Những ngày thời tiết nắng nóng, việc tưới nước, chăm sóc cây sẽ vất vả hơn. Nhưng đổi lại, tuyến đê ngày càng sạch sẽ, nhiều đoạn có thêm màu xanh và những khóm hoa tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê. Thành viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Lập Lễ chia sẻ.
4: Trước chúng tôi là cũng quá rậm rạp bấn. Đầu tiên là cứ ngõ nhà nào nhà ấy trồng ít thôi. Nhưng mà về sau là thấy đẹp thì thôi, thì chị em phụ nữ là chúng tôi đứng lên kêu gọi là mọi nhà chung tay vào để trồng có con đường đê đẹp. Xung quanh là bên đường đê là quang cái việc đi lại vẫn an toàn hơn. Nói chung là cả tất cả chị em phụ nữ trong xóm này là trong thôn là cũng ra hỗ trợ thêm để ủng hộ ngay công. Chúng tôi cũng dự định là trong thời gian tới là cái tuyến đường đê từ Công Gang đến Dư Đò Gang thì chúng tôi cũng chuẩn bị chung tay góp sức để trồng đường hoa xanh sạch đẹp như là có phụ nữ trên này.
1: Điều đáng ghi nhận ở cách làm của Hội Phụ Nữ xã Hà Đông là việc xây dựng tuyến đường hoa gắn với trách nhiệm tự quản. Trước khi triển khai, các cấp hội ra soát những tuyến đường giao thông nông thôn và tuyến đê do phụ nữ đảm nhận. Những vấn đề tồn tại như diện tích mặt đường, cỏ dại, hệ thống thoát nước, nguồn cây giống hay kinh phí chăm sóc được đưa ra bàn bạc để tìm cách tháo gỡ. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa được vận động để mua cây giống, phân bón. Cán bộ hội xuống cơ sở hỗ trợ hội viên trong quá trình trồng và chăm sóc. Sự đồng hành thiết thực đó đã tạo được niềm tin thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia vào các phong trào, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Thời gian qua, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã góp phần quan trọng

0: trong giúp địa phương hoàn thành xây dựng 3 trên tổng số 11 tuyến giao thông nông thôn đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Từ thành công bước đầu này, Hội Phụ Nữ xã tiếp tục nhân rộng mô hình. Mục tiêu đặt ra không chỉ là tạo thêm những điểm nhấn cảnh quan cho làng quê, mà còn góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong việc bảo vệ an toàn tuyến đê, giữ vững các tiêu chí giao thông văn minh trên địa bàn, chung sức xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Đông cho biết.
1: Hiện cái nghị quyết của Đảng ủy về tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp thì trong những cái mô hình mà Hội Phụ nữ xã đang triển khai, nghĩa là cái mô hình tuyến đường hoa phụ nữ quản. Đối với lại là Hội Phụ nữ thôn Lập Lễ, cô chị đã chủ động trong cái việc là chăm sóc, trồng mới các cái tuyến đường hoa. Thế là từ cái mô hình này trong cái năm 2006 này thì Hội Phụ nữ xã cũng nhân rộng được hai mô hình. Thế là sang năm 2007 thì tiếp tục nhân rộng ra. Thế với kinh phí thì chủ yếu là cái nguồn kinh phí hoạt động của Hội Phụ nữ xã hỗ trợ. Ngoài ra thì hội kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ để hỗ trợ duy trì cái tuyến đường hoa này.
0: Thực tiễn tại xã An Phú, xã Hà Đông cho thấy, xây dựng môi trường giao thông an toàn không phải là việc riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương. Một tuyến đường có thể được đầu tư khang trang, nhưng để luôn sạch sẽ, thông thoáng và an toàn, rất cần sự chung tay của chính những người sử dụng tuyến đường ấy mỗi ngày. Khi người dân chủ động phát hiện những điểm mất an toàn, cùng nhau phát quang cây cối, che khuất tầm nhìn, giữ vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và nhắc nhở nhau giữ gìn không gian giao thông chung. Ý thức và trách nhiệm cộng đồng cũng được hình thành từ những việc rất cụ thể. Đây cũng là tinh thần đang được Hải Phòng chú trọng trong xây dựng xã, phường an toàn giao thông gắn với xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Từ mỗi khu dân cư, mỗi tuyến đường, sự tham gia của người dân sẽ góp phần để những tiêu chí ấy trở thành công việc thường xuyên và nếp sống trong cộng đồng. Chuyên mục văn hóa giao thông của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Đô thị chuyển động.
3: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong số phát sóng trước, chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện người dân tại tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi tự nguyện hiến đất làm đường. Tiếp nối, mời quý vị cùng đến với kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, để những con đường mở tương lai. Phường Thạch Khôi hôm nay, những bức tường rào đã lùi lại, có những khoảng sân trước nhà đã nhỏ đi. Và đâu đó có người mang nỗi niềm đằng sau một quyết định hiến đất. Nhưng cuối cùng họ vẫn mở được. Những câu chuyện không dừng lại ở hai chữ cam kết dành cho người dân trong mỗi một biên bản hiến đất, mà đây còn là cam kết mới cho cả chính quyền địa phương. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho rằng:
4: với chính quyền thì trước hết khi đã triển khai đối với các hộ dân thì phải thực hiện theo đúng cái cam kết. Đấy là đầu tư những các cái tuyến đường nó phải đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến cái sản xuất, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng phải cam kết với các hộ dân ấy, là có nhiều hộ thì cũng băn khoăn về cái việc là tiếp tục là phải hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục về đất đai ấy. Thì chúng tôi cũng đã giải thích một cách cũng rất là rõ ràng, cam kết đối với các hộ là sau khi thu hồi đất thì sẽ điều chỉnh lại các cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế mà những trường hợp mà muốn cấp đổi lại giấy chứng nhận thì chúng tôi cũng hướng dẫn và sẽ giải quyết những các cái thủ tục về hành chính về đất đai cho hộ dân một cách thuận lợi.
3: Khi người dân đã tự nguyện trao đi tài sản của mình thì điều họ trao đi không chỉ là đất, đó còn là một sự gửi gắm vào chính quyền nhân dân.
5: Hiện tại nơi đất nhà chú là hãng một chồng đến nhà em, tức là sang đất hãng của bà cụ là cho, về sau này là chưa vào, bây giờ nhà chú còn bìa trước nhà chú thì có rồi. Thế sau này thì cán bộ phường xã cũng vận động mà thôi hiến đất, sau đó thì tổ chức làm lại nhà làm về nhà đấy. Thì mình nhất trí và theo phương án đấy thì đồng ý. Thì tôi cho yên ổn, sau này đất anh em nó về, anh em nó không còn chống đến nhau, nó phức tạp. Cán bộ phường xã là cũng kiên quyết lắm mới làm được.
3: Ông Nguyễn Thành Tuấn, trưởng phòng xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Thạch Khôi cho biết, khi người dân ủng hộ chủ trương hiến đất làm đường, thì chính quyền địa phương cũng sẽ có trách nhiệm để hài hòa lợi ích, để người dân không chỉ đồng thuận mà còn tin tưởng hơn.
6: Đối với các cái tuyến đường mà hiến đất ấy, thì người dân cũng được cái lợi. Thì trước đây thì cái việc cấp giấy cũng có thể là nhiều cái thời điểm khác.

0: nhau, hoặc một số hộ dân thì chưa được cấp giấy cái quyền sử dụng đất, thì chúng tôi cũng yêu cầu cái đơn vị đo đạc là cũng đo toàn bộ cái thửa đất của người dân để cho người dân cấp cái giấy chứng nhận mới, trên tinh thần là công khai, dân chủ, hỗ trợ người dân nhanh nhất và các cái thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận để bà con đồng thuận. Phường cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái cách làm hiệu quả này đối với các tuyến đường đủ điều kiện trên nguyên tắc là tự nguyện, công khai, dân chủ, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của nhà nước, cộng đồng và nhân dân. Qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Thạch Khôi.
1: Mỗi chữ ký là một sự đồng thuận, phía sau là cả một chuỗi công việc phức tạp liên quan đến nhiều gia đình. Tiếp đó là việc đo đạc, cắm mốc, hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng, thi công và cuối cùng là chất lượng công trình. Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thạch Khôi, mỗi dự án dù lớn hay nhỏ sẽ rất khó nếu không có sự ủng hộ của người dân. Ở tổ dân phố Phú Tảo, câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
2: Khi thực hiện công tác giải phóng bằng, các hộ phá dỡ và bàn giao mặt bằng trước, trong đó cũng chưa trông chờ cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, đã thực hiện trước để đơn vị thi công đảm bảo cái tiến độ thực hiện trong năm 26, thì người dân rất tin tưởng và hiện nay chúng tôi cũng đang đảm bảo toàn bộ kỹ thuật theo những thiết kế với quy định duyệt, thì đến nay dự án thì cũng cơ bản là hoàn thành xong cái phần công thoát nước và những cái hạ tầng kỹ thuật, và trong thời gian tới thì ban quản lý dự án cùng với vị các nhà thầu sẽ phải cố gắng hoàn thành cái dự án trong năm 26 đưa vào sử dụng để là cho bà con đón được cái Tết vui vẻ và ấm cúng.
1: Cùng được biết, cùng được bàn, cùng giám sát và cùng thụ hưởng thành quả. Một cộng đồng không chỉ được kết nối bằng những lời vận động, nó còn được kết nối bằng những kết quả mà mọi người cùng nhìn thấy. Đó là những con đường được hoàn thành, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn, và những mét đất người dân từng nhường lại bắt đầu có một hình hài mới. Ông Đàm Văn Biển, người dân tổ dân phố Phú Tảo bày tỏ.
3: Trước hết là phải có niềm tin. Thứ hai là cũng là gắn liền với quyền lợi của mình. Mình cũng được hưởng đường xá này khác, cũng phấn khởi. Bây giờ mong muốn của chúng tôi là này, tức là làm thế nào thật nhanh. Đã khi khởi công là phải nhanh, đấy, để có đường đẹp ngay, thế thôi.
1: Câu chuyện mở đất ở Phú Tảo giờ đây đang được viết tiếp tại tổ dân phố Phú Lễ, tổ dân phố Trần Thái Nguyễn và nhiều nơi khác trên địa bàn phường Thạch Khôi. Phong trào hiến đất làm đường đang được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành giữa nhà nước và nhân dân, giữa niềm tin tưởng và sự kỳ vọng đổi thay trên quê hương. Ông Nguyễn Văn Nhã, bí thư chi bộ tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi cho biết.
4: Chúng tôi nghĩ rằng niềm tin phải được tạo dựng qua từng việc, khi mà người dân thấy chính quyền làm đúng, công khai và con đường thực sự được làm thì họ sẽ tiếp tục đồng thuận. Thì sau khi bà con hiến đất ấy, thì cái nẻ tuyến đường sẽ được mở rộng. Trước mắt là phục vụ cho chính bà con, nhân dân trong tổ dân phố, bản thân bà con cũng là người hưởng thụ.
1: Có lẽ đây mới là phép thử đơn giản nhất. Sự tự nguyện của nhân dân đã được xây dựng bằng sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Mặt khác, sau khi con đường hoàn thành, người dân thấy quyết định của mình được đáp lại bằng một giá trị cụ thể.
5: Cống hiến là cái nghĩa vụ của dân và đây là cái trách nhiệm của mọi người dân. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là làm cho khu phố, phường mình được khang trang thịnh vượng. Bà rất phấn khởi và cũng động viên con trai là con dâu con trai rất phấn khởi. Ngoài ra còn vận động mấy chị em trong xóm là người ta rất là nhiệt tình.
6: Thâm tâm của tôi đi, thì tôi nghĩ như thế này, đây việc làm đường là làm cho dân, trong đó có gia đình nhà mình. Thế thì bây ai cũng không muốn hiến, thì ai người ta đến đây ta hiến để cho mình được hưởng cái chỗ đẹp này. Thế thì bây mình muốn đẹp cho tập thể, nhưng mà đẹp của nhà mình nữa. Thì phải thấy rằng tập thể người ta làm, là mình phải hưởng ước, phải ủng hộ. Đừng có năn tăn băn khoăn một cái gì cả. Thế thì bây giờ mình phải nghĩ cái lâu dài, chứ bây giờ cứ nghĩ cá nhân mình. Cái tư hữu thì nó tùy, nhưng mà có những cái ta phải hy sinh.
7: Làm được con đường như này thì quá tuyệt vời. Đường như thành phố quá đẹp, làm thì tôi nhất trí hiến đất ngay. Cả xóm người ta nhất trí, nếu mà làm người ta hiến đất hết.
8: Cô nghĩ là toàn dân người ta cùng làm thì mình cũng cùng làm, mình giữ đất để làm cái gì. Nhà cô cả hai vợ chồng cô giơ cả hai chân lên tay đồng ý ngay. Cô vẫn khuyến khích động viên mọi người nên là lên làm đi. Đây này bà chị bên cạnh này, bà có một cái tí này, bà bảo tôi mới mua làm vào sổ đỏ rồi, bảo là chị làm vào sổ đỏ, nhưng bây giờ tất cả người ta cùng làm, chị cũng làm đi cho nó sạch sẽ gọn gàng. Cô thấy làm những cái xóm này là nhà nào người ta cũng đồng ý làm hết, nhất trí hết.
1: Những câu trả lời khác nhau, nhưng có một điểm chung, là người dân không chỉ nói về phần đất của

0: họ đã cho đi. Họ đang nói về thứ họ chờ đợi nhận lại. Một con đường khang trang dài rộng hơn, một không gian sống tốt hơn và một tương lai tốt hơn cho chính cộng đồng của mình. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khôi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường kiểu mẫu, giàu mạnh, thông minh, thân thiện, an toàn và là một trong những phường trọng điểm đạt chuẩn văn minh đô thị, động lực của khu vực phía Tây Hải Phòng. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi cho rằng, khi nhà nước và nhân dân đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì việc khó khăn đến mấy cũng có thể thực hiện được.
1: Sau khi người ta đã nhìn thấy thực tế cái việc làm của chính quyền, thực hiện của chính quyền, chủ trương đúng, triển khai đúng, có hiệu quả trong thực tế, cho nên người dân người ta rất là tin tưởng là người ta từ cái đó thì cũng lại có thêm cái động lực để đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của phường sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn nữa để đáp ứng được cái mong mỏi, cái nguyện vọng người dân của địa phương.
0: Câu chuyện mở đất tại Thạch Khôi cho thấy, khi những phần đất được người dân nhường lại để trở thành những con đường đi chung, luôn cần một điều, ấy là trách nhiệm của chính quyền sau sự đồng thuận từ phía người dân. Phía sau một con đường được mở là giao thông thuận lợi, một giai đoạn phát triển mới. Và sâu xa hơn, đó là con đường được làm nên bằng sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa nhân dân với chính quyền nhà nước và giữa những cam kết cùng với niềm tin đặt trọn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 của phóng sự Mở đất, mở lòng, những con đường, mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
2: Thưa quý vị và các bạn, truyền thống được lưu giữ bằng nhiều cách, có thể bằng những câu chuyện kể qua nhiều thế hệ, cũng có thể được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, để mỗi thế hệ sau không chỉ biết về nguồn cội mà còn có thêm động lực viết tiếp những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Với nhiều dòng họ ở Hải Phòng, hiếu học là một giá trị như thế. Trong chương trình Người hay việc tốt hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện về những dòng họ học tập, nơi truyền thống hiếu học được vun bồi và lan tỏa. Với dòng họ Lê Cả ở phường Lê Thanh Nghị, truyền thống khoa bảng đỗ đạt từ bao đời nay vẫn được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối. Mỗi dịp giỗ tổ, con cháu dù ở gần hay xa lại trở về cùng tưởng nhớ tổ tiên, gặp gỡ các thế hệ trong gia đình. Đặc biệt, trước thềm năm học mới cũng là dịp dòng họ tổ chức dâng hương, biểu dương, khen thưởng những con em có thành tích cao trong học tập. Một phần thưởng có thể không lớn về vật chất, nhưng được trao trong không gian của dòng họ, trước ông bà, cha mẹ và những người thân, lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự ghi nhận đối với nỗ lực của một người trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống gia đình. Ông Lê Quang Trung, ban khuyến học dòng họ Lê Cả bày tỏ.
3: Đối với cái phong trào khuyến học, khuyến tài, chúng tôi muốn lan tỏa trong các gia đình thực hiện việc học nữa, học mãi và xây dựng một xã hội học tập ngay tại trong dòng họ. Trong những năm tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của Hội Khuyến học thành phố tổ chức các cái lớp tập huấn cho các cái thành viên của ban khuyến học dòng họ để có thêm cái kỹ năng là tuyên truyền, vận động nhân dân học tập.
2: Không chỉ ở dòng họ Lê, nhiều dòng họ tại Hải Phòng đang duy trì những cách làm thiết thực để khuyến học, khuyến tài trở thành hoạt động thường xuyên. Có dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, dành nguồn lực khen thưởng học sinh có thành tích cao, hỗ trợ những con em còn khó khăn. Có dòng họ vận động con cháu xa quê cùng đóng góp, có nơi tổ chức tuyên dương vào dịp giỗ tổ trước thềm năm học mới. Cũng có những dòng họ lấy kết quả học tập của con cháu là một trong những tiêu chí để động viên, biểu dương các gia đình. Cùng với đó là

0: vận động hỗ trợ để con em trong dòng họ có thêm cơ hội học tập, vươn lên, không để hoàn cảnh trở thành giao cản trên hành trình tiếp cận tri thức. Ông Nguyễn Văn Thống, trưởng tập Nguyễn Công, phường Phạm Sư Mạnh chia sẻ.
1: Ban khuyến học của dòng họ đã trực tiếp đi tuyên truyền vận động cho toàn thể các cái thành viên trong họ để xây dựng một xã hội học tập rồi gia đình học tập, để làm thế nào để con em trong dòng họ là không có ai bị thất học.
0: Năm 2026, Hải Phòng có hơn 1 triệu gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 10.260 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, gần 3.000 đơn vị đăng ký đơn vị học tập và gần 4.000 cộng đồng cấp thôn đăng ký cộng đồng học tập. Riêng từ đầu năm đến nay, thành phố có 4.674 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi được khen thưởng, nhận học bổng. Hơn 3.000 giáo viên được khen thưởng, biểu dương ở các cấp với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng từ nguồn quỹ khuyến học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. Trong giai đoạn 2020-2025, các cấp hội khuyến học thành phố đã huy động trên 300 tỷ đồng từ xã hội hóa, trao hơn 150.000 suất học bổng và hỗ trợ học tập. Những con số này cho thấy, khuyến học đang trở thành một nguồn lực xã hội từ sự đóng góp của mỗi gia đình, mỗi dòng họ. Nguồn lực ấy được chuyển thành những phần thưởng, những suất học bổng, những khoản hỗ trợ đúng lúc, giúp việc học không bị gián đoạn bởi hoàn cảnh. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội khuyến học thành phố tiếp tục đặt trọng tâm, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, thúc đẩy học tập suốt đời và hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố học tập toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Nhang, Phó Chủ tịch Hội khuyến học thành phố Hải Phòng nói:
2: Chúng tôi xác định là trong giai đoạn tới đây, Hội khuyến học thành phố sẽ chỉ đạo Hội khuyến học các xã phường, đặc khu trong toàn thành phố phải tập trung vào thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục xây dựng cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, công dân học tập.
0: Từ một nén hương báo công chức tổ tiên, một phần thưởng được trao cho con em có thành tích cao trong học tập, một sự hỗ trợ dành cho học sinh khó khăn, những việc làm nhỏ ấy góp lại thành một giá trị lớn, giữ lửa hiếu học, nối dài tri thức, vun đắp một xã hội học tập từ chính những tế bào gần gũi nhất của đời sống, từ mỗi gia đình, từ mỗi dòng họ. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
4: Ngọc Lan và Việt Thủy xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
5: Thưa quý vị, trong hành trình khám phá mỗi vùng đất, du khách không chỉ tìm đến cảnh đẹp hay những công trình nổi tiếng, mà còn mong muốn được chạm tới chiều sâu văn hóa của điểm đến. Và nghệ thuật truyền thống chính là một trong những cánh cửa giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc của mỗi địa phương.
4: Từ những điệu chèo, làn điệu chầu văn, múa rối nước đến các nghi lễ dân gian trong lễ hội truyền thống, nhiều loại hình nghệ thuật đang được làm mới để trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách.
5: Chương trình hôm nay với chủ đề nghệ thuật truyền thống sức hút du lịch sẽ cùng quý vị tìm hiểu cách những giá trị văn hóa lâu đời đang được gìn giữ, phát huy và trở thành điểm đến trong phát triển du lịch hiện nay. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trước khi đến với chủ đề chính của chương trình. Lễ hội Đền Quát mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 9 tại thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng, đã thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương về tham dự. Đồng thời, hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống đặc sắc, lễ hội Đền Quát tưởng nhớ và tri ân công đức của danh tướng Yết Kiêu, vị đô soái tài ba có công lớn trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông dưới thời nhà Trần. Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi hoạt động nghệ thuật dân gian được tổ chức sôi nổi, góp phần tái hiện đời sống văn hóa tâm linh và tín ngưỡng của người dân địa phương. Những màn múa lân rồng rộn ràng, tiếng trống hội vang vọng tạo nên không khí tưng bừng ngay từ những ngày đầu lễ hội. Bên cạnh đó, các giá diễn xướng hổ thánh mang đậm nét văn hóa tín ngưỡng thờ mẫu đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Đặc biệt, chương trình múa rối nước với nhiều tích trò dân gian quen thuộc đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem. Thông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống, lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc mà còn tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của người dân địa phương. Việc đưa các hoạt động nghệ thuật truyền thống vào lễ hội đã góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, đồng thời tạo không gian giao lưu trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách khi về với đền Quát. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 9, phố đi bộ đêm Hải Phòng tiếp tục mang đến không gian văn hóa đặc sắc với nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống, phục vụ người dân và du khách. Tại quảng trường Nhà hát thành phố và khu vực sân cột cờ, chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp trên sân khấu chính giới thiệu các tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc, đặc biệt là hát chèo. Trên các tuyến đường Quang Trung và Trần Hưng Đạo, nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật được bố trí phù hợp, tạo không khí sôi nổi. Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn lân sư rồng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng. Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương và lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình. Đến với lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc từ không gian diễn xướng dân gian linh thiêng đến hát chầu văn, hát chèo đến các tiết mục sân khấu hóa tái hiện hào khí Đông A lừng lẫy. Sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính và âm nhạc dân tộc không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm nghệ thuật truyền thống đầy cảm xúc. Thưa quý vị, mỗi lễ hội truyền thống không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao tiền nhân mà còn là không gian để những loại hình nghệ thuật dân gian được hồi sinh và lan tỏa. Trong dòng chảy của du lịch văn hóa, chính những giá trị nghệ thuật ấy đang tạo nên sức hấp dẫn riêng, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự khi nghệ thuật truyền thống trở thành sản phẩm du lịch.
4: Tiếng chống hội vang lên giữa không gian linh thiêng của những di tích cổ. Dòng người từ nhiều địa phương tìm về tham dự lễ hội không chỉ để dâng hương, chiêm bái mà còn để hòa mình vào những hoạt động văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại lễ hội Đền Đươi ở xã Ít Kiêu, thành phố Hải Phòng, bên cạnh các nghi thức tế lễ tưởng nhớ nguyên phi Ỷ Lan, du khách còn được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là múa rối nước, đã góp phần tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất giàu lịch sử. Không chỉ riêng Đền Đươi, lễ hội Đền Đồng Bào cũng là một điểm nhấn văn hóa thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Trong những ngày diễn ra lễ hội, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, trò chơi truyền thống và sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã tạo nên bầu không khí sôi động, góp phần làm phong phú trải nghiệm của người tham gia. Nếu như trước đây, nghệ thuật truyền thống chủ yếu phục vụ đời sống tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng, thì ngày nay, những giá trị ấy đang trở thành một phần quan trọng trong các sản phẩm du lịch văn hóa. Du khách đến với lễ hội không chỉ tham quan di tích mà còn mong muốn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc của địa phương. Chính điều đó đã mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận nhiều với đối tượng công chúng hơn, đặc biệt là du khách trẻ và du khách quốc tế. Điểm nhấn nổi bật trong mùa du lịch văn hóa năm nay là lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc Mùa Thu năm 2026, diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, tức từ ngày 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa tâm linh quy mô lớn mà còn là dịp để quảng bá những giá trị di sản đặc sắc của quần thể Côn Sơn Kiếp Bạc. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống được tổ chức, tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Những màn múa rối nước, hát chèo, diễn xướng dân gian, các nghi lễ truyền thống cùng những hoạt động tái hiện lịch sử đã góp phần giúp du khách hiểu sâu hơn về vùng đất gắn với anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đặc biệt, nghệ thuật múa rối nước đang trở thành một sản phẩm được nhiều du khách yêu thích. Không cần những ngôn từ phức tạp, bằng hình ảnh sinh động, âm nhạc dân gian và những tích trò gần gũi, múa rối nước có khả năng kết nối khán giả ở nhiều độ tuổi và quốc gia khác nhau. Thực tế cho thấy, những chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức trong không gian di sản đang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, gia tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến. Anh Nguyễn Văn Minh, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ.
6: Tôi rất là thích chương trình múa rối tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc. Các tiết mục thì tôi thấy là được dàn dựng rất sinh động, nội dung thì gần gũi và mang đậm

0: nét văn hóa truyền thống nên cũng là rất dễ theo dõi, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng cảm thấy hào hứng khi xem. Bản thân tôi nghĩ đây là hoạt động rất hấp dẫn đối với du khách, bởi vừa được giải trí lại vừa có cơ hội tìm hiểu thêm về nghệ thuật dân gian của Việt Nam. Trải nghiệm này khiến chuyến tham quan lễ hội của tôi thêm phần thú vị và vô cùng đáng nhớ.
1: Tuy nhiên, để nghệ thuật truyền thống thực sự trở thành sản phẩm du lịch bền vững vẫn còn nhiều thách thức. Một số loại hình nghệ thuật đang thiếu lực lượng kế cận. Nhiều chương trình biểu diễn còn mang tính thời vụ. Việc kết nối giữa đơn vị quản lý, di tích, doanh nghiệp lữ hành và các đoàn nghệ thuật chưa thực sự đồng bộ. Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ là trách nhiệm gìn giữ di sản mà còn là cơ hội để tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt. Khi nghệ thuật truyền thống được đặt đúng vị trí trong chuỗi trải nghiệm du lịch, mỗi lễ hội, mỗi di tích không chỉ là điểm tham quan mà còn trở thành không gian kể chuyện sống động về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.
2: Thưa quý vị, nghệ thuật truyền thống đang góp phần làm giàu thêm trải nghiệm của du khách tại nhiều điểm đến văn hóa. Tuy nhiên, để những giá trị này thật sự trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và bền vững, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.
1: Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Khắc Xoa, trưởng phường Rối Nước Thanh Hải, đơn vị biểu diễn múa rối tại đền Kiếp Bạc.
3: Xin chào các thính giả của chương trình.
1: Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông. Đơn vị đã có cơ duyên như thế nào khi tham gia biểu diễn phục vụ du khách tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026?
3: Nói về cơ duyên, khi mà tham gia biểu diễn phục vụ du khách tại lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc, thì từ năm 1999, sau khi nghệ thuật múa rối nước xã Thanh Hải cũ và bây giờ là xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng được khôi phục, thì hàng năm chúng tôi thường tham gia biểu diễn tại khuôn viên quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc để phục vụ du khách về dự lễ hội mùa thu. Đặc biệt, khi mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với Ban Quản lý Di tích xây dựng nhà thủy đình tại Hồ Kiếp Bạc, thì đây là chúng tôi coi là một ngôi nhà chung của môn nghệ thuật múa rối nước thành phố Hải Phòng, với sự có mặt của hàng vạn du khách trong nước và quốc tế về dự lễ hội, thì đó là một cái cơ hội cho phường Rối Nước Thanh Hải, xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng trình diễn để quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nói riêng và của dân tộc ta nói chung, qua đó là góp phần giúp cho khán giả trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử văn hóa truyền thống của quê hương và đất nước mình.
1: Vâng, theo ông, điều gì khiến nghệ thuật múa rối nước có thể chinh phục cả khán giả trong nước lẫn du khách quốc tế?
3: Điều mà khiến nghệ thuật múa rối nước có thể chinh phục cả khán giả trong nước và du khách quốc tế thì thực ra mà nói là các thích trò múa rối nước và con rối. Nó thể hiện tính chân thiện mỹ, nó mang lại những tiếng cười vui tươi và sảng khoái sau những ngày lao động mệt nhọc. Đồng thời qua đó giúp các tầng lớp khán giả hiểu rõ hơn về con người cùng với những phong tục tập quán và lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc, thông qua từ những con rối được chế tác từ những cục gỗ rất là mộc mạc chân phương, nhưng qua đó nó bày tỏ được những cái giá trị về nội dung của các thích trò mà thường những người nông dân vẫn hoạt động đời thường ở ban ngày thì đều được thể hiện qua những con rối trong các thích trò múa rối nước. Và đây là một trong những cái nét độc đáo mà chỉ có ở Việt Nam mới có.
1: Hiện nay thì nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong việc thu hút lớp nghệ sĩ trẻ kế cận. Múa rối nước thì có đang đối mặt với tình trạng này hay không, thưa ông?
3: Hiện nay thì nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang gặp khó khăn trong việc thu hút lớp nghệ sĩ trẻ kế cận, thì múa rối nước cũng đang phải đối mặt với tình trạng này. Bởi vì người dân, đặc biệt là lớp trẻ bây giờ thì người ta tham gia lao động ở tại các công ty. Và cái thứ hai nữa là cái trình diễn nghệ thuật múa rối nước này không phải liên tục và không phải lúc nào biểu diễn. Đấy, mà thường thường là thi thoảng mới có được những nơi hoặc là lễ hội người ta yêu cầu. Và bây giờ thì mặc dù chúng tôi là hàng tháng là có những tour khách quốc tế người ta về địa phương, nhưng mà nó cũng đều là ngắt quãng. Chính vì vậy mà cái nguồn thu nhập.

0: nó ít, cho nên là cái niềm đam mê của mọi người đối với nghệ thuật múa rối nước, đặc biệt là các nghệ nhân, thì cũng rất là hào hứng thế để mà tham gia cái trình diễn múa rối nước này. Nó góp phần bảo tồn cái di sản văn hóa. Thế nhưng mà ngược lại thì cái lợi ích kinh tế thì lại không đáp ứng được.
1: Vâng, và trong quá trình biểu diễn phục vụ khách du lịch thì đơn vị đã từng ghi nhận những phản ứng hoặc câu chuyện đáng nhớ nào từ du khách?
0: Nếu mà nói về những phản ứng hoặc những câu chuyện của khán giả đối với môn nghệ thuật múa rối nước thì nó rất nhiều. Đấy, đặc biệt là khi mà diễn cho các cháu nhỏ thì thông qua các tiết trò rồi các cái hoạt động của những con rối thì tạo nên những cái bất ngờ, rồi thì những cái ấn tượng đối với lại các cháu nhỏ. Ví dụ như là cái tiết mục Chọi Trâu, thì các cháu là thường thường là vỗ tay hò hét để cổ động, hoặc là một số những tích trò ví dụ như là về lịch sử dựng nước và giữ nước như Sự Thích Hồ Gươm, thì nó thể hiện lại cái cảnh rùa vàng và vua Lê trao trả gươm. Thì mỗi khi xem tôi biểu diễn là những tiếng huýt gió, những tiếng vỗ tay của người ta, rồi những tiếng cười hò hỏi. Có lần chúng tôi diễn xong lên bờ thì có một số vị khách nước ngoài, người ta nói rằng là chúng tôi xem múa rối nước cũng đã nhiều, nhưng về đây và hôm nay chúng tôi mới được xem là múa rối thật. Thì đó là một trong những cái kỷ niệm và phản ứng của khán giả đối với nghệ thuật múa rối nước chúng tôi.
1: Vâng, và theo ông Phạm Khắc Xoa thì cần làm gì để các chương trình múa rối nước và nghệ thuật truyền thống vừa giữ được giá trị nguyên bản, vừa phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách hiện nay?
0: Theo ý kiến của tôi thì nó cần một số yếu tố. Thứ nhất là phong cách biểu diễn và phục vụ. Cụ thể là biểu diễn phải thuần thục, đảm bảo tính nghệ thuật và tính thẩm mỹ. Cái thứ hai là phong cách phục vụ thì phải chu đáo và gây thiện cảm đối với khán giả khi mà người ta đến với môn nghệ thuật của mình. Và cái thứ ba là bên cạnh việc biểu diễn thì chúng tôi phải tạo điều kiện cho khán giả, người ta được tìm hiểu, được khám phá và được trải nghiệm khi mà tiếp cận với bộ môn nghệ thuật này. Đấy, đặc biệt là phải giữ được cái tính truyền thống mà các thế hệ cha ông mình đã xây dựng và rèn giũa, đồng thời phát triển cho đến ngày hôm nay.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, những giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ là di sản văn hóa quý báu mà còn đang trở thành nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch.
1: Khi được bảo tồn, phát huy và kết nối hiệu quả với hoạt động du lịch, nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục góp phần kể những câu chuyện văn hóa hấp dẫn, giúp mỗi điểm đến trở nên giàu bản sắc và có sức sống bền vững hơn. Chương trình Chuyển động du lịch đến đây xin được khép lại. Chương trình do ekip Thanh Trâm, Ngọc Lan, Việt Thủy, Minh Phú thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
3: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
4: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
3: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
4: Khúc Hát Trên Đường.
5: Hoài Thương và ekip thực hiện chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ có một cái không gian để nghe nhạc, nơi mà chương trình sẽ tiếp nhận những yêu cầu âm nhạc từ tất cả quý vị và các bạn, để chúng ta gửi đi những món quà âm nhạc yêu thương và những lời nhắn gửi. Có lẽ rằng là đôi khi chúng ta cũng hơi khó để có thể là nói trực tiếp với nhau, đúng không ạ? Nhưng mà thông qua những giai điệu âm nhạc, thông qua những ca khúc thì điều đó lại dễ dàng hơn rất nhiều, khi mà chúng tôi rất vui sẽ được làm nhịp cầu kết nối yêu thương, kết nối những lời nhắn gửi của tất cả quý vị thính giả trong chương trình Khúc Hát Trên Đường. Hy vọng rằng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe thật nhiều những ca khúc hay, những ca khúc cảm xúc sẽ mang tới cho quý vị và các bạn một chương trình với những sự yêu thương và những lời nhắn gửi mà chúng ta trao tặng cho nhau. Hôm nay thì cũng đã là ngày giữa tuần rồi, những công việc bận rộn của những ngày đầu tuần thì cũng đã trôi qua, và hy vọng rằng ngày hôm nay thì với quá trình thực hiện công việc của các bác tài, các thính giả sẽ diễn ra một cách thuận lợi, suôn sẻ, cùng với đó thì sẽ không thể thiếu được

những lộ trình di chuyển an toàn. Và cùng với việc chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi cũng rất mong chờ những thông tin được cập nhật từ lộ trình của các bác tài, các thính giả qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố sẽ được chúng tôi ưu tiên để cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác nhất tới tất cả các bác tài đang lắng nghe chương trình qua tần số FM 102.2 MHz, để mọi người có được những sự chủ động trong quá trình di chuyển. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào chương trình Khúc Hát Trên Đường, nhưng cũng đã có thông tin về giao thông và cần đến sự lưu ý từ mọi người rồi. Ngã năm Thiên Lôi thì vẫn đang ùn theo cả hai chiều đấy ạ. Dòng xe hướng đi Hà Nội thì xếp hàng qua cầu vượt Nguyễn Văn Linh để hướng về ngã năm. Còn hướng về cảng thì chúng ta cũng sẽ đi chậm qua khu vực dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã năm Thiên Lôi. Cũng rất mong rằng các bác tài, các thính giả chúng ta cũng sẽ chú ý để có được những sự chủ động nhất trong quá trình của quý vị và các bạn khi mà chúng ta lưu thông trên những chặng hành trình ở khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh. Các bác tài, các thính giả chúng ta cũng chú ý và bình tĩnh chờ đợi, tránh việc là chúng ta đi lấn sang phần đường của các phương tiện xe hai bánh sẽ gây ra những áp lực về mặt mật độ phương tiện khi di chuyển. Ngoài ra thì chúng tôi cũng lưu ý lại tới quý vị và các bạn, đó là một chiếc xe đầu kéo gặp sự cố đâm vào khu vực giải phân cách ở phía ngã tư Long Thành theo hướng đi về Quán Toan. Thì giờ cao điểm sáng hôm nay chúng tôi cũng đã cập nhật thông tin này tới quý vị. Đến bây giờ cũng hơn một tiếng trôi qua rồi, nếu có thông tin mới các bác tài cũng có thể là chia sẻ giúp về cho chương trình, để mọi người chúng ta cũng chủ động trong quá trình lưu thông. Cùng với đó thì ngã tư Cổ Dũng trên tuyến quốc lộ 5 do sự cố về điện lưới nên đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Nếu các bác tài nào có lộ trình đi qua khu vực ngã tư Cổ Dũng thì chúng ta cũng sẽ lưu ý để có thể là bảo đảm được hướng di chuyển an toàn khi lưu thông qua đây. Quý vị thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên chương trình sẽ đáp ứng trong Khúc Hát Trên Đường. Chúng tôi có nhận được yêu cầu từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 1589. Bạn ấy có chia sẻ như thế này. Chương trình thân mến, mùa thu thì thường gợi lên những cảm xúc êm dịu, trong trẻo và đôi khi đó cũng là một chút man mác buồn. Đó là sự bình yên khi chúng ta cảm nhận những làn gió se lạnh, chút nắng vàng nhẹ nhàng và những chiếc lá chậm rơi. Mùa thu thì cũng khiến cho chúng ta trở nên lắng lại, dễ nhớ về những kỷ niệm thân thương và những người mình từng yêu quý. Có khi mùa thu không buồn, chỉ là nó khiến cho lòng người chậm hơn để cảm nhận những điều giản dị xung quanh. Và ngày hôm nay thì mình cũng rất muốn chương trình đáp ứng yêu cầu âm nhạc, đó là ca khúc Cuộc Tình Mùa Thu với sự sáng tác của nhạc sĩ Nhất Trung. Ca khúc này thì mình muốn dành tặng cho tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường. Chúc cho mọi người chúng ta cũng sẽ có một mùa thu thật sự là đáng nhớ, cùng với những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng và hoài niệm. Vâng, những lời nhắn gửi rất là ý nghĩa mà thính giả dành tặng cho quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Đúng là cuộc tình mùa thu thì luôn luôn gợi cho chúng ta những cái cảm giác nhớ nhung và một chút tiếc nuối với những điều đã đi qua nữa, đúng không ạ? Và trong không gian của mùa thu thì luôn luôn mang tới cho chúng ta những cái sự nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. Hoài Thương mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ngay sau đây.

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Trung, ca khúc Cuộc Tình Mùa Thu. Và trong ca khúc này thì kỷ niệm xưa được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Điều đó mang đến cho chúng ta một cảm giác rất là hoài niệm, đúng không ạ? Mượn hình ảnh của mùa thu, mùa của những cơn gió se lạnh, những chiếc lá rơi và những khoảng lặng, ca khúc cũng đã gợi lên trong lòng người nghe một cảm giác nhớ thương, tiếc nuối. Và đôi khi đó lại là một cái sự day dứt về một cuộc tình đã từng rất đẹp. Và có lẽ là điều khiến ca khúc chạm đến cảm xúc của người nghe không chỉ nằm ở câu chuyện tình yêu, mà đó còn là một cái cảm giác về kỷ niệm xưa. Khi mà càng muốn quên thì những kỷ niệm đó lại càng trở nên rõ nét hơn. Mùa thu trong ca khúc này dường như không chỉ là một mùa thu của đất trời, mà có lẽ đó còn là một mùa thu của ký ức, nơi mà những yêu thương cũ vẫn âm thầm ở lại. Một giai điệu âm nhạc mà chúng ta cũng vừa được lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, đó là những sự tiếc nuối và cả sự dịu dàng dành cho một tình yêu đã không còn trọn vẹn nữa. Cảm xúc của quý vị thính giả như thế nào ạ? Có giống như những lời ca tự sự trong ca khúc này hay không? Có thể là cũng chia sẻ cùng với chương trình. Bởi có những cuộc tình dù đã đi qua, nhưng liệu có bao giờ thật sự biến mất khỏi ký ức của chúng ta hay không? Đối với những diễn biến về giao thông thì chúng tôi cũng vừa nhận được một thông tin được chia sẻ từ thính giả của chương trình. Quý vị thân mến, anh Việt có quá trình lưu thông ở trên tuyến đường Trần Tất Văn cho biết là cách khu vực bệnh viện Kiến An khoảng chừng 500m thì có một người đàn ông đang nằm ở ngay giữa đường ạ. Không có phương tiện ở đây, chỉ thấy một người đàn ông nằm ở đấy thôi. Nếu mà các thính giả nào chúng ta có lộ trình đi qua đây thì cũng có thể là hỗ trợ người đàn ông này. Khi mà đang nằm ở ngay giữa đường trên tuyến đường Trần Tất Văn gần với bệnh viện Kiến An, chúng tôi cũng đã chia sẻ thông tin này tới lực lượng cảnh sát giao thông.

trách tuyến địa bàn cũng sẽ có mặt để có thể xem là tình hình như thế nào. Và đối với mọi người trong quá trình lưu thông qua đây, chúng ta chú ý người đàn ông này thì nằm ngay ở khu vực tim đường ạ, trên tuyến đường Trần Tất Văn, ở cách khu vực bệnh viện Kiến An khoảng chừng 500m, thì các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý khi di chuyển qua đây, có những sự chủ động cẩn trọng trong quá trình điều khiển tay lái để bảo đảm an toàn. Cảm ơn anh Việt cũng đã đưa ra cái thông tin hỗ trợ và cảnh báo tới chương trình khi mà chúng ta lưu thông qua khu vực này. Các bác tài chúng ta cũng sẽ hết sức là chủ động. Thông tin mới nhất mà chúng tôi có nhận được chia sẻ từ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 2 có cho biết thì người đàn ông này thì có vấn đề không bình thường, nằm ở giữa đường, và hiện tại thì cũng đã phối hợp với lực lượng công an phường để đưa người đàn ông này vào phần vỉa hè, không nằm ở giữa đường nữa, đang gây ra những cái sự cản trở và cả lúng túng cho người điều khiển phương tiện trong quá trình lưu thông qua đây nữa. Vâng, như vậy là thời điểm hiện tại thì lực lượng chức năng cũng như là công an phường cũng đã phối hợp để đưa người đàn ông vào khu vực vỉa hè. Quá trình lưu thông của các bác tài, các thính giả trong lộ trình mà chúng ta di chuyển qua đây thì cũng đã phần nào đó có được những cái sự yên tâm hơn rồi. Trong quá trình mà chúng ta di chuyển thì cũng không thể tránh khỏi những cái tình huống bất ngờ rồi. Với những cái trường hợp như thế này, một người đàn ông biểu hiện không bình thường, nằm ở giữa đường, thì chúng tôi cũng rất mong rằng mọi người cũng sẽ hết sức là thận trọng và có những cái thông tin hỗ trợ kịp thời để chúng tôi có thể là chia sẻ và phản hồi tới lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng giải quyết những cái trường hợp như vậy để giúp cho mọi người có được một cái diện tích lòng đường lưu thông tốt nhất khi mà chúng ta di chuyển. Và lúc này thì trên tuyến đường Trần Tất Văn chúng ta cũng đã có thể lưu thông tốt hơn rồi. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe một giai điệu âm nhạc về mùa thu, ca khúc Cuộc tình mùa thu với sáng tác của nhạc sĩ Nhất Trung. Có lẽ rằng là trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng một cuộc tình đã qua và chúng ta đã ổn. Nhưng mà chỉ một giai điệu vang lên hoặc là một cái hình ảnh quen thuộc nào đó chợt ùa về thì có lẽ rằng là những cái kỷ niệm, những cái ký ức đó nó lại trở về và chúng ta lại cảm thấy rằng là dường như là mình không ổn một chút nào cả. Và những lúc như vậy thì sẽ cần có một người ở bên, một người bạn của chúng ta để chỉ có thể nói rằng là vậy thì buồn thì cứ khóc đi mà thôi. Và đó cũng là những chia sẻ từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 7589. Thính giả cũng có gửi về chương trình một cái món quà âm nhạc, đó là buồn thì cứ khóc đi, để bạn ấy cũng muốn là đôi khi thì khi mà chúng ta đối diện với những cái câu chuyện của riêng bản thân mình thì chúng ta cũng sẽ cần phải đối diện một cách thực tế, và có thể là khi nước mắt rơi thì điều đó cũng sẽ giúp cho bản thân chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thay vì là chúng ta cứ cố gắng để nỗi đau đó, để nỗi nhớ đó ở sâu trong tim, đúng không ạ? Những cảm xúc được giải bày và giải tỏa thì Hoài Tương cũng nghĩ rằng nó sẽ giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc được thính giả của chương trình yêu cầu, ca khúc Buồn thì cứ khóc đi với sự thể hiện của giọng ca Thùy Chi.

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu âm nhạc cũng rất là cảm xúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Chi, Buồn thì cứ khóc đi. Nhiều khi là chúng ta cũng cứ nghĩ rằng là mình giấu nỗi buồn vào trong tim và cứ một mình chịu đựng nỗi buồn đó. Nhưng đến một cái thời điểm nào đó khi mà chúng ta bị dồn nén cảm xúc lại thì Hoài thường nghĩ rằng là chúng ta cứ thể hiện cái cảm xúc đó ra bên ngoài đi, có một người để chúng ta có thể giải bày được những cảm xúc đó và chúng ta sẽ không phải cố gắng để che giấu hay là phủ nhận những cái tổn thương đó nữa mà cứ thể hiện nó theo một cách rất là tự nhiên. Cũng có những lúc chúng ta cũng cần được yếu lòng chứ, đúng không ạ? Và cần một lần bật khóc để có thể giải tỏa được những cảm xúc đã kiềm nén quá lâu sâu trong trái tim của mình. Có lẽ là với ca khúc này thì nhiều người cũng sẽ cảm nhận được cái sự đồng cảm đấy ạ. Có những lúc ta tưởng là mình cũng đã mạnh mẽ, đã có thể bước tiếp, thế nhưng mà chỉ một kỷ niệm thôi cũng đủ khiến cho mọi cảm xúc ùa về. Và những giọt nước mắt khi ấy, Hoài Thương nghĩ rằng là đó không phải là thể hiện cái sự yếu đuối đâu, mà đó là cách để trái tim chúng ta tự chữa lành sau những tổn thương mà chúng ta đã từng trải qua. Hy vọng rằng là đối với mọi người thì chúng ta cứ thể hiện cái cảm xúc của mình theo một lẽ rất là tự nhiên. Và sau khi mà chúng ta đã khóc thật nhiều rồi thì trái tim sẽ có ngày bình yên trở lại. Mong là như vậy, đúng không ạ? Đối với các thính giả khác thì sao ạ? Ngày hôm nay chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì và có tâm tư chia sẻ ra sao? Muốn gửi tới ai những ca khúc và những lời nhắn gửi mà chúng tôi có thể là nhịp cầu kết nối yêu thương giúp cho quý vị và các bạn chia sẻ những cảm xúc đó, thì quý vị cũng có thể là gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể phản ánh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Thời điểm này thì tiếp tục là một thông tin về giao thông, chúng tôi cũng có nhận được từ anh Sơn, thính giả của chương trình cho biết từ phía vòng xuyến cao tốc Đình Vũ để chúng ta đi về khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ thì thời điểm hiện tại đang có một xe container gặp sự cố và dừng ở ngay giữa đường. Áp lực giao thông cũng đang khó theo hướng về cảng đấy ạ. Thế nên là mọi người chúng ta cũng sẽ hết sức lưu tâm trong quá trình di chuyển ở đoạn tuyến này. Từ phía nút giao vòng xuyến cao tốc Đình Vũ đi về ngã ba Mạc Thái Tổ, một chiếc xe container gặp sự cố dừng ở giữa đường. Các bác tài cũng chủ động với thông tin trên khi mà lượng xe đang tập trung cao và di chuyển chậm theo hướng về cảng, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý để có những cái sự chủ động hơn trong quá trình lưu thông và bảo đảm được yếu tố về an toàn. Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả có gửi qua Zalo khúc hát trên đường. Thính giả có địa chỉ Zalo Quyết Thắng. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: ngày hôm nay thì em muốn nhờ chương trình phát giúp ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên để gửi tới Minh Hoàn với lời chúc. Chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui. Chúc anh chị em trong ban biên tập chương trình cùng với quý vị thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Bây giờ thì xin mời bạn Quyết Thắng cùng với bà xã của mình và các thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh.

Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Những lời hát thật sự là chạm đến trái tim và cảm xúc của chúng ta, đúng không ạ? Những cái lời tự sự vô cùng là chân thành và tràn đầy yêu thương của một người đàn ông dành cho tình yêu của mình. Và chúng ta cũng đã từng đắm chìm trong những ca khúc là những bức thư tình của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Và series Những Bức Thư Tình cũng là chuỗi các sáng tác nổi tiếng làm nên tên tuổi

của nhạc sĩ Đỗ Bảo mang đậm chất tự sự, lãng mạn và da diết về tình yêu. Chúng ta cũng đã được đắm chìm cảm xúc của mình trong bức thư tình đầu tiên với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, một ca khúc rất nổi tiếng và cũng gắn liền với giọng ca Tấn Minh. Cùng với bức thư tình thứ hai cũng mang một cái giai điệu trăn trở sâu lắng của một người phụ nữ khi mà gửi chọn tình yêu cho người yêu của mình với giọng hát của Hồ Quỳnh Hương. Và còn những bức thư tình thứ 3, thứ 4, thứ 5 đều là những ca khúc tiếp nối mạch cảm xúc nồng nàn và với những cái dòng suy nghĩ về sự gắn kết và những tình cảm trong tình yêu. Quả thực là khi mà chúng ta lắng nghe những bức thư tình với các sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo thì chúng ta cảm thấy rằng là tình yêu thật đẹp, đúng không ạ? Và khi những lời ca của các khúc bức thư tình đầu tiên vang lên với giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, Hoài Thương cũng tin rằng là tất cả quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cảm nhận rất rõ ràng một cái tình yêu chân thành của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Và hy vọng rằng là đối với các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta đang nghe chương trình và nghe ca khúc bức thư tình đầu tiên thì có thể là cầm điện thoại lên và nhắn tin gửi một cái lời hỏi han, một lời nhắn gửi yêu thương dành cho người phụ nữ của mình. Hoài Thương tin rằng là khi mà người phụ nữ ấy nhận được cái tin nhắn này thì có lẽ rằng là cũng sẽ cảm thấy rất vui, tự mình mỉm cười là tại sao hôm nay ông xã lại có cái sự quan tâm đặc biệt như vậy, đúng không ạ? Hóa ra là vừa mới lắng nghe ca khúc bức thư tình đầu tiên, những cái kỷ niệm đẹp của hai người chợt ùa về và một cái lời nhắn gửi yêu thương thôi, một lời hỏi han trong đầu ngày mới thì có lẽ là đó cũng sẽ giúp cho người nhận được cái tin nhắn đó, họ cũng sẽ cảm thấy vui cả ngày đấy ạ. Các bác tài chúng ta sẽ thử xem như thế nào nhé. Còn đối với những ca khúc khác thì chúng ta muốn lắng nghe ra sao thì cũng có thể là gọi điện thoại về chương trình qua số 0225 3610969, hoặc là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Tiếp tục với những dòng cảm xúc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả của chương trình với những số cuối điện thoại là 1589. Thính giả có yêu cầu một ca khúc cũng rất cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Với ca khúc này thì bạn ấy muốn dành tặng cho một người đặc biệt của mình cùng với lời nhắn. Những lời hát trong ca khúc này cũng là những suy nghĩ và chia sẻ của em vào thời điểm hiện tại muốn gửi tới anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Cả Một Trời Thương Nhớ.

Vâng, đó là ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Nghe cái tên tựa đề thôi, chúng ta cũng đã cảm nhận được là cả một cái khoảng trời đầy kỷ niệm, nơi mà có những yêu thương từng rất đẹp, những khoảnh khắc đã qua, và một người dù xa cách thì vẫn luôn hiện diện trong trái tim này. Có lẽ là thời điểm hiện tại thì thính giả nữ khi mà vừa gửi ca khúc này về cho chương trình thì cũng đang chất chứa trong lòng rất nhiều những cái cảm xúc khó gọi tên, đúng không ạ? Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì Hoài Thương cũng hy vọng rằng là khi mà chúng ta nhớ về một ai đó, nhớ về những điều đã từng quen thuộc và những điều đã là một cái phần của kỷ niệm, của ký ức, thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhớ đến những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đã từng dành cho nhau. Tình yêu thì không nhất thiết phải có một cái kết trọn vẹn hay là đi đến cuối con đường. Đôi khi điều đẹp nhất là ta từng gặp một người khiến trái tim mình rung động, từng thật lòng thương và cũng cùng nhau tạo nên một đoạn ký ức không thể quên. Và sau này thì dù có trở thành người xa lạ và không còn lý do nào để liên lạc hay là ở cạnh nhau đi chăng nữa, thì những ngày tháng chân thành ấy vẫn ở lại trong tim. Đây cũng là một cái lời chia sẻ từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 8736 đã gửi về cho chương trình, để bạn ấy muốn lắng nghe một ca khúc trong chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay. Đó là Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi. Một ca khúc cũng nói về tình yêu, và ngay cái tựa đề thôi chúng ta cũng thấy rằng là nó gợi lên một cái cảm giác rất là mong manh, đúng không ạ? Chỉ một chút chạm vào trái tim cũng để khiến những yêu thương, kỷ niệm và nỗi nhớ tưởng đã ngủ quên lại ùa về. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi.

Vâng, chỉ là chạm khẽ tim anh một chút mà thôi. Một ca khúc nói về một cuộc tình không còn trọn vẹn. Đó là cảm giác của một người vẫn còn thương, vẫn còn nhớ, nhưng mà cũng hiểu rằng là có những khoảng cách không thể dễ dàng xóa nhòa. Những lời chia sẻ và kể cả là nỗi đau trong ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe thì nó cũng không quá dữ dội đúng không ạ? Mà nó lặng lẽ len vào từng câu hát, giống như một vết thương đã cũ nhưng mà chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng lại nhói lên. Đối với các bác tài, các thính giả thì ca khúc này có chạm tới cảm xúc của mình không ạ? Có giống như những gì mà chúng ta đã từng trải qua hay không? Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về những giai điệu âm nhạc mà chúng ta lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường. Hy vọng rằng là cũng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những cảm xúc mà đôi khi chúng ta cũng sẽ có những cái lời nói khó có thể là chia sẻ. Thì qua chương trình Khúc Hát Trên Đường, qua những ca khúc đó cũng sẽ là những cái lời nhắn gửi để gửi tới cho một ai đó, đúng không ạ? Quý vị và các bạn, chúng ta cũng có thể là gọi về số 0225 361 0969, hoặc cũng có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz để gửi những yêu cầu âm nhạc trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo từ một thính giả của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 8935, bạn ấy có yêu cầu ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình. Vâng, một ca khúc cũng gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Đan Trường. Bạn ấy cũng chia sẻ rằng là mình là một fan hâm mộ của anh Bo Đan Trường. Ngày hôm nay thì muốn gửi tặng ca khúc này tới tất cả các thính giả của chương trình, đặc biệt là những thính giả yêu nhạc thế hệ 8X đã từng một thời say đắm giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường, thì chúng ta cũng sẽ có những cái ký ức rất đẹp về những ca khúc này, đặc biệt đấy là Mưa Trên Cuộc Tình. Bạn ấy dành tặng ca khúc này cho tất cả quý vị và các bạn. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc với thật nhiều những sự thuận lợi, suôn sẻ và tràn ngập yêu thương. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Mưa Trên Cuộc Tình qua tiếng hát của giọng ca Đan Trường.

0: Vâng, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình, ca khúc nhạc hoa lời Việt được viết lời bởi nhạc sĩ Lê Quang. Quý vị biết không, ca khúc này thì cũng đã có tuổi đời khoảng chừng gần 30 năm rồi, gắn liền với giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường. Và có lẽ rằng ngay từ những cái giai điệu đầu tiên của ca khúc này vang lên thì Hoài Thương cũng tin rằng là đối với các thính giả thuộc thế hệ 8X và 7X sẽ có rất nhiều những cái ký ức, rất nhiều những kỷ niệm về ca khúc này, đúng không ạ? Trong một ngày trời nắng như thế này, dù chúng ta đang ở trong những ngày mùa thu, nhưng rõ ràng rằng với những cái yếu tố tác động từ tình thời tiết trong những ngày cuối tháng 9 thì cái cảm giác nắng nóng cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hơi ái ngại và khó chịu một chút, đúng không ạ? Có một chút mưa, lại còn mưa trên cuộc tình nữa, thì Hoài Thương cũng tin rằng là điều đó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn với chính bản thân mình và những cái cảm xúc của quý vị thính giả. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một thính giả của chương trình đang chờ đợi ở đầu dây bên kia để xem là trong ngày hôm nay thì thính giả có những cái tâm tư muốn chia sẻ như thế nào cùng với quý vị và các bạn. Vâng, Hoài Thương và chương trình Khúc Hát Trên Đường xin chào thính giả.
1: Vâng, xin chào quý vị khán giả Khúc Hát Trên Đường. Xin chào ban biên tập cùng bạn dẫn Hoài Thương.
0: Dạ vâng.
1: Một cái tên rất là hay. Hoài Thương.
0: Vâng, rất cảm ơn anh Quý ngày hôm nay thì đã kết nối cùng với chương trình và cũng dành một cái lời khen cho tên của Hoài Thương nữa. Mỗi cái tên thì sẽ có những cái ý nghĩa riêng, đúng không ạ? Và đúng như là anh Quý đấy, tên của anh thì chắc là cũng sẽ đón nhận được rất nhiều những người yêu quý anh Quý ạ.
1: Xin cảm ơn Hoài Thương nhé, động viên.
0: Dạ vâng. Công việc của anh Quý trong ngày hôm nay thì thế nào ạ?
1: Hôm nay công việc của mình vẫn đi làm bình thường. Thời điểm
0: Vâng.
1: hiện tại thì mình cũng đang dừng tại một vị trí không, nói chung là không lưu thông, mà đang ở dừng tại một vị trí không di chuyển trên đường. Chúng tôi tập trung công việc nên là đang ở tại một vị trí thì cũng có nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường và cũng có muốn kết nối với lại chương trình.
0: Dạ vâng.
1: Xin chương trình phát cho xin một ca khúc, đó là ca khúc Mùa Thu Cho Em của nhạc sĩ Nguyễn Thị Miên.
0: Ngô Thụy Miên ạ.
1: Ca khúc này Ngô Thị Miên,
0: Vâng.
1: ca khúc này thì mình cũng muốn gửi đến tất cả các quý thính giả đang nghe và theo dõi chương trình Khúc Hát Trên Đường, cũng như gửi tặng cho ekip chương trình, đặc biệt là Hoài Thương. Chúc tất
0: Dạ
1: cả
0: vâng.
1: quý vị thính giả cũng như ekip chương trình và Hoài Thương một ngày làm việc thật là hiệu quả, luôn luôn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong gia đình, thành công mọi công việc trong cuộc sống.
0: Dạ vâng, một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Mùa Thu Cho Em. Nhưng mà những ngày cuối tháng 9 này thì thật sự là thời tiết lại khiến cho chúng ta cảm giác như là đang trong những ngày mùa hè vậy. Không biết là anh Quý thì cảm nhận như thế nào ạ?
1: Đúng rồi, đúng như Hoài Thương nói thì buổi sáng thì là tiết trời thu se se lạnh, và buổi trưa 9 giờ trở ra thì là đến sang chiều thì lại như là mùa hè, và tiếp tục khi mặt trời tắt nắng thì lại bước vào cái tiết của thu se se lạnh, thay đổi liên tục trong ngày, nên là nhưng mà vẫn cảm nhận được là tiết trời bắt đầu bước vào thu rồi.
0: Vâng, vẫn cảm nhận được những cái sự nhẹ nhàng và dịu dàng của mùa thu, đúng không
1: Đúng
0: anh?
1: rồi.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn anh Quý ngày hôm nay thì đã dành thời gian kết nối với chương trình và có những cái lời chia sẻ cũng như là lời chúc dành cho các thính giả cho một ngày làm việc. Thì cảm ơn anh Quý và xin mời anh Quý cùng với các thính giả của chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ngay sau đây, ca khúc Mùa Thu Cho Em nhé.
1: Xin cảm ơn. Xin chào Hoài Thương.
0: Dạ vâng ạ.

Vâng, chúng ta vừa lắng đọng cảm xúc cùng với ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Một ca khúc trữ tình giàu chất thơ gợi lên một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng, lãng mạn của mùa thu cùng với những rung động trong tình yêu, đúng không ạ? Và giai điệu ca khúc này thì nó khiến cho chúng ta đến với một không gian rất là nhẹ nhàng, trong trẻo, khiến cho người nghe bước vào một mùa thu với tràn đầy những kỷ niệm. Hy vọng rằng là những hình ảnh của mùa thu trong ca khúc Mùa Thu Cho Em cũng như là những ca khúc chúng ta lắng nghe trong khúc hát trên đường ngày hôm nay thì cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có những cái cảm xúc rất đong đầy cùng với mùa thu, một mùa thu với thật nhiều những tình cảm yêu thương đong đầy, những sự dịu dàng ấm áp mà tình yêu mang tới cho chúng ta. Còn ca khúc tiếp theo trong chương trình khúc hát trên đường ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình. Anh Sơn có muốn yêu cầu ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa. Với ca khúc này thì anh ấy muốn dành tặng cho các bạn học cũ ở lớp 9E trường Lê Văn Tám, cùng với các bạn học là bạn Hoa, bạn Ngọc, bạn Vinh, bạn Tùng, cùng với lời chúc đó là chúc cho mọi người chúng ta cũng sẽ luôn luôn giữ lại những cái kỷ niệm đáng nhớ cùng với một thời cắp sách tới trường. Cái giai điệu của ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa vang lên thì có lẽ rằng là trong chúng ta sẽ ùa về những cái kỷ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường với những sự hồn nhiên trong sáng ngây thơ của một thời học sinh, đúng không ạ? Bây giờ thì Hoài Thương xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mong Ước Kỷ Niệm Xưa với sự thể hiện của nhóm Mắt Ngọc.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, Mong ước kỷ niệm xưa, một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh, cũng gắn liền với những năm tháng học trò hồn nhiên, vui tươi và trong sáng đúng không ạ? Hy vọng rằng là ca khúc này thì cũng đã mang tới cho quý vị và các bạn những cái cảm xúc nhẹ nhàng khi chúng ta có thể là trở về với mái trường xưa, với thầy cô, với bạn bè và những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Đến đây thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn tình cảm yêu mến của quý vị thính giả, những món quà âm nhạc, những lời nhắn gửi yêu thương mà chúng ta dành tới nhau trong không gian của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Hoài Thương cùng với ekip thực hiện chương trình một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị những cung đường lưu thông an toàn.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Quý vị thính giả thân mến, sức khỏe sinh sản không chỉ là câu chuyện của hạnh phúc lứa đôi mà còn phản ánh trực tiếp chất lượng sống của mỗi cá nhân. Trong xã hội hiện đại, những áp lực công việc kéo dài, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh cùng tình trạng ô nhiễm môi trường đang âm thầm trở thành mối đe dọa khả năng sinh sản của cả hai giới. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích thực trạng này và tìm kiếm giải pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản toàn diện với sự đồng hành của các chuyên gia nam học. Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận ngắn ngay sau đây.
3: Tình trạng suy giảm sức khỏe sinh sản và hiếm muộn đang trở thành một thách thức y tế đáng báo động trên phạm vi toàn cầu lẫn tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, vô sinh hiếm muộn hiện là căn bệnh nguy hiểm thứ ba chỉ sau ung thư và bệnh tim mạch.

0: không đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người bệnh trong thời gian ngắn, vô sinh hiếm muộn gây ra những tác động sâu rộng và dai dẳng ở nhiều khía cạnh. Từ gánh nặng tâm lý và sức khỏe tinh thần mang đến những tác động tiêu cực cho hạnh phúc gia đình và xã hội, gây ra áp lực tài chính khổng lồ và có thể đe dọa cấu trúc dân số, làm thiếu hụt nguồn lao động trong tương lai và tạo áp lực khổng lồ lên hệ thống an sinh xã hội. Tại Việt Nam, các báo cáo từ Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ vô sinh hiện ở mức khoảng 7,7%, tương đương với hơn 1 triệu cặp vợ chồng. Đáng lo ngại, có tới 50% trong số này là các cặp vợ chồng ở độ tuổi dưới 30, một con số cho thấy xu hướng trẻ hóa rõ rệt của tình trạng này. Các nghiên cứu dịch tễ học y tế chỉ ra rằng nguyên nhân không chỉ đến từ các yếu tố bẩm sinh hay bệnh lý nội khoa, mà phần lớn bắt nguồn từ tác động cộng hưởng của môi trường sống và thói quen sinh hoạt hiện đại. Sự gia tăng của bụi mịn PM2.5, các chất gây rối loạn nội tiết trong đồ nhựa dùng một lần, hóa chất gia dụng, cùng với thói quen thức khuya, lạm dụng rượu bia, thuốc lá và căng thẳng tâm lý kéo dài đang trực tiếp bào mòn chức năng sinh sản ở cả nam và nữ giới.
1: Quý vị thính giả thân mến, để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tác động của lối sống đến sức khỏe nam giới, mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trao đổi của chương trình với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng đơn vị Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Thưa bác sĩ, từ thực tiễn thăm khám hàng ngày, bác sĩ đánh giá như thế nào về sự ảnh hưởng của thói quen sống hiện đại như thức khuya, áp lực công việc, hút thuốc hay ngồi nhiều đối với chất lượng và số lượng tinh trùng của nam giới hiện nay?
2: Thực tiễn thăm khám hàng ngày ở những ca bệnh hiếm muộn hoặc có vấn đề về sinh lý nam giới, tôi vẫn phải thường xuyên tư vấn làm sao để thay đổi các cái thói quen sống hiện đại. Thói quen sống hiện đại ở đây được hiểu là gì? Đó là những cái rối loạn giấc ngủ liên quan đến công việc, ví dụ như thức đêm kể deadline. Có những bạn thì rất nhiều việc, gặp stress trong công việc luôn, stress trong cuộc sống. Rồi có những bạn thì tham gia những cái buổi nhậu tới bến liên tục, hay đôi khi có những bạn chỉ là lười vận động, rất ít vận động. Đối với chất lượng tinh trùng thì không quá lời khi cho rằng thói quen sống hiện đại chính là một cái combo hủy diệt, biến tinh trùng từ một cái đội quân hùng dũng thành những tinh binh lờ đờ yếu ớt và gây giảm cái khả năng sinh sản. Tôi thường nói với bệnh nhân của tôi thế này: muốn lính khỏe, súng ngắm chuẩn thì bớt ngồi nhiều, tìm cách để giảm cái lo lắng đi, giảm các chất kích thích và đi ngủ sớm.
1: Vâng, ngoài thói quen sinh hoạt, môi trường làm việc tiếp xúc với hóa chất, sóng điện tử hay nhiệt độ cao đang âm thầm tác động đến hệ sinh sản nam giới ra sao, thưa bác sĩ?
2: Ngoài thói quen sinh hoạt thì môi trường làm việc cũng có thể ảnh hưởng đến hệ sinh sản của nam giới. Có những công việc rất đặc thù và cũng rất khó để khuyên thay đổi. Ví dụ như một số anh em phải làm việc ở môi trường nhiệt độ cao như bếp núc, hầm mỏ, khoang máy tàu, hoặc là mấy bác lái xe đường dài mà suốt ngày phải ngồi trên cái ghế nóng bỏng ấy. Anh em nên nhớ là hai tinh hoàn, cái kho sản xuất tinh binh đấy, rất dị ứng với nhiệt độ cao. Cứ gặp nhiệt độ cao là công suất làm việc giảm, rồi chất lượng sản phẩm thì đi xuống. Tiếp theo là một số anh em mà phải làm việc trong môi trường tiếp xúc với hóa chất, rồi các anh em làm việc với bức xạ, ví dụ như trạm phát sóng, rồi thợ điện, vân vân. Có rất nhiều công việc ảnh hưởng đến hệ sinh sản của nam giới, và đôi khi có lẽ là cũng vẫn phải khuyên là bệnh nhân cần một cái thay đổi nào đó.
1: Thưa bác sĩ, hiện nay nhiều nam giới trẻ khi thấy dấu hiệu suy giảm sức khỏe sinh sản thường tự tìm đến các loại thực phẩm chức năng, thuốc bổ thận cấp tốc được quảng cáo tràn lan trên mạng. Dưới góc độ chuyên khoa nam học, việc tự ý sử dụng các sản phẩm này tiềm ẩn những nguy cơ gì?
2: Vâng, các anh em trẻ nhà mình dạo này cứ thấy hơi oải hay là phong độ trục trặc một chút là lại lướt mạng, rồi tìm những cái sản phẩm sung mãn tức thì. Dưới góc độ của một bác sĩ nam khoa, và chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm đối mặt với những cái hậu quả của những cái sản phẩm đó, xin cảnh báo anh em, nếu tự ý uống thuốc bổ thận trôi nổi trên mạng, chẳng khác nào rước họa vào thân. Nhẹ thì tiền mất tật mang vì hàng giỏ, rồi nặng hơn thì thậm chí gây ra những cái tác dụng ngược, dẫn đến hết pin vĩnh viễn. Vì thế cho nên lời khuyên chân thành là đừng biến mình thành chuột bạch cho mấy lời quảng cáo có cánh ở trên mạng. Hãy đi khám đi để tìm ra nguyên nhân đích thực. Tôi khám nhiều anh em, chỉ có duy nhất vấn đề là do tâm lý. Và theo tôi, cứ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc vẫn là thần dược bền vững nhất, không sợ tác dụng phụ.
1: Và bên cạnh yếu tố lối sống, dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện chất lượng tinh trùng, bác sĩ có thể chia sẻ những nhóm thực phẩm hay vi chất cụ thể nào mà quý ông nên sử dụng hàng ngày để bảo vệ

0: phong độ lâu dài ạ?
1: Những cái dinh dưỡng thiết yếu như sau. Thứ nhất là kẽm, đây là vũ khí tối thượng không thể thiếu để sản xuất tinh trùng và testosterone, có rất nhiều trong hàu, rồi thì hải sản có vỏ, thịt bò, vân vân. Thứ hai là vitamin C và E, đây là bộ đôi giống như tấm khiên bảo vệ giúp cho tinh binh và luôn bơi nhanh và chuẩn. Vitamin C và E thì có rất nhiều trong cam, quýt, bưởi, ổi, bơ. Thứ ba là acid folic. Nhiều anh em thì cứ nghĩ rằng cái thứ này chỉ dành cho bà bầu, nhưng thật ra nam giới bổ sung chất này sẽ giúp giảm tối đa tinh trùng dị tật, rồi tăng cường cái số lượng đáng kể. Acid folic có rất nhiều trong súp lơ, các loại đậu, rồi ngũ cốc. Thứ tư là omega 3, đây là một chất bôi trơn cao cấp giúp tăng cường lưu thông máu đến vùng chiến lược của anh em. Món ruột đấy là cá hồi, cá thu, cá mòi. Tóm lại thì những cái dinh dưỡng mà vừa kể trên thì toàn là những thức ăn dễ kiếm, cũng không phải là những cái của ngon vật lạ quá hiếm gì. Chỉ nên tìm hiểu một chút, ăn uống khoa học một chút là được.
0: Trong thực tế điều trị hiếm muộn, vai trò đồng hành của người vợ là rất lớn. Vậy về mặt tâm lý và sinh hoạt vợ chồng, các cặp đôi nên phối hợp ra sao để giảm bớt áp lực tinh thần cho người nam giới trong quá trình thăm khám, điều trị ạ?
1: Theo tôi thì sẽ thật là tuyệt vời nếu như chưa hiếm muộn hay trục trặc về phong độ mà có sự đồng hành của người vợ. Vì kinh nghiệm làm phòng khám cho thấy khi một cặp đôi đến khám thì đã có một nửa công suất thành công của cả liệu trình điều trị vì những lý do như sau. Thứ nhất là gạt bỏ được cái tư duy đổ lỗi. Chúng ta nhiều người hay có thói quen là tại anh, tại ả. Mà cái vấn đề sinh sản đấy là một cái câu chuyện của cả hai. Đi khám là để tìm cách giải quyết, chứ không phải đi khám để phân định xem ai là thủ phạm. Rồi khi đi khám thì cùng nhau sẽ biến chuyện ấy thành niềm vui, cùng hiểu chuyện thì sẽ bớt căng thẳng. Chứ còn cứ căng thẳng thì trên bảo dưới không nghe. Và tôi vẫn khuyên mọi người là hãy vui vẻ lên, hãy thoải mái lên, hãy thả lỏng người lên. Cứ coi như lúc đó là lúc hâm nóng lại tình cảm vui vẻ là chính. Tiếp nữa, đàn ông bề ngoài thì tỏ ra là rất cứng rắn, chứ bên trong thì mềm yếu lắm. Nghe ai chê một câu có khi tối về mất ngủ. Và lúc này thì chị vợ chính là một cái liều thuốc an thần. Lý do nữa, đi khám cùng nhau cũng sẽ cùng nhau thay đổi được cái lối sống, kiểu gì cũng sẽ có tin vui.
0: Vâng, nam giới thường có tâm lý chủ quan hoặc e ngại khi gặp các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Bác sĩ có lời khuyên nào để giúp các quý ông chủ động phòng ngừa và cải thiện phong độ sức khỏe sinh sản của mình ạ?
1: Vâng, để chủ động phòng ngừa và cải thiện phong độ sức khỏe sinh sản của mình, về chuyên môn thì tôi cũng có mấy lời khuyên như sau. Thứ nhất là anh em cố gắng bỏ qua cái sự ngại ngùng, cái sĩ diện về bản lĩnh đàn ông, cố gắng đi khám sớm, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Phòng khám nam khoa không phải là nơi bêu tên người bệnh, mà sẽ là nơi để giúp anh em bảo vệ bản lĩnh của đàn ông. Anh em cứ thử nghĩ, đi khám sớm, lúc hơi chấm bệnh, vui nhẹ nhàng, tốn ít tiền và lại nhanh khỏi bệnh. Vấn đề thứ hai là xây dựng một cái tam giác vàng cải thiện cái sinh lực cho chính mình, đó là ăn uống, tập luyện và ngủ nghỉ. Vấn đề thứ ba là tránh xa mấy cái cạ cứng hủy diệt như thuốc lá, bia rượu, chất kích thích, vân vân. Vấn đề thứ tư là lắng nghe cơ thể mỗi ngày. Cứ thấy cậu nhỏ hay hệ thống bên dưới có bất kỳ một cái biểu hiện lạ nào là phải cảnh giác ngay. Đừng tự ý tra Google, rồi khi đó thì anh em lại mua thuốc trôi nổi về tự dùng và làm chuột bạch.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng, trưởng đơn vị Nam học Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Quý vị và các bạn thân mến, sức khỏe sinh sản là món quà vô giá nhưng cũng rất mong manh trước những tác động của môi trường và lối sống hiện đại. Thay đổi những thói quen nhỏ hàng ngày, chủ động lắng nghe cơ thể và thăm khám định kỳ chính là chìa khóa giúp mỗi chúng ta bảo vệ hạnh phúc trọn vẹn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Mục đèn xanh đèn đỏ. Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án hạ tầng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành tiến độ. Cùng với nhịp độ thi công ngày càng khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng trên đường phố cũng gia tăng. Thế nhưng đi cùng với đó là một thực tế đáng lo ngại, không ít phương tiện trong quá trình lưu thông để đất đá, bùn thải, cát sỏi rơi vãi xuống mặt đường, không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị, những lớp đất đá, bùn đất hay cát sỏi trên mặt đường còn có thể gây nguy hiểm đối với

0: với người tham gia giao thông. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với hành vi để vật liệu rơi vãi khi tham gia giao thông? Mức xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được quy định ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Tình trạng các phương tiện vận chuyển đất đá, cát, bùn thải không che chắn để vật liệu rơi vãi xuống đường đang diễn ra tại nhiều địa phương. Mới đây, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý một xe tải để nước từ phía sau xe chảy xuống mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông phía sau. Tại Đồng Nai, một xe đầu kéo vận chuyển đất bùn từ công trường thi công để bùn đất rơi vãi trên tuyến đường tỉnh 767 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Đáng chú ý, tối ngày 21 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, bùn đất từ một xe tải tràn xuống đường Cộng Hòa, kéo dài khoảng 300 mét, đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều xe máy không kịp xử lý, trượt ngã, giao thông ùn tắc kéo dài. Những sự việc này sau khi được chia sẻ đều khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Tại Hải Phòng, khi hàng loạt công trình dự án đang tăng tốc thi công vào những tháng cuối năm, những chuyến xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Cùng với đó, nguy cơ đất, cát, bùn đất bị kéo theo từ công trường ra đường phố cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thực tế này được ghi nhận tại nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lớn kết nối với các khu vực đang thi công. Trên các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bình Khiêm, Phạm Văn Đồng hay các tuyến tỉnh lộ 351, 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10, không khó để bắt gặp những phương tiện xe tải, xe ben, xe đầu kéo chở đất, cát, vật liệu xây dựng với thành thùng bám đầy bùn đất, trong khi việc che chắn chưa được thực hiện đầy đủ, kỹ càng. Có những thời điểm sau khi xe tải rời khỏi khu vực công trường, một vệt đất, cát kéo dài trên mặt đường. Các phương tiện phía sau, đặc biệt là xe máy, phải giảm tốc độ, tránh né. Khi trời mưa, đất bùn hòa với nước tạo thành lớp chân trượt trên mặt đường. Còn trong những ngày khô ráo, đất cát bị bánh xe cuốn lên, phát tán thành bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe người tham gia giao thông. Tại xã Vinh Am, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường. Gần đây nhất là một xe ô tô tải trộn bê tông chở khoảng 12 mét khối bê tông tươi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 mới, đoạn qua thôn Cao Minh 10, xã Vinh Am đã làm bê tông trong bùn trộn văng ra mặt đường. Chỉ sau đó vài ngày, một xe tải khác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không che chắn để vật liệu rơi vãi ra môi trường trong quá trình lưu thông cũng đã bị xử lý. Trường hợp thứ 3 cũng xảy ra tại khu vực trên với một xe tải khác bị phát hiện với hành vi tương tự. Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 3 điều 25 Nghị định 45/2022 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng. Có thể thấy, dù vận chuyển khối lượng đất cát lớn, song những chiếc xe ô tô này lại không hề có bạt phủ hay biện pháp che chắn nào khác, khiến đất cát vương vãi thành dải trên mặt đường. Ngày mưa thì chân trượt, ngày nắng thì bụi mù mịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Một bác tài nói.
1: Cái phương tiện mà các bác chở vật liệu đang thi công, chở đất ấy, chở cái lượng đất từ bãi vào ấy, nó có thể nó bẩn đến mức độ là nếu mà trời mưa, nếu mà tham gia giao thông của xe máy thì quá là nguy hiểm, nó trơn trượt cả một đoạn đường khoảng mấy trăm mét, toàn bộ đất cát, toàn đất rơi ra đường như thế thì quá nguy hiểm. Đến tầm tan tầm mà hôm nào mà gặp một trận mưa thôi là rất nhiều người ngã với trơn trượt. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc cái vấn đề là tùm bạt hay là có biện pháp như thế nào để cho nó đỡ rơi đất ra đường.
0: Thực tế, tình trạng vật liệu rơi vãi xuống đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc phương tiện chở hàng không được che chắn, chẳng buộc đúng quy cách, thậm chí chở quá đầy, quá tải, khiến đất, cát, đá, sỏi dễ rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Đáng nói, những vật liệu tưởng như nhỏ bé này khi xuất hiện trên mặt đường lại có thể trở thành mối nguy cơ lớn đối với người tham gia giao thông. Lớp cát, sỏi rơi vãi có thể làm giảm độ bám của bánh xe, khiến người đi xe máy mất thăng bằng, trượt ngã. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn trên những tuyến đường đông phương tiện. Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, vật liệu rơi vãi còn phát tán bụi, đất cát gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là người điều khiển phương tiện phía sau thường không có đủ thời gian để nhận biết và xử lý những chướng ngại vật phát sinh đột ngột này, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh Vũ Văn Quý, thành viên HLX, chia sẻ.
2: Về cái tình trạng xe ben chở đất cát cũng như vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở đất cát đang từ các cái công trình xây dựng đi ra ngoài đường, các tuyến đường ấy mà không được che đậy cẩn thận để rơi vãi ra đường thì nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm về cái an toàn giao thông đối với các phương tiện xe hai bánh, họ đi qua dưới mưa gặp những cái đất nó rất là trượt, khi họ mà đi vào ngã, khi mà quăng ra thì nhiều khi là sẽ gặp những cái xe ô tô đi từ phía sau đi đến hoặc đi từ ngược chiều đi đến là vừa lùa tầm vào bánh xe của họ là rất dễ gây ra án mạng. Cái thứ hai là rời lắng lên thì lại bụi đất cát tha nó bụi lên rất là ô nhiễm môi trường, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân xung quanh ở cái nơi mà các cái xe chạy qua đấy, cũng như là các cái xe hai bánh mà họ di chuyển thường xuyên.
0: Theo khoản 2, điều 17, Nghị định 168/2024 của Chính phủ, hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng áp dụng đối với người điều khiển xe mô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc công an cấp xã khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng dựa trên Nghị định 45/2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Tài xế phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 168/2024 quy định thì hành vi chở đất đá phế thải hàng rời mà không có mui hoặc bạt che đậy, hoặc là có mui bạt che đậy nhưng mà vẫn để rơi vãi hay làm rơi hàng hóa trên đường bộ, hoặc là chở hàng chất thải để chảy nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự với xe ô tô. Đối với lỗi này thì tài xế sẽ không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp là hàng hóa rơi vãi, vật liệu dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Và bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc là công an xã phường thì khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 45/2022 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc là chủ phương tiện thì sẽ phải thực hiện các cái nghĩa vụ khác như là phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu mà hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì người vi phạm phải thực hiện các cái biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
0: Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, bên cạnh công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi chở nguyên vật liệu xây dựng trên xe, kiểm tra kỹ thùng xe, bạt tre, dây chằng và các thiết bị cố định trước mỗi chuyến hàng, không chở quá tải, quá chiều cao cho phép và tuyệt đối không để hàng hóa có nguy cơ rơi, đổ xuống đường. Trong quá trình lưu thông, nếu phát hiện vật liệu bị rơi vãi, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, nhanh chóng thu dọn, đồng thời có biện pháp cảnh báo cho các phương tiện khác. Với chủ phương tiện, đơn vị vận tải và các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, việc kiểm soát cách thức xếp, che chắn và vận chuyển hàng hóa cần được coi là một phần bắt buộc trong quy trình an toàn, thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Hãy nhớ rằng, việc che chắn, chẳng buộc hàng hóa đúng quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và đơn vị vận chuyển đối với sự an toàn của cộng đồng. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn về các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quý vị có thể gọi về số điện thoại của chương trình là 0225 3610969. Đến đây, chuyên mục đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất: phóng viên Nhật Giang, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
5: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
6: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
7: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương
4: những giọng ca đình đám một thời.

gặp thật nhiều người, chạm tới những ước mơ mới. Nhưng sau tất cả, vẫn có một nơi chỉ cần trở về, chúng ta được là chính mình, đó là gia đình. Nơi luôn có yêu thương, chở che và một cánh cửa chờ ta trở lại. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay, Thu Hằng mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu về mái ấm, về cha mẹ, những người con xa nhà và cả những yêu thương đôi khi chưa kịp nói thành lời. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, sáng tác và thể hiện bởi Vũ Cát Tường. Bên Nhau Mình Là Nhà là một sáng tác của Vũ Cát Tường, viết bằng những hình ảnh rất đời thường, đặc biệt là câu chuyện về người cha luôn dõi theo con trên hành trình trưởng thành. Ca từ không cầu kỳ, thế nhưng lại chạm vào một cảm giác mà rất nhiều người từng trải qua. Càng lớn, càng đi xa, càng nhận ra những điều bình dị của gia đình quý giá đến nhường nào. Giai điệu pop và ballad nhẹ nhàng, bắt tai. Ca khúc gửi gắm một thông điệp rất nhẹ nhàng rằng hãy yêu thương gia đình khi còn có thể, để biết rằng dù đi xa đến đâu, nhà vẫn luôn ở đó và người thân vẫn luôn ở bên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, sáng tác và thể hiện bởi Vũ Cát Tường.

Có những điều chỉ khi đi xa chúng ta mới kịp nhận ra mình nhớ đến thế nào. Mùi tổ ấm sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận là một ca khúc kể câu chuyện của những người trẻ rời gia đình để bước ra ngoài đời, mang theo những hoài bão, những cuộc kiếm tìm về thành công, tiền bạc và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng càng đi xa, họ càng nhận ra có một thứ không dễ tìm thấy ở bất cứ đâu, cảm giác được trở về nhà. Hứa Kim Tuyền đã dùng những ký ức rất đời thường để gọi tên một cảm giác rất sâu, mùi của yêu thương. Giai điệu mang màu sắc ballad hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có độ ấm, để người nghe dễ dàng tìm thấy một phần ký ức của chính mình trong đó. Và nếu hôm nay quý vị đang ở xa nhà, có lẽ bài hát này sẽ khiến quý vị muốn gọi điện về cho bố mẹ ngay sau khi chương trình kết thúc. Mùi tổ ấm, sáng tác của Hứa Kim Tuyền do Quân EP thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Nếu hỏi đâu là điều kỳ diệu nhất mà chúng ta từng có trong cuộc đời, mỗi người có thể có một câu trả lời. Nhưng với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, câu trả lời ấy rất rõ ràng, đó là mẹ. Kỳ quan thứ 8 được Nguyễn Hồng Thuận sáng tác trong khoảng thời gian anh đồng hành cùng mẹ điều trị bệnh ung thư. Chính những ngày tháng đối diện với nỗi sợ mất đi người thân đã khiến anh viết nên ca khúc này. Ca từ là lời của một người con mong mẹ luôn ở đó. Qua giọng hát của Hồ Ngọc Hà, câu chuyện riêng của người nhạc sĩ đã trở thành nỗi lòng chung của rất nhiều người con. Khi còn mẹ, chúng ta thường nghĩ đó là điều hiển nhiên. Đến khi mẹ mất đi, chúng ta mới hiểu đó là điều quý giá nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe Kỳ quan thứ 8 sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Ca khúc Cảm ơn nhà, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền do Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh thể hiện, từ khi ra mắt đã đi vào ký ức mỗi gia đình bằng những chi tiết rất quen thuộc. Càng trưởng thành, con người càng hiểu rằng điều mình quý không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao, mà chính là những phút giây được trở về, được ngồi bên gia đình, được ăn một bữa cơm có đủ những người mình yêu thương. Giai điệu tươi sáng gần gũi, có những nét tinh nghịch và trẻ trung, nhưng càng nghe lại càng thấy phía sau đó là một sự biết ơn rất sâu sắc. Cảm ơn nhà cũng là một lời cảm ơn dành cho nơi luôn mở cửa chờ đón chúng ta trở về, cho dù ngoài kia cuộc sống có thay đổi đến đâu.

Trong mỗi tuổi thơ của chúng ta có thể từng tồn tại một người hùng. Người ấy không mặc áo choàng, không có sức mạnh siêu nhiên, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc mà chúng ta cần nhất. Với nhiều người, người hùng ấy chính là cha. Siêu nhân không áo choàng, sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của Trúc Nhân, chính là câu chuyện về người cha, một người đàn ông có thể không thường xuyên nói những lời yêu thương nhưng lại dành cả cuộc đời để âm thầm che chở cho gia đình. Cả khúc được viết như một món quà dành cho cha và cũng là lời nhắc mỗi người hãy biết trân trọng cha mẹ khi còn có thể. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Siêu Nhân Không Áo Choàng, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của nam ca sĩ Trúc Nhân.

Những đứa con xa nhà sáng tác của Lê Gia Văn qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi là tâm sự của những người con rời xa quê hương, bước vào một thế giới rộng lớn hơn nhưng cũng nhiều xa lạ. Giữa dòng người vội vã, những người con ấy nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mái nhà cũ, nơi có thể nghèo khó đơn sơ nhưng lại là chốn thân thuộc nhất. Có một quy luật rất lạ của cuộc đời. Khi còn nhỏ, chúng ta mong lớn thật nhanh để rời khỏi vòng tay cha mẹ. Nhưng khi lớn rồi, chúng ta lại mong có những ngày được trở về như một đứa trẻ. Có lẽ những ai từng sống xa gia đình sẽ hiểu cảm giác ấy. Ngoài kia có thể là một thành phố rất đẹp, nhưng đôi khi chỉ một tiếng gọi con ơi cũng đủ khiến mình nhớ nhà. Mời quý vị cùng lắng nghe Những đứa con xa nhà, sáng tác Lê Gia Văn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Chi ngay sau đây.

Quý vị thân mến, gia đình không phải lúc nào cũng chỉ có những tiếng cười. Có những lúc cha mẹ nghĩ mình đang bảo vệ con, còn con cái thì lại cảm thấy mình không được thấu hiểu. Có những lời nói xuất phát từ yêu thương nhưng lại vô tình khiến người nghe tổn thương. Và đó là câu chuyện được kể trong ca khúc Vai Ác, sáng tác Hứa Kim Tuyền do Phạm Quỳnh Anh và Linh Đan thể hiện. Vai Ác là một cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa mẹ và con. Người mẹ tự nhận mình phải đóng vai ác, nghiêm khắc, nhắc nhở, uốn nắn con, trong khi ở phía bên kia, người con cũng có những tổn thương và mong muốn được lắng nghe. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở việc Hứa Kim Tuyền đặt cả hai góc nhìn vào cùng một bài hát. Vì thế, đây là câu chuyện về khoảng cách giữa hai thế hệ trong cùng một mái nhà. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc Vai Ác, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Phạm Quỳnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống có thể đưa mỗi người đi qua nhiều hành trình, nhưng mong rằng dù ở đâu, chúng ta vẫn luôn nhớ về mái nhà của mình. Đó là nơi lưu giữ những điều bình dị nhất, nơi luôn có những con người yêu thương và chờ chúng ta trở về. Và nếu còn có thể, hãy dành thêm một cuộc gọi cho mẹ, một bữa cơm cho cha, hay đơn giản là một khoảng thời gian để lắng nghe những người thân yêu. Bởi đôi khi, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính là những người thân vẫn còn ở bên ta. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn có một mái ấm để yêu thương và một nơi thật bình yên để trở về. Thực hiện chương trình ngày hôm nay, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
2: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
1: Chuyện con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
2: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo. Vâng, đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
3: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
4: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
3: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
4: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
3: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
4: Hãy trang bị kiến thức để

0: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
1: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
0: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
1: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
0: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
1: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
0: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì chứ?
1: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
2: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
3: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
2: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
4: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Giờ cao điểm.
1: Giờ cao điểm. Kính chào quý vị và các bạn, Phương Liên và Nhật Giang cùng với giờ cao điểm trưa nay đang sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin giao thông trên những nẻo đường tuyến phố. Nếu trên lộ trình của mình quý vị thính giả có những thông tin giao thông, những cảnh báo giao thông, hãy chia sẻ về chương trình bằng cách gọi điện về số 0225 361 0969. Chúng tôi luôn mong chờ những cuộc gọi chia sẻ thông tin từ quý vị. Ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi bước vào giờ cao điểm.

Và quý vị thân mến, bước vào giờ cao điểm trưa ngày hôm nay với điều kiện thời tiết tương đối là nắng nóng và với trạng thái thời tiết sẽ còn kéo dài như thế này trong cả ngày hôm nay, phải đến ngày mai theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì một cái đợt không khí lạnh yếu tác động khiến cho nền nhiệt cũng sẽ giảm bớt cái sự oi nóng. Tuy nhiên thì giảm bớt oi nóng thôi chứ chưa thực sự khiến cho chúng ta cảm thấy mát mẻ đâu, mà bắt đầu phải từ ngày mùng 5 tháng 10 thì thời tiết mới có những chuyển biến mát mẻ một cách rõ ràng hơn. Còn đợt không khí lạnh bổ sung vào ngày mai thì chỉ khiến cho nhiệt độ giảm khoảng 2 độ so với ngày hôm nay thôi thưa quý vị. Nhưng có lẽ là cái tình trạng nắng nóng có thể được cải thiện bao nhiêu thì tốt chừng đó, đúng không ạ? Bởi vì những ngày vừa qua thì mọi người nói rằng là mang tiếng là điều kiện thời tiết mùa thu, nhưng mà chúng ta lại cảm giác như là nóng rát như là khi mà chúng ta tham gia giao thông vào những ngày hè vậy, thì thực sự cũng sẽ rất là đáng ngại đối với cái quá trình lái xe của quý vị thính giả trong giờ cao điểm buổi trưa. Với diễn biến về giao thông trưa nay thì chúng tôi cũng cập nhật được thông tin giao thông đến từ anh Khải với những số máy cuối điện thoại là 7218. Anh cho biết là tại khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ theo hướng đi về quốc lộ 10, cách khu vực ngã tư này khoảng chừng 200m thôi thì đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe container. Một xe sau va chạm đã bị leo lên giải phân cách

0: và hiện tại chưa có lực lượng chức năng. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông qua khu vực này thì cũng sẽ cần phải lưu ý. Và đây cũng là thông tin giao thông đến từ anh Hùng diễn đàn. Ít phút trước anh cũng đã chia sẻ về với chương trình. Tại khu vực ngã tư Quang Thanh thì đang xảy ra tình trạng ùn dài, lưu thông cũng rất là khó khăn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với phóng viên Lam Ngọc đang trực tiếp có mặt tại đây. Xin mời chị Lam Ngọc ạ.
1: Xin chào chị Nhật Giang, xin chào quý vị thính giả. Lúc này thì tôi đang có mặt tại khu vực ngã tư Quang Thanh trên trục quốc lộ 10. Về tình hình giao thông lúc này thì các xe đi rất khó khăn. Tình trạng ùn dài theo hướng từ cầu Trạm Bạc để lưu thông về khu vực ngã tư Quang Thanh. Một đoạn đường rất dài trên trục quốc lộ 10, các xe đang bị ùn và mỗi một nhịp đèn thì theo quan sát của tôi thì các phương tiện chỉ đang nhích từng chút một thôi. Không có một sự cố giao thông nào cả, chỉ là do do là khu vực cầu Vàng đang trong quá trình thi công ở gần khu vực này nên các xe đổ ra theo hướng này đang vô cùng nhiều. Sự gia tăng về mật độ khiến cho tình hình giao thông trên tuyến hướng quốc lộ 10 hướng đi ngã tư Quang Thanh thì cũng đang gặp phải nhiều yếu tố khó khăn. Theo chiều ngược lại, lúc này thì các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được không khó, chỉ là theo hướng từ cầu Trạm Bạc về đây là hướng khó nhất, và qua mỗi một nhịp đèn thì theo quan sát của tôi các phương tiện chúng ta cũng chỉ lưu thoát được một vài phương tiện thôi, vì vậy mà kéo theo hàng loạt xe phía sau chật cứng ở làn ô tô. Hai hàng ở làn ô tô cũng các xe cũng đã đỗ thành hai hàng song song rồi, di chuyển tương đối là khó khăn. Ở làn hai bánh thì các phương tiện vẫn di chuyển được. Tại khu vực ngã tư Quang Thanh thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ điều tiết phân luồng cho các phương tiện và các bác tài ở đây chúng ta di chuyển, nhất là trong điều kiện thời tiết cũng đang tương đối là nắng nóng. Ngoài trời lúc này thì nắng nóng gay gắt hơn và kéo theo một cái cảm giác ngột ngạt khi di chuyển ở ngoài đường. Vì vậy mà trong cái điều kiện mật độ xe dày đặc như thế này thì cũng rất mong là mọi người chúng ta sẽ hết sức chú ý di chuyển cẩn trọng và bảo đảm yếu tố sức khỏe để có những hành trình lưu thông an toàn. Xin trở lại phòng thu với chị Nhật Giang ạ.
0: Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ phóng viên Lam Ngọc. Như vậy là tại khu vực ngã tư Quang Thanh bây giờ thì cũng đang rất là khó khăn đối với các bác tài trong quá trình tham gia giao thông. Nên là chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc lộ trình, kiên nhẫn hơn một chút. Chắc chắn là cũng sẽ mất thời gian của quý vị thính giả khi mà lượng phương tiện đang có sự gia tăng đấy ạ. Và với quá trình tham gia giao thông của các bác tài qua khu vực này thì cái sự cẩn trọng của chúng ta cũng là điều rất là cần thiết. Và chúng tôi cũng nhận được thêm một cái thông tin về một vụ va chạm nữa đến từ anh Hùng diễn đàn. Anh cho biết là tại khu vực ngã ba chân cầu vượt Quán Toan 2 trên trục quốc lộ 10, cụ thể qua khu vực cây xăng Bắc Sơn, va chạm giữa một phương tiện xe ô tô tải và một phương tiện xe ô tô con gây cản trở giao thông theo hướng đi về ngã tư Quán Toan. Các bác tài lưu thông qua khu vực này thì chúng ta cũng để ý ạ. Nhắc lại là vụ va chạm giao thông giữa một phương tiện xe tải và một xe ô tô con qua khu vực cây xăng Bắc Sơn tại ngã ba chân cầu vượt Quán Toan 2. Vụ va chạm này thì đang cản trở giao thông theo hướng đi về ngã tư Quán Toan rồi. Cảm ơn thông tin khuyến cáo đến từ anh Hùng diễn đàn. Ngoài ra chúng tôi cũng nhắc lại về sự cố va chạm giữa hai phương tiện xe container trên trục tuyến đường Nguyễn Trường Tộ cách khu vực ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ khoảng 200m theo hướng đi về quốc lộ 10. Một xe thì leo lên giải phân cách và ít phút trước thì thính giả anh Khải cho biết là chưa có lực lượng chức năng, còn bây giờ thì chúng tôi cũng chưa nhận được những cái thông tin giao thông mới hơn. Cũng mong là các bác tài đi qua đây thì chịu khó quan sát vòng tránh và có thêm thông tin cũng sẽ tiếp tục phản ánh về cho chương trình giờ cao điểm trưa ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị, những phút đầu của giờ cao điểm chúng tôi đã ghi nhận một số những khu vực có sự di chuyển chậm và khó khăn, và chủ yếu là do áp lực từ trạng thái giao thông tăng cao vào giờ cao điểm trưa, và đồng thời ghi nhận một số vụ va chạm giao thông. Quý vị thính giả chú ý, hiện tại là chúng tôi cũng đang nhận được phản ánh thông tin từ anh Hùng diễn đàn tin tức giao thông về vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe ô tô con ở khu vực nút giao chân cầu vượt Quán Toan 2 quốc lộ 10, khu vực cửa hàng xăng dầu Bắc Sơn, gây cản trở theo hướng đi về ngã tư Quán Toan. Tuyến đường Bạch Đằng, Nguyễn Tri Phương, Hoàng Diệu xe đi tốt hai chiều, đường Lê Thánh Tông rồi ngã tư Lê Lai, Lê Thánh Tông các phương tiện di chuyển được. Tin từ anh Hải Quân HLX, anh Linh HLX cho biết cao tốc Thái Hà các phương tiện di chuyển được bình thường, mật độ xe trung bình. Ở khu vực khác chúng tôi đang ghi nhận thông tin ở ngã tư cầu vượt Nguyễn Văn Linh hiện tại đang đông xe, đan xen xung đột giao thông qua khu vực đảo Xuyến. Ở khu vực này thì quý vị thính giả lưu ý đi về cầu vượt Lạch Chay qua nút giao Nguyễn Văn Linh, Kênh Dương có xung đột giao thông. Trên cầu vượt Lạch Chay vẫn ghi nhận có tình trạng xe hai bánh đi lên cầu. Ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, các bác tài chúng ta chú ý thận trọng. Hiện tại thì mật độ phương tiện cao ở khu vực ngã 5 Thiên Lôi cả hai chiều. Các xe lưu ý để bảo đảm được

0: Lộ trình di chuyển của mình, áp lực giao thông cao chiều đi Hà Nội từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh đi ngã năm Thiên Lôi cũng như chiều ngược lại. Quý vị thính giả thận trọng để bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt của mình. Thời điểm hiện tại, giờ cao điểm trưa và điều kiện thời tiết cũng đang tương đối là khắc nghiệt đối với quý vị. Khi nắng nóng khiến cho việc di chuyển của quý vị thính giả gặp phải sự trở ngại do tầm nhìn bị ảnh hưởng. Trạng thái thời tiết hanh khô của mùa thu cộng với nắng chói mắt vào tầm giữa trưa khiến cho việc quan sát gặp khó khăn và có thể là bị chói mắt. Các bác tài chú ý để sử dụng những tín hiệu cảnh báo một cách phù hợp và giữ khoảng cách an toàn để không xảy ra những sự cố đáng tiếc với các phương tiện di chuyển phía trước. Cố gắng để giữ khoảng cách vừa phải, bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt của mình. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ chiều ngày hôm qua 29 tháng 9, nhiều trạm quan trắc ở Hà Nội đã ghi nhận mức nhiệt cao trên 37 độ C. Và thực tế thì trong tháng 9, miền Bắc vẫn có những cái đợt nắng nóng nhưng thường tập trung vào đầu tháng, còn nắng nóng đến muộn tận cuối tháng gay gắt như năm nay thì khá ít. Nắng nóng diện rộng ở miền Bắc cũng sẽ chấm dứt vào ngày hôm nay, dự báo là như vậy, nhưng trời chỉ bớt nóng thôi. Còn lại thì cả ngày chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với trạng thái là nắng chói. Ở khu vực Hà Nội thì trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 trời sẽ nhiều mây hơn, nắng bớt gắt hơn và nhiệt độ có thể giảm khoảng 3 độ. Thời tiết vẫn ở mức tương đối là hanh. Ở khu vực này thì nhiệt độ cao nhất khoảng 34 độ, nguyên nhân được xác định là do đợt không khí lạnh lần này có cường độ yếu và chỉ đẩy rãnh áp thấp xuống vùng núi Bắc Bộ, gây mưa rào rải rác ở khu vực này thôi. Còn vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội và gần đó là có cả Hải Phòng của chúng ta, trời chỉ nhiều mây hơn nhưng ít khả năng có mưa hay là gió mát. Trong ngày hôm nay thì khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mây, nắng mạnh suốt từ sáng cho tới tận chiều muộn, một số nơi thì thậm chí là có nắng nóng. Nắng nóng cũng trải rộng từ khu vực Thanh Hóa tới phía đông của Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất ở nhiều phường ven biển khoảng từ 35 đến 37 độ, từ 11 giờ trưa cho đến 4 giờ chiều là thời gian nóng nhất trong ngày. Từ Gia Lai tới Lâm Đồng cũng có nắng nóng nhiều từ sáng cho đến chiều nay, nhiệt độ nhiều phường tăng lên 32 đến 34 độ. Về chiều tối mưa dông chỉ xảy ra ở vài nơi ở Lâm Đồng và chấm dứt nhanh, trong khi đó thì Nam Bộ có mưa dông tiếp diễn trong sáng nay, sau đó cũng sẽ xuất hiện lại vào chiều tối và có đề phòng xảy ra dông lốc. Đó là một số thông tin và lưu ý về thời tiết, nên quý vị thính giả chúng ta thận trọng để bảo đảm lộ trình của mình. Tiếp tục với những thông tin về giao thông, chúng tôi nhận được thông tin từ phóng viên chương trình cho biết đoạn từ ngã tư Quang Thanh đi ngã tư Chợ Kênh đang tương đối đông xe nhưng không ùn. Ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa khá đông theo các hướng xung đột giao thông trên trục đường Trần Nguyên Hãn. Đi về ngã tư An Dương hai chiều đều tấp nập, ngã tư An Dương cũng đang khá đông xe, đông hơn một chút theo hướng từ Tô Hiệu về và hướng từ ngã ba Trần Nguyên Hãn, Hai Bà Trưng về đây. Đi về khu vực ngã tư Cột Đèn tương tự như vậy, ngã tư Cột Đèn có xung đột giao thông nhưng không gây khó, các bác tài di chuyển được. Cầu vượt Lạch Tray đi về cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm khá đông xe, chú ý qua khu vực ngã ba Văn Cao, cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm các xe đi được nhưng chúng tôi chưa ghi nhận sự khó khăn. Đó là những thông tin chương trình cập nhật cho đến thời điểm hiện tại. Hy vọng những phút tới, những thông tin mà chương trình nhận được từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả sẽ giúp cho quý vị và các bạn có được lộ trình di chuyển an toàn và thuận lợi. Chúng tôi sẽ trở lại với những thông tin giao thông mới hơn sau ít phút.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha, mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xẹp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi, lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này, thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, công an, kiểm sát đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát giao thông dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật,
5: đoàn xe tang.
4: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để

0: nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
1: Nghị định 168 năm 2024 đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
0: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
1: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
2: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
3: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
2: Ôi giời
3: bác
2: ơi,
3: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
2: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
3: Ô thế à bác, đúng là em không để ý. Đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
2: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
3: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
2: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài
3: giây
2: hơn
3: gây
2: tai
3: nạn. Đấy, em hiểu bác quá mà.
0: Quý vị thân mến, 11 giờ 14 phút trưa, chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm này thì chúng tôi vẫn còn đang khá băn khoăn về hai vụ va chạm giao thông trong giờ cao điểm trưa ngày hôm nay. Thông tin được phản ánh từ các bác tài của chương trình, một vụ va chạm giao thông được chia sẻ đến từ anh Khải trước giờ cao điểm trưa lên sóng. Anh cho biết là ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ hướng đi quốc lộ 10, cách ngã tư khoảng 200m, tức là nằm trên trục Nguyễn Trường Tộ đấy ạ, thì sẽ ra va chạm giữa hai xe container, và sau va chạm thì một xe container đã bị lao lên khu vực giải phân cách, và tình hình giao thông cũng đang gặp cản trở theo chiều đi về quốc lộ 10. Các bác tài lưu thông qua đây có thêm thông tin thì vui lòng cập nhật về với chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin hỗ trợ từ anh Hùng diễn đàn, cho biết là tại khu vực ngã ba chân cầu vượt Quán Toan 2 trên trục quốc lộ 10 thì cũng xảy ra một vụ va chạm giữa một phương tiện xe tải và một xe ô tô con ngay khu vực cây xăng Bắc Sơn. Các bác tài đi qua đây thì chúng ta chú ý, hiện tại thì giao thông đang gặp cản trở theo hướng về ngã tư Quán Toan đấy ạ. Lộ trình lưu thông của các bác tài qua khu vực cây xăng Bắc Sơn, chân cầu vượt Quán Toan 2 trên trục quốc lộ 10, quý vị cũng chịu khó bình tĩnh quan sát một chút, và nếu mà vẫn còn hiện trường va chạm giữa xe tải và xe ô tô con thì các bác tài hết sức thông cảm. Chúng ta bình tĩnh nhường nhịn nhau khi mà lưu thông qua đây để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Lộ trình lưu thông của quý vị thính giả ở thời điểm này, chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera giám sát trong phòng thu. Ở phía tim đường ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ thì xe cũng đi tốt thôi, không có những sự khó khăn. Nhưng mà theo hướng đi về quốc lộ 10 trên trục Nguyễn Trường Tộ, cách điểm ngã tư này khoảng 200m, thì ít phút trước anh Khải cho biết là có va chạm giữa hai xe container. Thì ở thời điểm hiện tại, các bác tài đi qua khu vực này thì hãy tiếp tục thông tin về cho chương trình, bởi vì camera giám sát của chúng tôi thì chưa không tiếp cận được đến cái vị trí đó, đâm ra là cũng chưa thể nắm bắt thêm được thông tin tại khu vực này. Nhưng ở tim đường thì nhà Giang quan sát thấy là các phương tiện lưu thông khá là ổn định. Trên tuyến phố Mê Linh đã bắt đầu đông xe hơn rồi, và mật độ phương tiện, đặc biệt là các em học sinh đang lưu thông hướng về tuyến phố Mê Linh là rất đông ạ. Đoạn tuyến từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh đi về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng đã bắt đầu ghi nhận sự chậm chạp do lượng phương tiện gia tăng trong giờ cao điểm trưa nay. Và tiếp đó là đoạn từ khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen cũng đang đông lên đáng kể rồi, chưa đến mức ùn nhưng mà chúng ta đã bắt đầu phải đối mặt với sự chậm chạp khi mà lưu thông qua đây. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray cũng chưa ùn nhưng mà các hướng mật độ xe đều cao. Và quý vị chúng ta chú ý là hãy bình tĩnh, kiên nhẫn một chút trong quá trình dừng chờ đèn tín hiệu tại điểm giao cắt này. Tô Hiệu cũng là một trong những tuyến phố mà có sự gia tăng đông về lưu lượng phương tiện theo cả hai chiều, và với cái nắng ở thời điểm hiện tại thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối là mệt mỏi khi mà tham gia giao thông. Nhiều người thì có nói rằng là mang tiếng là nắng của cuối tháng 9 rồi, gần bước sang tháng 10 rồi mà nắng vẫn còn rất là gay gắt, cảm giác như là chúng ta đang lưu thông trong những ngày hè vậy. Không biết là cảm nhận của chị Phương Liên về điều kiện thời tiết những ngày này như thế nào ạ?
4: Vâng, không chỉ có nắng đâu nhà Giang ạ. Tôi nghĩ là điều khiến cho mọi người cảm thấy khó chịu hơn đó là về độ ẩm. thời tiết hanh khô làm cho khi chúng ta di chuyển ở ngoài đường cộng với trời nắng nữa thì những tuyến đường mà hạ tầng cơ sở xuống cấp thì có lượng bụi khá là dày, và đồng thời khiến cho mọi người dễ mắc những cái bệnh về đường hô hấp. Và thời gian gần đây thì cũng có khá nhiều người có chia sẻ là có bị cúm đấy ạ. Và làm cho ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến quá trình học tập, và đồng thời gây ra tình trạng mệt mỏi khi tham gia giao thông. Chính vì vậy mà khi thời tiết càng bất lợi thì có lẽ là mọi người sẽ càng cần chú ý hơn để bảo đảm sức khỏe của mình và theo dõi những cái thông tin về thời tiết, tránh tình trạng là chúng ta làm việc quá lâu ở ngoài trời. Nắng thì không quá gay gắt như mùa hè, nhưng cộng với thời tiết đó là độ ẩm thấp, khô hanh rồi bụi bặm thì cũng dễ khiến cho chúng ta mắc những cái bệnh về đường hô hấp và làm cho chúng ta bị khó khăn hơn trong việc điều khiển phương tiện. Trong khi đó thì tham gia giao thông vào tầm giữa trưa thì qua những cái điểm giao cắt khi phải chờ đèn tín hiệu giao thông, mọi người đều tranh thủ những cái bóng cây râm mát để dừng chờ đèn đỏ, làm cho việc tham gia giao thông qua những khu vực này cũng trở nên lộn xộn hơn đấy ạ.
0: Vâng, đúng là như vậy. Cái trạng thái thời tiết thì rõ ràng là nó ảnh hưởng khá là lớn tới cái tâm lý của chúng ta trong quá trình tham gia giao thông, đặc biệt là khi mà phải lưu thông trong giờ cao điểm trưa. Nên rất hy vọng là quý vị cũng sẽ bình tĩnh để chúng ta có thể xử lý những cái tình huống giao thông bất ngờ trên đường, và luôn mang theo những cái vật dụng tư trang cần thiết nữa. Trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh bây giờ thì chúng tôi cũng ghi nhận là đang có sự chậm chạp qua các khu vực cổng trường học rồi. Cụ thể như thế nào, mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ từ phóng viên Lâm Thắng đang có mặt tác nghiệp tại đây. Xin mời Lâm Thắng ạ.
5: Vâng, cảm ơn chị Nhật Lan. Xin chào chị Phương Liên và xin kính chào quý vị khán giả. Tại điểm hiện tại thì tôi đang có mặt tại khu vực Nguyễn Đức Cảnh qua khu vực trước cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền. Trong khu vực cao điểm trưa nay, học sinh thời điểm hiện tại đang tan trường di chuyển ra về rất nhiều. Và việc học sinh di chuyển ra về cũng như là các bậc phụ huynh dừng đỗ phương tiện ô tô và xe máy ở gần về khu vực cổng trường chờ đón con em mình, tạo ra những sự xung đột cũng như là cản trở về giao thông qua khu vực điểm này, khu vực trước cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền vào thời điểm hiện tại, nên áp lực giao thông trên trục Nguyễn Đức Cảnh ở đây đang khá là cao. Hướng di chuyển từ khu vực ngã ba Cát Cụt Nguyễn Đức Cảnh về khu vực ngã về khu vực trước cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền, dòng xe ô tô nhiều thời điểm xếp hàng dài về tới gần khu vực ngã ba giao cắt tuyến phố Cát Cụt. Và khi mà đi về gần khu vực trước cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền thì cũng xung đột với dòng phương tiện giao thông theo hướng từ khu vực đoạn đường đầu vào hồ Tam Bạc di chuyển ra. Theo nhiều thời điểm, sự xung đột này cũng khiến cho dòng phương tiện giao thông theo cả hai hướng tương đối là khó khăn. Đến thời điểm hiện tại thì hướng di chuyển từ khu vực phía bờ hồ Tam Bạc ra đã có được sự lựa chọn tốt hơn, và cũng giúp cho cái hướng trục đường Nguyễn Đức Cảnh di chuyển ổn định hơn. Nhưng mà trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh theo hướng từ khu vực ngã ba Cát Cụt về đây, dòng xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm từ đoạn tuyến. Học sinh tan trường di chuyển ra về bằng cách tăng đường vẫn đang rất là nhiều, nên tạo ra sự xung đột bắt buộc khiến cho các phương tiện xe ô tô phải di chuyển chậm chạp qua lại khu vực này, quan sát và di chuyển cẩn trọng hơn, tránh những nguy cơ xung đột và va chạm giao thông. Lúc này thì chú ý là vẫn có rất nhiều các bậc phụ huynh đang dừng đỗ phương tiện xe máy ở dưới lòng đường chờ đón con em mình ở gần khu vực trước cổng trường này, và thậm chí là đôi lúc một số đoạn tuyến thì cả phương tiện ô tô nữa, các bậc phụ huynh dừng đỗ chờ đón con em, tạo ra những sự cản trở giao thông trên đoạn tuyến. Nên rất mong là chúng ta cũng chú ý dừng đỗ phương tiện gọn gàng, tránh gây ra những sự cản trở trên hành trình di chuyển trên trục Nguyễn Đức Cảnh qua khu vực trước cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền vào thời điểm hiện tại. Hướng di chuyển từ khu vực nhà hát lớn về đây thì trạng thái lưu thoát vẫn đang ghi nhận được sự ổn định, chỉ là chậm hơn đôi chút về khoảng cách trước cổng trường trung học cơ sở Ngô Quyền thôi. Các bác tài, chúng ta chú ý điều kiện thời tiết lúc này thì nắng vẫn đang khá là chói chang gay gắt, phần nào cũng ảnh hưởng nhiều tới lộ trình di chuyển của chúng ta. Đôi khi cái sự vội vàng gây ra những nguy cơ về mất an toàn khi chậm trễ rất là không vừa.
0: Cảm ơn anh Lâm Thắng với những thông tin khuyến cáo vừa rồi. Có lẽ là không chỉ trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh mà nhiều những tuyến đường con phố khác có tập trung cổng trường học bây giờ thì giao thông cũng sẽ khá lộn xộn, do thời điểm này cũng là thời điểm mà các em học sinh tan học. Chính vì thế nên là chúng ta cũng sẽ cần phải nhạy chân ga hơn khi mà đi qua những khu vực cổng trường, chủ động nhường nhịn các em học sinh. Còn đối với các bậc phụ huynh thì vẫn lưu ý là chúng ta nên lựa chọn cái phương tiện để đi đón con phù hợp, và nếu mà có đi đón con bằng phương tiện xe ô tô thì cần phải chú ý khu vực dừng đỗ xe để tránh làm ảnh hưởng tới tình hình giao thông chung, cũng như là bảo đảm an toàn cho chính con em chúng ta về những cái diễn biến giao thông ở những cái khu vực xa hơn như là nút giao cao tốc quốc lộ 10. Phóng viên Lam Ngọc cho biết là mật độ xe trung bình hướng về cầu Tiên Cựu cũng tương tự như vậy. Cầu Tiên Cựu về ngã tư Quý Cao chủ yếu là ở làn ô tô thôi. Ngã tư Quý Cao rất đông xe, rải rác tình trạng xe bánh đi ngược chiều qua khu vực cầu Bản. Còn tại khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi vẫn ghi nhận sự ùn ứ giao thông theo chiều di chuyển đi Hà Nội từ đỉnh cầu Nguyễn

học. Khi học sinh tan học thì quý vị thính giả lưu ý như trục đường Trần Nguyên Hãn ở khu vực tuyến phố Mê Linh, Nguyễn Đức Cảnh, ở những tuyến khác có cổng trường học đều là nơi mà các bác tài sẽ phải thận trọng nhiều hơn. Ở khu vực Tô Hiệu rồi phố Tôn Đức Thắng cũng tương tự như vậy, nên quý vị thính giả khi bắt buộc có lộ trình qua đây thận trọng để bảo đảm lộ trình tốt của mình. Còn nếu không có lộ trình bắt buộc qua những khu vực này, quý vị thính giả cũng có thể lựa chọn một số cung đường khác, vì vào giờ cao điểm trưa thì chúng tôi vẫn ghi nhận rằng lộ trình của quý vị thính giả vẫn trong trạng thái khá suôn sẻ, ngoại trừ những khu vực có cổng trường học và trục đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi. Các bác tài, chúng ta vẫn có được những sự lựa chọn khác hợp lý hơn. Chúng tôi tin là như vậy, để quý vị thính giả chúng ta có lộ trình thuận lợi và an toàn. Và đặc biệt là bên cạnh việc lắng nghe, quý vị thính giả hãy chia sẻ thông tin về chương trình bằng cách gọi điện về số 0225 3610 969. Chúng tôi rất mong chờ những cuộc gọi chia sẻ thông tin từ quý vị. Còn bây giờ, trong khi chờ đợi những thông tin giao thông mới hơn được cập nhật từ các phóng viên và các thính giả, xin mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc của chương trình mang tên Lý Giải. Đây là một sáng tác và thể hiện bởi Hoàng Dũng.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Lý Giải, một sáng tác của ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Dũng do chính anh thể hiện. Hy vọng rằng là với những giai điệu rất là ngọt ngào của Lý Giải thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả và chúng ta có được những giây phút nghe nhạc thư thái cùng với chương trình. Có lẽ mà khi mà tham gia giao thông thì có những vấn đề mà chúng ta hoàn toàn lý giải được. Ví dụ như là vì sao đường lại đông, vì sao lại tắc đường đúng không ạ? Vì sao nút giao này lại đang rơi vào cái trạng thái khó khăn? Có thể là nguyên nhân sẽ xuất phát từ việc gia tăng lưu lượng phương tiện trong giờ cao điểm, hoặc cũng có thể là do một cái sự cố giao thông nào đấy. Thế nhưng mà có những thứ mà đôi khi tham gia giao thông trên đường chúng ta cũng không thể lý giải được, hoặc là rất khó để lý giải. Ví dụ như là tại sao mà phương tiện ở phía trước tạt sang mà lại không xi nhan? Vâng, chắc chắn là khó lý giải rồi. Không biết là người đó đang có vấn đề gì, không tập trung, hay là do một cái vấn đề nào đấy ngại bật tắt xi nhan hay như thế nào đấy mà không thể bật xi nhan được khi mà quành rẽ, cho nên là tự nhiên tạt vào khiến chúng ta nhiều khi là không xử lý kịp. Hoặc cũng có thể là xe phía trước lại dừng đột ngột nên khiến cho nhiều khi chúng ta suýt bị đâm vào đuôi xe đó chẳng hạn, nó cũng rất là khó để có thể lý giải. Không biết là trong buổi trưa ngày hôm nay tác nghiệp ở trên đường thì các phóng viên của chúng tôi có gặp những cái tình huống khó lý giải như vậy hay không? Chúng ta sẽ nghe những chia sẻ từ phóng viên Thu Hằng đang có mặt trên tuyến đường Tôn Đức Thắng ạ. Xin mời chị Thu Hằng ạ.
1: Vâng, xin chào chị Nhật Giang và xin chào chị Phương Liên cùng quý vị thính giả nghe đài. Lúc này thì Thu Hằng đang có mặt ở khu vực tuyến đường đại lộ Tôn Đức Thắng, và thực là trong buổi trưa khi mà lưu thông qua các cái tuyến đường con phố thì thấy rằng là yếu tố về thời tiết cũng đã khiến cho nhiều người tham gia giao thông không tránh khỏi những cái hành vi khá là kỳ quặc ở trên đường. Như chị Nhật Giang vừa chia sẻ, đó là đôi khi dừng chờ đèn tín hiệu, có ý định để rẽ để đi thẳng, thế nhưng mà lại dừng ở cái phần làn đường bên trái, hay là xi nhan thì lại bật suốt cả một chặng đường quên không tắt. Đó cũng là những cái hành vi mà tôi nghĩ là có đôi khi cũng có thể là một vài thời điểm do họ đang mải suy nghĩ về một điều gì đó, cho nên là cũng không có tập trung vào cái quá trình điều khiển tay lái của mình. Tuy nhiên thì cũng có thể gây ra những cái hiểu lầm trong quá trình tham gia lưu thông, và điều này thì cũng sẽ không hề tốt cho sự an toàn của chúng ta khi lưu thông ở trên các tuyến đường đâu ạ. Vì vậy điều đầu tiên khi mà lưu thông trong điều kiện thời tiết buổi trưa nắng gay gắt như buổi trưa ngày hôm nay thì quý vị chúng ta cũng hãy thật tập trung quan sát và cố gắng là bình tĩnh trong tâm trí của mình để có thể xử lý những tình huống trên đường. Tiếp theo là lưu ý về yếu tố mật độ cũng như là tình hình giao thông trên tuyến đường buổi trưa ngày hôm nay. Khi mà Hoàng di chuyển qua một đoạn đường ngắn từ Nguyễn Văn Linh di chuyển về Tôn Đức Thắng thì có rất nhiều những cái phương tiện xe dừng đỗ bên đường, trong đó thì có các vị trí xe gặp sự cố ở thời điểm hiện tại, như là một chiếc xe tải nhỏ gặp sự cố về lốp dừng đỗ ở ngay khu vực ngã ba PG An Đồng theo hướng đi về cầu Vượt Nút Giao Cơ Điện. Thứ hai là đoạn từ cầu Cái Tắt để di chuyển về khu vực ngã tư Metro, một phương tiện xe tải cầu có biển kiểm soát là 15C28154 thì cũng đang dừng đỗ ở làn hai bánh do gặp sự cố, và xe này thì có cảnh báo bằng một cái bao tải kèm một chút cành cây ở phía đuôi xe. Trong khi trời nắng nóng gay gắt thì bác tài cũng đang phải ngồi ở bên vỉa hè để chờ đợi cứu hộ. Cái quá trình lưu thông của các phương tiện qua khu vực này cần phải chú ý để tránh xảy ra va chạm lòng đường ở làn giữa, làn sát giải phân cách trên trục đại lộ Tôn Đức Thắng. Đoạn từ cầu Cái Tắt về ngã tư Metro thì cũng có dấu hiệu của dồn áp phanh khá là nghiêm trọng thời gian vừa qua, có những cái đoạn chồi lún rõ rệt khi chuyển làn thì cần phải cẩn trọng để tránh xảy ra va chạm. Ngoài ra thì còn ghi nhận cái tình trạng người dân di chuyển ngược chiều ở trên tuyến đoạn cầu Cái Tắt về ngã tư Metro và hướng ngược lại về ngã tư Ác Quy nữa, cho nên là việc mà bác tài có đặt cái tín hiệu cảnh báo ở đuôi xe nhưng mà trong buổi trưa trời nắng chói như thế này thì quý vị chúng ta cũng cần phải chú ý quan sát từ xa để có thể là chủ động đánh lái vòng tránh phương tiện xe bánh. Khi mà tránh cái xe gặp sự cố thì phải đi sang làn ô tô, và đây cũng là cái yếu tố tiềm ẩn rủi ro về mất an toàn. Khi quý vị chúng ta lưu thông hướng ở ngã tư Ác Quy để về cầu Cái Tắt thì hãy chú ý về tốc độ, quan sát từ xa để có thể có được những cái tín hiệu cảnh báo phù hợp, tránh xảy ra những sự cố va chạm đáng tiếc. Mật độ giao thông hướng từ khu vực cầu Vượt Nút Giao Cơ Điện về ngã tư Ác Quy thì cũng đang rất là đông và xếp hàng dài thời điểm. Trong khi đó hướng đi về cảng thì lưu lượng chỉ ở mức trung bình thôi, các phương tiện đi được bình thường. Buổi trưa ngày hôm nay thì thời tiết nắng nóng cho nên ở những cái khu vực điểm giao cắt dừng chờ đèn tín hiệu thì vẫn còn ghi nhận trạng thái là người điều khiển phương tiện xe bánh đi chọn bóng râm để dừng đỗ, hay là dừng chờ một cách tràn lan, lấn trên cả vạch kẻ dừng chờ và nóng vội chuyển bánh xe ngay khi những cái giây cuối của đèn đỏ. Thu Hoàng cũng nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta đã chờ được vài chục giây rồi thì không có lý do gì mà chỉ có một vài giây cuối lại nóng vội và thiếu kiên nhẫn như vậy, khi đó lại là hành vi có thể tiềm ẩn cả nguy cơ về va chạm giao thông rủi ro rất là lớn nữa. Thời điểm hiện tại thì các em học sinh cũng tan học di chuyển hướng quốc lộ 17B để về ngã tư Ác Quy. về khu vực ngã tư Metro và chiều ngược lại là từ trường cấp 3 Hồng Bàng để về cầu Cái Tắc. Hai hướng thì đều có những cái khó khăn riêng và mong là quý vị sẽ dùng sự cẩn trọng của mình để có thể tạo nên những cái cung đường lưu thông an toàn trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Và các bác tài cũng đừng quên kiểm tra bảo dưỡng phương tiện thường xuyên để tránh các khoảng cái sự cố giữa đường làm gián đoạn lưu thông, như là các cái phương tiện gặp sự cố buổi trưa ngày hôm nay trên tuyến Nguyễn Văn Linh và Đại lộ Tôn Đức Thắng. Còn bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với chị Nhật Giang và chị Phương Liên ạ.
0: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Thu Hằng. Như vậy là chúng ta thấy rằng là khi mà tham gia giao thông trên đường, bên cạnh những cái áp lực về giao thông hay là sự khó khăn ở trên các cung đường, thì chúng ta còn phải đối mặt với một số những hành vi mà đôi khi chúng ta rất là khó lý giải, như chị Thu Hằng vừa nói. Cái việc mà xin nhân trái nhưng lại rẽ phải có lẽ cũng là một cái hình ảnh mà chúng ta rất là hay bắt gặp. Và điều này chắc chắn là rất khó để có thể lý giải rồi, đúng không ạ? Nhưng thôi thì thay vì chúng ta cứ tìm cách lý giải những cái hành vi nó khó như vậy thì chúng ta buộc phải chấp nhận thôi. Và đôi khi cũng là sự thông cảm cho nhau nữa, bình tĩnh khi mà tham gia giao thông, và buộc phải trang bị cho mình thêm những cái kỹ năng để có thể xử lý những cái tình huống giao thông bất ngờ trên đường. Điều đó thì cũng sẽ khiến cho các bác tài chúng ta sẽ cần phải chủ động với những cái lộ trình tham gia giao thông của mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng nhận được thêm những cái thông tin hỗ trợ từ các phóng viên khác, như là ở phía ngã tư 128 bây giờ thì tình hình giao thông liệu có khó khăn gì hay không. Chúng ta sẽ nghe những chia sẻ từ phóng viên Hồng Nhung ạ. Xin mời chị Hồng Nhung.
2: Vâng, chào chị Nhật Giang, chị Phương Liên và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt tại khu vực ngã tư cả 128 trên tuyến đường Chùa Vẽ. Thời điểm này cũng ngoài 11:30 trưa rồi, và đây cũng là lúc mà giao thông ở trên trục tuyến đường ở Chùa Vẽ và Đình Vũ cũng đã có những sự thay đổi về mật độ. Ngay tại khu vực ngã tư Cẩm 28 theo hướng di chuyển từ ngã tư K9 về thì đang có sự chậm chạp tại đây. Dòng phương tiện dồn lại ở trước khu vực xưởng chờ đèn, và chủ yếu là các phương tiện là vận tải và xe container thôi. Và với những phương tiện di chuyển theo hướng này để qua được cái nút giao hiện tại thì có thể phải chờ khoảng 3-4 nhịp đèn. Thì sau mỗi nhịp đèn thì các xe có thể nhích lên một đoạn, nhưng lượng phương tiện phía sau thì tiếp tục dồn về, nên tốc độ lưu thông của quý vị theo hướng từ ngã tư K9 để di chuyển về khu vực ngã tư cả 128 thì cũng chưa thực sự là ổn định đâu ạ. Và nếu so với toàn bộ hành trình mà Hồng Nhung vừa di chuyển qua ở trên trục tuyến đường Chùa Vẽ và Đình Vũ thì ngã tư cả 128 đang là khu vực mà có áp lực giao thông rõ nhất ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Trước đó thì tôi có di chuyển qua khu vực ngã ba Mạc Thái Tổ, nút giao cao tốc, rồi khu vực ngã ba Đặng Kinh hay là khu vực ngã tư K9, mà độ phương tiện nhìn chung ở mức vừa phải thôi. Có những thời điểm thì phương tiện có tập trung chờ đèn, nhất là tại các cái nút giao, nhưng mà khi mà tín hiệu đèn chuyển sang xanh thì các xe vẫn có thể di chuyển được. Ngã ba Đặng Kinh Đình Vũ, nút giao cao tốc hay điểm mở cái sân dầu Hà Lộc thì cũng có những sự đan xen giữa các luồng phương tiện khi mà các phương tiện thực hiện là quanh rẽ tại đây. Và khi mà di chuyển dọc trên tuyến đường Chùa Vẽ theo hướng về phía ngã tư Cẩm 28 thì quý vị và các bạn cũng cần phải hết sức lưu tâm, đó là dọc trên tuyến đường này cũng có các cái bến bãi container thì nằm dọc ở hai bên tuyến, thì khi mà xe container quanh rẽ ra vào các cái bến bãi container này thì quý vị và các bạn cũng chủ động giảm tốc độ và quan sát từ xa, đặc biệt là đối với những phương tiện như là xe máy hay là ô tô con, khi mà chúng ta di chuyển cạnh các xe container hoặc là xe trọng tải lớn thì cũng cần giữ khoảng cách an toàn, bởi những cái phương tiện này thì đều có kích thước lớn và điểm mù rộng, nên việc mà chúng ta di chuyển quá sát bên hông hay là cố vượt ngay tại những khu vực mà đến bãi container thì cũng sẽ tiềm ẩn những tình huống rủi ro khá nhiều. Và cũng có một yếu tố nữa mà khiến cho việc di chuyển quý vị ở trên tuyến đường Chùa Vẽ và Đình Vũ vào thời điểm này trở nên khá vất vả, đó là tình hình thời tiết. Buổi trưa ngày hôm nay nắng khá gay gắt và tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ lại có đặc điểm là khá ít cây xanh và có lượng xe container, xe trọng tải lớn hoạt động rất nhiều. Và khi mà di chuyển trên đoạn đường này, nắng chiếu trực tiếp xuống mặt đường cộng thêm bụi hoạt động từ những xe vận tải nữa khiến cho việc di chuyển quý vị gặp khá nhiều khó khăn. Ở ngoài trời hanh khô và bụi như vậy, với những người điều khiển phương tiện xe máy trên tuyến này mà nếu mà chúng ta phải dừng chờ và nhịp đèn tại các cái nút giao thì cái việc di chuyển giữa thời tiết nắng nóng như này cũng sẽ khá là mệt. Quý vị cũng chú ý sức khỏe cũng như là hạn chế dừng quá sát những phương tiện xe container, xe trọng tải lớn, và đặc biệt là chúng ta khi mà di chuyển qua những cái bến bãi container thì cũng chủ động phòng tránh, giảm tốc độ và quan sát thật kỹ để có những lộ trình lưu thoát thật an toàn. Còn tại khu vực ngã tư Cẩm 128 lúc này thì dòng xe thì vẫn đang di chuyển chậm theo hướng từ ngã tư K9 để di chuyển về ngã tư Cẩm 128. và cũng có thời điểm có phải chờ đèn tín hiệu đèn chúng ta mới có thể lưu thoát được qua khu vực nút giao cắt và thời hiện hiện tại. Và chính vì vậy khi quý vị và các bạn có lộ trình di chuyển ở trên tuyến đường dịch vụ phải từ rẽ hay là qua khu vực ngã tư Cảm ơn 28 nơi mà đang có áp lực giao thông lớn thì quý vị và các bạn cũng chủ động nhờ nhịn nhau giúp họ cách an toàn để có những lộ trình lưu thoát thật bình an trong giờ cao điểm vận chuyển hôm nay. Vâng, chào thưa với chị Nhật Giang.
0: Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ phóng viên Hồng Nhung. Lộ trình lưu thông của các bác tài theo hướng về trung tâm thành phố từ khu vực ngã tư K9 về ngã tư 128 đang tương đối chậm chạp và khó khăn trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ mất khoảng chừng 2 đến 3 nhịp để lưu thoát được qua như những chia sẻ từ phóng viên Hồng Nhung. Các bác tài khi mà di chuyển trên những cung đường mà có lộ trình lưu thông chậm và khó thì chúng ta cũng chịu khó kiên nhẫn một chút, chờ đợi tới lượt mình di chuyển, tránh tình trạng chen lấn hay là vượt lên thì cũng sẽ rất là mất an toàn. Và với những cái khuyến cáo từ nhóm phóng viên của chương trình thì hy vọng rằng là quý vị cũng có thể cân nhắc và lựa chọn cho mình những cung đường lưu thông hợp lý.
3: Thưa quý vị, còn đối với những thông tin giao thông khác chúng tôi cũng đang tiếp nhận từ các phóng viên của chương trình và các thính giả chuyển về. Có thể nhận thấy rằng nhiều khu vực mật độ phương tiện cũng đang bắt đầu có những sự thay đổi rồi. Ví dụ như khu vực ngã ba Cầu Niệm, lượng phương tiện tham gia giao thông mới chỉ ở mức tấp nập và cũng bắt đầu giảm. Ngoài trời nắng chói mắt, hướng đi về cầu An Đồng, lượng xe không quá cao, có những lúc khá nhộn nhịp chứ không có sự di chuyển quá là khó khăn. Ở khu vực phố Mê Linh thì vẫn đông xe, áp lực giao thông dồn về khu vực ngã tư Hồ Sen. Ngã tư Hồ Sen đông theo các hướng chứ không chỉ riêng tuyến phố Mê Linh. Hướng Tô Hiệu và hướng đường Hồ Sen cũng rất là tấp nập. Tuyến đường Hồ Sen, tình hình giao thông qua các điểm giao cắt cũng thường xuyên có những sự thay đổi khi xuất hiện trạng thái xung đột và đan xen giữa các dòng phương tiện. Ngã ba khu công nghiệp Tân Liên đang khá đông xe, chú ý xe chuyển hướng, quay đầu xe qua điểm giao. Khu vực cổng trường trung học cơ sở Nguyễn Bình Khiêm, học sinh đang tan học và di chuyển khá nhiều, tấp nập và nhộn nhịp qua khu vực này. Ở khu vực quốc lộ 10 qua cầu Nghìn, mật độ xe tấp nập theo chiều về Hải Phòng. Qua khu vực xã Vĩnh Bảo, mật độ phương tiện cũng ở mức trung bình. Chúng tôi vẫn lưu ý qua một số khu vực hàng cơm, rồi một số khu vực ven đường, nơi dừng chân, điểm dừng nghỉ chẳng hạn, có tình trạng là xe dừng đỗ và các bác tài vào nghỉ trưa ăn cơm. Cách bến xe Vĩnh Bảo khoảng 50m theo hướng đi Hưng Yên có một xe container chở sắt gặp sự cố, một xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố ở làn sát giải phân cách. Thính giả Xuân Linh HLX cho biết cách khu vực bến xe Vĩnh Bảo hướng đi Hưng Yên khoảng 50m có một xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố đang dừng đỗ ở làn sát giải phân cách. Chắc chắn là với việc dừng ở làn sát giải phân cách thì sẽ gây cản trở đến giao thông nói chung, nên quý vị thính giả chú ý chủ động quan sát và khoảng cách thì chúng ta sẽ lưu ý để bảo đảm độ an toàn. Ở khu vực ngã ba Tân Hòa, ngã tư cầu Nhân Mục, chú ý học sinh tan học di chuyển đan xen tấp nập. Đường Trường Chinh, hai chiều đường xe đi tốt, tin từ anh Trinh HLX chia sẻ về chương trình. Trục đường Trường Chinh thì quý vị thính giả chú ý qua khu vực gầm cầu Lãm Khê hoặc qua khu vực nút giao Phương Khê, một số điểm giải phân cách mở thời gian gần đây cũng khá là tấp nập, nên các bác tài chủ động giảm tốc độ, quan sát và nhường nhịn nhau để bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt. Những tuyến đường con phố khác chúng tôi cũng đang ghi nhận những thông tin nhìn chung là khả quan. Trục đường Nguyễn Văn Linh qua ngã năm Thiên Lôi, áp lực giao thông vẫn ở mức tương đối cao, hai chiều đi Hà Nội và chiều về cảng. Qua những khu vực có cổng trường học, học sinh tan học và có thể là qua cổng trường sẽ mất một khoảng thời gian nữa mới trở lại trạng thái suôn sẻ và nhịp nhàng, nên quý vị thính giả cũng thận trọng khi đi qua những khu vực này. Những thông tin giao thông mới hơn chúng tôi sẽ còn tiếp tục dành thời gian để cập nhật và chuyển đến quý vị thính giả sau ít phút.
4: Nhanh lên ông ơi, cái làn nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
5: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
4: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
5: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
4: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Úi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
5: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần, Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
4: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận.
6: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
7: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
6: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện, nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
8: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
6: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Quý vị thân mến, trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, 11 giờ 47 phút trưa, chúng tôi cũng cập nhật được thông tin đến từ anh Bằng diễn đàn cho biết là tuyến đường Hoàng Thiết Tâm giao thông cũng đang tấp nập, đi hơi chậm một chút, nó qua đối diện với cây xăng chợ Bến Phà. Và ở đây thì cũng có một phương tiện xe bồn trộn bê tông đang phục vụ thi công, dừng đỗ chiếm một phần diện tích lưu thông. Tuyến đường Lê Duẩn thì trung bình thôi, các phương tiện lưu thông được ổn định theo cả hai chiều. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera giám sát trong phòng thu. Điều kiện thời tiết buổi trưa ngày hôm nay thì cũng vẫn còn đang diễn biến tương đối là khắc nghiệt đối với các bác tài. Mặc dù là ngày hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng của tháng 9, 30 tháng 9 rồi. Ngày mai là chúng ta bắt đầu bước sang tháng mới, tháng 10. Thế nhưng mà thời tiết thì vẫn còn đang tương đối là gay gắt. Và với cái nắng của giờ cao điểm trưa như thế này thì cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tương đối mệt mỏi đấy ạ. Lộ trình lưu thông trên tuyến phố Mê Linh cũng đang đông trên dọc tuyến, nhưng rất may là không còn sự ùn ứ giao thông hiện diện đâu. Đông qua các điểm giao cắt thôi, chúng ta vẫn đi được. Tô hiệu cũng tương tự như thế, đông theo cả hai chiều và đặc biệt là qua các điểm giao cắt tuyến phố Cầu Đất. Nhộn nhịp xe nhưng không khó đâu, các bác tài chúng ta lưu thông ổn định và nhịp nhàng. Ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú, các phương tiện lưu thông tốt. Ngã tư Bưu Điện Thành Phố cũng tương tự như vậy, không có sự khó khăn. Phía ngã tư Cầu Vượt Lạch Chay, chúng tôi cũng ghi nhận là xe đang đông theo các hướng và áp lực giao thông vẫn còn tương đối cao, nhưng rất may là cũng không có tình trạng ùn ứ giao thông xảy ra tại khu vực này. Một số những khu vực xa như là ngã tư khu nghiệp Đỉnh Vàng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng tương đối tấp nập, rồi ngã tư 351 Nguyễn Trường Tộ tương tự như thế, áp lực giao thông thì cũng không có nhiều cái sự khó khăn ở đây, nên là các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được bình thường. Trên đại lộ Tôn Đức Thắng qua các điểm giao cắt như ngã tư Metro, ngã tư Ác Quy hay là nút giao Cơ Điện thì tương đối tấp nập, chúng tôi cũng không ghi nhận những sự chậm chạp ở những điểm giao cắt này. Ngã tư Bạch Đằng nhộn nhịp đan xen. Đi tiếp về phía cầu Thượng Lý cũng tương tự như thế, nhìn chung là không có sự khó khăn đâu, nên các bác tài có thể yên tâm với những lộ trình tham gia giao thông của mình.
3: Thưa quý vị, gần 12 giờ trưa rồi, chúng tôi cũng vẫn đang tiếp nhận những thông tin từ các phóng viên của chương trình và các thính giả. Anh Bằng diễn đàn tin tức giao thông những phút vừa qua phản ánh thông tin ở khu vực đường Hoàng Thiết Tâm, tình hình giao thông cũng đang ở trạng thái tấp nập. Cơ bản là các bác tài không gặp nhiều sự khó khăn, nhưng anh vẫn lưu ý là nếu di chuyển qua khu vực đối diện cửa hàng xăng dầu rồi chợ Bến Phà thì có xe bê tông đang thi công tại đây cũng sẽ chiếm một phần diện tích lưu thông. Còn tuyến đường Lê Duẩn cơ bản trạng thái giao thông tốt, hai chiều đường các bác tài di chuyển bình thường. Ở khu vực khác, chúng tôi tiếp nhận thông tin từ phóng viên chương trình, ngã tư Metro mật độ giao thông ở mức trung bình, theo hướng Hồng Bàng để di chuyển về mật độ xe tấp nập, và hướng đi về quốc lộ 5 mới, quý vị thính giả lưu ý mật độ phương tiện cũng có phần nhỉnh hơn so với các hướng khác. Trước đó thì qua cổng trường Trung học phổ thông Hồng Bàng, quý vị thính giả lưu ý học sinh tan học cũng sẽ gây nên những sự lộn xộn nhất định. Ở khu vực ngã tư Metro di chuyển về phía cầu Thượng Lý, các bác tài di chuyển được bình thường, mật độ phương tiện cũng không đến mức quá cao. Lối rẽ vào khu vực hầm chui Bạch Đằng có những thời điểm xung đột giao thông. Khu vực ngã tư Bạch Đằng xung đột qua khu vực đảo xoay, ở nút giao Hùng Duệ Vương Bạch Đằng cũng tương tự như vậy. Trên trục đường Bạch Đằng thì quý vị thính giả chú ý qua các điểm giao cắt. Các điểm giao cắt này không có sự điều tiết của cụm đèn tín hiệu giao thông và cũng thường xuyên phải đối mặt với sự đan xen xung đột giữa các dòng xe, đồng thời xuất hiện tình trạng người dân điều khiển phương tiện xe hai bánh đi ngược chiều rải rác. Ngã ba Hồ Sen Thích Chí Hải, thông tin giao thông từ phóng viên Lâm Thắng chuyển về, các phương tiện di chuyển tấp nập, không có sự khó khăn. Nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh vẫn khá đông theo các hướng, có xung đột giao thông qua đảo Xuyến, hướng đi về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh, dòng xe cũng đang ùn dài về từ khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh, các phương tiện di chuyển chậm. Từ cầu Phú Xá về ngã ba Chùa Vẽ, giao thông tấp nập, các phương tiện di chuyển bình thường, không có khó khăn. Tuyến đường Đà Nẵng thì đang khá đông xe, chú ý qua một số điểm giao cắt và tình trạng xe dừng đỗ rải rác. Chúng tôi nhận được phản ánh thông tin từ thính giả của chương trình cho biết cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm theo hướng về cảng có một người đàn ông có biểu hiện không bình thường ngồi ở giải phân cách và sơn vẽ bậy lên khu vực giải phân cách. Các phương tiện đổ dốc cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm đi xuống cũng chú ý, nó rất là nguy hiểm, một người đàn ông có biểu hiện không bình thường giữa trưa rồi lại ngồi ở ngay khu vực giải phân cách để có những hành động, hành vi như là sơn và vẽ lên khu vực giải phân cách. Các bác tài chú ý thận trọng giảm tốc độ và tránh xảy ra những sự cố ngoài ý muốn qua khu vực này. Ở khu vực khác thì chúng tôi ghi nhận thông tin từ phóng viên chương trình, cầu Thượng Lý đi về cầu Lạc Long giao thông tấp nập, các phương tiện di chuyển được bình thường. Hiện tại quảng trường Nhà hát Thành phố mật độ xe vừa phải, quý vị thính giả chúng ta có thể di chuyển qua khu vực này một cách yên tâm. Khu công nghiệp Tân Liên, quốc lộ 10 đi về cầu Quý Cao, đường thoáng xe, không có sự di chuyển quá khó đâu, các bác tài vẫn có thể yên tâm ở đoạn này, tình hình giao thông ở trạng thái tốt. Chúng tôi cũng nhắc lại thông tin từ thính giả của chương trình cách đây ít phút có chia sẻ, đó là anh Xuân Linh cho biết là cách bến xe Vĩnh Bảo khoảng 50m theo hướng đi Hưng Yên có một xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố dừng ở làn sắt giải phân cách, nên quý vị thính giả chú ý hơn, hướng đi Hưng Yên cách bến xe Vĩnh Bảo khoảng 50m có một xe đầu kéo chở sắt gặp sự cố dừng ở làn sắt giải phân cách. Các bác tài thận trọng qua khu vực này, chủ động đánh lái vòng tránh an toàn để không xảy ra va chạm. Đó là những thông tin tiếp theo chúng tôi nhận được từ

phóng viên của chương trình và các thính giả. Và còn bây giờ xin được gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc, một ca khúc mang tên Kẹo Bốn Mùa, một sáng tác và thể hiện của Yuki-san.

Và quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với giọng hát của nữ ca sĩ Yuki San với ca khúc do chính cô sáng tác, Kẹo Bốn Mùa. Hy vọng rằng là mùa nào trôi qua đi chăng nữa thì các bác tài chúng ta cũng sẽ có được những lộ trình lưu thông thật là an toàn. Và cũng mong rằng là mùa thu năm nay thì tình hình thời tiết cũng sẽ thuận lợi. Hết ngày hôm nay nắng nóng thôi, sang ngày mai là chúng ta đã bớt đi một phần nắng nóng rồi. Và bắt đầu từ mùng 5 tháng 10 tới đây, theo các chuyên gia khí tượng thì mùa thu thực sự mới bắt đầu đến với chúng ta. Sẽ cảm nhận được những cái sự mát mẻ của điều kiện thời tiết, cũng sẽ giúp những cái cung đường lưu thông của chúng ta

0: có được cái quá trình tham gia giao thông tốt hơn và an toàn hơn. Với những diễn biến về tình hình giao thông ở trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi vẫn đang ghi nhận những sự khó khăn. Theo chiều đi Hà Nội, dòng xe vẫn ùn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi. Có lẽ là các bác tài đi trên đoạn tuyến này thường xuyên thì chúng ta cũng sẽ thấy rất là sốt ruột, đúng không ạ? Buộc là phải kiên nhẫn và chờ đợi thôi. Cũng chưa có một cái cách nào khả quan hơn để giúp cho quý vị thính giả lưu thông tốt hơn qua khu vực này cả. Trong giờ cao điểm thì tất cả các tuyến đường đều đông xe, chỉ có cái sự cân nhắc lựa chọn một cái cung đường lưu thông khác hợp lý hơn thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta bớt đi những cái áp lực và căng thẳng. Ngã tư Tam Kỳ về ngã tư An Dương, phóng viên Thu Hoàng cho biết là mật độ xe cũng đã giảm, các phương tiện đi được bình thường. Anh Linh HLX phản ánh ngã tư Quang Thanh cũng đang khó khăn theo hướng từ công ty ô tô Hoa Mai để về đây, mật độ xe vẫn còn cao và đi khá chậm đấy ạ. Cảm ơn thông tin từ anh Linh HLX cũng đã chia sẻ về. Còn một số những tuyến phố trong khu vực nội đô thành phố chúng tôi quan sát thấy là xe cũng đã đi tốt hơn rồi, mật độ xe đã giảm dần và quý vị thính giả chúng ta có thể yên tâm với quá trình tham gia giao thông trong khu vực nội thành vào thời điểm này. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình giờ cao điểm trưa cũng đã hết. Thực hiện giờ cao điểm trưa nay, đạo diễn Hồng Phượng, biên tập viên Nhật Giang Phương Liên, kỹ thuật viên Huy Tường. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em diễn đàn tin tức giao thông HLX Hải Phòng cùng với hội anh em chạy lệnh container đất cảng cũng đã rất nhiệt tình tương tác và hỗ trợ cho chúng tôi những phút vừa qua. Chúc quý vị sẽ có một bữa trưa ngon miệng và những cung đường trở về nhà an toàn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Gắn kết,
2: trao gửi yêu thương,
1: quà tặng âm nhạc, chương trình ca nhạc quốc tế.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có những ca khúc không chỉ được sáng tác để giải trí mà còn mang theo những thông điệp về tình yêu thương, sự sẻ chia và khát vọng về một thế giới tốt đẹp hơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những giai điệu giàu ý nghĩa đã chạm đến trái tim của hàng triệu người trên khắp thế giới, cùng những lời nhắn gửi chân thành từ các thính giả. Mở đầu chương trình là Feed the World của Bennett. Đây là yêu cầu của chị Nguyễn Thanh Huyền, giáo viên tại phường Lê Chân, Hải Phòng. Chị chia sẻ rằng ca khúc luôn nhắc chị về ý nghĩa của sự sẻ chia và mong muốn gửi tặng bài hát tới các đồng nghiệp đang tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Tiếp theo chương trình là We Are The World 25 for Haiti, được thực hiện với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng nhằm gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân sau trận động đất tại Haiti. Ca khúc tiếp tục lan tỏa thông điệp đoàn kết và trách nhiệm của cộng đồng trước những khó khăn của cuộc sống. Với ca khúc này, chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu của anh Trần Quốc Khánh, nhân viên công tác xã hội tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Anh muốn gửi tặng bài hát tới những người bạn luôn đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện, với mong muốn tinh thần sẻ chia sẽ tiếp tục được lan tỏa.

Thưa quý vị, Tears Are Not Enough là ca khúc do tập thể nghệ sĩ Canada mang tên Northern Lights thực hiện nhằm gây quỹ cứu trợ nạn đói tại châu Phi. Với sự góp mặt của nhiều giọng ca nổi tiếng, bài hát đã trở thành biểu tượng đẹp cho tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của nghệ sĩ đối với cộng đồng. Đây là món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tới chị Đỗ Ngọc Mai, điều dưỡng tại phường An Biên, Hải Phòng. Chị cũng muốn gửi tặng ca khúc này tới những người đồng nghiệp của mình đang ngày đêm chăm sóc người bệnh như một lời cảm ơn vì những cống hiến thầm lặng.

Quý vị đang nghe chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị đến với Heal the World của Michael Jackson. Với giai điệu nhẹ nhàng và ca từ giàu tính nhân văn, ca khúc gửi gắm thông điệp về lòng nhân ái, tình yêu thương và trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, xin được đáp ứng yêu cầu của anh Lê Minh Đức, bác sĩ tại phường Hải An, Hải Phòng. Anh muốn gửi bài hát tới các đồng nghiệp trong ngành y với lời chúc luôn giữ vững nhiệt huyết và trái tim nhân hậu trong công việc.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là Bridge Over Troubled Water của Simon và Garfunkel, được xem là một trong những bản ballad kinh điển của âm nhạc thế giới. Ca khúc mang thông điệp về sự sẻ chia, nâng đỡ và luôn sẵn sàng trở thành điểm tựa cho những người mình yêu thương khi họ gặp khó khăn. Xin mời anh Vũ Thành Nam, kỹ sư cầu đường tại phường Nam Triệu, Hải Phòng cùng lắng nghe ca khúc này. Anh muốn gửi

0: Thưa quý vị, những giai điệu giàu tính nhân văn vừa rồi đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu hôm nay. Qua mỗi ca khúc, chúng ta không chỉ thưởng thức những giai điệu nổi tiếng mà còn cảm nhận được những thông điệp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và khát vọng hòa bình mà các nghệ sĩ cũng như các thính giả muốn gửi gắm. Hy vọng chương trình đã mang đến cho quý vị những phút giây lắng đọng và tiếp thêm những cảm xúc đẹp trong cuộc sống. Chương trình ca nhạc quốc tế theo yêu cầu, chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo với nhiều giai điệu mới và những câu chuyện âm nhạc đầy ý nghĩa.
1: Chương trình phát thanh Nhìn ra thế giới.
0: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, khi nhắc đến những nền văn minh cổ đại có sức ảnh hưởng sâu rộng và tồn tại bền bỉ qua hàng nghìn năm, Trung Hoa cổ đại luôn được xem là một trong những cái nôi lớn nhất của lịch sử nhân

loại. Được hình thành từ lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang, nền văn minh này không chỉ phát triển sớm mà còn liên tục được kế thừa và bồi đắp qua nhiều triều đại. Từ những tư tưởng triết học, hệ thống quản lý nhà nước đến các phát minh khoa học và giá trị văn hóa, Trung Hoa cổ đại đã để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ đối với khu vực châu Á mà còn với tiến trình phát triển của thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá hành trình hình thành và những di sản trường tồn của nền văn minh đặc biệt này. Những dấu ấn đầu tiên của nền văn minh Trung Hoa được ghi nhận tại lưu vực sông Hoàng Hà, sau đó mở rộng xuống sông Trường Giang cách đây hơn 4.000 năm. Nhờ nguồn nước dồi dào và đất đai màu mỡ, cư dân nơi đây sớm phát triển nông nghiệp, hình thành các cộng đồng định cư và xã hội có tổ chức. Trên nền tảng đó, các triều đại Hạ, Thương và Chu lần lượt xuất hiện, đặt nền móng cho một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới. Trong đó, nhà Thương tồn tại vào khoảng thế kỷ 16 đến 11 trước công nguyên là triều đại sớm nhất được xác nhận bằng các chứng cứ khảo cổ học, đánh dấu bước phát triển quan trọng của nhà nước và văn hóa Trung Hoa thời cổ đại. Một trong những phát hiện quan trọng nhất là giáp cốt văn, những ký tự được khắc trên mai rùa và xương vai của gia súc, dùng trong các nghi lễ bói toán của hoàng gia. Nội dung các văn tự này ghi lại nhiều vấn đề của đời sống đương thời, từ chiến tranh, mùa màng, thiên tai, săn bắn cho đến các nghi lễ cúng tế tổ tiên. Giáp cốt văn không chỉ là hệ thống chữ viết cổ nhất của Trung Hoa được biết đến, mà còn là tiền thân trực tiếp của chữ Hán, đặt nền móng cho một trong những hệ thống văn tự có lịch sử lâu đời nhất còn được sử dụng đến ngày nay. Cùng với sự phát triển của chữ viết, xã hội Trung Hoa cổ đại cũng từng bước hình thành một bộ máy quản lý tương đối chặt chẽ. Nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ, đứng đầu là nhà vua, người vừa nắm quyền cai trị tối cao, vừa giữ vai trò là cầu nối giữa con người với trời đất và tổ tiên. Xung quanh nhà vua là tầng lớp quý tộc, quan lại và các thủ lĩnh địa phương cùng điều hành đất nước và tổ chức quân đội. Đây cũng là giai đoạn các nghi lễ, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và quan niệm về thiên mệnh bắt đầu hình thành, tạo nền tảng cho tư tưởng chính trị và văn hóa Trung Hoa trong nhiều thế kỷ sau. Giáo sư Michael Shen, nhà nghiên cứu lịch sử Đông Á, Đại học Bắc Kinh nhận xét, giáp cốt văn không chỉ là hệ thống chữ viết mà còn là cánh cửa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tư duy, tín ngưỡng và cấu trúc quyền lực của Trung Hoa thời kỳ đầu. Một trong những di sản có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất mà nền văn minh Trung Hoa cổ đại để lại cho thế giới chính là hệ thống triết học và tư tưởng. Đặc biệt, vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, khoảng thế kỷ thứ 8 đến 3 trước công nguyên, khi xã hội liên tục biến động bởi chiến tranh và sự cạnh tranh giữa các chư hầu, nhiều học giả đã tìm cách lý giải trật tự xã hội và con đường đưa đất nước đến ổn định. Từ đó hình thành nên thời kỳ được gọi là Bách Gia Chư Tử, với hàng chục trường phái tư tưởng cùng tồn tại và phát triển. Nổi bật là Nho giáo do Khổng Tử khởi xướng, đề cao đạo đức, lễ nghĩa, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình cũng như xã hội. Nho giáo cho rằng một quốc gia muốn hưng thịnh trước hết phải bắt đầu từ việc tu dưỡng con người và xây dựng một bộ máy cai trị dựa trên đức trị. Sau này, học thuyết của Khổng Tử được các triều đại phong kiến tiếp nhận, trở thành nền tảng của hệ thống giáo dục và tuyển chọn quan lại trong suốt hơn 2.000 năm. Song song với đó, đạo giáo của Lão Tử lại hướng con người đến sự hòa hợp với tự nhiên, đề cao lối sống giản dị, thuận theo quy luật của vũ trụ và hạn chế sự can thiệp cưỡng ép của con người vào cuộc sống. Trong khi đó, Pháp gia với đại diện tiêu biểu là Hàn Phi Tử cho rằng muốn xây dựng một quốc gia vững mạnh cần dựa trên hệ thống pháp luật nghiêm minh, quyền lực tập trung và kỷ cương chặt chẽ. Mặc dù có những quan điểm khác nhau, các trường phái tư tưởng này đều góp phần định hình nền tảng chính trị, văn hóa và xã hội của Trung Hoa cổ đại. Ảnh hưởng của chúng vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc, lan tỏa tới nhiều quốc gia Đông Á như Việt Nam, Nhật Bản và Hàn Quốc, trở thành một phần quan trọng trong bản sắc văn hóa của khu vực suốt hàng nghìn năm. Tiến sĩ Laura William, nhà nghiên cứu triết học phương Đông Đại học Oxford cho rằng, Nho giáo và các trường phái

0: tư tưởng Trung Hoa cổ đại đã định hình cách tổ chức xã hội ở Đông Á trong một thời gian dài chưa từng có trong lịch sử. Không chỉ nổi bật về tư tưởng và triết học, Trung Hoa cổ đại còn ghi dấu ấn với nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật có ý nghĩa bước ngoặt đối với lịch sử nhân loại. Trong số đó, nổi tiếng nhất là tứ đại phát minh gồm giấy, kỹ thuật in, la bàn và thuốc súng. Những sáng chế đã làm thay đổi cách con người lưu giữ tri thức, khám phá thế giới và thúc đẩy sự phát triển của khoa học, hàng hải cũng như quân sự. Giấy được cải tiến vào đầu thế kỷ 2 dưới thời Đông Hán, giúp việc ghi chép, lưu trữ và phổ biến tri thức trở nên thuận tiện hơn. Kỹ thuật in khắc gỗ, rồi sau đó là in bằng chữ rời, góp phần thúc đẩy giáo dục, giúp sách vở được nhân bản với số lượng lớn và lan tỏa kiến thức đến nhiều tầng lớp trong xã hội. La bàn mở ra những hành trình hàng hải xa hơn, tạo điều kiện cho giao thương và khám phá các vùng đất mới, trong khi thuốc súng ban đầu được sử dụng trong pháo hoa và các nghi lễ trước khi trở thành một phát minh làm thay đổi nghệ thuật quân sự trên toàn thế giới. Bên cạnh tứ đại phát minh, người Trung Hoa cổ đại còn đạt nhiều thành tựu đáng kể trong thiên văn học, toán học, y học và thủy lợi. Họ đã biết quan sát bầu trời để xây dựng lịch pháp, nghiên cứu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực, phát triển kỹ thuật đúc đồng, luyện sắt, chế tạo các thiết bị đo địa chấn sơ khai và xây dựng nhiều công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Những thành tựu này góp phần tạo nên nền tảng cho sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội trong suốt nhiều thế kỷ. Thông qua con đường tơ lụa, các phát minh và tri thức của Trung Hoa dần được truyền bá sang Trung Á, Trung Đông rồi châu Âu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của nhiều nền văn minh khác, đồng thời tăng cường giao lưu kinh tế, văn hóa giữa phương Đông và phương Tây. Bên cạnh đó, người Trung Hoa cổ đại còn để lại nhiều công trình kiến trúc đồ sộ, tiêu biểu là Vạn Lý Trường Thành, được xây dựng và mở rộng qua nhiều triều đại, đặc biệt từ thời Tần và Minh. Công trình dài hàng nghìn km này không chỉ có ý nghĩa phòng thủ biên giới mà còn phản ánh khả năng tổ chức lao động quy mô lớn, trình độ kỹ thuật xây dựng và sức mạnh của bộ máy nhà nước trong thời kỳ phong kiến. Đến nay, Vạn Lý Trường Thành vẫn được xem là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của nền văn minh Trung Hoa và là minh chứng cho tài năng sáng tạo của con người thời cổ đại. Trải qua hơn 2 thiên niên kỷ, nền văn minh Trung Hoa không ngừng phát triển và được bồi đắp qua nhiều triều đại lớn như Tần, Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh. Mỗi thời kỳ đều để lại những dấu ấn riêng. Nhà Tần thống nhất đất nước, chuẩn hóa chữ viết, tiền tệ và đơn vị đo lường. Nhà Hán mở rộng lãnh thổ, phát triển con đường tơ lụa. Nhà Đường được xem là thời kỳ hưng thịnh về kinh tế, văn hóa và giao lưu quốc tế, trong khi nhà Tống nổi bật với nhiều tiến bộ về khoa học, kỹ thuật và thương mại. Từ những cộng đồng nông nghiệp hình thành bên lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang, Trung Hoa dần phát triển thành một trong những trung tâm văn minh lớn nhất của thế giới cổ đại. Cùng với một bộ máy quản lý nhà nước ngày càng hoàn thiện, nền văn minh này còn xây dựng được hệ thống giáo dục, pháp luật, văn học, nghệ thuật và khoa học có sức ảnh hưởng sâu rộng, không chỉ trong phạm vi lãnh thổ mà còn lan tỏa tới nhiều quốc gia châu Á. Điều đặc biệt của nền văn minh Trung Hoa là khả năng duy trì sự kế tục qua hàng nghìn năm lịch sử. Dù trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thay đổi triều đại và những giai đoạn chia cắt, các giá trị cốt lõi về văn hóa, chữ viết, tư tưởng và truyền thống vẫn được gìn giữ và tiếp nối. Chính sự liên tục ấy đã tạo nên một bản sắc văn hóa đặc trưng, giúp Trung Hoa trở thành một trong số ít những nền văn minh cổ đại vẫn duy trì được ảnh hưởng sâu sắc cho đến ngày nay. Thưa quý vị, Trung Hoa cổ đại là minh chứng rõ ràng cho sự phát triển lâu dài và liên tục của một nền văn minh, nơi tri thức, tư tưởng và kỹ thuật đã hòa quyện để tạo nên một trong những di sản lớn nhất của nhân loại. Những giá trị được hình thành từ hàng nghìn năm trước vẫn tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến thế giới hiện đại, đặc biệt trong văn hóa và tư duy của khu vực Đông Á. Chương trình Nhìn ra thế giới hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo nội dung Lưu Thị Thanh Hà, biên tập và chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Trà Hân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo khám phá lịch sử và văn hóa thế giới.
1: Kết nối công nghệ.
2: Kết nối công nghệ.
1: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
2: Đề xuất năm nay tháng 5 mới đầu mới có, tôi được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình.
3: Cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một các giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học.
1: Cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng trao thêm quyền chủ động cho nhà khoa học, giảm thủ tục và tập trung vào kết quả. Nhưng vì sao một cơ chế mới đã được luật hóa, đến nay vẫn chưa được áp dụng rộng rãi? Câu trả lời sẽ phần nào được hé mở trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
4: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn. Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn.
1: Khi một tiếng chuông điện thoại có thể là cái bẫy, các chuyên gia cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI đang khiến cho lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào kết quả cũng có thể được dự đoán chính xác ngay từ đầu. Thế nhưng trong một thời gian dài, các nhà khoa học lại phải thực hiện đề tài theo những dự toán và thủ tục khá cứng nhắc. Từ mua hóa chất, thiết bị đến thanh quyết toán. Vì thế, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn này.
7: Một năm, đó là khoảng thời gian mà nhà khoa học phải chờ đợi từ khi nộp thuyết minh đến khi đề tài được phê duyệt và cấp kinh phí. Trong khoảng thời gian đó, giá hóa chất, thiết bị có thể thay đổi, thậm chí một số loại vật tư không còn được sản xuất. Nhưng các khoản chi trong đề tài lại đã được xác định từ trước, khiến cho các nhà khoa học gặp không ít khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Trí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
2: Khi mà chúng tôi làm, ví dụ tôi đề xuất một cái hóa chất để chúng tôi mua chẳng hạn, mà dụ đề xuất năm nay, tháng 5 mới đầu mới có, tôi được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình. Đấy là cái khó khăn mà cái cơ chế hiện nay cũng đang làm bó hẹp các cái hoạt động cho cái trường nhà khoa học.
7: Cùng với đó là áp lực từ các thủ tục hành chính khiến nhà khoa học phải dành không ít thời gian ngoài phòng thí nghiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó hiệu trưởng trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ.
8: Thì một là ngân sách thì phải đúng theo luật ngân sách, rồi phải giải ngân theo từng năm, phải giải ngân theo ngân sách thì vô cùng khó khăn. Vậy thì nhà khoa học bây giờ biến thành các cái gọi là chuyên gia tài chính đi giải ngân chứ không còn làm khoa học nữa.
7: Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trong đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội đã mở đường cho việc thí điểm khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 tiếp tục thể chế hóa cơ chế này cùng với hình thức khoán chi từng phần. Theo đó, với nhiệm vụ được khoán đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì cam kết về kết quả đầu ra, đồng thời được chủ động sử dụng điều chỉnh kinh phí giữa các khoản mục chi và quyết toán trên cơ sở kết quả cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì kiểm soát quá chi tiết từng khoản chi thì nay nhà nước quản lý bằng mục tiêu, sản phẩm và kết quả cuối cùng, còn nhà khoa học được trao quyền chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
9: Hiện nay thì chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến khoán sản phẩm cuối cùng. Nghe chúng ta đang khoán chi sản phẩm từng phần, từng giai đoạn, nó sẽ rất là nhiều cái thủ tục hành chính kèm theo trong một cái dự án hay đề tài khoa công nghệ. Để chúng ta mạnh dạn khoán đến sản phẩm cuối cùng luôn. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng rồi kinh tế tuần hoàn. Nếu thì chúng ta sẽ mạnh dạn có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa công nghệ của toàn cầu.
7: Trao quyền nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm. Với cơ chế mới, tổ chức chủ trì được tự quyết định việc sử dụng kinh phí khoán nhưng phải bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và chịu trách nhiệm

0: giải trình khi cơ quan chức năng yêu cầu. Đây chính là sự dịch chuyển từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá đầu ra. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Phenica, nhấn mạnh.
1: Tôi cho rằng là chúng ta cần phải có một cái giải pháp cụ thể và cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một cái giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học, nhưng theo trường ngược lại, các nhà khoa học cũng phải gắn cái nghiên cứu của mình để giải quyết các cái bài toán thực tiễn. Các cái chương trình khoa học công nghệ lớn thì cần gắn với các cái chương trình phát triển sản phẩm quốc gia để tạo ra những cái sản phẩm có cái hàm lượng giá trị khoa học công nghệ cao, có thể cạnh tranh được và tạo ra những cái giá trị mới cho cộng đồng, nâng cao cái sức mạnh, cái sức cạnh tranh của Việt Nam.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ phải giải trình quá chi tiết từng khoản chi, từng công đoạn, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mở ra một cách tiếp cận khác, cho quyền tự chủ cao hơn, đồng thời tăng trách nhiệm về kết quả. Cơ chế mới dù được đánh giá là rất mở, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều nhà khoa học, tổ chức chủ trì, mạnh dạn lựa chọn, áp dụng. Vậy đâu là nguyên nhân?
0: Theo thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, dù Bộ Khoa học và Công nghệ rất khuyến khích hình thức này. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
5: Đối với cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, thì có quy định rằng trường hợp mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì tổ chức chủ trì phải có cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ và được xem xét ngay từ khi tuyển chọn phê duyệt nhiệm vụ. Đến hiện tại thì cũng chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện cái hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên là Bộ Khoa học Công nghệ cũng rất khuyến khích cái hình thức này và cũng rất mong muốn được các tổ chức chủ trì và các nhà khoa học trong thời gian tới sẽ đề xuất nhiều cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
0: Lý giải nguyên nhân khiến các nhà khoa học thận trọng chưa lựa chọn cơ chế mới, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, vấn đề nằm ở chính yêu cầu cam kết về sản phẩm cuối cùng. Theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng khi tổ chức chủ trì cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ. Nhưng nghiên cứu khoa học vốn có tính bất định, thực tế sáng tạo thường dẫn đến những kết quả ngoài dự kiến, khiến nhà khoa học khó đáp ứng được các tiêu chí nghiệm thu khắt khe, bắt buộc sản phẩm cuối cùng phải trùng khớp hoàn toàn với đăng ký ban đầu. Do đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, cần thiết phải điều chỉnh cơ chế quản lý sao cho linh hoạt và sát thực tiễn hơn.
6: Bởi vì khi khoán chi đến sản phẩm cuối cùng thì lại có một số những cái điều kiện kèm theo. Đấy, cái điều kiện kèm theo đấy lại là phải sản phẩm như đăng ký. Đấy, thế thì bây giờ tôi nghiên cứu, nhưng mà tôi dự định là sản phẩm phải ra ABC, nhưng bây giờ tôi lại ra là ABD cơ, thế thì lại không được đủ điều kiện để khoán cho sản phẩm cuối cùng. Cho nên tôi cho rằng là chúng ta đã có cơ chế, nhưng những cái tiêu chí, điều kiện để thực hiện tiêu chí đó, nó chưa sát với thực tế và ta phải thay đổi.
0: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh đổi mới cơ chế tài chính không chỉ là cho phép khoán chi mà còn phải đổi mới cách đánh giá kết quả nghiên cứu, bởi một nghiên cứu có thể không tạo ra đúng sản phẩm đã hình dung ban đầu nhưng vẫn tạo ra tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn khác. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, cùng với khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, hiện cơ chế khoán chi từng phần vẫn đang được sử dụng với nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học. Trong đó, theo quy định mới, ngoài một số khoản như mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu, dịch vụ thuê ngoài chưa có định mức, thì nhiều cấu phần khác của nhiệm vụ vẫn được áp dụng cơ chế khoán, từ công lao động, nguyên vật liệu, thuê chuyên gia, đến khảo sát, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu và sở hữu trí tuệ. Khẳng định cơ chế tài chính cho nghiên cứu đang từng bước chuyển sang hướng linh hoạt hơn, đặc biệt càng có ý nghĩa khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, mức độ rủi ro cao hơn, ông Lê Đình Hanh cho biết.
5: Đối với cái công nghệ chiến lược và cái công nghệ mà có nhiều cái mức độ rủi ro cao và cũng chưa xác định được ngay cái phương án tối ưu, cho nên mỗi cái phương án đặt ra thì đều có các mốc thời gian mà tiêu chí đánh giá khác nhau. Sau từng cái mốc đánh giá thì phương án nào mà chứng minh được cái tính khả thi thì sẽ tiếp tục được bố trí kinh phí để thực hiện. Còn phương án nào mà không khả thi sẽ dừng tài trợ cấp kinh phí. Đây là cái cách quản trị rủi ro theo cái thông lệ quốc tế mà để giúp được xác định được cái xác suất thành công của các cái công nghệ mang tính đột phá và mang tính chiến lược.
4: Thưa quý vị và các bạn,

0: dạn, cơ chế đã mở nhưng để các nhà khoa học mạnh dạn lựa chọn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện những điều kiện đi kèm. Đó là tiêu chí sản phẩm phải rõ nhưng không quá cứng nhắc, đánh giá phải kiểm soát được chất lượng nhưng cũng phải tôn trọng tính bất định của nghiên cứu. Khi cơ chế tài chính và cách đánh giá cùng được đổi mới, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng mới có thể thực sự trở thành động lực để các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những bài toán mới, khó và có tính đột phá.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ, một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia và lời cầu cứu trong tình huống khẩn cấp. Tất cả có thể khiến một người lập tức chuyển tiền. Nhưng trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI, giọng nói đó chưa chắc thuộc về người đang được nhắc đến. Công nghệ sao chép giọng nói, hình ảnh và khả năng tổng hợp dữ liệu đang giúp các đối tượng lừa đảo tạo ra những kịch bản ngày càng giống thật, mở rộng quy mô tấn công từ từng cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu, nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Giám đốc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Teresa Murray cảnh báo, AI hiện cho phép tạo ra những cuộc trò chuyện hai chiều theo thời gian thực mà người tham gia ở đầu dây bên kia có thể không phải là người thật.
4: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn, thuyết phục hơn và vượt qua được một số rào cản phòng vệ. Các hình thức lừa đảo ứng dụng AI hiện nay vô cùng đa dạng. Một trong số đó là các thủ đoạn dùng âm thanh và hình ảnh giả mạo, deepfake, công nghệ cho phép máy tính hoặc phần mềm bắt chước giọng nói của bất kỳ ai chỉ dựa trên vài giây ghi âm, ngắn ngủi, và công nghệ này ngày càng lan rộng hơn sang cả lĩnh vực ảnh chụp lẫn video.
3: Quy mô thiệt hại cho thấy đây không còn là rủi ro cá biệt. Báo cáo năm 2025 của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ghi nhận hơn 22.000 vụ việc liên quan đến AI, với thiệt hại khoảng 893 triệu đô la Mỹ. Trong đó, gian lận đầu tư chiếm 632 triệu đô la, người trên 60 tuổi chịu thiệt hại khoảng 352 triệu đô la. Các số liệu này chỉ phản ánh những trường hợp được báo cáo và xác định rõ có yếu tố AI. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả, nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp, khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Vì vậy, nguyên tắc phòng vệ quan trọng là không quyết định ngay trong cuộc gọi. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền bất thường, nên ngắt liên lạc và gọi lại bằng số điện thoại đã biết. Các gia đình có thể thống nhất một mật mã cho tình huống khẩn cấp, với những khoản tiền lớn nên có thêm một người kiểm tra trước khi giao dịch. Xác thực hai yếu tố và thông báo giao dịch ngân hàng cũng giúp tăng thêm lớp bảo vệ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở mỗi người dùng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm Monica Zuma cho rằng, công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng sớm có hiệu lực.
4: Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn. Ngay cả những quốc gia được coi là rất tiên tiến về công nghệ cũng có thể dễ bị tổn thương như những quốc gia còn nhiều hạn chế. Vì vậy, điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa các quốc gia đi đầu về công nghệ và những quốc gia đang đối mặt với những điểm yếu, rủi ro.
3: Từ một cuộc gọi giả giọng đến những mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, AI đang làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Ui giời ui, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh, làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.

kênh TV Giao thông tần số 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, 30 tháng 9 năm 2026, chúng tôi gửi tới quý vị những nội dung chính sau. Âm nhạc luôn có cách chạm đến cảm xúc và mang lại sự bình yên so với bộn bề cuộc sống. Với nhiều người, piano là một người bạn đồng hành giúp nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện sự kiên trì và tìm thấy niềm vui.

0: vui trong từng giai điệu. Mời quý vị cùng tìm hiểu qua 10 phút của chuyên mục Sống Phong Cách lên sóng vào lúc 13:10. Trong công tác bảo đảm an toàn giao thông, lực lượng tuần đường đóng vai trò quan trọng, ngày ngày thực hiện công việc của mình nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn giao thông. 10 phút trong mục Giao thông ký sự lên sóng vào lúc 13:55. Mời quý vị cùng kênh TFP Giao thông theo chân những người tuần đường để tìm hiểu về công việc cũng như mạng lưới giao thông mà họ đang phụ trách trên địa bàn thành phố. Việc chở vật liệu nhưng không che chắn cẩn thận để đất đá, cát sỏi rơi vãi xuống đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với người đi xe máy. Vậy hành vi này sẽ phải chịu mức xử phạt ra sao và trách nhiệm của chủ phương tiện được quy định như thế nào? Mời quý vị thính giả cùng đón nghe trong 10 phút của chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ lên sóng vào lúc 14:15. 14:25, chương trình Bánh xe âm nhạc sẽ giới thiệu những ca khúc về tình cảm gia đình được nhiều người yêu thích với mong muốn mang đến sự thư thái trên mỗi cung đường cho các bác tài gần xa. Từ dây đai an toàn, ghế ngồi trên xe cho trẻ em đến các hệ thống hỗ trợ người lái, tất cả đều hướng tới mục tiêu giữ an toàn cho người ngồi trên xe. 30 phút trong chương trình Chuyển phím chiều lên sóng vào lúc 15 giờ. Mời quý vị cùng tìm hiểu về những trang bị quan trọng giúp bảo vệ cả gia đình trên mỗi hành trình. Thưa quý vị, câu chuyện thực tiễn sinh động về người dân tự nguyện hiến đất mở đường đã cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân đối với các cấp ủy chính quyền địa phương. Có những lúc, giá trị của một tấc đất không chỉ nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu, mà còn ở việc khi trao đi, người dân đang gửi gắm điều gì. Mời quý vị cùng đến với phần 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề Những con đường mở tương lai qua 10 phút của chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng vào lúc 16:30. 10 phút trong chuyên mục Văn hóa giao thông lên sóng vào lúc 16:40. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của những người dân tự nguyện dành thời gian công sức cho việc chung của cộng đồng, góp phần cải thiện cảnh quan, bảo đảm tầm nhìn, hạn chế các nguy cơ mất an toàn và tạo nên những tuyến đường sạch đẹp, văn minh. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông lên sóng vào lúc 16:50 sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ, lái xe an toàn và đồng hành cùng FM 102.20 MHz.
1: Alo, còn cái rượu đây à? Ừ, 10 phút nữa là đưa về tới nhà.
2: Thế nhá.
1: Nào, mọi người. Hôm nay vui quá.
3: Kìa, bác Mão, bác có lái xe về được không?
1: Chú yên tâm, anh đi được.
3: Vâng, thì bác về cẩn thận nhá.
1: Chú cũng về đi.

0: rất nhiều người trong chúng ta đã phải nói từ giá như. Rượu bia không phải là bạn, rượu bia là những rủi ro.
1: Tai nạn giao thông do sử dụng rượu bia luôn là vấn đề của toàn xã hội. Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam.
0: Lái xe sau khi uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi này có thể bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng, tước giấy phép lái xe tới 24 tháng đối với người điều khiển mô tô, xe máy. Phạt tiền lên tới 40 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô, tước giấy phép lái xe đến tối đa 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Mỗi người phải tự ý thức tiết chế sử dụng rượu bia, tránh gây những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Nêu cao khẩu hiệu, đã uống rượu bia, không lái xe.

0: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
1: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
0: Ôi giời
1: bác
0: ơi,
1: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
0: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
1: Ô thế hả bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
0: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
1: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
0: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
1: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: sống phong cách, sống chất mỗi ngày.
1: Thủy Vi rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của sống phong cách. Quý vị thân mến, từ những phím đàn đen trắng, người chơi có thể tạo nên những giai điệu khác nhau, khi nhẹ nhàng, sâu lắng, lúc lại rộn ràng và đầy năng lượng. Đằng sau mỗi bản nhạc là cả một quá trình làm quen với từng nốt nhạc, luyện tập từng động tác và học cách đưa cảm xúc của mình vào giai điệu. Với nhiều người, piano bắt đầu từ một sở thích nhỏ, rồi dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống. Người học tìm thấy niềm vui khi chinh phục được một bản nhạc mới, sự thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng, hay đơn giản là một khoảng thời gian được ngồi lại với chính mình. Từ những câu chuyện ấy, sống phong cách hôm nay sẽ cùng quý vị khám phá sức hút của piano, nơi mỗi phím đàn đều có thể kể một câu chuyện và mỗi giai điệu lại mang theo một cung bậc cảm xúc riêng.
2: Sống chất.
1: Từ những em nhỏ bắt đầu làm quen với âm nhạc đến những người trưởng thành tìm cho mình một thú vui mới, piano hiện diện trong hành trình khám phá âm nhạc của nhiều lứa tuổi. Với trẻ nhỏ, việc học đàn có thể bắt đầu từ mong muốn làm quen với âm nhạc, rèn luyện sự tập trung và kiên trì. Trong khi đó, nhiều người trưởng thành lại lựa chọn piano như một sở thích, một cách thư giãn sau những giờ học tập, làm việc, hoặc đơn giản là để thực hiện niềm yêu thích với âm nhạc mà trước đây chưa có cơ hội theo đuổi. Dù bắt đầu ở độ tuổi nào, việc học piano đều cần sự kiên nhẫn và quá trình tập luyện đều đặn. Từ những nốt nhạc đầu tiên, những động tác còn vụng về, cho đến khi có thể tự mình hoàn thành một bản nhạc yêu thích, mỗi bước tiến đều mang lại một niềm vui riêng. Và với mỗi người, cây đàn cũng có thể trở thành một người bạn đồng hành, nơi họ tìm thấy sự thư giãn và những cảm xúc rất riêng qua từng giai điệu. Trong số những người đang theo đuổi niềm yêu thích ấy, có em Đỗ Thị Thùy Trâm, hiện là học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Tô Hiệu. Đã có khoảng 6 năm gắn bó với piano, từ những ngày đầu làm quen với các phím đàn cho đến hiện tại, cây đàn đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình học tập và khám phá âm nhạc của em. Sau đây là những chia sẻ của em Thùy Trâm về hành trình học piano và những cảm xúc em tìm thấy qua từng phím đàn.
3: Vào năm lớp 1 thì em hay xem những cô chú gọi là người nổi tiếng đánh đàn, em thấy hay nên là em mới theo. Có một cái bài em thấy khó nhất là bài Over and Over. Bài đấy lúc đấy là em mới lên level 2 thôi. Em đánh, em quen level 1 rồi nhưng em đánh level 2 nó khó quá. Những cái nốt như là nốt móc đơn em thấy nó khó nên là em bị trục trặc ở cái bài đấy nhiều nhất. Em luyện tập ở nhà nhiều hơn và em hỏi ý kiến cô giáo nhiều hơn để cô cải thiện cho em. Khi mà em đánh đàn thì em cảm giác như là giúp em giảm căng thẳng hơn. Khi mà học những cái bài tập khó giúp cho em biết cách kiên nhẫn, tập trung. Và đặc biệt là em có thể dạy những cái bạn mà muốn học piano giống em có thể dạy các bạn ấy được. Như là bạn của em cũng rất là thích môn piano.
2: Đánh thức cảm hứng.

0: tiếp nối câu chuyện của những người học đàn, phía sau mỗi bước tiến của học viên luôn có sự đồng hành và hướng dẫn của những người thầy, người cô. Với họ, niềm vui không chỉ nằm ở việc truyền đạt kỹ thuật hay giúp học viên chơi được một bản nhạc, mà còn ở việc chứng kiến sự thay đổi của từng học viên qua thời gian. Từ những bước đầu còn bỡ ngỡ, rụt rè trước cây đàn, đến khi có thể tự tin ngồi xuống và chơi những giai điệu đầu tiên. Gắn bó với công việc giảng dạy piano tại một trung tâm ở Hải Phòng, cô giáo Bùi Thị Thúy Hằng đã có nhiều năm đồng hành cùng các học viên ở những độ tuổi khác nhau. Tình yêu dành cho tiếng đàn piano cũng chính là điều đưa chị đến với công việc này. Càng gắn bó, chị càng tìm thấy niềm vui trong từng bước tiến nhỏ của học trò. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ của cô giáo Bùi Thị Thúy Hằng về hành trình đến với piano và những câu chuyện phía sau công việc dạy đàn. Dạ vâng, theo cô giáo thì điều gì tạo nên sức hút riêng của piano so với những loại nhạc cụ khác ạ?
1: Điều đặc biệt ở piano đó là nó có rất nhiều màu sắc khác nhau. Nó chỉ là một cây đàn thôi, các bạn nhìn nó không có sự chuyển âm thanh như đàn organ đâu. Nhưng mình có thể chơi những giai điệu, có thể tạo hóa âm, có thể tạo tiết tấu và gần như là có thể tạo được một cái không gian âm nhạc một cách hoàn chỉnh nhất. Chứ không như đàn organ mình có thể thay đổi âm thanh khác nhau.
0: Nhiều người cho rằng thì học piano cần phải có năng khiếu. Theo chị thì năng khiếu có phải là yếu tố quyết định để một người có thể chơi piano tốt hay không ạ?
1: Có rất nhiều người phụ huynh hỏi cô giáo như vậy sau một thời gian con học với cô. Thì theo tôi thì năng khiếu có thể là một lợi thế, nhưng đó không phải là yếu tố quyết định để con học có thể học piano được hay không. Đấy, có những bạn cảm âm rất là tốt, tiếp thu rất là nhanh, đó chắc chắn là một thuận lợi. Nhưng mà để chơi được piano tốt thì có rất nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như phương pháp học này, sự chăm chỉ này, khả năng tập trung và đặc biệt là sự kiên nhẫn, kiên trì đó.
0: Ngoài kỹ thuật chơi đàn thì piano có thể giúp người học rèn luyện những kỹ năng và phẩm chất nào ạ?
1: Piano đã rèn luyện cho mình rất là nhiều thứ. Thứ nhất là sự tập trung và khả năng ghi nhớ. Sau đó là sự phối hợp giữa hai tay và khả năng lắng nghe và xử lý thông tin. Đấy, bạn có thể vừa đánh vừa nghe mình tay phải hay tay trái mình đánh sai chẳng hạn. Và điều quan trọng nhất mà piano mang lại đó là sự kiên nhẫn, kiên trì cho một người.
0: Vâng, vậy thì với trẻ em thì việc học piano có thể mang lại những thay đổi như thế nào trong khả năng tập trung, cảm thụ âm nhạc và sự kiên trì ạ?
1: Với các em nhỏ thì mình nghĩ điều dễ nhận thấy nhất đó là khả năng tập trung tốt hơn và sự kiên nhẫn, kiên trì tốt hơn. Ban đầu thì có thể con chỉ muốn ngồi vào đàn vì thấy vui thôi, đánh lên những tiếng nó hay thôi. Nhưng để chơi được một bài, con cần phải tập trung nghe giáo viên này, nhớ nốt, nhớ tiết tấu, nhớ vị trí ngón tay và cần phải luyện đi luyện lại rất là nhiều lần. Đấy, dần dần thì con sẽ hình thành được thói quen tập trung vào một việc trong một khoảng thời gian nhất định. Và tôi rất thích cái khoảnh khắc mà các bạn nhỏ chơi được một bài, các bạn thích lắm.
0: Còn với người trưởng thành thì sao ạ? Khi mà họ tìm đến piano giống như là một sở thích thì chị nhận thấy họ thường tìm kiếm điều gì ở bộ môn này ạ?
1: Tôi thấy người lớn đến với piano có rất nhiều lý do. Có người thì ngày nhỏ thích piano nhưng chưa có điều kiện học. Có những người sau những giờ làm việc muốn tìm một sở thích để thư giãn. Cũng có những người đơn giản muốn dành một chút thời gian để cho bản thân cải thiện cái cảm xúc, sự mệt mỏi sau một ngày làm việc ấy. Và tôi thấy điều khá thú vị là người lớn học piano thường không quá đặt nặng cái chuyện là phải chơi thật giỏi hay phải đạt một cái thành tích nào đó. Nhiều khi chỉ cần sau một ngày làm việc là bạn ấy có thể ngồi xuống bên một cái cây đàn và chơi một cái bản nhạc mình thích và tận hưởng cái khoảng thời gian đó thôi. Đó là một cách để cân bằng cuộc sống của mỗi người rồi.
0: Theo chị thì điều gì khiến một bản nhạc piano trở nên có cảm xúc thay vì chỉ đơn thuần là chơi đúng các nốt nhạc ạ?
1: Tôi nghĩ chơi đúng nốt mới chỉ là bước đầu tiên thôi. Để một bản nhạc mà có cảm xúc thì người chơi phải hiểu mình đang chơi cái gì. Ví dụ như cái đoạn này thì mình cần nên đánh nhẹ nhàng thôi này. Một câu này mình muốn đánh đến đâu, chỗ nào cần phải nhấn, chỗ nào cần phải thả lỏng tay ra, chỗ nào cần phải mạnh hơn, chỗ nào cần nhẹ hơn. Và điều quan trọng nhất là người chơi phải thực sự cảm nhận được cái giai điệu đó. Và tôi thường nói với học viên của mình rằng là hãy coi như mình đang kể một cái câu chuyện. Và các nốt nhạc sẽ là những từ ngữ, còn cách mình chơi thì chính là cách mình kể cái câu chuyện đó.
2: Bí kíp sống phong cách.
0: Học piano là một hành trình cần sự kiên trì. Vì vậy đừng đặt áp lực phải chơi thật nhanh hay thật giỏi ngay từ những buổi đầu. Với người mới bắt đầu, hãy làm quen từ những bài đơn giản, tập đúng tư thế và kỹ thuật cơ bản, sau đó nâng dần độ khó theo khả năng của mình. Việc duy trì một khoảng thời gian luyện tập đều đặn mỗi ngày cũng hiệu quả hơn so với việc chỉ tập thật nhiều vào một vài ngày rồi bỏ quên cây đàn. Bên cạnh kỹ thuật, hãy dành thời gian lắng nghe và cảm nhận âm nhạc. Khi đã nắm được những kiến thức cơ bản, người học có thể lựa chọn những bản nhạc mình yêu thích để tạo thêm hứng thú. Nếu gặp một đoạn nhạc khó, thay vì nóng vội, hãy chia nhỏ từng phần, luyện từng tay rồi ghép lại. Mỗi lần chưa được thêm một đoạn, hoàn thành một bản nhạc hay đơn giản là nhận ra mình tiến bộ hơn ngày hôm qua đều là những niềm vui rất đáng trân trọng. Và quan trọng nhất, hãy để piano trở thành một khoảng thời gian dành cho chính mình. Sau những giờ học tập, làm việc hay những ngày bận rộn, vài phút ngồi trước cây đàn, thả tay trên từng phím và lắng nghe giai điệu vang lên cũng có thể mang lại sự thư giãn và cân bằng. Bởi khi việc học đàn xuất phát từ niềm yêu thích, mỗi phím đàn sẽ không còn chỉ là một nốt nhạc mà trở thành một cách để chúng ta thể hiện và kết nối với cảm xúc của mình. Hành trình làm quen và gắn bó với piano luôn cần sự kiên trì nhưng cũng mở ra những niềm vui rất đặc biệt. Dù là một em nhỏ bắt đầu khám phá âm nhạc hay một người trưởng thành tìm đến piano như một sở thích, mỗi người đều có thể tìm thấy những phút giây thư giãn và những cảm xúc riêng bên cây đàn. Đằng sau mỗi giai điệu vang lên là quá trình luyện tập, sự đồng hành của người thầy, người cô và tình yêu dành cho âm nhạc. Khi những ngón tay chạm xuống phím đàn, mỗi bản nhạc không chỉ được tạo nên bởi những nốt nhạc và kỹ thuật mà còn chứa đựng cảm xúc, sự sáng tạo và dấu ấn riêng của người chơi. Chuyên mục Sống Phong Cách sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Những người thực hiện chương trình Thúy Vi, Huy Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
3: Chuyên mục Người Hay Việc Tốt.
4: Thưa quý vị và các bạn, truyền thống được lưu giữ bằng nhiều cách, có thể bằng những câu chuyện kể qua nhiều thế hệ, cũng có thể được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, để mỗi thế hệ sau không chỉ biết về nguồn cội mà còn có thêm động lực viết tiếp những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ. Với nhiều dòng họ ở Hải Phòng, hiếu học là một giá trị như thế. Trong chương trình Người Hay Việc Tốt hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu câu chuyện về những dòng họ học tập nơi truyền thống hiếu học được vun bồi và lan tỏa. Với dòng họ Lê Cả ở phường Lê Thanh Nghị, truyền thống khoa bảng đỗ đạt từ bao đời nay vẫn được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối. Mỗi dịp giỗ tổ, con cháu dù ở gần hay xa lại trở về cùng tưởng nhớ tổ tiên, gặp gỡ các thế hệ trong gia đình. Đặc biệt, trước thềm năm học mới cũng là dịp dòng họ tổ chức dâng hương, biểu dương, khen thưởng những con em có thành tích cao trong học tập. Một phần thưởng có thể không lớn về vật chất, nhưng được trao trong không gian của dòng họ, trước ông bà, cha mẹ và những người thân, lại mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là sự ghi nhận đối với nỗ lực của một người trẻ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống gia đình. Ông Lê Quang Trung, ban khuyến học dòng họ Lê Cả bày tỏ.
5: Đối với cái phong trào khuyến học, khuyến tài, chúng tôi muốn lan tỏa trong các gia đình thực hiện việc học nữa, học mãi và xây dựng một xã hội.

0: học tập ngay tại trong dòng họ. Trong những năm tới thì chúng tôi cũng rất là mong muốn tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của Hội Khuyến học thành phố tổ chức các cái lớp tập huấn cho các cái thành viên của ban khuyến học dòng họ để có thêm cái kỹ năng là tuyên truyền vận động nhân dân học tập.
1: Không chỉ ở dòng họ Lê, nhiều dòng họ tại Hải Phòng đang duy trì những cách làm thiết thực để khuyến học, khuyến tài trở thành hoạt động thường xuyên. Có dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, dành nguồn lực khen thưởng học sinh có thành tích cao, hỗ trợ những con em còn khó khăn. Có dòng họ vận động con cháu xa quê cùng đóng góp, có nơi tổ chức tuyên dương vào dịp giỗ tổ, trước thềm năm học mới. Cũng có những dòng họ lấy kết quả học tập của con cháu là một trong những tiêu chí để động viên, biểu dương các gia đình. Cùng với đó là vận động hỗ trợ để con em trong dòng họ có thêm cơ hội học tập, vươn lên, không để hoàn cảnh trở thành giao cản trên hành trình tiếp cận tri thức. Ông Nguyễn Văn Thống, trưởng tập Nguyễn Công, phường Phạm Sư Mạnh chia sẻ.
2: Ban khuyến học của dòng họ đã trực tiếp đi tuyên truyền vận động cho toàn thể các cái thành viên trong họ để xây dựng một xã hội học tập, rồi gia đình học tập, để làm thế nào để con em trong dòng họ là không có ai bị thất học.
1: Năm 2026, Hải Phòng có hơn 1 triệu gia đình đăng ký danh hiệu gia đình học tập, 10.260 dòng họ đăng ký dòng họ học tập, gần 3.000 đơn vị đăng ký đơn vị học tập và gần 4.000 cộng đồng cấp thôn đăng ký cộng đồng học tập. Riêng từ đầu năm đến nay, thành phố có 4.674 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi được khen thưởng, nhận học bổng. Hơn 3.000 giáo viên được khen thưởng, biểu dương ở các cấp với tổng kinh phí trên 18 tỷ đồng từ nguồn quỹ khuyến học và các nguồn tài trợ hợp pháp khác. Trong giai đoạn 2020-2025, các cấp hội khuyến học thành phố đã huy động trên 300 tỷ đồng từ xã hội hóa, trao hơn 150.000 suất học bổng và hỗ trợ học tập. Những con số này cho thấy, khuyến học đang trở thành một nguồn lực xã hội. Từ sự đóng góp của mỗi gia đình, mỗi dòng họ, nguồn lực ấy được chuyển thành những phần thưởng, những suất học bổng, những khoản hỗ trợ đúng lúc, giúp việc học không bị gián đoạn bởi hoàn cảnh. Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục đặt trọng tâm, nâng cao chất lượng các mô hình học tập, thúc đẩy học tập suốt đời và hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố học tập toàn cầu. Ông Nguyễn Văn Nhang, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng nói:
3: Chúng tôi xác định là trong giai đoạn tới đây, Hội Khuyến học thành phố sẽ chỉ đạo Hội Khuyến học các xã phường đặc khu trong toàn thành phố phải tập trung vào thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục xây dựng cái mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, công dân học tập.
1: Từ một nén hương báo công chức tổ tiên, một phần thưởng được trao cho con em có thành tích cao trong học tập, một sự hỗ trợ dành cho học sinh khó khăn, những việc làm nhỏ ấy góp lại thành một giá trị lớn, giữ lửa hiếu học, nối dài tri thức, vun đắp một xã hội học tập từ chính những tế bào gần gũi nhất của đời sống, từ mỗi gia đình, từ mỗi dòng họ. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi cũng xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Phượng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Những thông tin mang tính thời sự về hoạt động du lịch, kinh nghiệm cần thiết trong những chuyến đi và trải nghiệm, tất cả sẽ có trong chương trình phát thanh Chuyển động du lịch.
5: Ngọc Lan và Việt Thủy xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyển động du lịch của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.
6: Thưa quý vị, trong hành trình khám phá mỗi vùng đất, du khách không chỉ tìm đến cảnh đẹp hay những công trình nổi tiếng, mà còn mong muốn được chạm tới chiều sâu văn hóa của điểm đến. Và nghệ thuật truyền thống chính là một trong những cánh cửa giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, con người và bản sắc của mỗi địa phương.
5: Từ những điệu chèo, làn điệu chầu văn, múa rối nước đến các nghi lễ dân gian trong lễ hội truyền thống, nhiều loại hình nghệ thuật đang được làm mới để trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao trải nghiệm cho du khách.
6: Chương trình hôm nay với chủ đề nghệ thuật truyền thống sức hút du lịch sẽ cùng quý vị tìm hiểu cách những giá trị văn hóa lâu đời đang được gìn giữ, phát huy và trở thành điểm đến trong phát triển du lịch hiện nay. Trước tiên, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý trước khi đến với chủ đề chính của chương trình. Lễ hội Đền Quát mùa thu năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến 26 tháng 9 tại thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, thành phố Hải Phòng, đã

0: gian quen thuộc đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho người xem. Thông qua các loại hình nghệ thuật truyền thống, lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc mà còn tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của người dân địa phương. Việc đưa các hoạt động nghệ thuật truyền thống vào lễ hội đã góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch văn hóa, đồng thời tạo không gian giao lưu trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách khi về với Đền Quát. Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9, phố đi bộ đêm Hải Phòng tiếp tục mang đến không gian văn hóa đặc sắc với nhiều hoạt động nghệ thuật truyền thống, phục vụ người dân và du khách. Tại quảng trường nhà hát thành phố và khu vực sân cột cờ, chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp trên sân khấu chính giới thiệu các tiết mục ca múa nhạc, biểu diễn nghệ thuật truyền thống đặc sắc, đặc biệt là hát chèo. Trên các tuyến đường Quang Trung và Trần Hưng Đạo, nhiều hoạt động trình diễn nghệ thuật được bố trí phù hợp, tạo không khí sôi nổi. Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn lân sư rồng, góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đến công chúng. Lễ hội truyền thống Đền Trần Thương và lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn diễn ra từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 2 tháng 10 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, xã Trần Thương, tỉnh Ninh Bình. Đến với lễ hội, du khách sẽ được thưởng thức chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc từ không gian diễn xướng dân gian linh thiêng đến hát chầu văn, hát chèo đến các tiết mục sân khấu hóa tái hiện hào khí Đông A lừng lẫy. Sự kết hợp giữa kiến trúc cổ kính và âm nhạc dân tộc không chỉ tôn vinh giá trị di sản mà còn mang đến cho du khách những trải nghiệm nghệ thuật truyền thống đầy cảm xúc. Thưa quý vị, mỗi lễ hội truyền thống không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao tiền nhân, mà còn là không gian để những loại hình nghệ thuật dân gian được hồi sinh và lan tỏa. Trong dòng chảy của du lịch văn hóa, chính những giá trị nghệ thuật ấy đang tạo nên sức hấp dẫn riêng, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng và du khách. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự khi nghệ thuật truyền thống trở thành sản phẩm du lịch.
1: Tiếng chống hội vang lên giữa không gian linh thiêng của những di tích cổ. Dòng người từ nhiều địa phương tìm về tham dự lễ hội không chỉ để dâng hương, chiêm bái mà còn để hòa mình vào những hoạt động văn hóa truyền thống đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tại lễ hội Đền Đươi ở xã Ít Kiêu, thành phố Hải Phòng, bên cạnh các nghi thức tế lễ tưởng nhớ Nguyên Phi Ỷ Lan, du khách còn được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Các màn trình diễn nghệ thuật truyền thống, đặc biệt là múa rối nước, đã góp phần tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất giàu lịch sử. Không chỉ riêng Đền Đươi, lễ hội Đền Đồng Bào cũng là một điểm nhấn văn hóa thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Trong những ngày diễn ra lễ hội, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân gian, trò chơi truyền thống và sinh hoạt văn hóa cộng đồng đã tạo nên bầu không khí sôi động, góp phần làm phong phú trải nghiệm của người tham gia. Nếu như trước đây, nghệ thuật truyền thống chủ yếu phục vụ đời sống tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng, thì ngày nay, những giá trị ấy đang trở thành một phần quan trọng trong các sản phẩm du lịch văn hóa. Du khách đến với lễ hội không chỉ tham quan di tích mà còn mong muốn được thưởng thức những chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc của địa phương. Chính điều đó đã mở ra cơ hội để các loại hình nghệ thuật truyền thống tiếp cận nhiều với đối tượng công chúng hơn, đặc biệt là du khách trẻ và du khách quốc tế. Điểm nhấn nổi bật trong mùa du lịch văn hóa năm nay là lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu năm 2026, diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 năm 2026, tức từ ngày 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa tâm linh quy mô lớn mà còn là dịp để quảng bá những giá trị di sản đặc sắc của quần thể Côn Sơn Kiếp Bạc. Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống được tổ chức, tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Những màn múa rối nước, hát chèo, diễn sướng dân gian, các nghi lễ truyền thống cùng những hoạt động tái hiện lịch sử đã góp phần giúp du khách hiểu sâu hơn về vùng đất gắn với anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi. Đặc biệt, nghệ thuật múa rối nước đang trở thành một sản phẩm được nhiều du khách yêu thích. Không cần những ngôn từ phức tạp, bằng hình ảnh sinh động, âm nhạc dân gian và những tích trò gần gũi, múa rối nước có khả năng kết nối khán giả ở nhiều độ tuổi và quốc gia khác nhau. Thực tế cho thấy, những chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức trong không gian di sản đang góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, gia tăng sức hấp dẫn cho các điểm đến. Anh Nguyễn Văn Minh, du khách đến từ thành phố Hà Nội, chia sẻ.

0: Tôi rất là thích chương trình múa rối tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc. Các tiết mục thì tôi thấy là được dàn dựng rất sinh động, nội dung thì gần gũi và mang đậm nét văn hóa truyền thống, nên cũng là rất dễ theo dõi. Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng cảm thấy hào hứng khi xem. Bản thân tôi nghĩ đây là hoạt động rất hấp dẫn đối với du khách, bởi vừa được giải trí lại vừa có cơ hội tìm hiểu thêm về nghệ thuật dân gian của Việt Nam. Trải nghiệm này khiến chuyến tham quan lễ hội của tôi thêm phần thú vị và vô cùng đáng nhớ.
1: Tuy nhiên, để nghệ thuật truyền thống thực sự trở thành sản phẩm du lịch bền vững vẫn còn nhiều thách thức. Một số loại hình nghệ thuật đang thiếu lực lượng kế cận. Nhiều chương trình biểu diễn còn mang tính thời vụ. Việc kết nối giữa đơn vị quản lý, di tích, doanh nghiệp lữ hành và các đoàn nghệ thuật chưa thực sự đồng bộ. Trong bối cảnh du khách ngày càng quan tâm đến trải nghiệm văn hóa bản địa, việc bảo tồn và phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ là trách nhiệm gìn giữ di sản mà còn là cơ hội để tạo ra những sản phẩm du lịch khác biệt. Khi nghệ thuật truyền thống được đặt đúng vị trí trong chuỗi trải nghiệm du lịch, mỗi lễ hội, mỗi di tích không chỉ là điểm tham quan mà còn trở thành không gian kể chuyện sống động về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.
2: Thưa quý vị, nghệ thuật truyền thống đang góp phần làm giàu thêm trải nghiệm của du khách tại nhiều điểm đến văn hóa. Tuy nhiên, để những giá trị này thật sự trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và bền vững, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra.
1: Đến với chương trình hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Khắc Xoa, trưởng phường Rối Nước Thanh Hải, đơn vị biểu diễn múa rối tại đền Kiếp Bạc.
3: Xin chào các thính giả của chương trình.
1: Xin được cảm ơn ông đã tham gia chương trình và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông. Đơn vị đã có cơ duyên như thế nào khi tham gia biểu diễn phục vụ du khách tại lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026?
3: Nói về cơ duyên, khi mà tham gia biểu diễn phục vụ du khách tại lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc, thì từ năm 1999, sau khi nghệ thuật múa rối nước xã Thanh Hải cũ và bây giờ là xã Hải Tây, thành phố Hải Phòng được khôi phục, thì hàng năm chúng tôi thường tham gia biểu diễn tại khuôn viên quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc để phục vụ du khách về dự lễ hội mùa thu. Đặc biệt khi mà Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kết hợp với Ban Quản lý di tích xây dựng nhà thủy đình tại hồ Kiếp Bạc, thì đây là chúng tôi coi là một ngôi nhà chung của môn nghệ thuật múa rối nước thành phố Hải Phòng, với sự có mặt của hàng vạn du khách trong nước và quốc tế về dự lễ hội, thì đó là một cái cơ hội cho phường Rối Nước Thanh Hải, xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng trình diễn để quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương nói riêng và của dân tộc ta nói chung, qua đó là góp phần giúp cho khán giả trong nước và quốc tế hiểu rõ hơn về lịch sử văn hóa truyền thống của quê hương và đất nước mình.
1: Vâng, theo ông, điều gì khiến nghệ thuật múa rối nước có thể chinh phục cả khán giả trong nước lẫn du khách quốc tế?
3: Điều mà khiến nghệ thuật múa rối nước có thể chinh phục cả khán giả trong nước và du khách quốc tế thì thực ra mà nói là các thích trò múa rối nước và con rối có thể hiện tính chân thiện mỹ, nó mang lại những tiếng cười vui tươi và sảng khoái sau những ngày lao động mệt nhọc, đồng thời qua đó giúp các tầng lớp khán giả hiểu rõ hơn về con người cùng với những phong tục tập quán và lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc. Thông qua từ những con rối được chế tác từ những cục gỗ rất là mộc mạc chân phương, nhưng qua đó nó bày tỏ được những giá trị về nội dung của các thích trò mà thường những người nông dân vẫn hoạt động đời thường ở ban ngày, thì đều được thể hiện qua những con rối trong các thích trò múa rối nước. Và đây là một trong những cái nét độc đáo mà chỉ có ở Việt Nam mới có.
1: Hiện nay thì nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong việc thu hút lớp nghệ sĩ trẻ kế cận. Múa rối nước thì có đang đối mặt với tình trạng này hay không, thưa ông?
3: Hiện nay thì nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống đang gặp khó khăn trong việc thu hút lớp nghệ sĩ trẻ kế cận, thì múa rối nước cũng đang phải đối mặt với tình trạng này. Bởi vì người dân, đặc biệt là lớp trẻ giờ thì người ta tham gia lao động ở tại các công ty, và cái thứ hai đó là cái trình diễn nghệ thuật múa rối nước này không phải liên tục và không phải lúc nào biểu diễn đấy, mà thường thường là thi thoảng mới có được những nơi hoặc là lễ hội người ta yêu cầu. Và bây giờ thì mặc dù chúng tôi là hàng tháng

0: có những tour khách quốc tế người ta về địa phương, nhưng mà nó cũng đều là ngắt quãng. Chính vì vậy mà cái nguồn thu nhập nó ít, cho nên là cái niềm đam mê của mọi người đối với nghệ thuật múa rối nước, đặc biệt là các nghệ nhân, thì cũng rất là hào hứng thế để mà tham gia cái trình diễn múa rối nước này. Nó góp phần bảo tồn cái di sản văn hóa. Thế nhưng mà ngược lại thì cái lợi ích kinh tế thì lại không đáp ứng được.
1: Vâng, và trong quá trình biểu diễn phục vụ khách du lịch thì đơn vị đã từng ghi nhận những phản ứng hoặc câu chuyện đáng nhớ nào từ du khách?
0: Nếu mà nói về những phản ứng hoặc những câu chuyện của khán giả đối với môn nghệ thuật múa rối nước thì nó rất nhiều. Đặc biệt là khi mà diễn cho các cháu nhỏ thì thông qua các tiết trò rồi các cái hoạt động của những con rối thì tạo nên những cái bất ngờ, rồi thì những cái ấn tượng đối với lại các cháu nhỏ. Ví dụ như là cái tiết mục chọi trâu thì các cháu là thường thường là vỗ tay hò hét để cổ động, hoặc là một số những tích trò ví dụ như là về lịch sử dựng nước và giữ nước như sự tích Hồ Gươm, thì nó thể hiện lại cái cảnh rùa vàng và vua Lê trao trả gươm. Thì mỗi khi xem chúng tôi biểu diễn là những tiếng huýt gió, những tiếng vỗ tay của người ta, rồi những tiếng cười hò hỏi. Có lần chúng tôi diễn xong lên bờ thì có một số vị khách nước ngoài, người ta nói rằng là chúng tôi xem múa rối nước cũng đã nhiều, nhưng về đây và hôm nay chúng tôi mới được xem là múa rối thật. Thì đó là những một trong những cái kỷ niệm và phản ứng của khán giả đối với nghệ thuật múa rối nước chúng tôi.
1: Vâng, và theo ông Phạm Khắc Xoa thì cần làm gì để các chương trình múa rối nước và nghệ thuật truyền thống vừa giữ được giá trị nguyên bản, vừa phù hợp với nhu cầu trải nghiệm của du khách hiện nay?
0: Theo ý kiến của tôi thì nó cần một số yếu tố. Thứ nhất là phong cách biểu diễn và phục vụ. Cụ thể là biểu diễn phải thuần thục, đảm bảo tính nghệ thuật và tính thẩm mỹ. Cái thứ hai là phong cách phục vụ thì phải chú đáo và gây thiện cảm đối với khán giả khi mà người ta đến với môn nghệ thuật của mình. Và cái thứ ba là bên cạnh việc biểu diễn thì chúng tôi phải tạo điều kiện cho khán giả người ta được tìm hiểu, được khám phá và được trải nghiệm khi mà tiếp cận với bộ môn nghệ thuật này. Đặc biệt là phải giữ được cái tính truyền thống mà các thế hệ cha ông mình đã xây dựng và rèn giũa, đồng thời phát triển cho đến ngày hôm nay.
1: Xin được trân trọng cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, những giá trị nghệ thuật truyền thống không chỉ là di sản văn hóa quý báu mà còn đang trở thành nguồn tài nguyên đặc biệt để phát triển du lịch.
1: Khi được bảo tồn, phát huy và kết nối hiệu quả với hoạt động du lịch, nghệ thuật truyền thống sẽ tiếp tục góp phần kể những câu chuyện văn hóa hấp dẫn, giúp mỗi điểm đến trở nên giàu bản sắc và có sức sống bền vững hơn. Chương trình Chuyển động du lịch đến đây xin được khép lại. Chương trình do ekip Thanh Trâm, Ngọc Lan, Việt Thủy, Minh Phú thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đẩy mạnh số hóa thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hà Nội đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, lành mạnh hóa thị trường thủ đô. Chuyên mục kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 68, chìa khóa để kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hải quan, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua đó, hỗ trợ cơ quan hải quan theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao tính minh bạch trong quy trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phục vụ công tác phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro trong quản lý thuế. Để khuyến khích các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất và xuất khẩu, cơ quan hải quan đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp tự động hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trọng điểm, qua đó tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
5: Ông Nguyễn Văn Tân, giám đốc công ty Logistics Compass Quảng Ninh cho biết, trước đây để thông quan cho một lô hàng nhập khẩu, trung bình doanh nghiệp sẽ mất từ 3 đến 5 ngày, tính từ việc chuẩn bị hồ sơ từ nước ngoài gửi về Việt Nam đến khi mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan. Nhưng nay, với hệ thống thông quan tự động, thời gian thông quan đã được rút ngắn đáng kể, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn, công ty sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam đánh giá, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là thủ tục hải quan điện tử đã mang lại nhiều thuận lợi thiết thực. Hầu hết các khâu như khai báo, truyền tờ khai, gửi thông tin và trao đổi với cơ quan hải quan đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời chủ động hơn trong việc theo dõi và xử lý hồ sơ. Theo bà Trần Thị Mai Quyên, trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam, khi quy trình thông quan được số hóa, không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận hành.
6: Bây giờ làm hồ sơ thông quan trên hệ thống rất là nhanh và đã giảm thiểu chi phí lưu kho lưu bãi cho doanh nghiệp rất là nhiều. Kho bãi ngày xưa, lưu kho bãi thì một ngày chúng tôi đã mất mấy trăm nghìn một công rồi. Bây giờ những thời gian đấy thì giảm thiểu nhanh chóng thì sẽ không mất những cái chi phí đấy nữa.
5: Để đạt mục tiêu đề ra cho cả năm, chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng trên 15%, tương ứng đạt khoảng 550 tỷ đô la, thì để khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu, cơ quan hải quan cũng cần triển khai các giải pháp tự động hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trọng điểm. Qua đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giảm chi phí và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Ông Phạm Văn Hanh, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Quảng Ninh cho biết.
7: Doanh nghiệp có thể khai báo mọi lúc, mọi nơi trên Internet. Việc này cũng đã giảm đáng kể các cái chi phí như in ấn, chi phí lưu trữ, dữ liệu cũng được số hóa, giúp chúng tôi quản lý rủi ro chính xác hơn.
5: Năm nay, toàn ngành hải quan đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp. Trước yêu cầu đó, nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan đã được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Ban, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
8: Cục Hải quan đang tích cực triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ giải pháp. Trong đó trọng tâm là công tác xây dựng và triển khai chuyển đổi số, cụ thể như triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo chatbot AI, triển khai cái hệ thống văn bản điều hành trên môi trường điện tử ký số, cùng với việc mà triển khai thành công cái số hóa chứng từ thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 thì ngành hải quan đã chính thức triển khai thông quan tập trung và doanh nghiệp sẽ hoàn toàn là thao tác giao tiếp với cơ quan hải quan trên môi trường điện tử và việc thông quan hoàn toàn sẽ không tiếp xúc.
5: Theo lộ trình đặt ra, đến năm 2027, ngành hải quan Việt Nam phấn đấu 100% chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số. Đến năm 2030 sẽ hoàn thành mô hình hải quan thông minh hiện đại, hoạt động hoàn toàn trên nền tảng số và công nghệ 4.0.
9: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và lành mạnh hóa thị trường. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống hàng giả, hàng nhái, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch, chuyên đề sát thực tiễn, đồng thời ký kết quy chế phối hợp liên tỉnh, tạo thế trận liên hoàn, quyết tâm đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ tài sản và sức khỏe cho người dân thủ đô.
10: Những tháng qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Các vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại dịp cao điểm lễ Tết vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, tính riêng trong một tháng từ 16 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 426 vụ, trong đó có 412 vụ kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm, phạt hành chính hơn 5 tỷ đồng, thu giữ và buộc tiêu hủy lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm nay đã có hơn 4.200 vụ vi phạm bị xử lý với tổng số tiền phạt hành chính hơn 60 tỷ đồng. Các vi phạm tập trung chủ yếu vào hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, thực phẩm chức năng, thuốc lá và thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội nêu thực tế.
11: Đẩy mạnh cao điểm, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ,
12: thành phố Hà Nội tiếp tục tiến hành ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các hộ gia đình.

0: cũng như là các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.
1: Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả. Trước thực tế này, nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Và đây là những ý kiến của các hộ kinh doanh đã chấp hành bán hàng có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà chúng tôi ghi nhận được.
2: Bình thường cũng nhập hàng đầy đủ hóa đơn giấy tờ hết đấy. Hôm nay là thị trường kiểm tra thì cũng ý thức được hơn và anh sẽ tuân thủ pháp luật hơn ạ.
3: Chúng tôi nhận định đây là một vấn đề rất là quan trọng đối với người tiêu dùng, bởi vì khi mà sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì khách hàng đã được hưởng một cái lợi là mua được sản phẩm chính ngạch và những cái sản phẩm về chất lượng rõ ràng, và đó đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như chất lượng mà khách hàng được sử dụng.
4: Chúng tôi có chấp hành theo ban quản lý chợ và bên thuế cũng chấp hành là không buôn bán đồ không nhãn mác, cùng với lại làm tất cả giấy phép đăng ký kinh doanh để đúng như theo luật pháp.
1: Thực tế cho thấy việc sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thất thu ngân sách, làm tổn hại đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Nhiều đối tượng bất chấp quy định tự nghĩ ra công thức gia công thực phẩm, mỹ phẩm kém chất lượng mà không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, nguyên liệu. Cơ quan cảnh sát kinh tế và các lực lượng chức năng đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, xử phạt nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Nhận diện rõ các hành vi gian lận thương mại ngày càng mang tính liên tỉnh, liên vùng, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xác định nếu chỉ dừng lại ở phạm vi một địa phương thì khó có thể đạt hiệu quả bền vững. Điểm nhấn chiến lược vừa qua chính là hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo 389 Hà Nội với Ban chỉ đạo 389 của 10 tỉnh thành phố phía Bắc. Sự hợp tác này giúp rút ngắn thời gian trao đổi, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm xử lý thông tin vi phạm nhanh chóng, chính xác. Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết:
5: Việc ký kết triển khai quy chế này đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cũng như là trách nhiệm của Ban chỉ đạo 389 các tỉnh thành phố và người đứng đầu của các địa phương đơn vị, và xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên liên tục thì sẽ góp phần giữ vững ổn định, minh bạch thị trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả các đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận tin tức từ nhân dân. Cùng với công tác kiểm tra, việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nói không với hàng giả và sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người tiêu dùng sẽ là chìa khóa then chốt để xây dựng một thị trường thủ đô minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các thành phần kinh tế khác, khu vực kinh tế tư nhân Hưng Yên đang dần lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò vị trí chủ lực trong nền kinh tế và công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được kỳ vọng như chìa khóa để doanh nghiệp tư nhân Hưng Yên bứt phá trong kỷ nguyên mới, ghi nhận vừa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Tại tỉnh Hưng Yên, cùng với các chính sách chung, sự quan tâm, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tăng nhanh qua các năm. Năm 2011, toàn tỉnh có 2.172 doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến năm 2015, tăng lên 2.830 doanh nghiệp. Đến hết năm 2024, con số này đạt 18.346 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 236.886 tỷ đồng. Hiện nay, sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh là gần 27.660 doanh nghiệp. Những kết quả này khẳng định vai trò, vị trí và sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thay đổi diện mạo địa phương, tạo dấu ấn, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh. Tập đoàn Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp lớn tại Hưng Yên, nhiều năm liền thuộc nhóm nộp ngân sách cao trong khối kinh tế tư nhân. Năm 2023, các đơn vị trực thuộc tập đoàn đã nộp ngân sách 1.290 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,4% tổng thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân toàn tỉnh. Hiện tập đoàn tạo việc làm cho gần 33.000 lao động, đóng góp ngân sách tại 26 tỉnh, thành trên cả nước. Với thành tích nổi bật trong thực hiện nghĩa vụ thuế và tạo việc làm, năm 2024, 5 đơn vị thuộc tập đoàn đã được tỉnh Hưng Yên vinh danh tại hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu. Đó là những minh chứng điển hình cho đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển chung của Hưng Yên. Nghị quyết số 68 lần đầu tiên khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Điều này thể hiện thay đổi mạnh mẽ trong tư duy phát triển, đặt khu vực tư nhân vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội khẳng định vai trò, vị thế và bản lĩnh của doanh nghiệp tư nhân trong kỷ nguyên mới. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tin rằng

0: tỏa tinh thần nghị quyết số 68, tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ từng nút thắt, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường kinh doanh, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí không chính thức để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp vạch rõ mục tiêu, định hướng trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới sự phát triển bền vững. Từ mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, xây dựng nền hành chính phục vụ đến đẩy mạnh cải cách toàn diện, Hưng Yên không ngừng đổi mới, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. Những quyết sách mới được ban hành nhanh chóng, kịp thời, chính xác, minh chứng rõ nét cho một chính quyền nói thật, làm thật và mang lại hiệu quả thật, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết.
1: Chúng tôi luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm và động lực phát triển. Mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp luôn được chính quyền lắng nghe, tháo gỡ kịp thời, trên tinh thần đồng hành, chia sẻ. Tỉnh chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt trên 99%. Năm 2026, tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11 đến 12%, GDP đạt khoảng 360.000 tỷ đồng và thu nhập bình quân trên đầu người đạt 110 triệu đồng một năm. Những chỉ tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc, mở ra dư địa bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Hàng năm, tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các vướng mắc tồn tại, khó khăn của doanh nghiệp để chỉ đạo các cấp các ngành tháo gỡ giải quyết, từ việc rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, các thủ tục hành chính đến tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hưng Yên đang chứng minh sự đổi mới bằng kết quả và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
0: Kế hoạch số 434 thực hiện nghị quyết số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã đề ra mục tiêu đến năm 2030. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 11%, đóng góp từ 65 đến 67% GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước khu vực kinh tế tư nhân bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 13% một năm. Kế hoạch cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn, bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 68 và thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ tại nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng cùng với tinh thần đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, Nghị quyết 68 sẽ góp phần quan trọng gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo đà cho kinh tế tư nhân Hưng Yên bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung nghị quyết số 68, chìa khóa để kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững, đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đi, nhìn, ghi nhận và xử lý những bất thường trên tuyến đường giao thông là những công việc hàng ngày của những nhân viên tuần đường. Trên mỗi cung đường, họ lặng lẽ hòa mình vào dòng xe tấp nập ngược xuôi, góp phần bảo đảm an toàn cho mỗi hành trình. Một ngày làm việc của anh Trần Sách Vinh, nhân viên tuần đường, công ty cổ phần vận hành và bảo trì đường cao tốc Việt Nam, bắt đầu từ 6 giờ. Anh được giao phụ trách tuần kiểm trên tuyến quốc lộ 37 cũ và quốc lộ 37 mới.
5: Nội tuyến chúng tôi đang phụ trách đấy, thì là gồm hai tuyến, là tuyến quốc lộ 37 cũ và tuyến quốc lộ 37 mới. Quốc lộ 37 cũ thì gồm đoạn từ km 10 đến cây 25+00 và quốc lộ 37 mới là từ cây 7+00 đến cây 26+480. Thì tổng hai đoạn tuyến là chiều dài khoảng tầm là 35 km.
4: Hơn 6 năm gắn bó với công việc, kinh nghiệm đã giúp anh có được cho mình phương pháp, cách thức để bảo đảm thực hiện

0: công việc tốt nhất. Nhận biết đâu là những nguy cơ mất an toàn, làm sao để phát hiện nhanh những sự cố, và quan trọng là không bỏ sót những vấn đề phát sinh để kịp thời khắc phục. Với anh Vinh, công việc dù không nặng nhọc nhưng không ít vất vả. Bên cạnh đó là đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và sự tập trung cao độ khi tuyến quốc lộ ngày càng gia tăng lưu lượng phương tiện.
1: Cái lưu lượng xe cũng có phần tăng lên ở tuyến quốc lộ 37 mới, bởi vì tuyến này thì mới đưa vào khai thác. Vậy nên là mọi người chưa biết đến nhiều để mà lưu thông tại đây, nhưng mà thời gian gần đây thì là thấy lượng xe tăng lên đáng kể. Xe tải cũng nhiều và xe cá nhân cũng nhiều hơn. Phức tạp về tình hình giao thông nhất là đoạn giao với cả quốc lộ 10.
0: Trên tuyến quốc lộ 37, dáng hình người tuần đường in bóng trên từng cột cây số, vừa đi vừa quan sát để thấy được những thay đổi rất nhỏ của hạ tầng. Gắn bó với công đường hàng ngày, hơn 10 năm qua, anh Trương Văn Linh đã thuộc từng điểm giao, ngã rẽ, cột km. Với đặc thù công việc tuần kiểm trên tuyến quốc lộ, tính chất giao thông cũng phức tạp hơn, đòi hỏi bản thân anh phải luôn tập trung cao độ, bảo đảm an toàn cho mình, nhưng cũng không bỏ qua những dấu hiệu bất thường trên tuyến địa bàn phụ trách.
2: Nói chung là công việc thì nó ở ngoài hiện trường thì nắng mưa là cũng vất vả, cũng phải luôn luôn cảnh giác để mà đảm bảo cái an toàn giao thông, hạn chế cái mức thấp nhất rủi ro. Ở cái tuyến 37 mới này thì nhiều khi là xe máy người ta vẫn cố tình vượt đèn đỏ, dân ở địa phương này người ta chủ quan.
0: Mỗi một cung đường lại có một đặc thù thử thách khác nhau với người tuần đường. Ở tuyến đường ven biển Cát Bà, con đường không chỉ chịu áp lực của từng chuyến xe qua, mà còn chịu ảnh hưởng bởi nắng, mưa, gió biển và những tác động đặc thù của một tuyến đường phục vụ du lịch. Ở nơi cửa biển đầy nắng gió, với anh Nguyễn Văn Thuấn, nhân viên tuần đường công ty cổ phần đường bộ Hải Phòng, ngày nào cũng vậy, từ 6 giờ sáng, anh bắt đầu công việc đi tuần của mình.
3: Cây nó nhỏ nhặt thế cho vào để cho thông thoáng đường xá, để cho du lịch nó phát triển.
0: Điểm đầu từ ngã ba Áng Sỏi qua vườn quốc gia đến phà Cái Việc, sang phà Đồng Bài, ra tới cảng Lạch Huyện. Từng lượt anh qua là từng đó đoạn đường thêm phần được bảo đảm. Những vòng tuần kiểm lặp lại ngày này qua ngày khác, nhưng chính sự lặp lại ấy tạo thêm một lớp bảo vệ âm thầm cho con đường được an toàn hơn với người tham gia giao thông.
3: Thôi thì ngày nào cũng anh em chúng tôi phải tuần đúng điểm đấy, mà có những cái gì nó xảy ra trên đường chúng tôi, chẳng hạn như đá cồn hay cắt đá, là chúng tôi phải có trách nhiệm là vệ sinh để sủng cho đường xá nó thông suốt, cho xe cộ đi đảm bảo an toàn giao thông cho toàn tuyến. Thế nhớ từng ly từng mũ đá một chứ không phải vì căn bản cũng đi làm hết ở cái tuyến đường này rồi, từ đường dốc Ao Bùa hay dốc Thà hay là đường Mốc Trắng hay là đường Bắc Kỉnh, các thứ là đều thuộc như trong lòng bàn tay, gọi là mình chỉ cần gọi là ló điểm nào thì biết điểm đấy hết, từng chi tiết một.
0: Người tuần đường vì thế phải nhìn thấy những dấu hiệu bất thường trước khi chúng trở thành vấn đề lớn, hay đơn giản là giữ cho tuyến đường luôn được phong quang, sạch sẽ.
3: Đây là một xuống xuống đám. Cái điểm này là đôi lúc là xe cộ chạy ngược thì đi phải chú ý nhiều cái, nó trẻ em nó đường nó có nhiều cái đường ngang sang lên cái giao thông ở cái trên đảo là nhiều lúc người ta học sinh người già ta đi lại nó đôi lúc xe cộ có mật độ nó đông, nên cái điểm nó những cái nhiều chỗ nó khuất, lưu ý cái điểm này. Thứ hai là cái điểm ở Áo Bùa, cái đường dốc quanh co nó có nhiều lúc là có nhiều cái sự gọi là tai nạn xảy ra đáng tiếc ở những cái khu vực đấy, thì cái dốc nó gấp quá, nó khớp khỉu nó gì. Nên cái điểm ở ngã ba Trân Châu ở cái đầu cảng đấy, tàu bè lúc hàng hóa người dân ta lên ra vào cái hàng hóa đấy nó nhiều, nên cái mật độ xe ở đấy là nó cũng đã đông, ngay có cái chợ con đấy, mấy cái điểm đấy là rất là phức tạp.
0: Con đường xuyên đảo Cát Bà nhờ đó mà đẹp hơn, an toàn hơn với người dân và du khách khi về với di sản thiên nhiên thế giới. Công việc của người tuần đường luôn gắn với đời sống đang diễn ra. Ông Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Xí nghiệp Đường bộ, Công ty Cổ phần Đường bộ Hải Phòng chia sẻ.
4: Thực tế thì ghi nhận tuyến đường này phải nói là vất vả nhất trong các tuyến đường mà công ty quản lý. Bởi vì đặc thù là muốn sang bên đường dân các bà cũ ấy, là phải đi phà qua. Mà phà thì biết rồi, khi nào biển động hoặc là có bão di chuyển rất khó khăn. Mà thường nhân viên tuần đường mà đi sang đây là ít nhất phải mất một nửa ngày thì mới hoàn thành được.

0: được cái thời gian di chuyển nó rất là lớn. Thực tế thì trên tuyến thì phát sinh đến cái việc là cây mọc chồm ra ngoài đường, ảnh hưởng đến việc mà tham gia lưu thông ấy. Không may trời mưa mà xe máy đi qua là mắc cái vào, đâm ra là đơn vị thường xuyên phải nhắc nhở và trực tiếp là làm những cái việc ví dụ như phát quang để không để nó chồm ra mặt đường, mà vẫn phải duy trì cái cảnh quan du lịch cho tuyến.
1: Mỗi nhân viên tuần đường, mỗi một cung đường, điều kiện làm việc khác nhau, nhưng công việc của họ bắt đầu từ cùng một điều: giảm nỗi bất an với những người đi đường. Trên mỗi con đường tuyến phố, những bước chân ấy vẫn tiếp tục. Họ luôn đi trước một bước, họ nhìn, phát hiện và xử lý, khắc phục những sự cố dù là rất nhỏ, để những người phía sau có thể đi an toàn trên một chặng đường thật dài. Âm thầm, bền bỉ, sát tín, cuộc sống này cần lắm những người như họ.

Thưa quý vị và các bạn, giống như một vòng cung bảo vệ cho thủ đô và đồng bằng Bắc Bộ từ phía Đông Bắc, phía Bắc và phía Tây, quốc lộ 37 đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối vùng kinh tế phía Tây Hải Phòng với Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Bắc, thúc đẩy không gian phát triển kinh tế xã hội liên vùng. Trong một trạm dừng nghỉ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cung đường dài gần 500 cây số này. Quốc lộ 37 là tuyến đường liên tỉnh kết nối 7 tỉnh thành phố Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai và Sơn La với nhau, có chiều dài là 485 km. Điểm đầu bắt đầu từ cảng Diên Điền, Thái Thụy, Hưng Yên, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 4G tại Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La. Đoạn từ Mai Sơn đi Phiêng Pằn trước đây là tỉnh lộ. Quốc lộ 37 trước đây có điểm đầu giao với quốc lộ 18 tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Nay được nối thêm đoạn đầu từ xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên tới phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng. Đoạn này trước là quốc lộ 183, quốc lộ 17A và một số tuyến đường tỉnh, đường huyện thuộc hai tỉnh thành Hưng Yên và Hải Phòng. Quốc lộ 37 vượt qua các con sông lớn như sông Luộc, sông Thái Bình, sông Cầu, sông Chảy, sông Hồng, sông Đà và vượt qua các dãy núi lớn như dãy Tam Đảo, qua đèo Khế và dãy Hoàng Liên Sơn, đi qua nhiều vùng hẻo lánh với núi non hùng vĩ và có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Quốc lộ 37 bị ngắt quãng do hồ thủy điện Thác Bà. Quốc lộ 70 nối hai đoạn này, vòng qua xã Bằng Luân và xã Đan Thượng, tỉnh Phú Thọ, nên đoạn nối của quốc lộ 70 cũng được gọi là quốc lộ 37. Trên quốc lộ 37, tại ranh giới hai tỉnh Lào Cai và Sơn La, có đèo Lũng Lô nổi tiếng. Đèo còn có tên gọi khác là đèo Đao. Đèo Lũng Lô được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia năm 2012. Đèo dài 15 km. Trong chiến tranh Đông Dương, đèo Lũng Lô nằm trên một trong những con đường tiếp vận vũ khí đạn dược và lương thực cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Lực lượng của Pháp ném xuống đây gần 12.000 tấn bom. Ngày nay, tuyến đường vẫn giữ vai trò quan trọng về kinh tế, chính trị và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thời gian qua, quốc lộ 37 đã được cải tạo nâng cấp một số đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng, tạo thuận lợi và là động lực phát triển cho các địa phương nơi tuyến đường đi qua. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Phương Liên xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, những chiếc xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dựng rời công trường thường kéo theo nhiều nguy cơ như bụi bẩn, bùn đất rơi vãi, tiếng ồn và mất an toàn giao thông. Tại Hàn Quốc, việc quản lý loại phương tiện này được thực hiện rất chặt chẽ. Những quy định nghiêm ngặt ấy đã góp phần giữ gìn đường phố sạch sẽ, giảm thiểu ô nhiễm và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chương trình Từ Hải Phòng tới Muôn Phương ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về bài học từ quản lý xe công trường của Hàn Quốc. Và trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với điểm nghẽn thiếu hụt kiểm soát viên không lưu. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại sân bay Sydney, Australia đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas suýt va chạm với nhau trên đường băng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 10 nhân viên không lưu đang làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, có tới 5 trong 10 nhân viên này bị đánh giá ở mức H, theo thang đánh giá mức độ mệt mỏi tại Australia, tức là ở mức cao. Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Tại châu Âu, 13 trong 18 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Theo dự báo của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, lượng hành khách hàng không toàn cầu dự kiến sẽ gần như tăng gấp 3 trong 25 năm tới, trong đó khu vực châu Á-Thái Bình Dương chiếm khoảng một nửa mức tăng trưởng này. Trong nhiều thập kỷ, hệ thống thoát nước của các đô thị châu Âu được xây dựng chủ yếu theo nguyên tắc đưa nước mưa ra khỏi đường phố càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, trước tình trạng mưa lớn, hạn hán và nhiệt độ cao ngày càng phổ biến, đặt ra những yêu cầu mới đối với hạ tầng đô thị. Pháp và Đức đã từng bước bổ sung một cách tiếp cận khác, giữ nước ngay tại nơi mưa rơi xuống, tạo điều kiện để nước thấm vào đất, lưu trữ tạm thời hoặc tái sử dụng. Cách tiếp cận này thường được gọi là thành phố bọt biển, không thay thế hệ thống cống, đường hầm hay hồ chứa truyền thống. Thay vào đó, các đô thị tìm cách giảm lượng nước cùng lúc chảy vào hệ thống thoát nước bằng việc biến mái nhà, sân trường, công viên, bồn cây, vỉa hè và những khoảng đất trũng thành một phần của hạ tầng quản lý nước mưa. Nguyên lý của mô hình là phân tán khả năng giữ nước ra nhiều địa điểm thay vì để toàn bộ nước mưa nhanh chóng tập trung vào cống. Những miếng bọt biển có thể chỉ là một vườn mưa, bồn cây đặt thấp hơn vỉa hè, rãnh trồng cỏ, mái xanh, công viên, sân trường hoặc bãi đỗ xe sử dụng vật liệu cho phép nước thấm qua. Z-Zero, một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang phát triển dòng máy bay riêng, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 50%, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Boeing và Airbus. Khác với những chiếc máy bay thương mại hiện có, tàu bay của Z-Zero được thiết kế với phần thân và hai cánh liền khối thành một mặt phẳng duy nhất để tạo lực nâng. Nếu chuyến bay đầu tiên được thực hiện thành công, Z-Zero kỳ vọng sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư lớn, qua đó đưa mẫu tàu bay này vào sản xuất từ năm 2030 tại nhà máy ở North Carolina. Trong ngành hàng không, nhiên liệu là hạng mục tiêu tốn chi phí nhất. Do đó, thiết kế đầy hứa hẹn tối ưu tiêu thụ nhiên liệu của Z-Zero đã nhận được một số khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức.
1: Tôi đi. Tôi nghe. Tôi kể.
0: Tại Hàn Quốc, xe vận chuyển đất, đá, cát, xi măng và các vật liệu dễ phát sinh bụi được kiểm soát ngay từ khu vực công trường. Trước khi ra đường, phương tiện phải được rửa sạch bánh xe và thân xe. Thùng hàng cần được che phủ phù hợp, hạn chế vật liệu rơi vãi và bụi phát tán. Các công trường còn phải bố trí hệ thống phun nước, tường hoặc lưới chắn bụi, đồng thời vệ sinh khu vực cổng ra vào và tuyến đường lân cận. Việc chấp hành được kiểm tra trực tiếp tại công trường. Trong đợt kiểm tra hơn 220 công trường vào năm 2026, thành phố Seoul phát hiện 16 cơ sở vi phạm quy định kiểm soát bụi, trong đó có 5 công trường không vận hành hệ thống rửa bánh xe hoặc phun nước theo yêu cầu. Cách quản lý này cho thấy, để giữ đường phố sạch và an toàn, việc kiểm soát cần bắt đầu trước khi xe công trường lăn bánh ra đường. Đây cũng là lý do vì sao những tuyến đường và khu dân cư của Hàn Quốc luôn sạch đẹp. Để tiếp tục tìm hiểu về điều này, xin mời quý vị cùng trò chuyện với bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm giao thông ở Hàn Quốc.
2: Như mình sang rất là nhiều lần Hàn Quốc rồi, chưa bao giờ nhìn thấy xe chở vật liệu xây dựng hoặc là chở những cái vật tư cho các cái công trình mà siêu trường siêu trọng dạ. chạy ở trong thành phố, nhưng ở Việt Nam là có.
0: Vâng.
2: Thế, và thậm chí không phải cái xe chuyên siêu trọng chở đâu, mà cả cái xe mà kiểu xe ba gác xong buộc vào cái xe máy.
0: Vâng.
2: Thế, hoặc là xe máy tự
0: xe
2: chế.
0: Tự chế. Dạ.
2: Tự chế nó lại còn là tốt, nhưng lại để xe cải tiến. Thế, xong buộc vào cái yên xe máy, cái đèo hàng ấy.
0: Vâng.
2: Xong bắt đầu kéo theo một cái thanh cóc nghe sắt, hoặc là thanh cái sắt xây dựng. Phi mấy đó thì nó dài 5-7 mét ấy. Cái đấy lẽ ra phải đưa vào cái đầu kéo của xe container, hoặc là như nước ngoài là người ta không có cái xe đầu kéo riêng mà tất cả đều cho ở trong container hết. Cho nên là thứ nhất là không bao giờ bị bụi, cái thứ hai là không bao giờ có chuyện mà những cái cuộn sắt mà rơi xuống giữa đường khi mà đang vận chuyển. Cái thứ ba là gạch cũng chở bằng cái đầu kéo, cho nên khi mà vào cua là văng cả một cái kiện gạch rơi xuống luôn. Thế hoặc là bên nước ngoài thì họ không bao giờ là chở vật liệu mà lại để chống ra bên ngoài mà mọi người nhìn thấy được.
0: Dạ.
2: Mà thường là người ta có xe thùng, thùng thì nó như cái kiểu container đấy, nhưng mà nó

0: mở nắp ở bên trên. Thế thì khi mà các mình đã chứng kiến là ví dụ như người ta bốc những cái tải rác rất là lớn, những cái thùng rác rất lớn, người ta cầu, người ta đặt vào bên trong cái thùng container đó, sau đó thì người ta lắp lại cái lắp container, bởi vì mình cũng hay kiểu để ý, vì mình cũng là cái người mà rất là tâm huyết về với vấn đề giao thông ở Việt Nam. Cho nên mình cũng rất là đau đáu về cái chuyện là làm thế nào để có những cái đóng góp cho cái chương trình giao thông của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Thì đi trên đường thì mình cũng rất là hay để ý đấy, là về cái vấn đề là vận tải và tham gia các loại hình giao thông. Thì ở nước ngoài là không có cái kiểu mà đi bộ, đi xe máy, xe đạp, rồi xe con, xe tải, rồi xe siêu trường siêu trọng là cùng chung vào một cái con đường thì không có, mà người ta phân ra. Là một, thứ hai là cái giờ thì mình hỏi thăm là tại sao mà các công trình lần nào tôi sang các công trình cũng vẫn cứ đang xây, và có những cái thì tôi sang thì đã xây xong rồi, thế mà tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy là chở vật liệu xây dựng trên đường cả. Người ta nói người ta quy định cái khung giờ mà thường là vào giờ đêm, khi mà cái lưu lượng giao thông nó hạn chế đi thì là người ta sẽ chở vào cái thời gian đấy. Nhưng Việt Nam mình thì không, bất kể thời gian nào cũng có thể tham gia chở vật liệu được, và vật liệu thì không cần thùng, và có thể phơi ra bên ngoài được, thậm chí là những xe rác vừa đi gió vừa cuốn bay ở trên đường đấy. Thì rồi nước ở trên những cái xe của môi trường ấy, người ta chở đấy thì nước chảy rong rong chạy từ phố này sang phố khác, nó làm ô nhiễm. Đấy rồi ở bên đấy quy định là những xe mà ví dụ chạy từ bên ngoài mà những cái cánh đồng các thứ vào ấy, thì họ sẽ có một cái đoạn để cho xe lướt qua cái vùng nước đấy để rửa bánh xe. Và trên cái con đường người ta xây thấp xuống và người ta đổ cái nước vào như thế nào đấy thì họ chạy qua, thì tôi cũng đã chứng kiến rồi, bởi vì tôi là bên chỗ hội nữ doanh nhân mà. Đấy, cho nên cũng hay đi đến các cái nông trường để tham quan, để cũng xem là bên đấy họ trồng rau như thế nào, rồi trồng nông sản như thế nào, thì về để tại sao lại nó có những cái quy chuẩn, rồi quét ngã vùng trồng. Mình cũng để sang bên đấy mình cũng học. Thì mình trước khi mà từ cái cánh đồng lên thì họ có một cái đoạn đường rơi vào độ khoảng 100-200 mét là bằng nước. Đấy thì xe ô tô ngập được
1: nước,
0: rửa
1: đúng không ạ?
0: Ngập nước, lưng lưng bánh xe. Đấy là người ta chạy nó rửa cái bánh xe. Thì đấy là những cái mà tôi thấy là rất là tuyệt vời. Cho nên là gần như bên đấy cũng do là cái khí hậu bên đấy nó không phải là khí hậu nồm ẩm như ở Việt Nam, mà nó là khí hậu khô, cho nên là nó sạch. Đấy, thứ hai nữa là cái ô nhiễm nó cũng hạn chế hơn ở Việt Nam. Thì tôi thấy là ở nước ngoài thì nó có những cái hay, rất hay như thế.
2: Gói mang về.
3: Bài học từ Hàn Quốc cho thấy, muốn quản lý hiệu quả xe công trường, cần kiểm soát đồng bộ từ bên trong công trường đến khi phương tiện lưu thông trên đường. Xe phải được chắn kín, chở đúng tải trọng, bánh xe, gầm xe cần phải được làm sạch trước khi rời công trường. Lộ trình và thời gian vận chuyển cũng phải được tổ chức hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về người lái xe mà cần được xác định rõ đối với chủ phương tiện, nhà thầu và chủ đầu tư. Cùng với hệ thống giám sát, chế tài đủ sức răn đe và yêu cầu khắc phục ngay khi để bùn đất rơi vãi. Cách quản lý này giúp ngăn vi phạm từ gốc. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với những đô thị đang phát triển mạnh như Hải Phòng. Hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển nhiều hơn, nhưng đường phố vẫn phải sạch, giao thông vẫn phải an toàn và đời sống người dân cần được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, quản lý xe công trường không chỉ là kiểm soát một phương tiện khi lưu thông, mà còn là quản lý trách nhiệm trong suốt quá trình vận chuyển. Khi quy định rõ ràng, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm, hoạt động xây dựng những tuyến đường sẽ sạch đẹp, an toàn trong mắt người dân địa phương và du khách quốc tế. Chuyên mục từ Hải Phòng tới muôn phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Nguyên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mục đèn xanh đèn đỏ.
5: Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, những tháng cuối năm là thời điểm các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các công trình dự án hạ tầng cũng bước vào giai đoạn tăng tốc để hoàn thành tiến độ. Cùng với nhịp độ thi công ngày càng khẩn trương, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát, sỏi và các loại vật liệu xây dựng trên đường phố cũng gia tăng. Thế nhưng đi cùng với đó là một thực tế đáng lo ngại. Không ít phương tiện trong quá trình lưu thông để đất đá, bùn thải, cát sỏi rơi vãi xuống mặt đường không chỉ gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị, những lớp đất đá, bùn đất hay cát

0: sỏi trên mặt đường còn có thể gây nguy hiểm đối với người tham gia giao thông. Vậy pháp luật hiện hành quy định thế nào đối với hành vi để vật liệu rơi vãi khi tham gia giao thông? Mức xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện được quy định ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này. Tình trạng các phương tiện vận chuyển đất đá, cát, bùn thải không che chắn để vật liệu rơi vãi xuống đường đang diễn ra tại nhiều địa phương. Mới đây, lực lượng chức năng tại Tây Ninh đã xử lý một xe tải để nước từ phía sau xe chảy xuống mặt đường, ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông phía sau. Tại Đồng Nai, một xe đầu kéo vận chuyển đất bùn từ công trường thi công để bùn đất rơi vãi trên tuyến đường tỉnh 767 gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông cũng đã bị lực lượng chức năng xử phạt. Đáng chú ý, tối ngày 21 tháng 9, tại thành phố Hồ Chí Minh, bùn đất từ một xe tải tràn xuống đường Cộng Hòa, kéo dài khoảng 300 mét, đúng thời điểm mưa lớn khiến nhiều xe máy không kịp xử lý, trượt ngã, giao thông ùn tắc kéo dài. Những sự việc này sau khi được chia sẻ đều khiến cộng đồng vô cùng bức xúc. Tại Hải Phòng, khi hàng loạt công trình dự án đang tăng tốc thi công vào những tháng cuối năm, những chuyến xe vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng cũng xuất hiện với tần suất dày hơn. Cùng với đó, nguy cơ đất, cát, bùn đất bị kéo theo từ công trường ra đường phố cũng trở thành vấn đề đáng lo ngại. Thực tế này được ghi nhận tại nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lớn kết nối với các khu vực đang thi công. Trên các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phạm Văn Đồng hay các tuyến tỉnh lộ 351, 359, quốc lộ 5, quốc lộ 10, không khó để bắt gặp những phương tiện xe tải, xe ben, xe đầu kéo chở đất, cát, vật liệu xây dựng với thành thùng bám đầy bùn đất, trong khi việc che chắn chưa được thực hiện đầy đủ, kỹ càng. Có những thời điểm sau khi xe tải rời khỏi khu vực công trường, một vệt đất, cát kéo dài trên mặt đường. Các phương tiện phía sau, đặc biệt là xe máy, phải giảm tốc độ, tránh né. Khi trời mưa, đất bùn hòa với nước tạo thành lớp trơn trượt trên mặt đường. Còn trong những ngày khô ráo, đất cát bị bánh xe cuốn lên, phát tán thành bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến tầm nhìn và sức khỏe người tham gia giao thông. Tại xã Vinh Am, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xã phát hiện và xử lý 3 trường hợp xe chở vật liệu làm rơi vãi ra đường. Gần đây nhất là một xe ô tô tải trộn bê tông chở khoảng 12 mét khối bê tông tươi khi lưu thông trên tuyến quốc lộ 37 mới, đoạn qua thôn Cao Minh 10, xã Vinh Am đã làm bê tông trong bùn trộn văng ra mặt đường. Chỉ sau đó vài ngày, một xe tải khác vận chuyển vật liệu xây dựng nhưng không che chắn để vật liệu rơi vãi ra môi trường trong quá trình lưu thông cũng đã bị xử lý. Trường hợp thứ 3 cũng xảy ra tại khu vực trên với một xe tải khác bị phát hiện với hành vi tương tự. Cả 3 trường hợp đều bị lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường trong khi tham gia giao thông. Theo quy định tại khoản 3 điều 25 Nghị định 45/2022 của Chính phủ, tổng số tiền xử phạt là 9 triệu đồng. Có thể thấy, dù vận chuyển khối lượng đất cát lớn, song những chiếc xe ô tô này lại không hề có bạt phủ hay biện pháp che chắn nào khác, khiến đất cát vương vãi thành dải trên mặt đường. Ngày mưa thì trơn trượt, ngày nắng thì bụi mù mịt, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Một bác tài nói:
1: cái phương tiện mà các bác chở vật liệu đang thi công, chở đất ấy, chở cái lượng đất từ bãi vào ấy, nó có thể nó bẩn đến mức độ là nếu mà trời mưa, nếu mà tham gia giao thông của xe máy thì quá là nguy hiểm. Nó trơn trượt cả một đoạn đường khoảng mấy trăm mét, toàn bộ đất cát, toàn đất rơi ra đường như thế thì quá nguy hiểm. Đến tầm tan tầm mà hôm nào mà gặp một trận mưa thôi là rất nhiều người ngã với trơn trượt. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc cái vấn đề là tùm bạt hay là có biện pháp như thế nào để cho nó đỡ rơi đất ra đường.
0: Thực tế, tình trạng vật liệu rơi vãi xuống đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là việc phương tiện chở hàng không được che chắn, chẳng buộc đúng quy cách, thậm chí chở quá đầy, quá tải khiến đất, cát, đá, sỏi dễ rơi vãi xuống mặt đường trong quá trình lưu thông. Đáng nói, những vật liệu tưởng như nhỏ bé này khi xuất hiện trên mặt đường lại có thể trở thành mối nguy cơ lớn đối với người tham gia giao thông. Lớp cát, sỏi rơi vãi có thể làm giảm độ bám của bánh xe, khiến người đi xe máy mất thăng bằng, trượt ngã. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể kéo theo va chạm, thậm chí tai nạn liên hoàn trên những tuyến đường đông phương tiện. Không chỉ đe dọa an toàn giao thông, vật liệu rơi vãi còn phát tán bụi, đất cát gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị. Điều đáng nói là người điều khiển phương tiện phía sau thường không có đủ thời gian để nhận biết và xử lý những chướng ngại vật phát sinh đột ngột này, dễ dẫn đến tai nạn đáng tiếc. Anh Vũ Văn Quý, thành viên HLX, chia sẻ.
2: về cái tình trạng xe ben chở đất cát cũng như vật liệu xây dựng, đặc biệt là chở đất cát đang từ các cái công trình xây dựng đi ra ngoài đường, các tuyến đường ấy mà không được che đậy cẩn thận để rơi vãi ra đường.

0: thì nó tiềm ẩn một cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Đầu tiên là nguy hiểm về cái an toàn giao thông đối với các phương tiện xe hai bánh, họ đi qua dưới mưa gặp những cái đất nó rất là trượt, khi họ mà đi vào ngã, khi mà quăng ra thì nhiều khi là sẽ gặp những cái xe ô tô đi từ phía sau đi đến hoặc đi từ ngược chiều đi đến là vừa lùi tầm vào bánh xe của họ là rất dễ gây ra án mạng. Cái thứ hai là rời lắng lên thì lại bụi đất cát tha nó bụi lên rất là ô nhiễm môi trường, cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân xung quanh ở cái nơi mà các cái xe chạy qua đấy, cũng như là các cái xe hai bánh mà họ di chuyển thường xuyên.
1: Theo khoản 2 điều 17 Nghị định 168/2024 của Chính phủ, hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui bạt che đậy hoặc có mui bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi, làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ, chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng áp dụng đối với người điều khiển xe mô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. Bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt theo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc công an cấp xã khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng dựa trên Nghị định 45/2022 của Chính phủ về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc chủ phương tiện bắt buộc phải thực hiện các nghĩa vụ sau. Tài xế phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, người vi phạm phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng. Tiến sĩ luật sư Trần Thị Thùy Liên, giám đốc công ty luật La Hay, đoàn luật sư thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Theo khoản 2 điều 17 của Nghị định 168/2024 quy định thì hành vi chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui hoặc bạt che đậy, hoặc là có mui bạt che đậy nhưng mà vẫn để rơi vãi hay làm rơi hàng hóa trên đường bộ, hoặc là chở hàng, chất thải để chảy nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông thì sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 2 đến 4 triệu đồng. Mức phạt này áp dụng đối với người điều khiển xe ô tô, máy kéo hoặc các loại xe tương tự với xe ô tô. Đối với lỗi này thì tài xế sẽ không bị trừ điểm trên giấy phép lái xe, trừ trường hợp là hàng hóa rơi vãi, vật liệu dẫn đến việc gây tai nạn giao thông. Và bên cạnh lực lượng cảnh sát giao thông phạt theo quy định của luật trật tự an toàn giao thông, thì lực lượng cảnh sát môi trường hoặc là công an xã phường thì khi đi kiểm tra độc lập về vệ sinh môi trường vẫn có thể áp dụng mức phạt tương tự từ 2 đến 4 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 45/2022 về bảo vệ môi trường. Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, tài xế hoặc là chủ phương tiện thì sẽ phải thực hiện các nghĩa vụ khác như là phải lập tức thu dọn phần vật liệu, rác, chất thải bị rơi vãi và khôi phục lại tình trạng ban đầu của mặt đường. Nếu mà hành vi rơi vãi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thì người vi phạm phải thực hiện các cái biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
1: Để phòng ngừa những sự cố đáng tiếc, bên cạnh công tác tăng cường tuần tra xử lý vi phạm của cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần nâng cao ý thức khi chở nguyên vật liệu xây dựng trên xe, kiểm tra kỹ thùng xe, bạt tre, dây chằng và các thiết bị cố định trước mỗi chuyến hàng, không chở quá tải, quá chiều cao cho phép và tuyệt đối không để hàng hóa có nguy cơ rơi, đổ xuống đường. Trong quá trình lưu thông, nếu phát hiện vật liệu bị rơi vãi, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, nhanh chóng thu dọn, đồng thời có biện pháp cảnh báo cho các phương tiện khác. Với chủ phương tiện, đơn vị vận tải và các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, việc kiểm soát cách thức xếp, che chắn và vận chuyển hàng hóa cần được coi là một phần bắt buộc trong quy trình an toàn, thay vì chỉ thực hiện khi có lực lượng chức năng kiểm tra. Hãy nhớ rằng, việc che chắn, chẳng buộc hàng hóa đúng quy định không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là trách nhiệm của người điều khiển phương tiện và đơn vị vận chuyển đối với sự an toàn của cộng đồng. Quý vị thân mến, hy vọng rằng với những thông tin mà chương trình cung cấp trong ít phút vừa qua sẽ giúp quý vị có thêm kiến thức để tự tin tham gia giao thông an toàn, đúng luật. Ngoài ra, nếu còn những băn khoăn chưa nắm rõ hoặc cần tư vấn về các quy định liên quan đến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, quý vị có thể gọi về số điện thoại của chương trình là 0225 3610969. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Kịch bản và tổ chức sản xuất: phóng viên Nhật Giang, Hoài Thương, kỹ thuật viên Thu Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca điều

chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, có những hành trình đưa chúng ta đi thật xa, gặp thật nhiều người, chạm tới những ước mơ mới. Nhưng sau tất cả, vẫn có một nơi chỉ cần trở về, chúng ta được là chính mình, đó là gia đình. Nơi luôn có yêu thương, chở che và một cánh cửa chờ ta trở lại. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay, Thu Hằng mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu về mái ấm, về cha mẹ, những người con xa nhà và cả những yêu thương đôi khi chưa kịp nói thành lời. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, sáng tác và thể hiện bởi Vũ Cát Tường. Bên Nhau Mình Là Nhà là một sáng tác của Vũ Cát Tường, viết bằng những hình ảnh rất đời thường, đặc biệt là câu chuyện về người cha luôn dõi theo con trên hành trình trưởng thành. Ca từ không cầu kỳ, thế nhưng lại chạm vào một cảm giác mà rất nhiều người từng trải qua. Càng lớn, càng đi xa, càng nhận ra những điều bình dị của gia đình quý giá đến nhường nào. Giai điệu pop và ballad nhẹ nhàng, bắt tai. Ca khúc gửi gắm một thông điệp rất nhẹ nhàng rằng hãy yêu thương gia đình khi còn có thể, để biết rằng dù đi xa đến đâu, nhà vẫn luôn ở đó và người thân vẫn luôn ở bên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, sáng tác và thể hiện bởi Vũ Cát Tường.

Có những điều chỉ khi đi xa chúng ta mới kịp nhận ra mình nhớ đến thế nào. Mùi tổ ấm sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận là một ca khúc kể câu chuyện của những người trẻ rời gia đình để bước sang ngoài đời, mang theo những hoài bão, những cuộc kiếm tìm về thành công, tiền bạc và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng càng đi xa, họ càng nhận ra có một thứ không dễ tìm thấy ở bất cứ đâu, cảm giác được trở về nhà. Hứa Kim Tuyền đã dùng những ký ức rất đời thường để gọi tên một cảm giác rất sâu, mùi của yêu thương. Giai điệu mang màu sắc ballad hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có độ ấm, để người nghe dễ dàng tìm thấy một phần ký ức của chính mình trong đó. Và nếu hôm nay quý vị đang ở xa nhà, có lẽ bài hát này sẽ khiến quý vị muốn gọi điện về cho bố mẹ ngay sau khi chương trình kết thúc. Mùi tổ ấm, sáng tác của Hứa Kim Tuyền do Quân EP thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Nếu hỏi đâu là điều kỳ diệu nhất mà chúng ta từng có trong cuộc đời, mỗi người có thể có một câu trả lời. Nhưng với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, câu trả lời ấy rất rõ ràng, đó là mẹ. Kỳ quan thứ 8 được Nguyễn Hồng Thuận sáng tác trong khoảng thời gian anh đồng hành cùng mẹ điều trị bệnh ung thư. Chính những ngày tháng đối diện với nỗi sợ mất đi người thân đã khiến anh viết nên ca khúc này. Ca từ là lời của một người con mong mẹ luôn ở đó. Qua giọng hát của Hồ Ngọc Hà, câu chuyện riêng của người nhạc sĩ đã trở thành nỗi lòng chung của rất nhiều người con. Khi còn mẹ, chúng ta thường nghĩ đó là điều hiển nhiên. Đến khi mẹ mất đi, chúng ta mới hiểu đó là điều quý giá nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe Kỳ quan thứ 8 sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Ca khúc Cảm ơn nhà, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền do Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh thể hiện, từ khi ra mắt đã đi vào ký ức mỗi gia đình bằng những chi tiết rất quen thuộc. Càng trưởng thành, con người càng hiểu rằng điều mình quý không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao, mà chính là những phút giây được trở về, được ngồi bên gia đình, được ăn một bữa cơm có đủ những người mình yêu thương. Giai điệu tươi sáng gần gũi, có những nét tinh nghịch và trẻ trung, nhưng càng nghe lại càng thấy phía sau đó là một sự biết ơn rất sâu sắc. Cảm ơn nhà cũng là một lời cảm ơn dành cho nơi luôn mở cửa chờ đón chúng ta trở về, cho dù ngoài kia cuộc sống có thay đổi đến đâu.

Trong mỗi tuổi thơ của chúng ta có thể từng tồn tại một người hùng. Người ấy không mặc áo choàng, không có sức mạnh siêu nhiên, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc mà chúng ta cần nhất. Với nhiều người, người hùng ấy chính là cha. Siêu nhân không áo choàng, sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của Trúc Nhân chính là câu chuyện về người cha, một người đàn ông có thể không thường xuyên nói những lời yêu thương nhưng lại dành cả cuộc đời để âm thầm che chở cho gia đình. Cả khúc được viết như một món quà dành cho cha và cũng là lời nhắc mỗi người hãy biết trân trọng cha mẹ khi còn có thể. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Siêu nhân không áo choàng, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của nam ca sĩ Trúc Nhân.

Những đứa con xa nhà, sáng tác của Lê Jordan qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi, là tâm sự của những người con rời xa quê hương, bước vào một thế giới rộng lớn hơn nhưng cũng nhiều xa lạ. Giữa dòng người vội vã, những người con ấy nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mái nhà cũ, nơi có thể nghèo khó đơn sơ nhưng lại là chốn thân thuộc nhất. Có một quy luật rất lạ của cuộc đời: khi còn nhỏ, chúng ta mong lớn thật nhanh để rời khỏi vòng tay cha mẹ, nhưng khi lớn rồi, chúng ta lại mong có những ngày được trở về như một đứa trẻ. Có lẽ những ai từng sống xa gia đình sẽ hiểu cảm giác ấy. Ngoài kia có thể là một thành phố rất đẹp, nhưng đôi khi chỉ một tiếng gọi con ơi cũng đủ khiến mình nhớ nhà. Mời quý vị cùng lắng nghe Những đứa con xa nhà, sáng tác Lisa Văn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Chi ngay sau đây.

Quý vị thân mến, gia đình không phải lúc nào cũng chỉ có những tiếng cười. Có những lúc cha mẹ nghĩ mình đang bảo vệ con, còn con cái thì lại cảm thấy mình không được thấu hiểu. Có những lời nói xuất phát từ yêu thương nhưng lại vô tình khiến người nghe tổn thương. Và đó là câu chuyện được kể trong ca khúc Vai Ác, sáng tác Hứa Kim Tuyền do Phạm Quỳnh Anh và Linh Đan thể hiện. Vai Ác là một cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa mẹ và con. Người mẹ tự nhận mình phải đóng vai ác, nghiêm khắc, nhắc nhở, uốn nắn con, trong khi ở phía bên kia

người con cũng có những tổn thương và mong muốn được lắng nghe. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở việc Hứa Kim Tuyền đặt cả hai góc nhìn vào cùng một bài hát. Vì thế, đây là câu chuyện về khoảng cách giữa hai thế hệ trong cùng một mái nhà. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc Vai Ác, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Phạm Quỳnh Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống có thể đưa mỗi người đi qua nhiều hành trình, nhưng mong rằng dù ở đâu, chúng ta vẫn luôn nhớ về mái nhà của mình. Đó là nơi lưu giữ những điều bình dị nhất, nơi luôn có những con người yêu thương và chờ chúng ta trở về. Và nếu còn có thể, hãy dành thêm một cuộc gọi cho mẹ, một bữa cơm cho cha, hay đơn giản là một khoảng thời gian để lắng nghe những người thân yêu. Bởi đôi khi, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính là những người thân vẫn còn ở bên ta. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bánh Xe Êm Nhạc ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn có một mái ấm đầy yêu thương và một nơi thật bình yên để trở về. Thực hiện chương trình ngày hôm nay, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
2: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
3: Hành vi này đáng lên án.
4: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
5: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
1: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
6: Không đi lùi trên cao tốc.
1: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
7: Đây đây đây đây đây, riêu cua nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây.
8: Thơm quá. May hôm nay á, con gái về tôi mới được ăn ké đây.
7: Chuyện, con gái rượu của tôi mà lại. Ông gọi xem là con nó về đến đâu rồi.
8: Tôi vừa gọi rồi, chắc 10-15 phút nữa là về đến nhà thôi. Mấy bà đi tắm rửa đi, nó về là vừa đấy. Alo, vâng đúng rồi. Hả? Sao? Cậu nói cái gì hả?
9: Những thông tin về tai nạn giao thông liên quan đến xe container xuất hiện ngày càng nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Tai nạn với xe container, hậu quả hầu như rất thảm khốc. Chính vì vậy, phương tiện này được ví như là hung thần xa lộ. Tuy nhiên, cần phải nhớ, không phải khi nào xe container và người điều khiển nó cũng là bên có lỗi. Do đặc điểm thiết kế và đặc tính lưu thông, phương tiện này không dễ điều khiển linh hoạt trước những tình huống bất ngờ. Do đó, nếu người cùng tham gia giao thông không có những hiểu biết nhất định về nó, thì sẽ rất dễ chuốc lấy nguy hiểm cho mình. Để bảo vệ bản thân cũng như người cùng đồng hành, chúng ta nên trang bị cho mình những kỹ năng khi lưu thông cùng xe tải, xe container trên đường. 1. Giữ khoảng cách an toàn với xe container. Xe container có chiều dài và trọng lượng lớn, trọng tâm lại cao nên rất dễ lật khi vào cua, nhất là ở tốc độ cao hoặc cua gấp. Luồng gió cuốn tạo ra khi xe đầu kéo chạy qua khiến bạn có thể bị cuốn vào gầm xe nếu chạy quá gần. Do vậy, đi cạnh xe container sẽ cực kỳ nguy hiểm.
10: 2. Tránh điểm mù của xe container. Xe tải, xe container có kích thước lớn, thân xe dài, nên cho dù có hệ thống gương chiếu hậu, người lái các loại xe này vẫn khó có thể bao quát được toàn bộ tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh khi lưu thông. Những điểm không bao quát hết được gọi là điểm mù, bao gồm vị trí ở sát phía trước, phía sau hay sát hai bên thân xe. Để tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc, người điều khiển xe ô tô, xe máy khi gặp xe tải lớn, xe siêu trường, siêu trọng cần lưu ý tránh xa những điểm mù này.
9: 3. Không bám đuôi, đi trước mũi xe, chạy song song với xe container. Xe container có trọng lượng rất lớn, khi gặp tình huống bất ngờ, tài xế sẽ phanh gấp. Theo quán tính, chiếc xe có thể đổ sang một bên. Khi đó, những xe đi song song hoặc bám đuôi có thể sẽ bị đè hoặc chui vào gầm xe container. Còn nếu bạn đi ngay trước mũi xe, khi gặp tình huống bất ngờ, bạn sẽ phải phanh gấp. Nhưng xe container thì không thể làm được điều đó một cách an toàn. Khi đó, hoặc là xe container sẽ đè qua bạn, hoặc nếu phanh gấp thì chính nó sẽ bị lật.
10: 4. Ưu tiên xe container. Trước khi vượt, hãy chú ý quan sát để tránh trường hợp tự đưa mình vào thế khó. Ngoài đèn tín hiệu, xi nhan, người lái nên nháy đèn pha, cốt hoặc còi để báo hiệu với xe container. Nếu nhận thấy người điều khiển xe container đã sẵn sàng cho việc này thì hãy vượt một cách dứt khoát. Trong trường hợp xe container muốn vượt qua xe bạn, hãy giảm tốc độ, nhường đường, tạo không gian cho xe dễ dàng vượt qua.
9: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.
10: Hãy trang bị kiến thức để tham gia giao thông an toàn cùng xe container.

0: Chuyện phố chiều.
1: Chuyện phố chiều.
2: Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Chuyện phố chiều trên làn sóng FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, ngày nay với nhiều gia đình thì chiếc xe ô tô là phương tiện rất hữu ích, phục vụ nhu cầu đưa đón con đi học, cùng nhau đi về quê, đi du lịch hay đơn giản là những chuyến đi mỗi ngày trong thành phố. Vì vậy, khi mà lựa chọn một chiếc xe, bên cạnh thiết kế, tiện nghi hay khả năng vận hành, an toàn của người ngồi trên xe luôn là yếu tố được quan tâm. Và với công nghệ ô tô ngày càng phát triển thì những tính năng như là cảnh báo điểm mù này, cảnh báo va chạm này, phanh gấp tự động hoặc là hỗ trợ giữ làn hay camera cảm biến quanh xe thì ngày càng phổ biến hơn. Nhưng đâu là những trang bị thực sự cần thiết và những hệ thống này hoạt động như thế nào, cũng như người sử dụng chúng ta cần lưu ý gì để có thể phát huy được hiệu quả, thì tất cả sẽ có trong chương trình Chuyện phố chiều ngày hôm nay với chủ đề những yếu tố an toàn cần có trên xe gia đình hiện đại. Và Phương Thúy cũng rất mong rằng số điện thoại đường dây nóng 0225 360 969 sẽ đồng hành cùng quý vị. Và kèm theo đó là quý vị hãy đưa ra những quan điểm của mình thông qua những kết nối trực tiếp trong Chuyện phố chiều ngày hôm nay. Và trước khi cùng đến với những trao đổi thì chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình giao thông. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 10 qua cầu Kiền lúc này đang là lộ trình di chuyển mà anh Bắc, thành viên HLX, đi qua, và anh cho biết mật độ cũng đang tấp nập. Ở ngoài trời thì nắng cũng đang khá là gay gắt, nhất là vào thời điểm từ 11 giờ đến 15 giờ ngày hôm nay. Điều kiện thời tiết ở ngoài trời thì cũng đang khá là khắc nghiệt, và với mức nhiệt độ lên cao, lúc này qua những tuyến đường mà có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều thì cũng khiến cho chúng ta gặp nhiều những áp lực về tinh thần. Ví dụ như trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh này, hay qua tuyến đường Chùa Vẽ, Đình Vũ và chặng hành trình Nguyễn Trường Tộ, Bùi Viện cũng vậy. Chúng ta lưu ý hơn bởi vì dọc chặng hành trình này từ khu vực dưới điểm giao liên phường đi qua những điểm nút Vòng Xuyến, Lê Hồng Phong, Võ Nguyên Giáp và tiến về khu vực quốc lộ 10 có rất nhiều những khu vực có công trường thi công hạn chế về diện tích. Và ngoài ra thì đây cũng là một tuyến đường có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều, kèm theo đó là ít bóng cây nên việc tham gia giao thông cũng như cái áp lực về tinh thần chúng ta sẽ xuất hiện nhiều hơn. Với điểm giao cắt Nguyễn Trường Tộ 351, lúc này thì lượng xe trọng tải lớn đang hoạt động và dừng chờ đèn tại khu vực tuyến đường Nguyễn Trường Tộ theo cả hai chiều ở mức tấp nập, di chuyển bình thường, không khó. Trục 351 cũng tương tự như vậy. Với khu vực cầu Giao này, cầu Võ Nguyên Giáp hay là cầu Bính thì lượng xe đang ở mức thông thoáng, vẫn đi tốt. Hoàng Văn Thụ điểm giao với khu vực Quang Trung, tức là qua ngã tư Quảng Trường Nhã thành phố thì cũng thoáng thôi ạ. Còn tại khu vực tuyến đường Lạch Tray với những điểm nút giao cắt như ngã tư An Đà hay là tại khu vực ngã tư cầu Vượt Lạch Tray, mật độ cũng đang nhộn nhịp khi dừng chờ đèn tín hiệu nhưng không khó, các xe vẫn đang di chuyển tốt. Chặng hành trình qua ngã tư công nghiệp Đỉnh Vàng, chúng tôi cũng quan sát qua hệ thống camera và thấy rằng là khi các xe ô tô dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì cũng có nhộn nhịp nhưng cũng không ảnh hưởng lắm và cũng không quá áp lực về lưu lượng phương tiện. Qua một số những khu vực khác như điểm giao gầm cầu Nguyễn Văn Linh này hay là cầu Vượt Lạch Tray, và bên cạnh đó thì với khu vực này mật độ cũng đang tấp nập và cũng không khó đâu ạ. Có thể thấy rằng là vào khoảng 15 giờ và quanh những khu vực này thì cũng đang ghi nhận cái sự sôi động một chút qua điểm nút giao cắt, nhưng không gây cho quý vị và các bạn chúng ta những khó khăn hay là mất thời gian, bởi vì là mật độ cũng đang ở mức độ tấp nập thôi. Đi qua những khu vực có cụm đèn xanh đèn đỏ vẫn đang di chuyển thuận lợi ở khoảng từ 1 đến 2 nhịp đèn thôi. Đó cũng là những thông tin ban đầu mà chúng tôi cũng đã ghi nhận trong buổi chiều ngày hôm nay về tình hình giao thông. Rất nhiều những thông tin khác mà chúng tôi cũng đã ghi nhận. Và thưa quý vị và các bạn, để hiểu rõ hơn về những yếu tố an toàn trên một chiếc xe gia đình hiện đại cũng như những vấn đề thực tế thường gặp trong quá trình sử dụng thì Chuyện phố chiều ngày hôm nay cũng có kết nối với một vị thính giả, và chúng tôi cũng rất là mong rằng là quý vị và các bạn chúng ta sẽ lưu ý hơn cái quá trình di chuyển của mình, và kèm theo đó nữa là việc tham gia giao thông qua những khu vực mà có cổng trường học tập trung trong buổi chiều ngày hôm nay thì sẽ cần cân nhắc này, lựa chọn những lộ trình di chuyển sao cho ổn định nhất, bởi vì sẽ có những sự gia tăng rõ rệt hơn như trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh hay Trần Nguyên Hãn, hay với khu vực ngã tư cầu Lạch Tray để chúng ta đi về ngã tư Quán Mau. Chuyện phố chiều ngay lúc này thì chúng tôi cũng đã ghi nhận những thông tin về tình hình giao thông đến từ quý vị thính giả, kèm theo đó là thông tin từ các thành viên của hội nhóm. Ngoài ra thì ngay lúc này chúng tôi cũng đã nối máy với anh Quang Thịnh, chủ hãng gara Bảo Nam, cũng đã đồng hành cùng với Chuyện phố chiều, một người cũng có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, cũng đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào anh Quang Thịnh ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục nối máy với anh Quang Thịnh sau một ít phút. Và ngoài trời lúc này thì cũng đang rất là nắng. Điều kiện thời tiết nắng nóng không chỉ diễn biến tại thành phố Hải Phòng, mà chúng tôi có ghi nhận là nắng nóng bất thường cũng xảy ra tại khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay ở khu vực thủ đô Hà Nội. Ngày hôm nay là một ngày được đánh giá là nóng nhất trong 10 năm ở cuối tháng 9 tại Hà Nội. Những thông tin này thì cũng được dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc, và nắng nóng nhất dao động ở khu vực Trạm Láng thì 38 độ, còn ở khu vực Trạm Hà Đông là 37,4 độ.

0: C. Và chúng ta sẽ cùng nối máy với anh Quang Thịnh ngay lúc này. Vâng, xin chào anh Quang Thịnh ạ.
1: Chào biên tập viên Dương Thúy và khán giả đang xem chương trình của hôm nay.
0: Dạ vâng, thưa anh Quang Thịnh, từ góc độ một người trực tiếp làm nghề sửa chữa và bảo dưỡng ô tô, khi mà nói đến một chiếc xe gia đình an toàn, thì theo anh những yếu tố nào là quan trọng nhất ạ?
1: Theo tôi thì một chiếc xe mà gia đình mà an toàn trước hết là không nằm ở việc còn có thật nhiều công nghệ, mà xe là phải trong quá trình trạng thái kỹ thuật tốt nhất, người lái phải sử dụng đúng cách. Có những yếu tố quan tâm đầu tiên mà tôi nghĩ đến trong một chiếc xe an toàn gia đình là hệ thống phanh này, lốp này, hệ thống lái này, hệ thống treo, đèn chiếu sáng và dây đai an toàn. Đây là những bộ phận mà ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiểm soát xe và bảo vệ người ngồi trong xe. Trong đó thì có đến cái những cái hỗ trợ giúp người lái xe an toàn chủ động hơn như phanh ABS này, cân bằng điện tử này, cảnh báo điểm mù này, cảnh báo va chạm, phanh khẩn cấp tự động này. Một chiếc xe có rất nhiều công nghệ, nhưng nếu mà lốp mà đã xuống cấp, phanh mà không đảm bảo thì cảm biến bị lỗi thì vẫn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn.
0: Dạ vâng, đúng như anh chia sẻ như vậy là chúng ta cũng thấy là có khá nhiều với những chiếc xe ô tô hiện đại ngày nay thì để trang bị trên xe với những cái tính năng rất là ưu việt và phải nói là rất hiện đại. Và cũng có nhiều xe được trang bị nhiều những cái công nghệ hỗ trợ cho người lái. Với một chiếc xe gia đình thì những tính năng nào anh cho rằng là thực sự hữu ích và nên được ưu tiên ạ?
1: Nếu xét về nhu cầu sử dụng gia đình thì tôi ưu tiên những công nghệ giúp giảm nguy cơ xảy ra va chạm, hỗ trợ người lái trong những tình huống có quan sát, ví dụ như là hệ thống cân bằng điện tử này, ABS này, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo va chạm phía trước và phanh khẩn cấp tự động. Nếu thường xuyên đi đường dài thì các hệ thống hỗ trợ duy trì khoảng cách và cảnh báo lệch làn cũng rất hữu ích. Tuy nhiên tôi cho rằng không nên chỉ nhìn vào danh sách trang bị, quan trọng là hệ thống đó có hoạt động ổn định hay không, cảm biến có được bảo dưỡng đúng cách không, và những người lái có hiểu cách hệ thống hoạt động hay không.
0: Vâng, và trong quá trình hệ thống như là cảnh báo điểm mù này, hay là những cái cảnh báo va chạm, thậm chí là những cái phanh khẩn cấp tự động hay hỗ trợ giữ làn hoạt động như thế nào, anh có thể chia sẻ rõ hơn về điều này và liệu người lái có thể hoàn toàn phụ thuộc vào những hệ thống này hay không ạ?
1: Về cơ bản các hệ thống này thì thường thường là sử dụng camera, radar hoặc là cảm biến để thu thập thông tin xung quanh xe, rồi đưa ra những cái cảnh báo được can thiệp ở mức độ nhất định. Ví dụ như cảnh báo điểm mù thì theo mỗi khu vực khó quan sát bao gồm cảnh báo va chạm thì hiển thị nguy cơ ở phía trước hoặc vật cản ở phía sau. Phanh khẩn cấp sẽ tự động có thể tự phanh khi hệ thống xác định có nguy cơ va chạm đủ lớn. Còn hỗ trợ giữ làn có thể cảnh báo hoặc hỗ trợ điều chỉnh hướng xe khi có dấu hiệu lệch làn ra khỏi đường. Nhưng người lái không nên hoàn toàn phụ thuộc vào những hệ thống này. Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ mà vẫn có những giới hạn, có điều kiện thời tiết, ánh sáng và tốc độ, chất lượng vạch kẻ đường, vật cản và khả năng nhận diện. Người lái vẫn cần phải quan sát và giữ khoảng cách chủ động và kiểm soát xe an toàn hơn.
0: Vâng, đúng là như vậy. Nếu mà chúng ta đang đi trên đường mà nếu phụ thuộc hết vào những cái yếu tố như Phương Thúy cũng vừa chia sẻ, như là hỗ trợ giữ làn này, hay là cứ đợi cái cảnh báo về va chạm hay phanh khẩn cấp tự động, thì đôi khi thì cũng cũng hơi rủi ro anh Quang Thịnh nhỉ. Vâng, nó chỉ là hỗ trợ thôi chứ không thể nào thay thế được con người trong cái quá trình mà vận hành cũng như là sử dụng một cái phương tiện. Và trong những cái quá trình sửa chữa này, bảo dưỡng, thì anh có thường gặp những cái trường hợp mà người sử dụng chủ quan với các cảnh báo an toàn trên xe, hoặc là không biết là xe đang có vấn đề gì hay không ạ?
1: Trong quá trình sửa chữa thì mình cũng hay gặp một số trường hợp khá phổ biến là người sử dụng thấy đèn cảnh báo trên táp lô nhưng mà vẫn không cho xe đi kiểm tra này, mà vẫn thường xuyên sử dụng và nghĩ rằng chưa cần thiết để kiểm tra. Có những lỗi ban đầu chưa ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng vận hành, nhưng nếu để lâu có thể làm vấn đề nghiêm trọng hơn. Với những xe hệ thống an toàn điện tử như vậy, đôi khi xe vẫn chạy được nhưng một tính năng hỗ trợ đã bị vô hiệu hóa và hoạt động không chính xác. Tôi thường xuyên thấy khách hàng rằng đèn cảnh báo an toàn không nên bị xem nhẹ, không nhất thiết mà cứ sáng đèn là xe lập tức nguy hiểm, nhưng cần xác định nguyên nhân thay vì tự ý xóa lỗi tiếp tục sử dụng.
0: Vâng, đúng như vậy. Đôi khi thì phải chia sẻ thật với anh Quang Thịnh đấy là chị em phụ nữ chúng tôi đấy ạ, đi phương tiện thì nếu mà để nói rằng là kỹ càng hay là có nhiều người mà tìm hiểu được như cánh đàn ông thì cũng không phải là nhiều và cũng không phải là thông thường phụ nữ nào cũng nhìn trên cái tablo mà phát hiện ngay ra lỗi đâu ạ. Đôi khi thì có thể có những phương tiện thì chị em chúng tôi thì nhìn thấy ví dụ báo là sắp phải thay dầu thì còn có thể là biết, nhưng mà những cái ký hiệu khác nữa thì đôi khi cũng cần phải tham khảo ở trong các cái hội nhóm cũng như là tìm hiểu thêm, chứ không phải là cứ nhìn thấy cái gì hiện trên tablo là chúng tôi biết đâu. Thế theo anh thì những cái dấu hiệu nào để mình có thể khi mà nhìn trên tablo mình biết là cái phương tiện của mình nó đang gặp những cái trục trặc nguy hiểm nhất, về những cái lỗi cơ bản nào mà trong cái quá trình mà sửa chữa bảo dưỡng là anh có thường gặp ạ?
1: Những lỗi cơ bản như sẽ báo những xe hiện đại như bây giờ thì sẽ báo như cảm biến lốp này, hoặc là đèn chiếu sáng này, hoặc là gạt kính, nước gạt kính này, thì nó sẽ báo ở trên tablo những hiển thị những lỗi màu vàng.
0: Dạ, như vậy nó hiển thị trên màn hình luôn đúng không ạ? Là mình nhìn
1: Đúng
0: mình
1: không?
0: cũng có thể là biết rằng là xe của mình cũng đang gặp trục trặc rồi. Và với những bộ phận cơ bản như là lốp hay phanh hay đèn chiếu sáng gạt mưa thì theo anh đâu là những cái hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn nhưng mà người sử dụng chúng ta dễ bỏ qua, cái nào là ảnh hưởng nhiều và chúng ta cũng cần phải để ý ạ?
1: Theo kinh nghiệm của tôi thì lốp là một trong những hạng mục bị bỏ quên nhiều nhất. Nhiều người chỉ quan tâm là lốp còn non hơi hay không, nhưng thực tế thì lốp có thể là cao su bị lão hóa này, cái độ mòn của lốp này, tình trạng áp suất và những dấu hiệu bất thường như phồng nứt hoặc là mòn không đều này. Và hệ thống phanh cũng cần được kiểm tra định kỳ, không nên chờ đến khi mà phanh phát ra hiện ra những tiếng kêu và cảm giác phanh kém mới đi xử lý. Ngoài ra thì đèn chiếu sáng, đèn phanh, đèn báo rẽ, xi nhan, những thứ này tương đối đơn giản nhưng ảnh hưởng rất lớn khi ban đêm trời mưa hoặc là điều kiện tầm nhìn bị hạn chế. Một vấn đề nữa là ắc quy và hệ thống điện, đây không chỉ là liên quan đến việc xe có khởi động được hay không, mà trên những mẫu xe hiện đại nguồn điện không ổn định cũng có thể ảnh hưởng đến nhiều hệ thống điện tử.
0: Vâng ạ, và đối với những xe gia đình thường xuyên mà chở trẻ nhỏ này, theo anh thì cần đặc biệt lưu ý những cái trang bị và những cái nguyên tắc an toàn nào ở trên xe ạ?
1: Quy luật trong luật hiện nay thì việc đầu tiên trẻ nhỏ phải được sử dụng hệ thống ghế an toàn và phù hợp với độ tuổi,
0: Vâng ạ.
1: chiều cao và cân nặng. Đồng thời ghế phải được lắp đúng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Trẻ không nên là tự tùy ý ngồi tự do trên xe hoặc ngồi vị trí không phù hợp chỉ vì quãng đường ngắn. Tôi cũng đặc biệt lưu ý việc không để trẻ tự ý tháo dây an toàn hoặc đứng quỳ trên ghế khi đang chạy. Với gia đình có trẻ nhỏ, chúng ta nên tạo một thói quen kiểm tra trước khi khởi hành với trẻ em đã cố định chưa, dây an toàn đã đúng vị trí chưa, cửa đã khóa chưa vào xung quanh xe trẻ em trước khi lùi xe hay không.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. À, rõ ràng là có nhiều gia đình hiện nay khi mà chở trẻ em trên xe đấy ạ, đôi khi thì ngay bản thân người lớn của chúng ta thì cũng chưa ý thức rõ được cái sự nguy hiểm khi mà chúng ta chở trẻ em và thiếu đi những cái thiết bị an toàn, ví dụ như là ghế an toàn cho trẻ này. Hoặc là đôi khi có những trẻ thì bảo là nếu mà bây giờ đủ cái chiều cao từ 1m35 trở lên hoặc là 10 tuổi trở lên đấy ạ, thì ngồi lại bảo là khi mà thắt dây an toàn ấy thì khó chịu ở vướng víu. Nên đôi khi khi các bậc phụ huynh thì cũng thôi, thế con em mình nói thế thì cũng thôi, nghĩ là một quãng đường ngắn thôi, đi từ trường về nhà hoặc là từ nhà tới trường một đoạn ngắn tầm khoảng độ một vài cây số, nghĩ rằng đơn giản, nhưng đó vẫn là một trong những cái yếu tố thứ nhất là rất là nguy hiểm nếu mà chẳng may xảy ra một va chạm nào. Và thứ hai nữa là đôi khi thì khi trẻ em nếu mà chúng ta cứ hàng ngày có một cái thói quen nào đó thì tự nhiên là các em sẽ hình thành được một cái thói quen cơ bản là cứ phải lên xe là mình phải thắt dây an toàn hoặc là mình phải ngồi trên ghế. Nhưng mà khi mà các bậc phụ huynh không đẩy mạnh cái việc này thì các em lại nghĩ rằng là không cần phải thực hiện những cái điều đó, và khi mà lớn lên thì các em cũng bỏ qua những cái việc mà những cái hành động mà đáng nhẽ là mình phải làm hàng ngày để đảm bảo an toàn. Thì đó cũng là một trong những cái yếu tố mà các gia đình và các bậc phụ huynh chúng ta cũng lưu ý hơn. Và trong thời gian vừa qua thì tôi cũng thấy là cũng có nhiều gia đình ấy đã tìm mua những chiếc ghế an toàn khi mà để cho trẻ lên xe tô, và với camera và cảm biến hỗ trợ đỗ xe hiện nay thì tôi thấy là cũng khá là phổ biến. Tuy nhiên thì có những trường hợp nào người lái vẫn có thể gặp nguy hiểm dù xe đã có camera và cảm biến ạ?
1: Có khá nhiều trường hợp mà camera có thể có những cái điểm mù như kiểu gầm xe và
0: dạ.
1: Xung quanh đầu xe có quan sát hạn chế hoặc là hình ảnh xe khuất bởi bụi bẩn, nước mưa, cảm biến có giới hạn về khả năng nhận diện, đặc biệt với những vật thể nhỏ thấp hoặc là nằm ngoài vùng hoạt động của cảm biến. Ví dụ như điển hình là khi mà lùi xe trong khu vực có trẻ nhỏ, trẻ có thể nằm ở vị trí mà camera không hoặc cảm biến không thể nhận diện được. Vì vậy nên là không chỉ nhìn vào hình ảnh camera khi lùi mà phải quan sát trực tiếp xung quanh xe và kiểm tra gương camera và cảm biến để coi là công cụ hỗ trợ quan sát thôi, thì không nên phụ thuộc vào nó quá.
0: Vâng, đúng như là anh Quang Thịnh có nói đấy, thì Phương Thùy cũng xin được chia sẻ đó là cách đây không lâu thì tôi có xem một cái clip ở trên Facebook, thì tôi có thấy là có một bác tài này điều khiển phương tiện là xe gầm cao đấy ạ, và xe bán tải gầm cao, và trước khi mà đi thì anh ấy có thường xuyên là ngó xuống cái gầm xem là liệu có cái vật cản hay là có một cái yếu tố nào, ví dụ như là có trẻ em hay không. Và vô tình ngày hôm đấy thì khi mà anh ấy ngó xuống gầm xe thì đúng thật là anh ấy thấy một đứa trẻ con rất là nhỏ chui ở trong gầm xe bán tải. Và đấy cũng là một trong những cái clip mà nhận được rất nhiều những cái quan điểm, những cái bình luận của người dân khi mà xem được. Quả thực là khi mà chúng ta lên xe thì không phải là chúng ta cứ nghĩ rằng là đã có những cái camera hay có những cái cảm biến xung quanh là mình yên tâm. Đôi khi thì như cái trường hợp mà Phương Thúy vừa có chia sẻ clip mà anh bán tải có nhìn xuống gầm xe thì mới phát hiện ra có trẻ nhỏ, thì tôi xem và tôi cũng thấy đó là một cái điều rất là cần thiết, và những cái clip như thế cũng cần được lan tỏa để mọi người biết. Đôi khi thì chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là chỉ xung quanh xe không thấy gì là đã yên tâm rồi, nhưng với trường hợp là xe gầm cao thì trẻ em rất có thể là hay chui vào, hoặc là những cái trường hợp rất là đơn giản thôi, trẻ con đá bóng, khi quả bóng lăn vào gầm xe các em chui xuống để lấy quả bóng mà lái xe không biết, cứ thế đi thì sẽ gây ra rất nhiều những cái rủi ro, đúng không ạ? Và không biết là anh Quang Thịnh đã bao giờ gặp những cái trường hợp mà mình khó quan sát những cái vật cản nào đó khi mà điều khiển xe ô tô chưa?
1: Mình khó rồi, mình thấy có những khi mà đi vào những cái chỗ trường học ấy, mà trẻ con, những các học sinh là tan trường ấy, thì đi vào những cái phần mà gương và cam lùi với cả cam xung quanh ấy, không thể quay, nó bị vào góc khuất ấy. Khi mà mình xe ấy, thì đám lúc mà lùi không nhìn thấy người đâu, nhưng mà mọi người xung quanh thì lại vô cửa ở đằng sau có người.
0: Dạ, đúng là như vậy. Đôi khi thì cũng phải nhờ những người dân xung quanh họ nhìn thấy, nếu nó vào những cái khu vực điểm mù mình không thể quan sát được. Và đó cũng là một trong những cái yếu tố mà tôi nghĩ là rất rất thận trọng một chút, nhất là đi qua những khu vực mà có nhiều trẻ em hoặc là những khu vực cổng trường. Và trước một chuyến đi xa cùng với gia đình thì theo anh chủ xe chúng ta nên kiểm tra những hạng mục nào để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố giữa đường ạ?
1: Tôi thì thường xuyên khuyên khách hàng khi mà đi xa ấy, thì ít nhất là kiểm tra những hạng mục như là lốp xe này, kiểm tra lốp này, bảo dưỡng này, hệ thống phanh này, dầu động cơ và các loại dung dịch, nước làm mát này, ắc quy, đèn chiếu sáng nó bị hỏng không này, đèn phanh và đèn cảnh báo rẽ, giặt mưa và nước rửa kính, hệ thống điều hòa, đặc biệt nếu có trẻ nhỏ hoặc người lớn đi cùng việc kiểm tra và cảnh báo bất thường trên bảng đồng hồ, kiểm tra tình trạng dây đai an toàn và ghế trẻ em. Nếu xe đã đến kỳ bảo dưỡng hoặc trước đó có biểu hiện bất thường như rung kéo dài hoặc phanh không đều, tiếng động lạ thì nên xử lý trước chuyến đi thay vì chờ đến khi đi đường dài mới phát sinh sự cố.
0: Vâng, và với những chiếc xe mà đã sử dụng nhiều năm rồi, chủ xe chúng ta cần quan tâm thế nào đến việc bảo dưỡng và kiểm tra các hệ thống an toàn? Chúng ta liệu có nên chờ đến khi mà xe xuất hiện lỗi mới mang đi kiểm tra hay không ạ?
1: Tôi cho rằng không nên chờ đến khi xe báo lỗi mới kiểm tra, phải bảo dưỡng định kỳ. Việc bảo dưỡng định kỳ thì có ý nghĩa chính là phát hiện những vấn đề mà chưa biểu hiện thành lỗi rõ ràng. Xe sử dụng lâu năm cần chú ý nhiều hơn đến những bộ phận hao mòn theo thời gian như lốp, má phanh, đĩa phanh, giảm sóc này, cao su, hệ thống treo, ắc quy, dây đai và các hệ thống điện. Đối với những xe mà có nhiều hệ thống hỗ trợ người lái, camera và radar cũng cần được kiểm tra khi có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là sau khi xe bị va chạm, sửa chữa phần đầu xe, kính chắn gió hoặc các vị trí có liên quan đến cảm biến.
0: Vâng, và từ kinh nghiệm của mình thì anh có lời khuyên nào dành cho các gia đình đang sử dụng ô tô để mỗi chuyến đi thêm an toàn, và đặc biệt là khi trên xe có trẻ nhỏ và người lớn tuổi ạ?
1: Tôi an toàn khi đi ô tô là sự kết hợp của xe và trạng thái kỹ thuật tốt, người lái tỉnh táo và có thói quen sử sử dụng đúng cách, đúng, đừng đợi đến khi mà xe hỏng

0: bảo dưỡng, đừng bỏ qua một tiếng động lạ, một lần cảnh báo hay là cảm giác phanh và lái khác thường, những dấu hiệu nhỏ đôi khi là cảnh báo sớm là một vấn đề rất lớn. Khi trò trẻ nhỏ mà người lớn tuổi thì càng nên ưu tiên sự ổn định và an toàn thay vì cố gắng đi nhanh. Trẻ em thì cần được cố định đúng bằng ghế và dây đai phù hợp. Người lớn cần ngồi ở vị trí thuận tiện, thắt dây an toàn và có đủ thời gian để lên xuống xe an toàn. Và điều kiện quan trọng nhất là công nghệ chỉ hỗ trợ người lái, không nên vì thế không thể thay thế người lái. Dù xe có nhiều tính năng an toàn đến đâu thì việc quan sát và giữ tốc độ phù hợp và giữ khoảng cách và tập trung khi lái xe vẫn là yếu tố quyết định cho mỗi chuyến đi dài.
1: Dạ vâng, thưa quý vị, công nghệ thì có thể giúp một chiếc xe trở nên an toàn, nhưng mà chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi mà người lái sử dụng đúng cách. Và bên cạnh đó thì việc kiểm tra lốp, phanh, đèn, dây đai an toàn hay là định kỳ bảo dưỡng như là anh Phương Thịnh có vừa chia sẻ là một trong những cái yếu tố cũng giúp việc lái xe của chúng ta an toàn hơn. Một lần nữa thì Phương Thùy cũng thay mặt cho chương trình Chuyện Buổi Chiều ngày hôm nay cảm ơn anh Quang Thịnh cũng đã tham gia và chia sẻ những thông tin rất là thực tế ạ. Thưa quý vị và các bạn, đó cũng là chủ đề mà chúng tôi cũng đưa ra trong buổi chiều ngày hôm nay, những yếu tố an toàn cần có trên xe gia đình hiện đại. Đúng thật là với ngày nay khi mà phương tiện hiện đại có được trang bị rất nhiều những cái tính năng, những ưu việt, thế nhưng mà chúng ta cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào những cái tính năng này. Đôi khi thì nó cũng chỉ là những cái yếu tố về máy móc để hỗ trợ cho chúng ta thôi, chứ không thể phụ thuộc vào và đặt cái tính mạng cũng như là sự an toàn của chúng ta vào những hệ thống này. Nó sẽ trợ giúp một phần. Bên cạnh đó thì cái ý thức quan trọng nhất để chúng ta tham gia giao thông một cách ổn định và an toàn, thuận lợi, đó là từ chính những cái ý thức tham gia trên đường này. Ví dụ là di chuyển trên đường thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ về luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, thể hiện những cái nét về văn hóa khi tham gia giao thông. Đó đều là những cái yếu tố để giúp chính bản thân mình ngồi trên xe và những người di chuyển xung quanh được an toàn hơn. Quay trở lại với những thông tin về tình hình giao thông, ngay lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận về lưu lượng phương tiện tại điểm nút ngã tư cầu Lạch Tray, mật độ cũng đang tấp nập, nhưng các xe di chuyển được chỉ một nhịp đèn là chúng ta đã có thể lưu thoát được rồi. Còn với những khu vực khác hiện tại mật độ giao thông chưa đông, như là tại khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 này, hay là qua khu vực điểm giao cắt ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng thì cũng chỉ ở mức tương đối thôi, hay qua khu vực ngã tư Quán Mau lúc này cũng đang di chuyển bình thường, quảng trường nhát thành phố tương tự. Và chúng ta cũng cần phải chú ý là điều kiện thời tiết ở ngoài trời ngày hôm nay thì cũng đang có rất nhiều những cái yếu tố tác động tới quý vị. Vừa rồi thì Phương Thúy cũng đã chia sẻ với quý vị là Hà Nội có ngày hôm nay, ngày cuối tháng 9 nóng nhất trong 10 năm. Và cập nhật ngày hôm nay thì Hà Nội nóng nhất miền Bắc và cũng nóng nhất cả nước, với nhiệt độ cao nhất tại Trạm Láng là 38 độ, còn trạm Hà Đông đo được là 37,4 độ. Đây là nhiệt độ đo ở khu vực ở trong phòng khí tượng ạ. Còn nếu mà ở ngoài trời thì Phương Thúy nghĩ rằng là nó còn cao hơn rất là nhiều nữa. Nó sẽ phụ thuộc sự chênh lệch với khu vực trong phòng khí tượng từ khoảng 3-4 độ. Chưa kể những cái tuyến đường mà có công trình thi công này, có mật độ tham gia giao thông đông và hiệu ứng nhà kính cũng như là những cái yếu tố về công trường càng khiến cho mức nhiệt độ ở ngoài trời tăng lên rất là nhiều. Và với cái mức nhiệt độ đo được là 38-39 độ, với mức nhiệt này thì Hà Nội đang trải qua những ngày cuối tháng 9 nóng nhất trong 10 năm qua, kể từ năm 2016 đến năm nay năm 2026. Và thực tế là trong tháng 9 dương lịch thì miền Bắc vẫn có những đợt nắng nóng, nhưng mà thường tập trung vào đầu tháng, còn nắng nóng đến muộn tận đến tháng ở cuối tháng như thế này lại nắng gay gắt như năm nay là trường hợp khá là ít gặp, thưa quý vị. Mọi năm thì nắng tháng 8 âm lịch ạ, người ta gọi là dám cháy bỏng, còn năm nay có lẽ phải gọi là cháy bỏng, bởi vì là cái mức nhiệt độ tăng lên rất là cao. Và ngày mai thì Hà Nội cũng như là Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa, phía đông tỉnh Quảng Ngãi thì vẫn nóng như là hôm nay. Sau đó thì bắt đầu từ thứ năm nhiệt độ sẽ giảm dần. Và chúng tôi cũng được chia sẻ từ những chuyên gia về dự báo thời tiết, đã cuối tháng 9 rồi nhưng mà 2 ngày này thì ở miền Bắc và miền Trung lại trải qua cái thời kỳ nắng nóng. Và theo số liệu thống kê thì 7 trạm khí tượng thuộc Ninh Bình, Hưng Yên, Phú Thọ, thành phố Hải Phòng, nhiệt độ hôm qua phổ biến từ 36,5 đến 37,7 độ. Đây là các con số nhiệt độ cao nhất trong tháng 9 từng ghi nhận. Và nguyên nhân của đợt nóng nóng bất thường này cũng là do có vùng áp thấp nóng ở phía Tây kết hợp với rãnh thấp đang di chuyển chậm xuống nước ta và khiến cho không khí

0: thực sự là cần thiết. Bởi vì rất nhiều những người cũng cho biết là chỉ đi ở ngoài trời tầm khoảng độ 10-15 phút thôi, nếu mà đi trên đường đấy thì chúng ta đã cảm thấy là khó thở rồi vì nắng nóng trực tiếp với một nhiệt độ lên rất là cao, đặc biệt là vào ban trưa, khiến cho chúng ta cảm thấy uể oải và mệt, mất sức, mất nước. Chưa kể tới những người mà còn phải hoạt động ở ngoài trời với những cái công việc khá là nặng nhọc nữa. Thì đó cũng là những cái thông tin về dự báo thời tiết mà chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị. Có lẽ là phải sang tới những ngày như là sang tới ngày mai thì chúng ta mới bắt đầu ghi nhận cái điều kiện thời tiết là bớt đi cái áp lực về nắng nóng như vậy. Còn về tình hình giao thông, thưa quý vị, lúc này thì vẫn đang là những lộ trình di chuyển được. Qua những điểm nút giao cắt, chúng tôi vẫn đang ghi nhận có sự nhộn nhịp hơn khi dừng chờ đèn tín hiệu nhưng mà đi tốt thôi. Tại khu vực điểm giao Cầu Đất Trần Phú, khi các xe dừng chờ đèn tín hiệu tại đây thì tập trung ở mức độ tấp nập nhưng mà vẫn có khá là nhiều người dân đấy ạ. Từ những người điều khiển phương tiện xe bánh và thậm chí có cả xe ô tô nữa. Khi dừng chờ đèn thì thấy là nắng nóng đã tìm ở những cái khu vực mà có bóng cây râm mát, thậm chí là cách khu vực đèn xanh đèn đỏ khoảng độ vài chục mét để dừng chờ đèn tín hiệu tại đây, nên gây ra những cái sự lộn xộn. Nhất là ở cái khu vực mà bóng râm lại là khu vực mà được phép rẽ phải. Ở một số những điểm nút khác thì chúng ta cũng cần phải chú ý hơn. Còn qua những khu vực khác như là gầm cầu Nguyễn Bình Khiêm hay còn gọi là ngã tư Bixi này, hay là qua khu vực gầm cầu Nguyễn Văn Linh này, mật độ cũng đang ở mức vừa phải, hiện tại thì vẫn đang di chuyển được. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi cũng xin được chia sẻ thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố. Trong 9 tháng năm 2026, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm chết 326 người, bị thương 375 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 595 vụ, chết 325 người, bị thương 373 người. Đường sắt xảy ra 5 vụ, chết 1 người, bị thương 2 người. Đường thủy xảy ra 3 vụ, chết 1 người. So với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2025, giảm 65 vụ, giảm 33 người chết, giảm 75 người bị thương. Tổng số phương tiện đang quản lý là hơn 452.000 xe ô tô, trong đó xe đầu kéo là 28.824, và công tác xử lý vi phạm 9 tháng năm 2026 thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra xử lý là gần 130.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, và trong đó thì có gồm gần 48.000 xe ô tô, hơn 71.500 xe mô tô và hơn 2.800 xe máy điện, hơn 3.800 xe thô sơ, hơn 3.700 phương tiện thủy, 35 cảng bến thủy và phạt tiền theo lỗi trên 336 tỷ đồng. Thì đó cũng là những thông tin, những thống kê mà trong 9 tháng năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng cũng đã ghi nhận và chia sẻ tới quý vị và các bạn. Chúng ta cũng đang đi đến những phút cuối của chương trình Chuyện Phố Chiều ngày hôm nay. Quân Thủy cũng xin chúc cho quý vị và các bạn sẽ có được những cung đường di chuyển an toàn, đặc biệt là một lát nữa thôi, khi mà bước vào khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, mật độ giao thông tăng thì những tuyến đường có lượng xe trọng tải lớn hoạt động nhiều như Nguyễn Văn Linh hay qua khu vực tuyến đại lộ Tôn Đức Thắng, tuyến đường Chùa Vẽ Đình Vũ, chúng ta sẽ cần phải thật thận trọng, chú ý nhường nhịn nhau và mở rộng tầm quan sát, đặc biệt là với những chiếc xe ô tô cá nhân hiện đại ngày nay, dù có lắp thêm những yếu tố để có thể có tăng cái tính năng ưu việt để phát hiện ra những cái việc ví dụ như là cung cấp cho chúng ta thêm những cái tính năng là cảm biến này, hoặc là chúng ta có được những cái sự an toàn hơn. Tuy nhiên thì vẫn xin được nhắc lại, đó là cái ý thức tham gia giao thông cũng như là chấp hành tốt về luật trật tự an toàn giao thông sẽ là cái yếu tố tiên quyết để quý vị và các bạn chúng ta sẽ có được những cung đường an toàn. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chuyện Phố Chiều cũng xin được khép lại. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
3: Hoài Thương và ekip thực hiện chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay kính chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ có một cái không gian để nghe nhạc, nơi mà chương trình sẽ tiếp nhận những yêu cầu âm nhạc từ tất cả quý vị và các bạn, để chúng ta gửi đi những món quà âm nhạc yêu thương và những lời nhắn gửi. Có lẽ rằng là đôi khi chúng ta cũng hơi khó để có thể là nói trực tiếp với nhau, đúng không ạ? Nhưng mà thông qua những giai điệu âm nhạc, thông qua những ca khúc thì điều đó lại dễ dàng hơn rất nhiều, khi mà chúng tôi rất vui sẽ được làm nhịp cầu kết nối yêu thương, kết nối những lời nhắn gửi của tất cả quý vị thính giả trong chương trình Khúc Hát Trên Đường. Hy vọng rằng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe thật nhiều những ca khúc hay, những ca khúc cảm xúc sẽ mang tới cho quý vị và các bạn.

chương trình với những sự yêu thương và những lời nhắn gửi mà chúng ta trao tặng cho nhau. Hôm nay thì cũng đã là ngày giữa tuần rồi, những công việc bận rộn của những ngày đầu tuần thì cũng đã trôi qua, và hy vọng rằng ngày hôm nay thì với quá trình thực hiện công việc của các bác tài, các thính giả sẽ diễn ra một cách thuận lợi, suôn sẻ. Cùng với đó thì sẽ không thể thiếu được những lộ trình di chuyển an toàn. Và cùng với việc chúng ta lắng nghe những giai điệu âm nhạc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường, chúng tôi cũng rất mong chờ những thông tin được cập nhật từ lộ trình của các bác tài, các thính giả qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Những thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố sẽ được chúng tôi ưu tiên để cập nhật liên tục, nhanh chóng và chính xác nhất tới tất cả các bác tài đang lắng nghe chương trình qua tần số FM 102.2 MHz, để mọi người có được những sự chủ động trong quá trình di chuyển. Quý vị thính giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên chương trình sẽ đáp ứng trong Khúc Hát Trên Đường. Chúng tôi có nhận được yêu cầu từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 1589. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: chương trình thân mến, mùa thu thì thường gợi lên những cảm xúc êm dịu, trong trẻo, và đôi khi đó cũng là một chút man mát buồn. Đó là sự bình yên khi chúng ta cảm nhận những làn gió se lạnh, chút nắng vàng nhẹ nhàng và những chiếc lá chậm rơi. Mùa thu thì cũng khiến cho chúng ta trở nên lắng lại, dễ nhớ về những kỷ niệm thân thương và những người mình từng yêu quý. Có khi mùa thu không buồn, chỉ là nó khiến cho lòng người chậm hơn để cảm nhận những điều giản dị xung quanh. Và ngày hôm nay thì mình cũng rất muốn chương trình đáp ứng yêu cầu âm nhạc, đó là ca khúc Cuộc Tình Mùa Thu với sự sáng tác của nhạc sĩ Nhất Trung. Ca khúc này thì mình muốn dành tặng cho tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường. Chúc cho mọi người chúng ta cũng sẽ có một mùa thu thật sự là đáng nhớ, cùng với những cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng và hoài niệm. Vâng, những lời nhắn gửi rất là ý nghĩa mà thính giả dành tặng cho quý vị và các bạn trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay. Đúng là cuộc tình mùa thu thì luôn luôn gợi cho chúng ta những cái cảm giác nhớ nhung và một chút tiếc nuối với những điều đã đi qua nữa, đúng không ạ? Và trong không gian của mùa thu thì luôn luôn mang tới cho chúng ta những cái sự nhẹ nhàng và đầy hoài niệm. Hoài Thương mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc này ngay sau đây. Ngồi trong

Vâng, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Trung, ca khúc Cuộc Tình Mùa Thu. Và trong ca khúc này thì kỷ niệm xưa được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Điều đó mang đến cho chúng ta một cảm giác rất là hoài niệm, đúng không ạ? Mượn hình ảnh của mùa thu, mùa của những cơn gió se lạnh, những chiếc lá rơi và những khoảng lặng, ca khúc cũng đã gợi lên trong lòng người nghe một cảm giác nhớ thương, tiếc nuối. Và đôi khi đó lại là một cái sự day dứt về một cuộc tình đã từng rất đẹp. Và có lẽ là điều khiến ca khúc chạm đến cảm xúc của người nghe không chỉ nằm ở câu chuyện tình yêu, mà đó còn là một cái cảm giác về kỷ niệm xưa. Khi mà càng muốn quên thì những kỷ niệm đó lại càng trở nên rõ nét hơn. Mùa thu trong ca khúc này dường như không chỉ là một mùa thu của đất trời, mà có lẽ đó còn là một mùa thu của ký ức, nơi mà những yêu thương cũ vẫn âm thầm ở lại. Một giai điệu âm nhạc mà chúng ta cũng vừa được lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay, đó là những sự tiếc nuối và cả sự dịu dàng dành cho một tình yêu đã không còn trọn vẹn nữa. Cảm xúc của quý vị thính giả như thế nào ạ? Có giống như những lời ca tự sự trong ca khúc này hay không? Có thể là cũng chia sẻ cùng với chương trình. Bởi có những cuộc tình dù đã đi qua, nhưng liệu có bao giờ thật sự biến mất khỏi ký ức của chúng ta hay không? Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe một giai điệu âm nhạc về mùa thu, ca khúc Cuộc Tình Mùa Thu với sáng tác của nhạc sĩ Nhất Trung. Có lẽ rằng là trong cuộc sống thì đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng một cuộc tình đã qua và chúng ta đã ổn. Nhưng mà chỉ một giai điệu vang lên hoặc là một cái hình ảnh quen thuộc nào đó chợt ùa về, thì có lẽ rằng là những cái kỷ niệm, những cái ký ức đó nó lại trở về và chúng ta lại cảm thấy rằng là dường như là mình không ổn một chút nào cả. Và những lúc như vậy thì sẽ cần có một người ở bên, một người bạn của chúng ta để chỉ có thể nói rằng là vậy thì buồn thì cứ khóc đi mà thôi. Và đó cũng là những chia sẻ từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 7589. Thính giả cũng có gửi về chương trình một cái món quà âm nhạc, đó là buồn thì cứ khóc đi. Để bạn ấy cũng muốn là đôi khi thì khi mà chúng ta đối diện với những cái câu chuyện của riêng bản thân mình thì chúng ta cũng sẽ cần phải đối diện một cách thực tế. Và có thể là khi nước mắt rơi thì điều đó cũng sẽ giúp cho bản thân chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thay vì là chúng ta cứ cố gắng để nỗi đau đó, để nỗi nhớ đó ở sâu trong tim, đúng không ạ? Những cảm xúc được giải bày và giải tỏa thì Hoài Tương cũng nghĩ rằng nó sẽ giúp cho mọi người cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc được thính giả của chương trình yêu cầu, ca khúc Buồn Thì Cứ Khóc Đi với sự thể hiện của giọng ca Thủy Chi.

Vâng, chúng ta vừa là nghe một giai điệu âm nhạc cũng rất là cảm xúc qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Chi, Buồn thì cứ khóc đi. Nhiều khi là chúng ta cũng cứ nghĩ rằng là mình giấu nỗi buồn vào trong tim và cứ một mình chịu đựng nỗi buồn đó. Nhưng đến một cái thời điểm nào đó khi mà chúng ta bị dồn nén cảm xúc lại thì Hoài thường nghĩ rằng là chúng ta cứ thể hiện cái cảm xúc đó ra bên ngoài đi, có một người để chúng ta có thể giải bày được những cảm xúc đó và chúng ta sẽ không phải cố gắng để che giấu hay là phủ nhận những cái tổn thương đó nữa mà cứ thể hiện nó theo một cách rất là tự nhiên. Cũng có những lúc chúng ta cũng cần được yếu lòng chứ đúng không ạ? Và cần một lần bật khóc để có thể giải tỏa được những cảm xúc đã kìm nén quá lâu sâu trong trái tim của mình. Có lẽ là với ca khúc này thì nhiều người cũng sẽ cảm nhận được cái sự đồng cảm đấy ạ. Có những lúc ta tưởng là mình cũng đã mạnh mẽ, đã có thể bước tiếp, thế nhưng mà chỉ một kỷ niệm thôi cũng đủ khiến cho mọi cảm xúc ùa về. Và những giọt nước mắt khi ấy, Hoài Thương nghĩ rằng là đó không phải là thể hiện cái sự yếu đuối đâu, mà đó là cách để trái tim chúng ta tự chữa lành sau những tổn thương mà chúng ta đã từng trải qua. Hy vọng rằng là đối với mọi người thì chúng ta cứ thể hiện cái cảm xúc của mình theo một lẽ rất là tự nhiên. Và sau khi mà chúng ta đã khóc thật nhiều rồi thì trái tim sẽ có ngày bình yên trở lại. Mong là như vậy đúng không ạ? Đối với các thính giả khác thì sao ạ? Ngày hôm nay chúng ta muốn lắng nghe ca khúc gì và có tâm tư chia sẻ ra sao? Muốn gửi tới ai những ca khúc và những lời nhắn gửi mà chúng tôi có thể là nhịp cầu kết nối yêu thương giúp cho quý vị và các bạn chia sẻ những cảm xúc đó. Thì quý vị cũng có thể là gọi về số 0225 3610969, hoặc là chúng ta cũng có thể phản ánh qua fanpage kênh DAP Giao thông FM 102,2 MHz. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường trên tần số FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì Hoài Thương sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả với những

số cuối điện thoại là 7856. Thính giả muốn yêu cầu ca khúc Bức tranh muôn màu để dành tặng cho tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay với những cái nguồn năng lượng tích cực nhất mà ca khúc này mang đến cho người nghe nhạc. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Bức tranh muôn màu với sự thể hiện của ca sĩ Minh Quân cùng với thông điệp rất ý nghĩa mà ca khúc này mang tới cho mọi người. Đó là chúng ta hãy sống hết mình và cảm nhận những giá trị mà cuộc sống mang lại cho chúng ta để luôn luôn yêu đời, yêu cuộc sống và sống hết với những điều tốt đẹp đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc này.

Quý vị thân mến, bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả có gửi qua Zalo khúc hát trên đường. Thính giả có địa chỉ Zalo Quyết Thắng. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: ngày hôm nay thì em muốn nhờ chương trình phát giúp ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên để gửi tới Minh Hoàn với lời chúc. Chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui. Chúc anh chị em trong ban biên tập chương trình cùng với quý vị thính giả có một ngày làm việc vui vẻ, những giây phút thư giãn cùng âm nhạc. Và chúc mọi người tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Bây giờ thì xin mời bạn Quyết Thắng cùng với bà xã của mình và các thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca khúc Bức Thư Tình Đầu Tiên với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh.

Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Những lời hát thật sự là chạm đến trái tim và cảm xúc của chúng ta, đúng không ạ? Những cái lời tự sự vô cùng là chân thành và tràn đầy yêu thương của một người đàn ông dành cho tình yêu của mình. Và chúng ta cũng đã từng đắm chìm trong những ca khúc là những bức thư tình của nhạc sĩ Đỗ Bảo. Và series Những bức thư tình cũng là chuỗi các sáng tác nổi tiếng làm nên tên tuổi của nhạc sĩ Đỗ Bảo, mang đậm chất tự sự, lãng mạn và da diết về tình yêu. Chúng ta cũng đã được đắm chìm cảm xúc của mình trong bức thư tình đầu tiên với sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, một ca khúc rất nổi tiếng và cũng gắn liền với giọng ca Tấn Minh. Cùng với bức thư tình thứ hai cũng mang một cái giai điệu trăn trở sâu lắng của một người phụ nữ khi mà gửi chọn tình yêu cho người yêu của mình với giọng hát của Hồ Quỳnh Hương. Và còn những bức thư tình thứ ba, thứ tư, thứ năm đều là những ca khúc tiếp nối mạch cảm xúc nồng nàn và với những cái dòng suy nghĩ về sự gắn kết và những tình cảm trong tình yêu. Quả thực là khi mà chúng ta lắng nghe những bức thư tình với các sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo thì chúng ta cảm thấy rằng là tình yêu thật đẹp, đúng không ạ? Và khi những lời ca của ca khúc bức thư tình đầu tiên vang lên với giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, Hoài Thương cũng tin rằng là tất cả quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cảm nhận rất rõ ràng một cái tình yêu chân thành của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Và hy vọng rằng là đối với các bác tài, các thính giả khi mà chúng ta đang nghe chương trình và nghe ca khúc bức thư tình đầu tiên thì có thể là cầm điện thoại lên và nhắn tin gửi một cái lời hỏi han, một lời nhắn gửi yêu thương dành cho người phụ nữ của mình. Hoài Thương tin rằng là khi mà người phụ nữ ấy nhận được cái tin nhắn này thì có lẽ rằng là cũng sẽ cảm thấy rất vui, tự mình mỉm cười là tại sao hôm nay ông xã lại có cái sự quan tâm đặc biệt như vậy, đúng không ạ? Hóa ra là vừa mới lắng nghe ca khúc bức thư tình đầu tiên, những cái kỷ niệm đẹp của hai người chợt ùa về và một cái lời nhắn gửi yêu thương thôi, một lời hỏi han trong đầu ngày mới thì có lẽ là đó cũng sẽ giúp cho người nhận được cái tin nhắn đó, họ cũng sẽ cảm thấy vui cả ngày đấy ạ. Các bác tài chúng ta sẽ thử xem như thế nào nhé. Còn đối với những ca khúc khác thì chúng ta muốn lắng nghe ra sao thì cũng có thể là gọi điện thoại về chương trình qua số 0225 3610969, hoặc là quý vị thính giả chúng ta cũng có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Tiếp tục với những dòng cảm xúc trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ một thính giả của chương trình với những số cuối điện thoại là 1589. Thính giả có yêu cầu một ca khúc cũng rất cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Với ca khúc này thì bạn ấy muốn dành tặng cho một người đặc biệt của mình cùng với lời nhắn. Những lời hát trong ca khúc này cũng là những suy nghĩ và chia sẻ của em vào thời điểm hiện tại muốn gửi tới anh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Cả Một Trời Thương Nhớ.

Vâng, đó là ca khúc Cả Một Trời Thương Nhớ. Nghe cái tên tựa đề thôi chúng ta cũng đã cảm nhận được là cả một cái khoảng trời đầy kỷ niệm, nơi mà có những yêu thương từng rất đẹp, những khoảnh khắc đã qua, và một người dù xa cách thì vẫn luôn hiện diện trong trái tim này. Có lẽ là thời điểm hiện tại thì thính giả nữ khi mà vừa gửi ca khúc này về cho chương trình thì cũng đang chất chứa trong lòng rất nhiều những cái cảm xúc khó gọi tên, đúng không ạ? Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì Hoài Thương cũng hy vọng rằng là khi mà chúng ta nhớ về một ai đó, nhớ về những điều đã từng quen thuộc và những điều đã là một cái phần của kỷ niệm, của ký ức, thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn nhớ đến những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đã từng dành cho nhau. Tình yêu thì không nhất thiết phải có một cái kết trọn vẹn hay là đi đến cuối con đường. Đôi khi điều đẹp nhất là ta từng gặp một người khiến trái tim mình rung động, từng thật lòng thương và cũng cùng nhau tạo nên một đoạn ký ức không thể quên. Và sau này thì dù có trở thành người xa lạ và không còn lý do nào để liên lạc hay là ở cạnh nhau đi chăng nữa, thì những ngày tháng chân thành ấy vẫn ở lại trong tim. Đây cũng là một cái lời chia sẻ từ một thính giả với những số cuối điện thoại là 8736 đã gửi về cho chương trình, để bạn ấy muốn lắng nghe một ca khúc trong chương trình Khoát Trên Đường ngày hôm nay. Đó là Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi. Một ca khúc cũng nói về tình yêu, và ngay cái tựa đề thôi chúng ta cũng thấy rằng là nó gợi lên một cái cảm giác rất là mong manh, đúng không ạ? Chỉ một chút chạm vào trái tim cũng để khiến những yêu thương, kỷ niệm và nỗi nhớ tưởng đã ngủ quên lại ùa về. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc từ thính giả của chương trình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi.

Vâng, chỉ là chạm khẽ tim anh một chút mà thôi. Một ca khúc nói về một cuộc tình không còn trọn vẹn. Đó là cảm giác của một người vẫn còn thương, vẫn còn nhớ, nhưng mà cũng hiểu rằng là có những khoảng cách không thể dễ dàng xóa nhòa. Những lời chia sẻ và kể cả là nỗi đau trong ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe thì nó cũng không quá dữ dội đúng không ạ, mà nó lặng lẽ len vào từng câu hát giống như một vết thương đã cũ nhưng mà chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng lại nhói lên. Đối với các bác tài, các thính giả thì ca khúc này có chạm tới cảm xúc của mình không ạ? Có giống như những gì mà chúng ta đã từng trải qua hay không? Mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng về những giai điệu âm nhạc mà chúng ta lắng nghe trong chương trình Khúc Hát Trên Đường. Hy vọng rằng là cũng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn những cảm xúc mà đôi khi chúng ta cũng sẽ có những cái lời nói khó có thể là chia sẻ. Thì qua chương trình Khoát Trên Đường, qua những ca khúc đó cũng sẽ là những cái lời nhắn gửi để gửi tới cho một ai đó, đúng không ạ? Quý vị và các bạn, chúng ta cũng có thể là gọi về số 0225 361 0969, hoặc cũng có thể là chia sẻ qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz để gửi những yêu cầu âm nhạc trong chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu âm nhạc tiếp theo từ một thính giả của chương trình. Thính giả với những số cuối điện thoại là 8935, bạn ấy có yêu cầu ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình. Vâng, một ca khúc cũng gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ Đan Trường. Bạn ấy cũng chia sẻ rằng là mình là một fan hâm mộ của anh Bo Đan Trường. Ngày hôm nay thì muốn gửi tặng ca khúc này tới tất cả các thính giả của chương trình, đặc biệt là những thính giả yêu nhạc thế hệ 8X đã từng một thời say đắm giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường, thì chúng ta cũng sẽ có những cái ký ức rất đẹp về những ca khúc này, đặc biệt đấy là Mưa Trên Cuộc Tình. Bạn ấy dành tặng ca khúc này cho tất cả quý vị và các bạn. Chúc mọi người sẽ có một ngày làm việc với thật nhiều những sự thuận lợi, suôn sẻ và tràn ngập yêu thương. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe Mưa Trên Cuộc Tình qua tiếng hát của giọng ca Đan Trường.

0: Vâng, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mưa Trên Cuộc Tình, ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt được viết lời bởi nhạc sĩ Lê Quang. Quý vị biết không, ca khúc này thì cũng đã có tuổi đời khoảng chừng gần 30 năm rồi, gắn liền với giọng ca của nam ca sĩ Đan Trường. Và có lẽ rằng ngay từ những cái giai điệu đầu tiên của ca khúc này vang lên thì Hoài Thương cũng tin rằng là đối với các thính giả thuộc thế hệ 8X và 7X sẽ có rất nhiều những cái ký ức, rất nhiều những kỷ niệm về ca khúc này, đúng không ạ? Trong một ngày trời nắng như thế này, dù chúng ta đang ở trong những ngày mùa thu, nhưng rõ ràng rằng với những cái yếu tố tác động từ tình hình thời tiết trong những ngày cuối tháng 9 thì cái cảm giác nắng nóng cũng khiến cho chúng ta cảm thấy hơi ái ngại và khó chịu một chút, đúng không ạ? Có một chút mưa, lại còn mưa trên cuộc tình nữa, thì Hoài Thương cũng tin rằng là điều đó cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn với chính bản thân mình và những cái cảm xúc của quý vị thính giả. Còn thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một thính giả của chương trình đang chờ đợi ở đầu dây bên kia để xem là trong ngày hôm nay thì thính giả có những cái tâm tư muốn chia sẻ như thế nào cùng với quý vị và các bạn. Vâng, Hoài Thương và chương trình Khuất Trên Đường xin chào thính giả.
1: Vâng, xin chào quý vị khán giả Khúc Hát Trên Đường. Xin chào ban biên tập cùng bạn dẫn Hoài Thương.
0: Dạ vâng.
1: Một cái tên rất là hay. Hoài Thương.
0: Vâng, rất cảm ơn anh Quý ngày hôm nay thì đã kết nối cùng với chương trình và cũng dành một cái lời khen cho tên của Hoài Thương nữa. Mỗi cái tên thì sẽ có những cái ý nghĩa riêng, đúng không ạ? Và đúng như là anh Quý đấy, tên của anh thì chắc là cũng sẽ đón nhận được rất nhiều những người yêu quý anh Quý ạ.
1: Xin cảm ơn Hoài Thương đã động viên.
0: Dạ vâng. Công việc của anh Quý trong ngày hôm nay thì thế nào ạ?
1: Hôm nay công việc của mình vẫn đi làm bình thường. Thời điểm
0: Vâng.
1: hiện tại thì mình cũng đang dừng tại một vị trí không, nói chung là không lưu thông, mà đang ở dừng tại một vị trí không di chuyển trên đường. Cũng
0: Ừ.
1: do đặc thù công việc nên là đang ở tại một vị trí thì cũng có nghe chương trình Khúc Hát Trên Đường, và cũng có muốn kết nối với lại chương trình.
0: Dạ vâng.
1: Xin nhờ chương trình phát cho xin một ca khúc, đó là ca khúc Mùa Thu Cho Em của nhạc sĩ Nguyễn Thị Miên.
0: Ngô Thụy Miên ạ.
1: Ca khúc này Ngô Thị Miên,
0: Vâng.
1: ca khúc này thì mình cũng muốn gửi đến tất cả các quý thính giả đang nghe và theo dõi chương trình Khúc Hát Trên Đường, cũng như gửi tặng cho ekip chương trình, đặc biệt là Hoài Thương. Chúc tất
0: Dạ
1: cả
0: vâng.
1: quý vị thính giả cũng như ekip chương trình và Hoài Thương một ngày làm việc thật là hiệu quả, luôn luôn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong gia đình, thành công mọi công việc trong cuộc sống.
0: Dạ vâng, một ca khúc rất hay của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Mùa Thu Cho Em. Nhưng mà những ngày cuối tháng 9 này thì thật sự là thời tiết lại khiến cho chúng ta cảm giác như là đang trong những ngày mùa hè vậy. Không biết là anh Quý thì cảm nhận như thế nào ạ?
1: Đúng rồi, đúng như Hoài Thương nói thì buổi sáng thì là tiết trời thu se se lạnh, và buổi trưa 9 giờ trở ra thì là đến sang chiều thì lại như là mùa hè, và tiếp tục khi mặt trời tắt nắng thì lại bước vào cái tiết của thu se se lạnh, thay đổi liên tục trong ngày, nên là nhưng mà vẫn cảm nhận được là tiết trời bắt đầu bước vào thu rồi.
0: Vâng, vẫn cảm nhận được những cái sự nhẹ nhàng và dịu dàng của mùa thu, đúng không
1: Đúng
0: anh?
1: rồi.
0: Dạ vâng, rất cảm ơn anh Quý ngày hôm nay thì đã dành thời gian kết nối với chương trình và có những cái lời chia sẻ cũng như là lời chúc dành cho các thính giả cho một ngày làm việc. Thì cảm ơn anh Quý và xin mời anh Quý cùng với các thính giả của chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên ngay sau đây, ca khúc Mùa Thu Cho Em nhé.
1: Cảm ơn. Xin chào Hoài Thương.
0: Dạ vâng ạ.

Vâng, chúng ta vừa lắng đọng cảm xúc cùng với ca khúc Mùa Thu Cho Em, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Một ca khúc trữ tình giàu chất thơ gợi lên một cái vẻ đẹp rất là dịu dàng, lãng mạn của mùa thu cùng với những rung động trong tình yêu, đúng không ạ? Giai điệu ca khúc này thì nó khiến cho chúng ta đến với một không gian rất là nhẹ nhàng, trong trẻo, khiến cho người nghe bước vào một mùa thu với tràn đầy những kỷ niệm. Hy vọng rằng là những hình ảnh của mùa thu trong ca khúc Mùa Thu Cho Em cũng như là những ca khúc chúng ta lắng nghe trong khúc hát trên đường ngày hôm nay thì cũng sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có những cái cảm xúc rất đong đầy cùng với mùa thu, một mùa thu với thật nhiều những tình cảm yêu thương đong đầy, những sự dịu dàng ấm áp mà tình yêu mang tới cho chúng ta. Còn ca khúc tiếp theo trong chương trình khoát trên đường ngày hôm nay

sẽ ùa về những cái kỷ niệm khi còn ngồi trên ghế nhà trường với những sự hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ của một thời học sinh, đúng không ạ? Bây giờ thì Hoài Thương xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mong ước kỷ niệm xưa với sự thể hiện của nhóm Mắt Ngọc.

0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, Mong ước kỷ niệm xưa, một ca khúc quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh, cũng gắn liền với những năm tháng học trò hồn nhiên, vui tươi và trong sáng đúng không ạ? Hy vọng rằng là ca khúc này thì cũng đã mang tới cho quý vị và các bạn những cái cảm xúc nhẹ nhàng khi chúng ta có thể là trở về bên mái trường xưa, với thầy cô, với bạn bè và những kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân. Đến đây thì chương trình Khúc Hát Trên Đường cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn tình cảm yêu mến của quý vị thính giả, những món quà âm nhạc, những lời nhắn gửi yêu thương mà chúng ta dành tới nhau trong không gian của chương trình Khúc Hát Trên Đường. Hoài Thương cùng với ekip thực hiện chương trình một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị những cung đường lưu thông an toàn.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi 10 phút chuyên mục đô thị chuyển động trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong số phát sóng trước, chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn câu chuyện người dân tại tổ dân phố Phú Tảo, phường Thạch Khôi tự nguyện hiến đất làm đường. Tiếp nối, mời quý vị cùng đến với kỳ 2 của phóng sự Mở đất với nhan đề, để những con đường mở tương lai. Phường Thạch Khôi hôm nay, những bức tường rào đã lùi lại, có những khoảng sân trước nhà đã nhỏ đi, và đâu đó có người mang nỗi niềm đằng sau một quyết định hiến đất. Nhưng cuối cùng họ vẫn mở được. Những câu chuyện không dừng lại ở hai chữ cam kết dành cho người dân trong mỗi một biên bản hiến đất, mà đây còn là cam kết mới cho cả chính quyền địa phương. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng cho rằng,
3: với chính quyền thì trước hết khi đã triển khai đối với các hộ dân thì phải thực hiện theo đúng cái cam kết. Đấy là đầu tư những các cái tuyến đường nó phải đảm bảo về kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, giảm thiểu ảnh hưởng đến cái sản xuất, sinh hoạt của các hộ dân trong khu vực. Cái thứ nữa là chúng tôi cũng phải cam kết với các hộ dân ấy, là có nhiều hộ thì cũng băn khoăn về cái việc là tiếp tục là phải hoàn thiện các cái hồ sơ thủ tục về đất đai ấy. Thì chúng tôi cũng đã giải thích một cách cũng rất là rõ ràng.

0: cam kết đối với các hộ là sau khi thu hồi đất thì sẽ điều chỉnh lại các cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế mà những trường hợp mà muốn cấp đổi lại giấy chứng nhận thì chúng tôi cũng hướng dẫn và sẽ giải quyết những các cái thủ tục về hành chính về đất đai cho các hộ dân một cách thuận lợi.
1: Khi người dân đã tự nguyện trao đi tài sản của mình, thì điều họ trao đi không chỉ là đất, đó còn là một sự gửi gắm vào chính quyền nhân dân.
2: Hiện tại nơi đất nhà chú là hãng còn trồng đất với nhà em, tức là sang đất hãng của bà cụ là cho về sau này là chưa vào, bây giờ nhà chú còn bìa trước nhà chú thì có rồi. Thế sau này thì cán bộ phường xã cũng vận động mà tôi hiến đất, sau đó thì tổ chức làm lại nhà làm về nhà đấy. Thì mình nhất trí và theo phương án đấy thì đồng ý. Thì tôi cho yên ổn, sau này đất anh em nó về, anh em nó không còn trồng đất nhau nó tất cả. Cán bộ phường xã là cũng kiên quyết lắm mới làm được.
1: Ông Nguyễn Thành Tuấn, trưởng phòng xây dựng nông nghiệp và môi trường phường Thạch Khôi cho biết, khi người dân ủng hộ chủ trương hiến đất làm đường, thì chính quyền địa phương cũng sẽ có trách nhiệm để hài hòa lợi ích, để người dân không chỉ đồng thuận mà còn tin tưởng hơn.
3: Đối với các cái tuyến đường mà hiến đất ấy, thì người dân cũng được cái lợi. Thì trước đây thì cái việc cấp giấy cũng có thể là nhiều cái thời điểm khác nhau, hoặc một số hộ dân thì chưa được cấp giấy cái quyền sử dụng đất, thì chúng tôi cũng yêu cầu cái đơn vị đo đạc là cũng đo toàn bộ cái thửa đất của người dân để cho người dân cấp cái giấy chứng nhận mới, trên tinh thần là công khai, dân chủ, hỗ trợ người dân nhanh nhất và các cái thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận để bà con đồng thuận. Phường cũng sẽ tiếp tục nhân rộng cái cách làm hiệu quả này đối với các tuyến đường đủ điều kiện trên nguyên tắc là tự nguyện, công khai, dân chủ, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của nhà nước, cộng đồng và nhân dân, qua đó từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và nâng cao cái chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn phường Thạch Khôi.
1: Mỗi chữ ký là một sự đồng thuận, phía sau là cả một chuỗi công việc phức tạp liên quan đến nhiều gia đình. Tiếp đó là việc đo đạc, cắm mốc, hoàn thiện thủ tục, bàn giao mặt bằng, thi công và cuối cùng là chất lượng công trình. Theo ông Phạm Ngọc Tiến, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Thạch Khôi, mỗi dự án dù lớn hay nhỏ sẽ rất khó nếu không có sự ủng hộ của người dân. Ở tổ dân phố Phú Tả, câu chuyện đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
4: Khi thực hiện công tác giải phóng bằng, các hộ phá dỡ và bàn giao mặt bằng trước, trong đó cũng chưa trông chờ cái quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước, đã thực hiện trước để đơn vị thi công đảm bảo cái tiến độ thực hiện trong năm 26, thì người dân rất tin tưởng và hiện nay chúng tôi cũng đang đảm bảo toàn bộ kỹ thuật theo những thiết kế với quyền dự duyệt. Thì đến nay dự án thì cũng cơ bản là hoàn thành xong cái phần công thoát nước và những cái hạ tầng kỹ thuật, và trong thời gian tới thì ban quản lý dự án cùng đơn vị các nhà thầu sẽ phải cố gắng hoàn thành cái dự án trong năm 26, đưa vào sử dụng để là cho bà con đón được cái Tết vui vẻ và ấm cúng.
1: Cùng được biết, cùng được bàn, cùng giám sát và cùng thụ hưởng thành quả. Một cộng đồng không chỉ được kết nối bằng những lời vận động, nó còn được kết nối bằng những kết quả mà mọi người cùng nhìn thấy. Đó là những con đường được hoàn thành, xe cộ lưu thông thuận lợi hơn, và những mét đất người dân từng nhường lại bắt đầu có một hình hài mới. Ông Đàm Văn Biển, người dân tổ dân phố Phú Tảo bày tỏ.
5: Trước hết là phải có niềm tin, thứ hai là cũng là gắn liền với quyền lợi của mình. Mình cũng được hưởng đường xá này khác, cũng phấn khởi. Bây giờ mong muốn của chúng tôi là này, tức là làm thế nào thật nhanh. Đã khi khởi công là phải nhanh, đấy, để có đường đẹp ngay, thế thôi.
1: Câu chuyện mở đất ở Phú Tảo giờ đây đang được viết tiếp tại tổ dân phố Phú Lễ, tổ dân phố Trần Thái Nguyễn và nhiều nơi khác trên địa bàn phường Thạch Khôi. Phong trào hiến đất làm đường đang được lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự đồng hành giữa nhà nước và nhân dân, giữa niềm tin tưởng và sự kỳ vọng đổi thay trên quê hương. Ông Nguyễn Văn Nhã, bí thư chi bộ tổ dân phố Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi cho biết.
6: Chúng tôi nghĩ rằng niềm tin phải được tạo dựng qua từng việc, khi mà người dân thấy chính quyền làm đúng, công khai và con đường thực sự được làm thì họ sẽ tiếp tục đồng thuận. Thì sau khi bà con hiến đất ấy, thì cái nền tuyến đường sẽ được mở rộng. Trước mắt là phục vụ cho chính bà con, nhân dân trong tổ dân phố, bản thân bà con cũng là người hưởng thụ.
1: Có lẽ đây mới là phép thử đơn giản nhất. Sự tự nguyện của nhân dân đã được xây dựng bằng sự công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Mặt khác, sau khi con đường hoàn thành, người dân thấy quyết định của mình được đáp lại bằng một giá trị cụ thể.
7: Cống hiến là cái nghĩa vụ của dân và đây là cái trách nhiệm của mọi người dân. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là làm cho khu phố, phường mình được khang trang thịnh vượng. Bà rất phấn khởi và cũng động viên con trai là con dâu con trai rất phấn khởi. Ngoài ra còn vận động mấy chị em trong xóm là người ta rất

0: là nhiệt tình.
1: Thâm tâm của tôi đi, thì tôi nghĩ như thế này, đây việc làm đường là làm cho dân, trong đó có gia đình nhà mình. Thế thì bây ai cũng không muốn hiến, thì ai người ta đến đây ta hiến để cho mình được hưởng cái chỗ đẹp này. Thế thì bây mình muốn đẹp cho tập thể, nhưng mà đẹp của nhà mình nữa. Thì phải thấy rằng tập thể người ta làm, mà mình phải hưởng ứng, ủng hộ. Đừng có năn tan băn khoăn một cái gì cả. Thế thì bây giờ mình nghĩ cái lâu dài, chứ bây giờ cứ nghĩ cá nhân mình. Cái tư hữu thì nó tùy, nhưng mà có những cái ta phải hy sinh.
0: Làm được con đường như này thì quá tuyệt vời. Đường như thành phố quá đẹp, làm thì tôi nhất trí hiến đất ngay. Cả xóm người ta nhất trí, nếu mà làm người ta hiến đất hết.
2: Cô nghĩ là toàn dân người ta cùng làm thì mình cũng cùng làm, mình giữ đất để làm cái gì. Nhà cô cả hai vợ chồng cô giơ cả hai chân lên tay đồng ý ngay. Cô vẫn khuyến khích động viên mọi người nên là nên làm đi. Đây này bà chị bên cạnh này, bà có một cái tí này, bà bảo tôi mới mua làm vào sổ đỏ rồi, bảo là chị làm vào sổ đỏ, nhưng bây giờ tất cả người ta cùng làm, chị cũng làm đi cho nó sạch sẽ gọn gàng. Cô thấy làm những cái xóm này là nhà nào người ta cũng đồng ý làm hết, nhất trí hết.
3: Những câu trả lời khác nhau, nhưng có một điểm chung là người dân không chỉ nói về phần đất của họ đã cho đi, họ đang nói về thứ họ chờ đợi nhận lại: một con đường khang trang dài rộng hơn, một không gian sống tốt hơn và một tương lai tốt hơn cho chính cộng đồng của mình. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thạch Khôi lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, xây dựng phường Thạch Khôi trở thành phường kiểu mẫu, giàu mạnh, thông minh, thân thiện, an toàn và là một trong những phường trọng điểm đạt chuẩn văn minh đô thị, động lực của khu vực phía Tây Hải Phòng. Ông Tăng Văn Quản, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thạch Khôi cho rằng, khi nhà nước và nhân dân đồng lòng cùng nhìn về một hướng thì việc khó khăn đến mấy cũng có thể thực hiện được.
4: Sau khi người ta đã nhìn thấy thực tế cái việc làm của chính quyền, thực hiện của chính quyền, chủ trương đúng, triển khai đúng, có hiệu quả trong thực tế, cho nên người dân người ta rất là tin tưởng là người ta từ cái đó thì cũng lại có thêm cái động lực để đối với cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể của phường sẽ phải phấn đấu làm tốt hơn nữa để đáp ứng được cái mong mỏi, cái nguyện vọng người dân của địa phương.
3: Câu chuyện mở đất tại Thạch Khôi cho thấy khi những phần đất được người dân nhường lại để trở thành những con đường đi chung, luôn cần một điều, ấy là trách nhiệm của chính quyền sau sự đồng thuận từ phía người dân. Phía sau một con đường được mở là giao thông thuận lợi, một giai đoạn phát triển mới. Và sâu xa hơn, đó là con đường được làm nên bằng sự gắn kết giữa cá nhân với cộng đồng, giữa nhân dân với chính quyền nhà nước, và giữa những cam kết cùng với niềm tin đặt trọn.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần 2 của phóng sự Mở đất, mở lòng, những con đường, mở tương lai. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Văn hóa giao thông trên kênh phát thanh giao thông FM 102.2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, một tuyến đường an toàn không chỉ cần mặt đường rộng, biển báo đầy đủ hay hệ thống chiếu sáng, mà toàn bộ cảnh quan cũng đóng vai trò quan trọng. Đó có thể là một cành cây được cắt gọn để không che khuất tầm nhìn, một đoạn đường được phát quang để người đi lại thuận tiện hơn, hay những túi rác được thu gom đúng nơi, đúng lúc. Để làm nên một tuyến đường an toàn, cần sự chung tay, tự giác của chính cộng đồng dân cư sống trên địa bàn đó. Chuyên mục Văn hóa giao thông hôm nay sẽ mang tới cho quý vị những câu chuyện sinh động từ thực tiễn về cách người dân đang tự nguyện góp công, góp của để những tuyến đường sáng, xanh, sạch và an toàn hơn. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng mỗi ngày, khi nhiều người còn đang say giấc, anh Nguyễn Văn Tân, một thợ cắt tóc trẻ tuổi ở xã An Phú, lại chuẩn bị đầy đủ dụng cụ như cuốc, dao, máy cắt cỏ để có mặt trên tuyến đê. Anh lặng lẽ phát quang bụi rậm, cưa tỉa những cành cây vươn ra lòng đường và thu gom từng đống rác thải. Chỉ sau hơn một tuần kiên trì triển khai, đoạn đê trở nên sạch sẽ, đường thông thoáng, trả lại trọn vẹn mặt đường rộng 7 mét, giúp việc đi lại của người dân vô cùng thuận tiện. Hành động đẹp không quản

0: nắng mưa, vất vả của anh Nguyễn Văn Tân đã nhanh chóng lan tỏa. Từ chỗ chỉ có một mình, đến nay, nhóm của anh Tân đã quy tụ nhiều thành viên tham gia thường xuyên. Tên gọi của nhóm cũng được đặt theo người sáng lập là Tân Mở Đường. Tuyến đường D hữu sông Lai Vu từ xã An Phú đến phường Ái Quốc có chiều dài khoảng 3 km, mặt đê rộng 7 m. Trước đây, hai bên cỏ mọc tràn ra lòng đường, nhiều bụi rậm che khuất tầm nhìn. Diện tích mặt đường thực bị thu hẹp, chỉ còn 3-4 mét là tuyến đường xung yếu, có vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai và kết nối giao thương. Lưu lượng lớn người, phương tiện di chuyển hàng ngày để ra quốc lộ 5 là rất lớn. Vậy nhưng, qua 3 tháng thực hiện, nhóm Tân Mở Đường đã phát quang dọn dẹp vệ sinh được hàng chục km đường giao thông. Nhiều khúc cua nguy hiểm được xử lý, cắt tỉa hàng loạt cây vươn ra lòng đường và thu gom hàng tấn rác thải. Điều đặc biệt là toàn bộ kinh phí thực hiện đều hoàn toàn tự nguyện, do chính anh Tân tự bỏ tiền túi ra lo liệu với tâm nguyện, đóng góp công sức nhỏ bé để giữ gìn sự bình yên cho những người tham gia giao thông. Nhóm bạn trẻ này còn tận dụng mạng xã hội để chia sẻ hình ảnh và hành trình lao động đầy nhiệt huyết. Qua đó, những việc làm thiết thực trên được lan tỏa rộng rãi, truyền cảm hứng và kết nối thêm nhiều người cùng chung tay vì cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Duyên, một người tham gia giao thông, cho biết.
1: Khi mà những cái ngày mà đi qua đường ấy, mà cây cối rậm rạp đi, giao thông rất là khó khăn. Nhiều khi hai xe đi là có khi là va chạm và tránh nhau. Hôm bọn mình đi làm về muộn, cảm giác đi là rất sợ. Và cảm thấy các bạn làm đây rất chi là ý nghĩa, vì không phải là bạn nào cũng có thể làm được những việc như thế.
0: Anh Nguyễn Văn Tân, chủ nhiệm nhóm Tân Mở Đường, chia sẻ.
2: Em thấy lại khó khăn thì em chỉ trích ra một tầm 2-3 tiếng thay như đập thể dục thôi. Đầu tiên thì em làm một mình đi cho mọi người đi lại nó nguy hiểm thôi. Sau là em có 1-2 bạn theo em, sáng ra hẹn nhau cứ từ 5 giờ làm đến tầm 7-8 giờ. Về thì bắt tay vào công việc chính của mình, làm tóc thôi. Mình mệt thật nhưng quãng đường thì mở được rộng nhiều hơn. Em nhìn thấy thế thì cũng vui. Em thì em vẫn có định hướng là 3 ngã tư cây, cành cây này hoặc là những góc khuất nhiều ấy. Những khu mà đường này là có những cái ổ gà hoặc là những cái lắp cống mà nó bị hỏng ấy. Cố gắng sửa chữa, miễn sao là mọi người đi đường cho an toàn.
0: Anh Nguyễn Văn Mạnh, thành viên nhóm Tân Mở Đường, cho biết thêm.
3: Em thấy Tân Mở Nối đây thì làm thì đăng lên mạng xã hội thì em thấy là cũng hợp lý và cũng chung ý tưởng ấy, thì em cũng xin mấy anh em làm cùng nhau. Sau khi bọn em làm thì cũng chia sẻ lên nền tảng xã hội thì được rất nhiều bà con chia sẻ, nói chung là mọi người đón nhận. Và công việc của bọn em thì cũng rất mong muốn là lan tỏa được cho các bạn trẻ như bọn em, cho tất cả mọi người thì chung tay mà giữ gìn qua cộng đồng về sau này thiên nhiên nó càng xanh sạch đẹp hơn. Cùng nhau di chuyển trên cung đường sao thông thoáng và sạch sẽ, an toàn nữa.
0: Đến nay, mô hình Tân Mở Đường được chính quyền và nhân dân xã An Phú ghi nhận và từ đó nhân rộng trên địa bàn, gắn với các mô hình an toàn giao thông. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch huy động các ban, ngành, đoàn thể và các thôn cùng tham gia. Một trong những cách làm được triển khai là mỗi tháng một tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi đợt ra quân, người dân cùng cán bộ, đoàn viên, hội viên dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm. Những đoạn đường từng có những khúc cua nguy hiểm, có nhiều cỏ dại, rác thải hay cây xanh che khuất tầm nhìn được đặt biển cảnh báo, được xử lý, tạo không gian thông thoáng hơn cho người và phương tiện qua lại. Quan trọng hơn, khi chính người dân cùng tham gia dọn dẹp và chăm sóc, họ cũng có thêm ý thức giữ gìn thành quả chung, tạo sự đoàn kết, có sức lan tỏa mạnh mẽ, không xả rác ra đường, không để cây cối mọc tràn xuống mặt đường, không tùy tiện sử dụng phần đường dành cho giao thông. Những việc tưởng nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực đối với an toàn giao thông ở khu dân cư, ông Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng thôn Cổ Pháp, xã An Phú cho biết.
4: Theo cái tuyến đường từ Cổng Hòa đến ở dưới Ái Quốc, hai bên cây lấn rất là nhiều, tham gia giao thông lượng đi lại rất là khó khăn. Thì nhờ sự góp của cháu ấy tham gia tự nguyện cắt dọn và lãnh đạo thôn cũng như xã cũng rất là trân trọng, dương tinh thần trách nhiệm, đồng chí cũng mong thời gian tới cố gắng để giúp để việc làm có ích cho xã hội, cho thôn. Sau này thôn cũng rất nhiều việc, và cũng mong mọi người cùng chung tay để xây dựng cho một quê hương vừa xanh sạch đẹp có ý nghĩa.
0: Tại xã Hà Đông, địa phương được bao bọc bởi các con sông lớn với hơn 30 km hệ thống đê điều, vừa gánh vác sứ mệnh phòng chống thiên tai, vừa là huyết mạch giao thông của người dân. Cỏ dại thường phát triển nhanh, nhất là vào mùa mưa. Nếu không được phát quang thường xuyên, cây cỏ có thể tràn ra phần đường, ảnh hưởng đến cảnh quan và việc đi lại của người dân. Từ thực tế đó, Hội Phụ Nữ xã Hà Đông đã vận động hội viên trồng hoa, cây cảnh dọc triển đê. Mô hình được triển khai thí điểm tại thôn Lập Lễ từ tháng 3 năm 2024. Đến nay, tuyến đường hoa đã phát triển dài hơn 3 km. Để duy trì tuyến đường hoa, cây cảnh, toàn bộ kinh phí mua cây giống, phân bón được huy động từ nguồn xã hội hóa và đóng góp của hội viên, việc chăm sóc cũng được phân công thay phiên nhau thực hiện. Đối với những hội viên ở xa tuyến đê, trước ý nghĩa của tuyến đường, đã tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, ngày công, những ngày thời tiết nắng nóng. Việc tưới nước, chăm sóc cây sẽ vất vả hơn. Nhưng đổi lại, tuyến đê ngày càng sạch sẽ, nhiều đoạn có thêm màu xanh và những khóm hoa tạo điểm nhấn cho cảnh quan làng quê. Thành viên trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thôn Lập Lễ chia sẻ.
5: Trước chúng tôi là cũng quá rậm rạp bấn. Đầu tiên là cứ ngõ nhà nào nhà ấy trồng ít thôi. Nhưng mà về sau là thấy đẹp thì thôi thì chị em phụ nữ là chúng tôi đứng lên kêu gọi là mọi nhà chung tay vào để trồng có con đường đê đẹp. Xung quanh là bên đường đê là quang cái việc đi lại vẫn an toàn hơn. Nói chung là cả tất cả chị em phụ nữ trong xóm này là trong thôn là cũng ra hỗ trợ thêm để ủng hộ ngay công. Chúng tôi cũng dự định là trong thời gian tới là cái tuyến đường đê từ Công Gang đến Dưới Đò Gang thì chúng tôi cũng chuẩn bị chung tay góp sức để trồng đường hoa xanh sạch đẹp như là có phụ nữ trên này.
0: Điều đáng ghi nhận ở cách làm của Hội Phụ nữ xã Hà Đông là việc xây dựng tuyến đường hoa gắn với trách nhiệm tự quản. Trước khi triển khai, các cấp hội ra soát những tuyến đường giao thông nông thôn và tuyến đê do phụ nữ đảm nhận. Những vấn đề tồn tại như diện tích mặt đường, cỏ dại, hệ thống thoát nước, nguồn cây giống hay kinh phí chăm sóc được đưa ra bàn bạc để tìm cách tháo gỡ. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa được vận động để mua cây giống, phân bón, cán bộ hội xuống cơ sở hỗ trợ hội viên trong quá trình trồng và chăm sóc. Sự đồng hành thiết thực đó đã tạo được niềm tin thu hút đông đảo cán bộ hội viên và nhân dân nhiệt tình tham gia vào các phong trào, phần việc do phụ nữ đảm nhận. Thời gian qua, Hội Phụ nữ xã Hà Đông đã góp phần quan trọng trong giúp địa phương hoàn thành xây dựng 3 trên tổng số 11 tuyến giao thông nông thôn đạt các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn. Từ thành công bước đầu này, Hội Phụ nữ xã tiếp tục nhân rộng mô hình. Mục tiêu đặt ra không chỉ là tạo thêm những điểm nhấn cảnh quan cho làng quê, mà còn góp phần nâng cao ý thức toàn dân trong việc bảo vệ an toàn tuyến đê, giữ vững các tiêu chí giao thông văn minh trên địa bàn, chung sức xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hà Đông cho biết.
6: Hiện cái nghị quyết của Đảng ủy về tuyến đường sáng xanh sạch đẹp thì trong những cái mô hình mà Hội Phụ nữ xã đang triển khai, nghĩa là cái mô hình tuyến đường hoa phụ nữ quản. Đối với lại là chị Hội Phụ nữ thôn Lập Lễ, cô chị đã chủ động trong cái việc là chăm sóc trồng mới các cái tuyến đường hoa. Thế là từ cái mô hình này trong cái năm 2006 này thì Hội Phụ nữ xã cũng nhân rộng được hai mô hình, thế là sang năm 2007 thì tiếp tục nhân rộng ra. Thế với kinh phí thì chủ yếu là cái nguồn kinh phí hoạt động của Hội Phụ nữ xã hỗ trợ. Ngoài ra thì hội kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ để hỗ trợ duy trì cái tuyến đường hoa này.
0: Thực tiễn tại xã An Phú, xã Hà Đông cho thấy, xây dựng môi trường giao thông an toàn không phải là việc riêng của lực lượng chức năng hay chính quyền địa phương. Một tuyến đường có thể được đầu tư khang trang, nhưng để luôn sạch sẽ, thông thoáng và an toàn, rất cần sự chung tay của chính những người sử dụng tuyến đường ấy mỗi ngày. Khi người dân chủ động phát hiện những điểm mất an toàn, cùng nhau phát quang cây cối, che khuất tầm nhìn, giữ vệ sinh, chăm sóc cảnh quan và nhắc nhở nhau giữ gìn không gian giao thông chung. Ý thức và trách nhiệm cộng đồng cũng được hình thành từ những việc rất cụ thể. Đây cũng là tinh thần đang được Hải Phòng chú trọng trong xây dựng xã, phường an toàn giao thông gắn với xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh. Từ mỗi khu dân cư, mỗi tuyến đường, sự tham gia của người dân sẽ góp phần để những tiêu chí ấy trở thành công việc thường xuyên và nếp sống trong cộng đồng. Chuyên mục Văn hóa giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông.
8: Xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Và tôi là Phương Thúy, người đồng hành cùng quý vị trong bản tin ngày hôm nay. Trong 9 tháng năm 2026, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng đã kiểm tra xử lý gần 130.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử lý hơn 47.800 trường hợp vi phạm liên quan đến ô tô, hơn 71.500 trường hợp đối với xe mô tô, hơn 2.800 xe máy điện, hơn 3.800 phương tiện thô sơ và hơn 3.700 phương tiện thủy cùng 35 cảng bến thủy. Tổng số tiền phạt cho lỗi trên là 336 tỷ đồng. Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng vừa triệt phá một tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới biển Đồ Sơn, bắt giữ 4 đối tượng, thu hơn 11 gam ma túy đá cùng nhiều tăng vật liên quan. Thực hiện chuyên án HP526P, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Thị Thanh, sinh năm 1980, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Thanh cùng Vũ Văn Đoạt đã nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng khác sử dụng. Đồn biên phòng Đồ Sơn đã khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trái phép chất ma túy, chuyển vụ án cho công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 29 tháng 9, tại đường thuộc thôn Vũ Lao, xã Việt Khê, Hải Phòng, anh Nguyễn Đức Cường, sinh năm 1979, trú tại xã Việt Khê, điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 15C42742 đi từ hướng cầu Lại Xuân về hướng phường Lê Ích Mộc, chuyển hướng rẽ phải, va chạm với cháu Ngô Thị Yến Nhi, sinh năm 2011, trú tại xã Việt Khê, điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 15AC14364 đang di chuyển chiều phía sau. Hậu quả là cháu Nhi tử vong tại chỗ. Nguyên nhân sơ bộ do cháu Nhi không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, gây tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 5 là tuyến giao thông có mật độ phương tiện lớn, trong đó có rất nhiều xe tải, xe container lưu thông mỗi ngày. Tuy nhiên, tại khu vực vườn hoa Tân Tiến, phường An Dương, Hải Phòng, một số hoạt động mua bán ven đường cùng tình trạng người dân di chuyển qua đường vào giờ cao điểm đang tạo ra những nguy cơ mất an toàn giao thông đáng lưu ý.
9: Xe đường 25.000 một cân, đèn hồng toàn 30.000 một cân, thanh long 15.000 một cân, 15.000 một cân.
8: Những chiếc xe đẩy, xe tự chế bán hoa quả được đặt tại phần đường dành cho xe ô tô ngay tại đoạn vòng cua theo hướng Hà Nội về Hải Phòng. Đây là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, đặc biệt là xe tải, xe container lưu thông liên tục theo cả hai chiều. Trong khi đó, điểm bán hàng nằm tại khu vực cua, tầm nhìn bị hạn chế. Khi phương tiện vừa qua khỏi đoạn cua, các xe bán hàng, người bán và người mua đã xuất hiện ngay phía trước. Anh Vũ Chính, người dân sống tại tổ dân phố Kinh Giao, phường An Dương, thường xuyên di chuyển qua khu vực này, chia sẻ.
10: Vào các cái buổi chiều, nhất là lúc công nhân tan làm thì thấy là xe cộ đi lại rất là đông. Đoạn này lại có khúc cua ở ngay chỗ vườn hoa Tân Tiến ấy. Hàng hoa quả, các loại nông sản rồi hàng rau bán ngay sát vườn hoa lối khúc cua. Thế cho nên là nhiều lúc người mua mà dừng xe lại để mua đấy, đi ai đi qua thì cũng phải giảm tốc độ, quan sát rất là kỹ. Thế nên là tôi nghĩ khu vực này nên được sắp xếp lại để người dân có thể là mua bán thuận tiện nhưng mà vẫn phải đảm bảo an toàn cho các phương tiện cũng như người lưu thông trên đường.
8: Nguy cơ mất an toàn ngày càng tăng cao vào các khung giờ cao điểm khi lượng công nhân tại khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng di chuyển đông. Việc người đi bộ băng qua đường, xe máy chuyển hướng hoặc dừng đột ngột tại khu vực này đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đáng lưu ý, những xe đẩy, điểm bán hàng đặt ngay tại phần đường xe chạy cũng có thể trở thành chướng ngại vật, ảnh hưởng đến tầm quan sát và khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện, nhất là khi xe đang vào cua. Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 5, người bán hàng cần lựa chọn vị trí kinh doanh phù hợp, không lấn chiếm phần đường dành cho phương tiện lưu thông. Người dân khi qua đường tại khu vực cổng khu công nghiệp cần quan sát kỹ, lựa chọn vị trí và thời điểm sang đường an toàn. Cùng với đó, việc kiểm tra nhắc nhở và xử lý các trường hợp buôn bán, đặt phương tiện vật dụng trong khu vực ảnh hưởng đến an toàn giao thông cũng cần được thực hiện thường xuyên. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
11: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình trên kênh TP Giao thông tần số 102.2MHz trong khung giờ từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị đón nghe các chương trình sau. Các bác tài đừng quên bật FM 102.2MHz và tham gia tương tác cùng chương trình giờ cao điểm chiều trong khung giờ trực tiếp từ 17 giờ đến 18 giờ 40 để mỗi cung đường di chuyển đều diễn ra an toàn thông suốt. Số điện thoại tiếp nhận mọi thông tin của quý vị là 0225 361 0969 hoặc trang fanpage kênh TP Giao thông FM 102.2MHz. 5 phút của bản tin thể thao lên sóng vào lúc 18 giờ 40 sẽ gửi tới quý vị những thông tin thể thao trong nước và quốc tế đáng quan tâm. Bún cá chấm, cách thưởng thức hoàn toàn khác biệt so với món bún nước truyền thống. Thay vì thả chìm những miếng cá vào tô ngập nước dùng, các thành phần của món ăn được chia thành từng miếng riêng biệt, rất độc đáo. Mời quý vị và các bạn cùng vào bếp với Về Ăn Cơm để cùng thưởng thức món bún cá chấm theo phong cách lạ này. Những ca khúc viết về tình cảm gia đình luôn có sức sống trường tồn trong âm nhạc, chạm đến trái tim người nghe qua những giai điệu sâu lắng và ca từ giản dị. Mời quý vị cùng thưởng thức qua 30 phút của chương trình Bánh Xe Âm Nhạc lên sóng vào lúc 19:30. Chúc quý vị luôn vững vàng tay lái trên mọi hành trình và đừng quên đồng hành cùng TSP Giao thông FM 102.20 MHz.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Đã ổn chưa anh?
14: Ổn thế nào, khỏe luôn đấy chứ.
13: Tính vì hôm qua mới đứt điện giữa đường xong.
14: Nhờ Aquilamanh cứu hộ, ngon rồi. Thay luôn của bình Aquilamanh chính hãng nên cực khỏe.
13: Aquilamanh ở đâu vậy anh?
14: 727 Nguyễn Văn Linh, họ còn có cơ sở bên Thủy Nguyên và Kiến Thụy. Aquilamanh chính hãng, ô tô, xe máy, tàu thủy, cửa cuốn, GS Đồng Nai, Atlas, Vata, Amaron. Họ có tất cả dầu nhớt và phụ tùng ô tô chính hãng nữa.
13: Có Aquilamanh, bình khỏe xe nhanh, đón em phút bóp nhập.
14: Đương nhiên. Aquilamanh, người bạn đường tin cậy. Hotline 0343 828282.
15: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta, với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
16: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026, với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
17: Giờ cao điểm.
18: Giờ cao điểm.
11: Lâm Thắng, Hoài Thương kính chào quý vị thính giả đến với chương trình phát thanh trực tiếp giờ cao điểm. Khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, những ngày đường hành trình di chuyển của các bác tài vẫn là đối diện với cái ánh nắng chói chang rực rỡ trên các ngả đường hành trình. Những ngày vừa qua chúng ta đối diện với rất nhiều những áp lực và những sự trở ngại về giao thông trên các cung đường di chuyển. Hy vọng buổi chiều nay sẽ là một hành trình di chuyển thuận lợi hơn đối với các bác tài. Và số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969 đang rất mong chờ những chia sẻ thông tin giao thông từ quý vị thính giả.

0: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 17 giờ chúng ta bước vào khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ tư ngày 30 tháng 9, ngày cuối cùng của tháng 9 cũng sẽ chuẩn bị khép lại và chúng ta bước tới tháng 10 và ngày mai. Hy vọng rằng là trong 9 tháng qua thì những cái công việc của quý vị và các bạn chúng ta cũng đã thực hiện được theo đúng như những dự định của mình. Còn nếu như vẫn còn những cái điều dang dở, những điều tiếc nuối thì chúng ta cũng sẽ cố gắng thực hiện trong tháng mới sẽ diễn ra vào ngày mai. Hy vọng rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà chúng ta có những cái cung đường lưu thông trên các tuyến đường tuyến phố thì cũng sẽ đón nhận được những cái trạng thái di chuyển một cách thuận lợi, suôn sẻ trên hành trình lưu thông của tất cả quý vị và các bạn, và bảo đảm được cái yếu tố về an toàn khi mà chúng ta di chuyển qua. Đó là những điều mà chúng tôi cũng mong chờ với những lộ trình lưu thông của các bác tài, các thính giả. Và cũng rất mong rằng quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ hỗ trợ và cập nhật, chia sẻ nhiệt tình những diễn biến về tình giao thông cho chúng tôi, để mọi người chúng ta cũng có thể là cập nhật được những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và có được những sự chủ động trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Ngày hôm nay của quý vị và các bạn chúng ta cũng đã thực hiện những công việc của mình xong xuôi rồi, đúng không ạ? Để thời điểm hiện tại khi mà chúng ta có những cái cung đường di chuyển trên các tuyến đường tuyến phố thì cũng sẽ bảo đảm được cái yếu tố về an toàn, hy vọng là thế. Lúc này chúng tôi cũng đã nhận được những cái thông tin từ nhóm phóng viên và các thính giả trên cung đường di chuyển. Thời điểm hiện tại thì lộ trình lưu thông của các bác tài khi mà chúng ta di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Văn Linh qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì dòng xe cũng đang có những sự di chuyển chậm theo cả hai chiều đối với lộ trình lưu thông của các bác tài khi di chuyển qua đây. Còn đối với hướng lưu thông ở trên tuyến đường Lạch Tray thì dòng xe cũng có sự tấp nập qua các điểm giao cắt, đặc biệt là cũng đã đông xe qua khu vực ngã tư cầu Lạch Tray rồi. Gần đó thì phía khu vực ngã tư Nguyễn Bình hay là ngã tư Quán Mau đều đang có những sự đông đúc về lượng người và phương tiện trong quá trình mà chúng ta di chuyển. Mật độ giao thông ở trên tuyến đường Mê Linh, chúng tôi cũng đang quan sát hệ thống camera từ phòng thu của chương trình thì các bác tài cơ bản là vẫn đi được. Đường tô hiệu sẽ đi chậm một chút qua khu vực ngã ba Hàng Kênh theo hướng từ ngã tư Hồ Sen để lưu thông về đây. Còn xa hơn thì quá trình di chuyển của chúng ta ở phía khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 hay là khu vực ngã tư khu công nghiệp Đình Vàng, lượng xe cũng đang tập trung khá đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ngã tư Cống Đôi thì cũng tương tự là như vậy, nắng thì vẫn đang trải dài trên nhiều những tuyến đường tuyến phố và cũng gây ra cái cảm giác khó chịu đối với mọi người khi mà chúng ta lưu thông. Rõ ràng rằng là cái điều kiện thời tiết chúng ta đang ở trong mùa thu, tuy nhiên thì những ngày cuối tháng 9 này chúng ta lại đang phải đón nhận cái trạng thái thời tiết nắng nóng cứ ngỡ như là mùa hè vậy. Và điều đó thì cũng đã gây ra những cái sự ảnh hưởng đối với tâm lý của quý vị và các bạn trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Phải nói rằng là miền Bắc thì đang phải hứng chịu một cái đợt nắng nóng gay gắt bất thường. Và đối với quá trình mà chúng ta thực hiện công việc của mình thì mọi người cũng lưu ý, nhưng mà chỉ hết ngày hôm nay thôi. Ngày mai thì bước sang tháng 10 thì chúng ta cũng sẽ đón nhận được những cái sự thay đổi từ yếu tố thời tiết, khi mà ngày mai thì đối với miền Bắc sẽ đón một cái đợt không khí lạnh yếu tràn xuống nước ta, gây mưa rào và dông rải rác, nền nhiệt miền Bắc sẽ giảm từ khoảng 2 cho tới 4 độ. Và từ đêm ngày 3 tháng 10 thì không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc sẽ giảm nhiệt sâu hơn, trời có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa to, nên là chúng ta cũng sẽ không còn cái cảm giác oi nóng giống như là những ngày cuối tháng 9 nữa.
1: Vâng, có vẻ như là sang tháng 10 có nhiều đổi thay phải không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Với cái bầu không khí cũng sẽ có sự mát mẻ hơn, nhưng đằng sau những cơn mưa chúng ta vẫn phải đối diện với những cơn mưa trước đã. Có vẻ như là đến với những cái niềm vui bao giờ cũng phải trải qua khó khăn. Và hy vọng là những cơn mưa thì cũng sẽ không gây ra nhiều áp lực và trở ngại cho các bác tài trên các cung đường, với sự chuẩn bị sẵn về tâm lý và tinh thần của chúng ta trên hành trình di chuyển của các bác tài. Rất mong rằng chúng ta cũng sẽ bình tĩnh thôi, để cùng vững vàng đảm bảo những lộ trình lưu thoát một cách thuận lợi và an toàn nhất. Sau đó thì chúng ta cũng sẽ đón một cái bầu không khí dịu nhẹ hơn rất nhiều trên hành trình di chuyển của các bác tài trong những ngày sắp tới, khi mà với cái nền nhiệt hạ xuống và bầu không khí nó có lẽ là đúng chất thu hơn, trầm trọng hơn một chút nữa.
0: Dạ vâng, đúng là như vậy. Chứ còn đúng là trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng thấy rằng là cái cảm giác oi nóng nó khiến là chúng ta cũng quên đi mất là chúng ta đang ở trong những ngày của tiết trời mùa thu và những ngày cuối tháng 9 như thế này, thì nó khiến cho cái quá trình chúng ta lưu thông và thực hiện những công việc của mình cũng cảm thấy khá là ái ngại, đặc biệt là nếu mà chúng ta phải đối diện với những cái áp lực về mặt mật độ phương tiện trên chặng hành trình. Nhưng mà chỉ nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai bước sang tháng mới và cũng là những cái sự thay đổi từ yếu tố thời tiết thì cũng sẽ phần nào đó giúp cho quý vị và các bạn chúng ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện những công việc của mình. Từ ngày mai thì từ đồng bằng Trung Du Bắc Bộ thì chúng ta cũng sẽ có những cái sự thay đổi từ thời tiết, nền nhiệt có thể là giảm từ 2 cho tới 4 độ thì mọi người chúng ta cũng sẽ có thể là cảm thấy dễ chịu hơn với cái trạng thái thời tiết này. Tình hình giao thông thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục ghi nhận những diễn biến trong quá trình di chuyển các bác tài, các thính giả. Ở phía quốc lộ 10 từ cầu An Ninh để đi về chợ Cầu thì lượng xe vừa phải, mà chú ý qua khu vực điểm giao cắt. Trong khi đó thì với quá trình lưu thông ở đường Nguyễn Tất Tố qua khu vực ngã tư Y Học Biển rồi đường Võ Nguyên Giáp thì cũng đang đông xe. Chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin ở khu vực phía Tây trên tuyến quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559, mật độ giao thông đang nhộn nhịp cả hai chiều, các xe cơ bản là

0: đi được. Và hướng lưu thông đi Hà Nội thì đang là hướng nắng chiếu khá là chói mắt, ảnh hưởng tới lộ trình lưu thông của các bác tài trong quá trình mà chúng ta di chuyển tại đây. Trong khi đó thì lộ trình của phóng viên Hồng Nhung cho biết là phía đường gom cầu Nguyễn Văn Linh để đi về thì lượng xe đang đi rất là chậm hướng cầu Lạch Tray về đây đấy ạ. Nên là chúng ta cũng chủ động. Từ cầu Nguyễn Văn Linh đi về cầu Lạch Tray thì cũng đang đông xe, đan xen qua khu vực ngã ba kênh Dương. Đường gom hướng về ngã tư cầu Lạch Tray lúc này thì lượng phương tiện cũng đang xếp hàng chờ đợi ở cả trên trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Văn Linh, cũng gây ra những cái áp lực giao thông không hề nhỏ trong quá trình mà chúng ta lưu thông tại khu vực này. Còn đối với quá trình lưu thông hướng đi Hà Nội thì từ điểm giao Hoàng Minh Thảo đi về ngã năm Thiên Lôi cũng đang xảy ra tình trạng ùn ứ. Các bác tài chú ý, và cũng là hướng mà nắng chiếu nữa rất chói mắt, ảnh hưởng tới tầm quan sát của quý vị và các bạn khi mà chúng ta di chuyển. Anh Long, thành viên diễn đàn, cho biết là quốc lộ 10 từ ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ đi về cầu Quán Toan 2 thì lượng xe cũng đang khá là nhộn nhịp, nhưng cơ bản là cũng không gây nên những cái sự ảnh hưởng gì đối với quá trình lưu thông của chúng ta. Đoạn này thì các bác tài vẫn có thể lưu thông được.
1: Vâng, rất nhiều thông tin về giao thông cũng đang được phóng viên và các thính giả của chương trình cập nhật chuyển về trong ít phút vừa qua, với những chia sẻ từ phóng viên và các thính giả cũng như là thành viên của các hội nhóm cũng đang cập nhật chia sẻ cùng chương trình. Với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này trên khu vực đoạn tuyến đường vành đai Nguyễn Văn Linh sẽ vẫn cần phải lưu ý qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, khi mà dòng xe ô tô theo chiều về cảng vẫn đang xếp hàng dài tới cầu An Đồng để đi về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, một đoạn tuyến khá là dài. Và khu vực này với áp lực giao thông rất là cao, chúng ta phải mất tầm khoảng trên 30 phút để di chuyển về qua đây. Xác định thì là chúng ta mất nhiều thời gian để có thể là bình tĩnh hơn với cái lộ trình di chuyển này. Còn với hướng di chuyển ngược lại theo chiều đi Hà Nội cũng đang đông, khi mà dòng xe cũng đang xếp hàng dài từ cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh, cũng là trạng thái lưu thoát chậm của các bác tài trên trạng tuyến. Về diễn biến giao thông tại các khu vực khác như thời điểm hiện tại, trên lộ trình của các bác tài tại khu vực phía tây thành phố, quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương cũng đang nhộn nhịp, hai chiều thì vẫn là trạng thái lưu thoát khá tốt. Quốc lộ 10 từ chợ cầu đi về cầu Quý Cao cũng đang ghi nhận sự nhộn nhịp về qua những đoạn điểm giải phân cách mở, phương tiện băng cắt, đan xen tương đối là lộn xộn theo từng thời điểm, cũng khiến giao thông trở nên phức tạp hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Nhắc lại thông tin từ chị Thảo, thành viên HLX, cho biết là từ cổng khu công nghiệp Nhật Bản Hải Phòng về điểm giao phố Nguyễn Trãi, thời điểm hiện tại cũng đang tấp nập, học sinh tan học di chuyển ra về lúc này đang đông rồi, gia tăng áp lực giao thông và khiến cho việc di chuyển cũng đang bị chậm lại khá nhiều. Nên mong các bác tài cũng sẽ hết sức lưu ý khi thời điểm hiện tại học sinh bắt đầu tan trường, và ít phút sắp tới cái áp lực từ học sinh di chuyển ra về sẽ nhiều hơn, thì chúng ta cũng sẽ cần phải lưu tâm nhiều hơn trên hành trình di chuyển qua khu vực đoạn tuyến này cũng như là các tuyến phố có các cổng trường học. Với chia sẻ thông tin giao thông trên trục quốc lộ 10 từ ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ về cầu vượt Quán Toan, hai chiều giao thông cũng đang nhộn nhịp. Với thông tin từ anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, lưu thông cũng đang chậm lại theo từng thời điểm. Còn các bác tài di chuyển về qua khu vực tuyến đường Lạch Tray lúc này, những điểm giao cắt như khu vực ngã tư Nguyễn Bình và ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray đều đang gia tăng nhanh. Hướng lượng phương tiện giao thông đông vẫn là chiều từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, vẫn là khu vực mà chúng ta đang phải di chuyển chậm tại khu vực này với áp lực giao thông gia tăng nhanh. Rất mong các bác tài cũng sẽ đặc biệt lưu tâm chú ý tới. Còn với các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã tư Quán Mau, thời điểm hiện tại thì cũng đang đông rồi. Ngay đoạn giữa khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray và ngã tư Quán Mau, trường Trung học phổ thông Thăng Long tại đây cũng thường xuyên có lượng học sinh tan tầm di chuyển ra về tầm thời điểm hiện tại, khung giờ cao điểm chiều, và gia tăng áp lực giao thông trên đoạn tuyến nữa, nên khiến giao thông qua khu vực này phần nào chúng ta cũng phải đối diện thêm với áp lực trên lộ trình di chuyển của các bác tài trên đoạn tuyến. Rất cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm và bình tĩnh thôi. Với ngày hôm nay, điều kiện thời tiết nắng vẫn đang chói chang trên các ngã hành trình di chuyển của chúng ta, tầm nhìn phần nào bị hạn chế đi nhiều, và trong cái điều kiện mà lượng phương tiện giao thông gia tăng cùng với ánh nắng chói chang vào lúc này cũng gây ra thêm không ít những áp lực cho các bác tài. Với khu vực trục quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559 Hải Dương cũng đang nhộn nhịp theo hai chiều trên trục quốc lộ 5, nhưng việc di chuyển thì vẫn đang thuận lợi và ổn định, nắng vẫn khá là chói chang theo chiều đi Hà Nội, tầm nhìn của chúng ta cũng bị hạn chế đi nhiều trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Thông tin từ phóng viên chương trình cho biết là tại khu vực trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh từ ngã ba đường vào Cổ Niệm đi về ngã năm Thiên Lôi vẫn đang bị ùn ùn dài trên đoạn tuyến, và cũng đã như chia sẻ ít phút vừa qua là thậm chí là dòng xe xếp hàng dài tới về gần khu vực cầu An Đồng để về tới khu vực ngã ba đường Hoàng Cổ Niệm và hướng về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh. Chính vì vậy mà theo nhiều thời điểm thì dòng xe ô tô này vẫn chắn ngang qua khu vực tim đường tại ngã ba đường Hoàng Cổ Niệm, khiến giao thông trở nên phức tạp hơn. Dòng phương tiện di chuyển từ tuyến phố Cầu Niệm di chuyển ra để rẽ về cảng thường là sẽ rất là khó để có thể là sang đường và đi vào khu vực đúng làn đường xe hai bánh di chuyển về phía ngã năm Thiên Lôi bởi dòng xe ô tô container trọng tải lớn chắn ngang khu vực này. Vì vậy rất là mong các bác tài khi mà chúng ta di chuyển từ cầu An Đồng hướng về ngã ba đường vào Cổ Niệm thì khi mà chúng ta nhìn thấy dòng xe phía trước vẫn còn chưa qua được ngã ba này thì các bác tài chúng ta kiên nhẫn chờ đợi một chút, kể cả là đèn xanh, khi mà dòng xe phía trước đang bị ùn dài, chúng ta dừng đỗ lại ngay trước cụm đèn tín hiệu giao thông để nhường đường cho các phương tiện xe hai bánh di chuyển qua khu vực này. Nếu có một vài phương tiện ô tô di chuyển cùng hướng tuyến phố Cầu Niệm để đi về ngã năm Thiên Lôi, Nguyễn Văn Linh qua đây thì có lẽ là chậm lại 1-2 phút trước với những dòng xe này thì chắc là cũng không quá khó chịu khi mà chúng ta tránh được cái sự khó khăn cho những người điều khiển phương tiện xe máy qua lại đây. Hy vọng là các bác tài chúng ta cũng sẽ đủ sự kiên nhẫn và bình tĩnh, nhường nhịn đường một chút để tránh những cái nguy cơ xung đột và ùn ứ giao thông ngay tại khu vực tim đường ngã ba đường Hoàng Cổ Niệm, cũng như là giúp cho những người điều khiển phương tiện xe máy là những người điều khiển phương tiện ưu thế hơn trên lộ trình đi về qua đây có được cái sự yên tâm và thuận lợi hơn trên hành trình di chuyển này. Còn với các bác tài khi mà di chuyển về qua khu vực đoạn tuyến đường vành đai của thành phố đại lộ Tô Đức Thắng hay là Nguyễn Bình Khiêm thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đang ghi nhận sự gia tăng về áp lực, nhưng lúc này thì chưa quá khó khăn. Một vài những khu vực mà cần phải lưu ý tới như là khu vực tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm về gầm cầu vượt Lạch Chay, ở khu vực này thì áp lực giao thông cũng đã gia tăng đáng kể hơn, và đây cũng sẽ là một trong đoạn điểm rất cần phải lưu tâm khi mà áp lực thường xuyên tập trung cao và ùn ứ trong các khung giờ cao điểm buổi chiều, nên mong các bác tài cũng sẽ cần phải hết sức chú ý trong ít phút sắp tới. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin mới hơn sau ít phút nữa.
2: Anh ngược đường ngược nắng để yêu em.
0: Thôi, em xin anh tập trung và đi cho nhanh lên, bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
2: Kìa, em cứ yên tâm, chỉ phút mốt là đến nơi.
0: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều, anh định đi ngược chiều đấy à?
2: Giời ơi, không sao đâu, đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà, chứ đi đường vòng kia xa lắm.
0: Ôi, không được đâu anh ơi, đi thế nguy hiểm lắm, mà biển báo lù lù thế này.
2: Em cứ khéo lo, ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được, thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ.
0: Ngược nắng ngược gió thì được, nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
3: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
4: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
3: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
5: Vì an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.
0: Quý vị thính giả thân mến, thời điểm này 17 giờ 15 phút chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và quý vị và các bạn, chúng ta cũng có thể là hỗ trợ và cập nhật chia sẻ những diễn biến về giao thông cho chương trình bằng cách gọi về số 0225 361 0969, hoặc có thể phản ánh chia sẻ thông tin và hình ảnh qua fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2 MHz. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả trên những cung đường. Lúc này

0: Thì lộ trình của quý vị và các bạn, chúng ta có cung đường lưu thông ở trên quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương thì lượng xe cũng đang ở mức độ nhộn nhịp hai chiều, các bác tài đi tốt. Còn ở phía khu vực ngã ba Cầu Niệm để chúng ta lưu thông về ngã năm Thiên Lôi thì đang xảy ra tình trạng ùn, di chuyển rất là khó tại đây với áp lực giao thông mà chúng ta đang phải đối mặt. Tình giao thông lúc này ở phía khu vực chân cầu vượt Quán Toan thì đang có sự đan xen xung đột và cũng có tình trạng xe hai bánh lưu thông ngược chiều rất nguy hiểm. Chị Thảo, thành viên HLX có phản ánh, ngã tư Long Thành đang khá tấp nập lượng phương tiện di chuyển qua đây, đặc biệt là công nhân tan ca di chuyển qua khu vực này cũng đang có những sự đông đúc về lượng phương tiện khi các bác tài chúng ta di chuyển. Thông tin được chia sẻ từ phóng viên Tú Anh cho biết là cầu Quý Cao, lượng xe ở mức độ vừa phải thôi. Dốc xuống cầu thì có xe container 40 feet đang dừng ở làn hai bánh, có nháy đèn ở phía sau theo hướng di chuyển đi về trung tâm thành phố, mọi người cũng sẽ hết sức lưu tâm. Ngã tư Quý Cao thì có sự tập trung đông xe khi dừng chờ đèn tín hiệu trên trục quốc lộ 10 và ngay đầu khu vực ngã tư này thì cũng chú ý là vẫn có tình trạng xe khách dừng đỗ đón khách tại đây. Ở phía khu vực tuyến quốc lộ 5 qua chân cầu vượt 789 thì lượng xe đang khá nhộn nhịp trong quá trình lưu thông ở trên cầu trong lộ trình mà chúng ta lưu thông hướng đi đường tỉnh 390 và đi xã Nam Sách thì các xe cũng đang đi chậm lại một chút do mật độ phương tiện đang tập trung cao tại đây. Các bác tài cũng chủ động với thông tin này. Rất nhiều những diễn biến về giao thông vẫn đang liên tục được cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị thính giả qua tần số FM 102.2MHz. Như là phía ngã tư cầu Lạch Chay, lượng phương tiện vẫn đang đông và tập trung về điểm giao cắt. Chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này để bảo đảm tình hình di chuyển một cách an toàn. Ở phía khu vực ngã tư Tam Kỳ cũng vậy, đang có những sự đan xen và xung đột nhẹ tại tim đường. Hướng Trần Nguyên Hãn để đi ra đây thì dòng xe cũng đang phải mất một khoảng thời gian để chờ đợi đèn tín hiệu. Nên các bác tài chúng ta cũng chú ý và kiên nhẫn bình tĩnh chờ đợi tại đây. Trong khi đó thì chúng tôi cũng đang ghi nhận tình giao thông tại ngã tư Bưu điện thành phố, điểm giao cắt giữa đường Nguyễn Tri Phương và đường Hoàng Văn Thụ. Thời điểm này thì lưu lượng xe qua khu vực điểm giao ngã tư Bưu điện thành phố cũng đang khá là đông trên trục đường Nguyễn Tri Phương. Các em học sinh tan học và lúc này thì cũng đang đứng ở ngay gần với khu vực ngã tư Bưu điện thành phố để chờ sang đường cũng như là chờ bố mẹ đến đón. Thế nên là cái dòng phương tiện di chuyển qua đây chúng ta cũng lưu ý có thêm một cái lượng học sinh tan học di chuyển ra khu vực ngã tư Bưu điện thành phố nên có những sự tập trung đông đúc về dòng xe lưu thông qua đây. Các bác tài cũng đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực ngã tư này. Đường Mê Linh thì chúng tôi thấy là từ hướng đường Nguyễn Đức Cảnh đi vào đã bắt đầu đi chậm rồi đấy ạ. Thời điểm này thì các em học sinh cũng đang tan học nên áp lực giao thông cũng có những sự tập trung cao qua tuyến đường Mê Linh phía trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Đi tiếp về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, sau đó chúng ta hướng về ngã tư Hồ Sen, dòng xe cũng đang đi chậm tại đây. Còn ở phía khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, thời điểm này thì lưu lượng phương tiện cũng đang có những sự đan xen. Chúng tôi quan sát thấy là dòng xe từ phía đường Hồ Sen cũng như là đường gom hướng về khu vực từ cầu Lạch Chay để lưu thông về đường gom chân cầu Nguyễn Văn Linh thì đang có những sự đông đúc nên các bác tài chúng ta cũng sẽ chờ đợi tại khu vực này để có thể bảo đảm an toàn. Các điểm giao cắt xa hơn ví dụ như là ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 thì cũng không có sự trở ngại gì. Ở khu vực này thì các bác tài chúng ta đi tốt nhưng mà nắng thì vẫn còn tương đối là chói và gay gắt nên ảnh hưởng tới tầm nhìn của chúng ta khi lưu thông. Ngã tư khu công nghiệp Đỉnh Vàng cũng vậy, dòng xe tập trung trước cột đèn tín hiệu trên đường 353 là tương đối nhiều nên mọi người cũng chú ý với những cái tốp công nhân đi bộ băng cắt sang đường cũng sẽ là những cái sự ảnh hưởng trong có quá trình mà chúng ta lưu thông qua đây. Những cái diễn biến giao thông vẫn đang liên tục được cập nhật để mọi người sẽ hết sức là chủ động trong cái quá trình di chuyển.
1: Vâng, với thông tin về giao thông liên tục được chia sẻ trong ít phút vừa qua, lượng phương tiện giao thông vẫn đang nhộn nhịp ở trên nhiều trạng tuyến và lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này thì chúng ta cũng đã ghi nhận những cái áp lực giao thông tập trung cao trên nhiều cung đường di chuyển với những cái trạng thái lưu thoát chậm đã dần vẫn đang tiếp tục hiện diện nhiều hơn và sự gia tăng dòng phương tiện giao thông trên các đoạn tuyến, đặc biệt là những tuyến phố có các cổng trường học, chúng ta sẽ cần phải lưu tâm hơn như khu vực trục tuyến phố Trường Nguyên Hãn qua khu vực các cổng trường tiểu học và trung học cơ sở Võ Thị Sáu, hay là qua khu vực tuyến phố Tô Hiệu qua khu vực cổng trường trung học cơ sở Tô Hiệu, rồi những đoạn khu vực các cổng trường học trên trục tuyến phố Tô Hiệu, tuyến phố Đức Cảnh đều rồi Minh Khai, lộ trình di chuyển của các bác tài trên những khu vực này thì chúng ta cũng sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý tới bình tĩnh để có thể đảm bảo tầm quan sát cũng như là sẵn sàng xử lý các cái tình huống giao thông trên đường qua những khu vực mà có các cổng trường học, nơi học sinh tập trung nhiều băng cắt đan xen. Và chính cái sự hồn nhiên vô tư của các em học sinh là một cái điểm mà chúng ta cũng rất là yêu ái, yêu thương. Thế nhưng mà đồng thời thì nó lại cũng là cái nhược điểm khi mà các em tham gia lưu thông đôi khi là thiếu đi cái sự chủ động, cẩn trọng, bình tĩnh ở trên những ngả đường hành trình. Còn thời điểm hiện tại trên khu vực trục đường Chùa Vẽ, chúng tôi có ghi nhận một sự cố va chạm giao thông xảy ra tại khu vực này. Cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hồng Nhung đang có mặt tại đây. Xin mời chị Hồng Nhung.
2: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Hoài Thương và quý vị thính giả. Hiện tại Hồng Nhung đang có mặt ở trên trục đường Chùa Vẽ theo hướng từ ngã tư cặp 128 về ngã tư K9. Thời điểm này là cũng khoảng gần 17:30 rồi, lượng phương tiện bắt đầu tăng khi mà nhiều người kết thúc công việc và di chuyển về nhà. Thời tiết hiện tại cũng đang khá thuận lợi, nhưng mà trời vẫn có nắng, nhưng mà nắng cũng đã dịu hơn và không còn quá gay gắt như những lúc mà buổi trưa nữa rồi. Tuy nhiên thì tại khu vực mà Hồng Nhung đang có mặt, tình hình giao thông đang chịu ảnh hưởng bởi một vụ va chạm giữa phương tiện xe đầu kéo và một phương tiện ô tô cá nhân mang nhãn hiệu Kia. Và theo ghi nhận tại hiện trường thì chiếc xe đầu kéo hiện đang dừng ở khu vực sát giải phân cách, trong khi chiếc xe ô tô cá nhân thì cũng đang dừng ở làn đường ngay bên cạnh. Hai phương tiện thì nằm ở vị trí khá gần nhau nên chiếm một phần là mặt đường, nên dòng phương tiện phía sau khi mà di chuyển đến khu vực này thì đều phải giảm tốc độ và chủ động điều chỉnh hướng di chuyển. Và đặc biệt đây cũng là thời điểm mà lượng phương tiện ở trên tuyến đang tăng lên, vì vậy mà chỉ còn một sự cố xảy ra thôi thì cũng sẽ khiến cho tình hình giao thông ở trên trục đường này có sự khó khăn. Và hiện tại cũng đang có sự di chuyển chậm theo hướng từ khu vực ngã tư cặp 128 để di chuyển về khu vực vụ va chạm. Hiện tại thì hai bác tài của hai phương tiện thì vẫn đang có mặt tại hiện trường và cùng xuống xe để kiểm tra tình hình, trao đổi cũng như là thỏa thuận sau va chạm. Và qua quan sát thì các phương tiện thì chưa được di chuyển ra khỏi khu vực xảy ra vụ va chạm, nên các xe di chuyển qua đây thì vẫn phải di chuyển chậm và vòng tránh vị trí của hai chiếc xe sau va chạm. Với hướng di chuyển từ ngã tư cặp 128 để di chuyển về ngã tư K9 khi mà lượng xe đang đông như thế này, và một phương tiện và hai phương tiện thì sau va chạm thì vẫn đang dừng tại hiện trường, khiến cho việc di chuyển của tất cả quý vị và các bạn qua khu vực này đều gặp khá nhiều khó khăn. Các phương tiện khi mà di chuyển gần đến hiện trường thì đều phải giảm tốc độ, quan sát kỹ rồi mới lần lượt lách qua chiếc xe xảy ra va chạm. Trong khi mà với những các phương tiện kích thước lớn như là xe container, xe trọng tải lớn thì việc chuyển hướng hoặc là tránh vị trí va chạm thì cũng cần nhiều khoảng trống hơn. Và đây là lý do mà khu vực ngay trước vị trí hai phương tiện đang từng xảy ra va chạm thì có thời điểm ùn ứ lại. Tuy nhiên thì điểm đáng chú ý là tình trạng ùn ứ chỉ tập trung tại khu vực có vụ va chạm thôi. Còn sau khi mà quý vị các bạn di chuyển qua được khu vực này thì phía trước thì cũng phần thông thoáng hơn và các xe thì có thể di chuyển tương đối tốt. Vì vậy quý vị và các bạn đang có lộ trình di chuyển theo hướng từ khu vực ngã tư cả 128 để hướng về khu vực ngã tư K9 thì cũng chủ động giảm tốc độ từ xa, giữ khoảng cách an toàn và quan sát kỹ hướng di chuyển của các phương tiện phía trước. Đặc biệt là chúng ta không nên cố chen lên hoặc là chuyển làn đột ngột khi mà chúng ta di chuyển qua vị trí hai phương tiện sau sự cố va chạm để giúp cho hành trình di chuyển được an toàn và thông suốt. Vâng, chạy khu với anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Nhung với những chia sẻ thông tin về khu vực đoạn tuyến đường Chùa Vẽ trên hành trình di chuyển của chúng ta trên đoạn tuyến từ khu vực ngã tư cổng cảng 128 đi về ngã tư K9. Lại tiếp tục là một sự cố va chạm giao thông xảy ra ở trên đoạn tuyến giữa hai phương tiện ô tô tại đây, và cũng là một lời cảnh báo đối với các bác tài cùng quý vị thính giả trên những ngả đường hành trình. Trong những ngày gần đây thì những sự cố va chạm giao thông xảy ra khá là nhiều. Có lẽ nào rằng là trong yếu tố điều kiện thời tiết nắng chói chang này khiến cho chúng ta cũng cảm giác như là mệt mỏi hơn và mất đi một cái sự tỉnh táo ở trên những hành trình di chuyển của mình không, chị Hoài Thương?
0: Vâng, đây cũng có thể là một trong những cái lý do như vậy, nhưng cũng không hẳn là tất cả. Tuy nhiên thì cái trạng thái cảm xúc trong quá trình mà chúng ta lưu thông cũng là một cái yếu tố vô cùng là quan trọng. Nếu mà chúng ta có được một cái tâm lý tốt khi di chuyển thì chúng tôi cũng tin rằng là mọi người cũng sẽ có thể là chủ động được với những cái tình huống xảy ra trên đường cũng như là linh hoạt xử lý được. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta lưu thông với một cái điều kiện về tâm lý mà không ổn định, rồi những cái sự khó chịu những sự ảnh hưởng từ ví dụ như là thời tiết chẳng hạn, trạng thái nắng nóng khiến cho chúng ta cũng cảm thấy khá là ái ngại trên những cung đường, thì cũng có thể là có những cái yếu tố khiến cho cái lộ trình của chúng ta lưu thông sẽ đối diện với những cái sự cố hoặc là những cái va chạm xảy ra trên các tuyến đường. Thế nên là khi mà chúng ta di chuyển, cái trạng thái về tâm lý là một cái điều cũng rất là quan trọng. Chẳng hạn như là vừa mới bị vợ mắng chẳng hạn anh Thắng ạ.

0: Vì
1: À,
0: là
1: nhưng anh chưa bao giờ bị mắng à?
0: vâng, thực ra thì cũng không phải là chưa bao giờ bị mắng là
1: À, thế
0: vâng.
1: à?
0: Thế nhưng mà có lẽ là cái này là hơi hơi hơi lạ với tôi một chút, bởi vì là
1: Ừ.
0: tôi thì thông thường là khi mà bị mắng xong thì tôi không có cơ hội đi đường. Vâng.
1: À, vâng, thế là bị mắng xong là bị phạt luôn, không được đi ra ngoài đường.
0: Đấy, kinh nghiệm của chị Hoài Thương có lẽ là đây là một cái điều mà chúng ta rất cẩn thận đấy.
1: Vâng,
0: Có nghĩa là
1: không,
0: khi mà
1: tức
0: chúng ta mắng xong nhé, đừng để cho đối
1: ừ.
0: phương đi ra đường. Đấy, mắng
1: Vâng,
0: xong mà cho đối
1: không,
0: phương
1: tôi
0: đi ra
1: đang
0: đường là dễ
1: hỏi cái câu
0: là tinh
1: chuyện của
0: thần là
1: anh.
0: bị
1: Vâng.
0: kém đi, chứ chứ là chị, tôi đề nghị chị là chị cũng hết sức đấy, đây là một cái bài học kinh nghiệm cần thiết và quý báu. Có nghĩa là
1: Vâng.
0: khi mà mình mắng xong ấy, không cho đối tượng bị mắng đi ra đường ngay mà phải giữ lại, bắt làm việc nhà,
1: Vâng.
0: lao động, công việc hay là bất cứ cái yếu tố
1: À,
0: gì mà giữ
1: nghĩa
0: được ở
1: là
0: nhà.
1: anh
0: Đấy,
1: đang chia
0: đúng
1: sẻ
0: không ạ?
1: chính cái câu chuyện của bản thân mình đúng không ạ? Thì
0: Tôi thì
1: anh
0: thông
1: vừa mới nói
0: thường
1: rằng là mắng xong thì anh cũng không có cơ hội được đi ra ngoài đường mà. Thế có phải là cái câu chuyện của chính bản thân anh như
0: vâng.
1: vậy đúng
0: Thực
1: không
0: ra
1: ạ?
0: thì cái câu chuyện này tôi chia sẻ thì cũng trên cái quan điểm của các anh em thôi, thế nhưng mà cũng là cái vấn đề về vấn đề tâm lý, chia sẻ tâm lý an
1: Vâng.
0: toàn.
1: Thế
0: Nói chung
1: nhưng
0: là
1: bản thân
0: tôi chỉ
1: anh thì
0: muốn là góp
1: sao?
0: ý cho chị Hoài Thương để có thể là chị khi mà chị mắng ai đó, đúng không? Ở đây thì chúng ta có thể hiểu ai đó là trong mặt.
1: Vâng. Không,
0: Đấy
1: tôi
0: thì
1: thì trước giờ tôi cũng chẳng mắng ai cả. Vâng.
0: chỉ mắng một người thôi đúng không? Thôi thì dù sao đi chăng nữa thì chúng ta cũng nên tập trung cái sự an toàn cho đối tượng đấy, đừng để vài câu mắng của chúng ta có thể ảnh hưởng tới cái vấn đề an toàn giao thông của
1: Vâng.
0: cả những người xung quanh nữa.
1: Thế nhưng mà tóm
0: Đấy.
1: lại là như anh chia sẻ là anh mà bị mắng xong là anh sẽ không được đi ra ngoài đường đúng không ạ?
0: Tôi thì nói thực là tôi cũng gọi là khi mà còn nhỏ ấy, thì mình cũng hay bị mắng, thế nhưng mà đến lúc là lớn lên rồi bây giờ thì nhìn chung thì mọi người đều yêu thương. Vâng,
1: Có
0: chắc
1: nghĩa bây giờ là
0: là
1: anh không bị mắng ạ?
0: qua những cái năm tháng ngây dại của tuổi thơ thì nói chung là bây giờ mình lớn lên mình cũng đã trưởng thành hơn và được mọi người yêu thương nhiều hơn.
1: À,
0: Thế cho nên là cũng lâu lâu rồi cũng thấy nhớ nhớ.
1: vâng, chúc
0: Vâng.
1: mừng anh là anh đã lâu rồi mà không được mắng.
0: Dạ.
1: Hẳn là
0: Dạ.
1: tâm lý của anh di chuyển ở trên đường mình rất ổn định đúng không
0: Rất
1: ạ?
0: ổn, rất ổn. Dạ
1: À,
0: vâng. Thế
1: vâng.
0: còn với ai đó mà bị mắng thì cũng đề nghị là chị Hoài Thương thì cũng làm sao giữ cho họ một cái tinh thần tốt trước khi mà ra ngoài đường, đúng không ạ? Đấy,
1: Vâng.
0: mình có thể là sau khi mà mình xong mắng xong ấy thì mình sẽ giữ lại bắt lao động làm việc nhà ạ, nếu sau đấy thì bắt đầu là an ủi để mang tới một cái tâm trạng thoải mái hơn. Tôi hiểu là chị chia sẻ như vậy là phần nào đấy chị hỏi kinh nghiệm đúng không ạ, nhưng
1: Tôi
0: mà
1: lại
0: đấy
1: tưởng
0: thì
1: là anh đang chia sẻ cái trải nghiệm của chính bản thân mình.
0: vâng, tôi hiểu qua cái câu chuyện của chúng tôi chị
1: Và
0: muốn
1: chúng ta đều
0: là có cái
1: hiểu.
0: kinh nghiệm đúng không ạ, có kinh nghiệm để có thể là cư xử với ai đó, thì cũng đề nghị là các chị em thì chúng ta cũng lưu tâm nhiều hơn tới vấn đề này.
1: Vâng, tôi nghĩ là bây giờ cũng đang có khá nhiều các chị em đang nghe sóng đấy ạ.
0: Dạ vâng,
1: Vâng,
0: đấy.
1: không biết là có
0: Không chỉ
1: nhiều
0: riêng của
1: những
0: chị Hoài
1: cái
0: Thương đúng không ạ, mà với các nữ tài xế, các bác tài bây giờ cũng thế. Chúng ta cũng lưu tâm nhiều hơn tới cái sự an toàn của chính những người thân của mình cũng như là những người tham gia lưu thông trên đường. Đấy, một phần cũng vì như vậy chị Hoài Thương thì chúng đã chia sẻ một cách đầy kinh nghiệm rồi, là trong thời gian này thì có thể là điều kiện thời tiết nó thay đổi khiến cho chị em cũng hay bực mình hơn. Rất dễ dẫn tới là nhiều anh em thì cái trạng thái tâm lý nó cũng bị thay đổi, nó có nhiều cái lo ngại trên đường hơn các bạn.
1: Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta thì cũng sẽ phải luôn luôn có được một cái tâm lý thật sự là ổn định để có thể là lưu thông trên các tuyến đường một cách an toàn. Còn tất nhiên rằng để có thể làm được điều đó thì nó lại phụ thuộc vào hành động của bạn đúng không ạ, và của nhiều người khác nữa. Mong rằng là trên những cung đường mà chúng ta đi qua thì mọi người cũng sẽ luôn luôn có được những cái sự tập trung, dù là có sự ảnh hưởng về tâm trạng như thế nào đi chăng nữa, thì khi chúng ta đã bước lên xe và điều khiển phương tiện thì cũng sẽ bảo đảm được cái sự ổn định về tinh thần để có thể lưu thông an toàn. Chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả. Thông tin từ các thành viên của câu lạc bộ chạy lệnh có cho biết là trên quốc lộ 5 theo chiều Hải Phòng Hà Nội thì qua khu vực cầu vượt Quán Gỏi có va chạm. Chưa rõ cụ thể là những phương tiện gì, tuy nhiên thì bây giờ hiện trường thì đang có một chiếc xe đầu kéo chở theo những cái cuộn sắt thép nằm ở làn sắt giải phân cách. Sau va chạm thì những cái cuộn thép này thì bị rơi xuống đường ạ. Phần cabin đầu xe cũng bị hư hỏng tương đối nặng. Và hiện tại thì giao thông theo hướng di chuyển đi Hà Nội thì đang có những sự ảnh hưởng nhất định trong quá trình lưu thông. Chiếc xe đầu kéo nằm ở làn sát giải phân cách. Các bác tài chúng ta cũng hết sức lưu ý qua khu vực phía cầu vượt Quán Gỏi hướng Hải Phòng Hà Nội trong lộ trình mà chúng ta di chuyển trên tuyến quốc lộ 5. Cảm ơn thông tin được cập nhật từ các anh em của câu lạc bộ chạy lệnh Hải Phòng có thông tin về cho chương trình. Còn đối với những khu vực khác, chúng tôi cũng đang nhận được thêm những chia sẻ từ các hội nhóm như là anh Thịnh, thành viên HLX cho biết ngã ba Cầu Niệm về nút giao cơ điện đoạn này thì chúng ta đi được. Thế nhưng mà cũng nhắc lại là hướng từ ngã ba Cầu Niệm về ngã năm Thiên Lôi thì các bác tài đang phải đối diện với áp lực giao thông rất là cao. Hướng đi Hà Nội từ phía khu vực điểm giao với đường Hoàng Minh Thảo

0: để đi về ngã năm Thiên Lôi cũng đang có cái trạng thái lưu thông chậm. Rồi tuyến đường Hải Triều từ phía chợ Quán Toan để đi về ngã tư Quán Toan, dòng xe cũng đang đi chậm với mật độ phương tiện tập trung cao tại khu vực này. Các bác tài cũng sẽ hết sức là lưu tâm trong quá trình di chuyển để bảo đảm an toàn. Ở khu vực tuyến quốc lộ 10 qua cầu Tiên Cựu trong buổi chiều ngày hôm nay có khuyến cáo gì? Chúng tôi sẽ dành thời gian kết nối với phóng viên Tú Oanh đang tác nghiệp tại đây và sẽ có những thông tin cập nhật tới quý vị và các bạn ngay bây giờ. Xin mời chị Tú Oanh.
1: Cảm ơn chị Hoài Thương, xin chào Lâm Thắng, xin chào quý vị khán giả. Trên khu vực ở cầu Tiên Cựu theo hướng từ khu vực ngã ba nút giao cao tốc để về cầu Tiên Cựu hướng đi ngã tư Hòa Bình, hướng này thì mật độ giao thông đang khá đông và cũng có những thời điểm là các bác tài các bạn di chuyển chậm qua khu vực cầu Tiên Cựu nhưng mà chỉ trong thời điểm thôi. Còn hướng ngược lại từ khu vực ngã tư Hòa Bình qua cầu Tiên Cựu về nút giao cao tốc, hướng này thì mật độ chỉ mức vừa phải thôi, mật độ giao thông thì không đông nhưng mà ở đây đang có yếu tố tiềm ẩn nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là đối với những người được chuyển xe bánh, bởi vì ở trên cầu Tiên Cựu lúc này đang tập trung khá nhiều người ở đây để câu cá, và khi mà câu cá họ đứng ở phần đường sát với thành cầu, phần đường mà thường có những người được chuyển xe máy di chuyển vào, và rất nhiều xe máy cũng đã được dựng ở ngay khu vực trên cầu Tiên Cựu, và khi mà di chuyển qua đây thì tôi thấy rất nhiều tình huống nguy hiểm đã diễn ra, nhất là đối với những người được chuyển xe máy khi mà di chuyển qua khu vực này. Thì những người câu cá khi mà họ giật cần lên ấy, thì chiếc cần đã văng ra khu vực giữa đường. Một số người điều khiển xe máy đã giật mình đánh lái trong phần đường giữa đường và đi rất sát với đầu các phương tiện xe container ở trên khu vực cầu Tiên Cựu. Các bác tài cũng đã phải đánh lái để xử lý những tình huống giao thông bất ngờ ở trên đường, tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Không biết là thành quả hôm nay của những người câu cá trên khu vực cầu Tiên Cựu sẽ như thế nào, nhưng mà trước mắt là họ cũng đã gây ra rất nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông qua khu vực cầu Tiên Cựu, nhất là đối với những người điều khiển xe máy ở khu vực này. Một số người điều khiển xe máy khi mà di chuyển theo hướng từ khu vực ngã tư Hòa Bình di chuyển lên khu vực cầu Tiên Cựu cũng đã đi vào phần đường sát với thành cầu, và khi mà đến gần với vị trí mà những người câu cá đang tập trung thì họ cũng đã phải lách sang phần phân cách ở trên khu vực cầu Tiên Cựu để đi sang giữa đường, giữa cầu để đi tiếp xuống khu vực nút giao cao tốc. Và cái việc mà lách qua cái phần mà giải phân cách ở trên cầu để đi sang phần giữa đường như vậy cũng sẽ tiềm ẩn nguy hiểm, và nếu mà không chú ý quan sát rất có thể là cũng sẽ gây ra sự xáo trộn rồi là có thể là ngã xe ở trên khu vực cầu Tiên Cựu. Nên đối với hành vi mà câu cá ở ngay khu vực cầu Tiên Cựu rồi là dựng xe máy ở ngay trên cầu như vậy, rất mong rằng chính quyền địa phương, người chức năng cũng sẽ có sự nhắc nhở thường xuyên hơn để có thể bảo đảm an toàn giao thông cho mọi người khi mà di chuyển qua khu vực cầu Tiên Cựu theo hướng từ khu vực ngã tư Hòa Bình qua cầu để hướng về nút giao cao tốc. Ở thời điểm hiện tại thì mà đội giao thông ở trên khu vực cầu Tiên Cựu theo cả hai hướng thì đối với các bác tài chúng ta vẫn có thể di chuyển được, tuy nhiên vẫn xin lưu ý với quý vị và các bạn ở khu vực từ khu ngã tư Hòa Bình qua cầu Tiên Cựu, chúng ta chú ý quan sát di chuyển chậm trên khu vực tỉnh cầu để có thể phòng tránh những người điều khiển xe máy xử lý những tình huống bất ngờ khi mà những chiếc cần văng ra đường như vậy, họ phòng tránh mà chúng ta cũng sẽ sẵn sàng trên ga phân xanh để có thể xử lý kịp thời tình huống nguy hiểm như vậy ở trên đường. Từ khu vực cầu Tiên Cựu để hướng về nút giao cao tốc thì các bác tài sẽ có lộ trình di chuyển tốt hơn, mà đội không chỉ mức vừa phải thôi. Và thời điểm hiện tại thì ngoài trời nắng cũng đã tắt rồi, trời cũng đã khá là mát mẻ, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người về những số thời tiết khi mà chuyển qua các tuyến đường tuyến phố. Và hy vọng rằng trong buổi chiều ngày hôm nay mọi lộ trình quý vị cũng sẽ đều an toàn hơn, ta sẽ trở về nhà với một tâm thế và quan điểm. Còn bây giờ sẽ là cảm xúc của chị Hoài Thương ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Tú Anh với những thông tin được chia sẻ tại khu vực tuyến quốc lộ 10 qua cầu Tiên Cựu. Thời điểm hiện tại thì lộ trình của chúng ta qua đây, mọi người cũng sẽ chú ý với lưu lượng phương tiện cũng đang tập trung cao trong cái quá trình lưu thông. Và thêm một cái yếu tố mà mọi người sẽ cần phải chủ động đó chính là cũng đang có một số người dân ở khu vực này thì mang cần ra đây câu cá, anh Thắng ạ. Và nhiều khi là cái sở thích của những người đàn ông cũng khá là khó hiểu đúng không ạ? Vâng, không biết là trong một cái buổi chiều nắng như thế này thì ra cầu Tiên Cựu câu cá thì thật sự là tôi cũng chưa tìm được một cái lý do để giải thích cho cái hành động này. Nhưng mà vâng, có lẽ là anh là một người đàn ông thì chắc là anh cũng sẽ hiểu tâm lý của anh em hơn đúng không ạ? Vâng, liệu rằng câu cá ở trên cầu lại còn cầu Tiên Cựu nữa thì cái cảm giác của mình nó như thế nào nhỉ?
2: Dạ vâng. Thực ra thì khi mà cả chị Hoài Thương và tôi thì đều không phải là cần thủ, đúng không? Và khi mà chúng ta không để cần không phải là cần thủ thì chúng ta sẽ không hiểu được cái tâm lý của một cần thủ là như thế nào. Và tìm cái địa điểm câu ở đâu là cái thời điểm mà cũng như là cái thời gian câu trong ngày như thế nào

0: buổi sáng hay buổi chiều, những khoảng thời gian nào hay là những khu vực nào mà cá dễ cắn câu.
1: Dạ. Nhưng mà chị em phụ nữ thì thường không đi câu cá như thế.
0: Dạ vâng.
1: Nên là có khi là anh là đàn ông thì anh hiểu tâm lý đàn ông hơn, có khi dạ. là
0: thế cho
1: mình
0: nên
1: cũng
0: là
1: lý giải được.
0: Tuổi thọ của chị em thường cao hơn. Vì cái nghề dâu chúng tôi thì thông thường là cũng hay là đi nói vui một chút thôi, thế nhưng mà thông thường là hay đi làm những cái hoạt động thích là hòa mình vào thiên nhiên nhiều hơn, thích là nắng rát nhiều hơn, những cái áp lực từ thiên nhiên thời tiết hay là chịu đựng những cái áp lực nhiều hơn. Và khi mà đối diện với nhiều cái áp lực như vậy thì cái chắc chắn rồi cái sức khỏe phần nào đó nó cũng sẽ bị ảnh hưởng, bị tác động nhiều hơn một chút. Và chủ yếu là đôi khi nó cũng là cái niềm đam mê nữa. Đối với rất nhiều anh em thì cái việc câu cá này thì đúng là quả thực là nó là cái niềm đam mê và đòi hỏi một cái sự kiên trì rất là lớn. Không phải ai cũng sẵn sàng là ngồi cầm một cái chiếc cần câu trong vòng tầm khoảng 15 đến 30 phút mà không có những hoạt động gì bên ngoài cả. Bởi vì tôi tin là rất nhiều người thì chỉ cần 15 giây thôi là phải lập tức là cầm lấy cái điện thoại để xem rằng ở xã hội, thế giới này đang có điều gì xảy ra. Thế nhưng mà không, với rất nhiều anh em thì...
1: Nhưng mà thật ra thì quan trọng là cái vị trí mình lựa chọn để mình đi câu ạ.
0: Vâng.
1: Thì tôi cũng biết rằng là cái việc câu cá thì đôi khi nó cũng là một cái điều mà giúp cho mọi người chúng ta cũng sẽ có những cái khoảng thời gian thư giãn. Khi mà chúng ta ngồi câu cá trong một cái buổi chiều với những cái cơn gió nhẹ nhẹ như thế này. Nhưng mà tôi cũng đã nhìn thấy những cái hình ảnh là trong một cái buổi trưa nắng gắt, khi mà tôi di chuyển ở một cái địa phương thì tôi thấy là có một người đàn ông thì ngồi ngay ở khu vực giữa cầu và trời nắng gắt như vậy. Không biết là để dầm mình hay là mình lại đang có một cái vấn đề gì đó mà lại phải ngồi giữa trưa nắng ngồi câu cá như vậy. Phải nói rằng là chắc là cái vấn đề về cái tinh thần hay tâm lý cũng có những sự ảnh hưởng. Rồi đấy, lựa chọn những cái cây cầu, ví dụ như là chúng ta cũng đã nói hôm nay là cầu Tiên Cựu, nhưng mà cũng có những cái thời điểm mà nhiều thính giả phản ánh là ở trên cả cầu Khuể nữa, cũng có tình trạng là nhiều người dân thì cũng đứng ở trên cầu để câu cá. Cái vị trí mà chúng ta lựa chọn nó cũng là một trong những cái yếu tố, có phải là do cái tâm lý hay là có vấn đề gì đó hay không. Tôi thì tôi khi mà chị Tú Anh nói đến cái việc câu cá thì tôi lại nhớ đến một cái bài thơ rất nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Khuyến, đấy là Thu Điếu, nói về cái cảnh vô cùng là lãng mạn, đấy là ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng biết theo làn hơi gợn tí, lá vàng chiếc gió khẽ đưa vèo. Tức là mình cảm nhận một cái không gian, một cái khung cảnh nó rất là lãng mạn và nên thơ của một người ngồi ở trên chiếc thuyền bé và trong một cái khung cảnh rất là lãng mạn của mùa thu, ao thu. Thế nhưng mà bây giờ thì ngoài trời đang vẫn còn nắng oi, rồi ngay trên cầu Tiên Cựu như vậy thì không hiểu là có một cái sự thôi thúc nào dành cho những người đàn ông mà lại muốn là đứng ở trên cầu để câu cá như vậy. Tôi vẫn còn đang rất là thắc mắc là xem là tâm lý của các anh có vấn đề gì không ạ.
0: Thực ra thì tôi thì không phải là người đàn ông đấy, và nếu mà chị thắc mắc thì nghĩa ra lúc đấy chị phải chạy thẳng ra hỏi anh ơi, tại sao anh lại ngồi câu cá giữa trưa nắng thế này, đúng không ạ? Câu hỏi tôi nghĩ là rất là thiết thực và rất là bình thường thôi. Đấy, nhưng mà tại sao đôi khi là cũng chia sẻ với chị Hoài Thương là đúng là đôi khi chúng ta không hiểu được, bởi vì mỗi người thì sẽ có một hoạt động khác nhau. Bởi vì sao mà chị em thì trong mùa đông lạnh giá như vậy mà cũng suốt ngày kêu lạnh quá lạnh quá, gặp các anh em chúng tôi thì kêu là rét quá rét quá, thế mà đi ra ngoài đường thì vẫn thấy chị em là mặc váy ngắn, vâng, vẫn thấy là mặc quần áo khá là ngắn. Và đối diện với cái sự buốt giá của mùa đông, trong khi anh em chúng tôi thì quấn bao nhiêu quần áo vào vẫn cảm giác run cầm cập, và chị em vẫn hiên ngang ra đường. Thì đấy cũng là những cái điều mà rất lạ trong cuộc sống của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà phải đặt mình vào đối phương thì
1: không, cái đấy là thể hiện là cái sức chịu đựng của chị em
0: dạ
1: tốt.
0: Vâng, thì cái việc mà anh em mà đứng câu cá giữa trời nắng chang chang ở trên cầu cũng là sự thể hiện cái sức chịu đựng của anh em, nhưng ở cái góc độ khác, đúng không? Có nghĩa là anh em thì chịu nắng tốt hơn mà chị em thì chịu lạnh tốt hơn, phải không ạ?
1: Vâng. Nhưng mà thực là nếu mà cái việc câu cá mà nó lại làm ảnh hưởng tới cái vấn đề về giao thông thì nó lại là một cái chuyện đáng nói, đúng không ạ?
0: Đúng rồi, chính xác. Đây là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải quan tâm, cũng như là chị em thôi. Việc chị em trang bị mặc trang phục thế nào ra đường không quan trọng, miễn là thấy đẹp là được, nhưng mà nếu mà ảnh hưởng đến giao thông cũng là một điều cần phải xem xét lại, đúng không? Đấy, thì đối với câu chuyện này thì chúng ta không bênh giới nào cả, thế nhưng mà việc mà câu cá trên cầu có lẽ là chúng ta cũng sẽ cần phải lưu tâm hơn một chút. với các bác tài cùng quý vị thính giả, chúng ta cũng chú ý hơn, tìm cho mình những cái địa điểm câu cá phù hợp hơn. Vẫn biết rằng là có thể đấy là một cái địa điểm câu cá ưa thích, tại đấy thì chúng ta tìm được cho mình là cái điều thú vị khi mà cá cắn câu nhiều hay là như thế nào đó, thì có lẽ là những cần thủ mà trực tiếp qua đó thì sẽ hiểu rõ hơn về cái tâm lý này. Nhưng chúng tôi chỉ quan tâm tới cái vấn đề về vấn đề an toàn giao thông thôi, đúng không ạ? Thì các chị em cũng hy vọng là cũng sẽ lưu tâm hơn, mùa đông cũng sắp đến rồi.
1: Vâng, đấy, anh Thắng, anh ấy tiện thể là anh cũng nhắn gửi cho các chị em. Thật ra thì mình khi mà tham gia giao thông thì phải thể hiện cái tinh thần giống như là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, anh Thắng ạ.
0: Đừng
1: vâng,
0: vậy.
1: Dù thế nào đi chăng nữa thì mình cũng phải giữ được một cái tinh thần nó cũng tốt nhất, chủ động, chứ tránh làm cái việc là mình bị sao động ở những cái vấn đề nó ảnh hưởng tới cái tâm lý của mình khi lưu thông. Ừ. Nhắc anh em là như thế.
0: Bất biến khó lắm. Thực ra thì chúng ta cũng chỉ là một tế bào trong xã hội thôi, đúng không? Khi mà các tế bào khác rung động thì chúng ta cũng không thể tránh khỏi cái sự rung động đâu. Cho nên là thôi thì dù có là đắc đạo đi chăng nữa thì cũng khó có thể tránh khỏi những giây phút mà chúng ta sao động trước cuộc sống này. Thôi cái mẹ xấu chúng tôi thì cũng chỉ là những người đàn ông, những con người, người trần mắt thịt thôi. Cũng mong là các chị em dư cao đánh khẽ.
1: Nhưng mà chốt lại cái câu chuyện ở đây thì tôi cũng đề nghị là anh em là hết sức lưu ý về cái việc là đi câu cá, tìm cái vị trí cho nó phù hợp, chứ nếu mà nó ảnh hưởng tới giao thông thế này là cũng không được đâu ạ. Và quá trình lưu thông của chúng ta qua khu vực cầu Tiên Cựu, mọi người cũng lưu tâm trong cái lộ trình di chuyển ở khu vực này để bảo đảm cái hướng lưu thông an toàn, và cũng đề nghị lực lượng chức năng cũng có những cái lời nhắc nhở để mọi người chúng ta cũng sẽ lưu ý hơn. Và cái vấn đề quan trọng nhất là với một cái cây cầu phục vụ cho cái quá trình lưu thông di chuyển của mọi người thì cái điều quan trọng nhất vẫn phải là cái yếu tố về an toàn, đúng không ạ? Tình hình giao thông lúc này chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả trên những cung đường. Anh Bắc, thành viên HLX cho biết là đường Hải Triều thì vẫn đang đi chậm hướng chợ Quán Toan để lưu thông về đây, nên là chúng ta cũng sẽ hết sức lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Anh Hòa, thành viên hội anh em lái xe container đất cảng có cho biết phía cầu Đình Vũ Cát Hải về vòng xuyến Deep Sea chúng ta cũng đang đi chậm, và ngay vòng xuyến Deep Sea thì cũng đang có sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực điểm giao cắt này. Tình hình di chuyển qua đây cũng đang có những sự khó khăn, đi chậm nên mọi người cũng hết sức lưu ý trong quá trình lưu thông. Anh Quý, thành viên HLX cho biết là quốc lộ 17B từ gầm cầu Dế để đi về ngã ba Đình Ngọ đang khá nhộn nhịp. Còn chị Thảo thì thông tin ở phía cây xăng Vĩnh Khê về nút giao cơ điện trên tuyến đường An Đồng, lượng xe đang khá nhộn nhịp khi lưu thông. Xa hơn thì chúng tôi ghi nhận là quốc lộ 5 qua khu vực ngã ba Lai Khê, lượng xe tập trung đông khi chờ đèn tín hiệu. Còn quá trình di chuyển lúc này ở các khu vực khác như là phía nút giao cao tốc, để chúng ta lưu thông về phía cầu B49, phóng viên Tú Anh cũng đã đi đến khu vực này rồi và có thông tin chia sẻ là giao thông đang khá tấp nập, ngã tư chợ Kênh cũng nhộn nhịp khi dừng chờ đèn tín hiệu tại đây. Phía nút giao cao tốc để đi về ngã ba Mạc Thái Tổ thì lượng xe cũng đang tập trung đông khi dừng chờ đèn tín hiệu ngã ba cao tốc. Ở khu vực trên trục đường Đình Vũ thì lộ trình của phóng viên Hồng Nhung, chị cho biết là lượng xe cũng đang có những sự tập trung cao khi di chuyển. Ngã ba Mạc Thái Tổ về ngã ba Đặng Kinh cũng khá đông, lượng xe xếp hàng di chuyển chậm hướng ngã ba Đặng Kinh để về ngã tư K9, và tại ngã tư K9 cũng đang có sự điều tiết trực tiếp của lực lượng cảnh sát giao thông. Anh Phong Linh, thính giả của chương trình cho biết là đường Thiên Lôi đang ùn đấy ạ. Lúc này thì cũng đang có khá nhiều các xe ô tô dừng đỗ hai bên đường, làm thu hẹp diện tích lưu thông và khiến các phương tiện rất khó trong lộ trình di chuyển tại khu vực này, nên là mọi người cũng chủ động. Rất nhiều những diễn biến giao thông chúng tôi cũng đang ghi nhận để chia sẻ cùng với quý vị thính giả trên tần số FM 102.2 MHz, và cũng đã có những sự khó khăn trên chặng hành trình di chuyển rồi. Và bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc để giúp cho mọi người chúng ta cũng sẽ cảm thấy bớt áp lực hơn trên những cung đường trong quá trình mà chúng ta lưu thông ở các tuyến đường, tuyến phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca khúc Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau, với sự thể hiện của Văn Mai Hương.

0: Và thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc của chương trình để cùng giải tỏa bớt đi những áp lực và căng thẳng trên những chặng hành trình di chuyển của chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Quả thực là rất nhiều những khu vực mà chúng ta phải đối diện với những áp lực và trở ngại trên các cung đường trong buổi chiều, với rất nhiều khu vực ùn ứ về giao thông. Và với giai điệu âm nhạc trong ít phút vừa qua thì có lẽ là cũng mang tới cho chúng ta một cái cảm giác là nhẹ nhàng hơn trên hành trình di chuyển của mình. Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền, có sự thể hiện của nữ ca sĩ Văn Mai Hương. Với hành trình di chuyển của các bác tài trên lộ trình di chuyển buổi chiều hôm nay, có lẽ là khi mà lắng nghe các khúc này thì trong cái điều kiện mà trạng thái di chuyển khó khăn, chúng ta đang phải đối diện với những áp lực cũng là những cái thử thách trên con đường trở về nhà của mình, vẫn lẩm nhẩm theo cái ca khúc là Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau, phải không ạ? Khoảng ngoài 18 giờ chiều hay là đến 19 giờ tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp nhau ở bên bữa cơm gia đình, phải không ạ?
1: Vâng, mình gặp nhau ở đây thì không biết là anh em thì muốn nhắn gửi tới ai, có thể là nhắn gửi tới đồng nghiệp của mình, những người anh em, hay là nhắn gửi tới bà xã thì đang chờ bên bữa cơm ở gia đình, thì nó cũng khó đấy anh ạ, cũng phải tùy theo từng người đấy. Rồi Mình Sẽ Gặp Nhau, nhưng mà gặp ai thì cũng chưa biết được.
0: Rồi Mình Sẽ Gặp Ai. Vâng, đúng là một người từng trải. Vâng, nhắc đến cái chia sẻ này quả thực là cũng lo ngại. Tôi thấy là một số anh em cũng đang nhắn cho tôi là đừng nói nữa, nhắc tới là đã thấy nổi da gà rồi.
1: Vâng, thế khả năng là anh em cũng mạnh dạn để chia sẻ cái cảm xúc của mình đấy đúng không ạ?
0: Dạ.
1: Mà lại được anh Lâm Thắng, anh ấy lại còn chia sẻ trên sóng nữa thì ai cũng cũng biết.
0: Dạ, may mà tôi chưa nói tên, không có thì khối người tối nay không dám về. Vâng. Với thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cũng đang ghi nhận nhiều áp lực. Thời điểm hiện tại thì trục tuyến phố Mê Linh cũng đang khá là khó khăn. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Phương Thúy đang có mặt ở đây. Xin mời chị Phương Thúy.
2: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, xin chào chị Hoài Thương. Rất tiếc là phải cắt ngang cuộc trò chuyện đang khá là thú vị của hai chị. Cũng phải chia sẻ với quý vị và các bạn đó là thời điểm hiện tại Phương Thúy đang có mặt trên tuyến đường Mê Linh hướng về ngã tư Hồ Sen. Và có thể thấy rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay thì áp lực giao thông cũng hiện diện trên mặt tuyến Mê Linh rất khó khăn, và tình trạng nó đang diễn biến rất căng thẳng từ khu vực chuyển ra với Nguyễn Đức Cảnh để chúng ta đi về ngã tư Hồ Sen. Không chỉ là đối với phương tiện xe ô tô mà ngay cả những người điều khiển phương tiện xe máy thì lộ trình di chuyển quý vị cũng không thể nhanh được. Thế nên đường trước một bắt đầu từ khu vực điểm giao với Nguyễn Đức Cảnh rồi, và lộ trình đầu từ khu vực ngã tư này tiến về ngã tư Hai Bà Trưng khá là căng thẳng, và các xe cũng phải đi từng chút một, đặc biệt là đối với phương tiện xe ô tô. Và khi di chuyển qua cột ngã ba Lê Trân thì cũng có những cái dòng xe mà di chuyển từ tuyến đường Lê Trân để chúng ta muốn đi về Mê Linh, thì lại càng khiến cho tình trạng giao thông tại đây và xung đột dồn ứ phía đằng sau. Thoát qua khu vực ngã ba này để tiến tới điểm nút ngã tư Hai Bà Trưng để đi về ngã tư Hồ Sen thì tiếp tục những lộ trình khó khăn như vậy. Nhìn chung là cả một tuyến đường Mê Linh trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ phải thật sự cân nhắc, bởi vì nếu di chuyển qua khu vực này thì đồng nghĩa với việc là sẽ lấy đi khá nhiều thời gian của các bác tài. Tình trạng nữa có lẽ là phải 15 đến 20 phút chúng ta mới có thể đi từ đoạn ngã tư Nguyễn Đức Cảnh để tiến về ngã tư Hồ Sen được. Đó là sự khảo sát của Phương Dí. Tại thời điểm này khi di chuyển qua tuyến đường Mê Linh, có những bác tài khi mà đi trục đường Nguyễn Đức Cảnh mới đầu cũng có ý định là rẽ về tuyến phố Mê Linh, nhưng mà thấy là đã ngừng ngay tại khu vực tin đường rồi nên quyết định lộ trình di chuyển thẳng hướng về khu vực quảng trường Nát thành phố. Và thưa Phương Thúy nghĩ rằng là đây cũng sẽ là một lựa chọn khá là phù hợp và linh động thời điểm này, bởi vì nếu mà chúng ta có đi về tuyến đường Mê Linh thì sẽ phải đối mặt cái tình trạng của đường và đi rất khó, rất chậm tiến về khu vực ngã tư Hồ Sen. Ở khu vực ngã tư Hồ Sen thì dường như là độ giao thông tăng ở các hướng, nhưng có lẽ với đoạn tuyến Mê Linh là ùn ứ nghiêm trọng nhất. Các hướng còn lại mặc dù đông nhưng các xe vẫn có thể di chuyển được, cùng lắm là đến hai nhịp đèn thì chúng ta đã có thể lưu thoát qua khu vực ngã tư Hồ Sen ở ba hướng còn lại rồi. Ngoài trời thì bầu không khí lúc này dễ chịu hơn một chút và nắng đã tắt rồi, thay vào đó là cường độ ánh sáng bắt đầu giảm đi và có gió ở ngoài trời nên cũng giúp xua tan đi cái bầu không khí oi nóng trong ngày hôm nay tại Hải Phòng. Tuy nhiên thì với những lộ trình là áp lực giao thông hiện diện mức độ cao thì chúng ta vẫn cần phải lưu ý sự tập trung trong cái lái của mình, bởi vì là chỉ cần lơ đãng một chút, đặc biệt là trên đoạn tuyến Mê Linh khi mà lòng đường diện tích lưu thông không mấy rộng rãi, khá là hạn chế và áp lực giao thông cũng là tình trạng mới đang khá là căng thẳng, thì chỉ cần có những sự thiếu đi sự linh hoạt trong tay lái của mình cũng như là thiếu đi sự tập trung trong quan sát thì quý vị và các bạn rất dễ sẽ xảy ra những vụ va chạm với các phương tiện xung quanh, đặc biệt là những người điều khiển phương tiện xe máy nữa. Bởi vì là ít tình trạng mới diễn biến thì tôi thấy rằng là có rất nhiều người điều khiển xe máy, xe đạp lách qua những khoảng trống của các xe ô tô hay là các khu vực đầu xe nên gây ra những sự bất ngờ cho các bác tài. nó đều là những cái yếu tố mà có thể gây ra những cái vụ tai nạn hoặc những cái rủi ro tiềm ẩn trên đoạn tuyến Mê Linh trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Vâng, thì cũng xin chúc cho quý vị và các bạn chúng ta sẽ có được những cung đường di chuyển an toàn. Xin trở lại phòng thu với chị Hoài Thông, anh Lâm Thắng ạ.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phương Thúy với chia sẻ thông tin giao thông với những áp lực và khó khăn mà chúng ta đang đối diện qua khu vực đoạn tuyến phố Mê Linh và thời điểm hiện tại, khi mà mật độ giao thông đang tập trung cao trên lộ trình di chuyển về qua đây và sự chậm chạp ở trên khu vực này. Rất nhiều những người điều khiển phương tiện chúng ta cũng vội vàng cố gắng là luồn lách lên để di chuyển nhanh hơn, nhưng có vẻ như là càng cố gắng càng tiềm ẩn nhiều những nguy cơ rủi ro về mất an toàn khi mà những sự xung đột va chạm giao thông rất dễ có thể diễn ra, nên mong các bác tài cũng sẽ chú ý bình tĩnh thôi trên lộ trình di chuyển này.
1: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một khu vực khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng, đó là trên tuyến quốc lộ 5 phía chân cầu vượt 789 phía tây thành phố, để xem là tình giao thông đang có những cái diễn biến như thế nào. Xin mời chị Hoàng Hiền ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn chị Hoài Thương. Xin chào anh Lâm Thắng cùng quý vị thính giả. Hiện Hoàng Hiển đang có mặt tại

0: khu vực chân cầu vượt 789 trên tuyến quốc lộ 5. Và nếu như trong giờ cao điểm sáng nay thì những khu vực như cầu vượt 789 thì thường sẽ là đông phương tiện và di chuyển chậm. Tuy nhiên thì vào giờ cao điểm chiều nay thì tình hình giao thông lại có sự trái ngược khá là rõ ràng. Qua quá trình khảo sát thì khi di chuyển qua khu vực chân cầu vượt 789 cũng như khu vực trên cầu vượt thì trong giờ cao điểm chiều nay thì việc lưu thông của quý vị thính giả khá là thuận lợi, có sự ổn định và di chuyển từng thời điểm ở trên cầu thì còn ghi nhận sự thông thoáng. Còn tại khu vực dưới chân cầu vượt thì các phương tiện vẫn duy trì ở mức vừa phải. Đáng chú ý là tốc độ di chuyển thì khá là ổn định, các phương tiện không bị dồn ứ và cũng không xuất hiện tình trạng di chuyển chậm kéo dài hay là ùn ứ cục bộ khi di chuyển qua các khu vực điểm giao. Và có một điều mà Hoàng Hiển ghi nhận khá là rõ trong hành trình di chuyển của trên tuyến quốc lộ 5 vào chiều nay, đó là dù tuyến đường khá là thông thoáng, các phương tiện vẫn di chuyển tương đối là có sự bình tĩnh, ổn định và chưa ghi nhận có trường hợp đi vội, đi gấp hay là vượt ẩu. Đây là một cái tín hiệu và một cái trạng thái lưu thông mà rất hiếm khi gặp. Nếu các phương tiện cơ bản duy trì ở cái phần đường của mình, làn đường và khoảng cách lưu thông khá là an toàn trong quá trình di chuyển và một cái trạng thái lưu thông khá thuận lợi trên tuyến, có một cái lưu lượng mật độ phương tiện đông như tuyến quốc lộ 5 vậy, trong giờ cao điểm khi mà lượng phương tiện gia tăng và việc các bác tài chủ động giữ tốc độ ổn định, không chen lấn và không cố vượt và tuân thủ đúng các quy định trên tuyến thì cái khả năng lưu thoát chung trên tuyến cũng được ổn định hơn. Và cũng từ thực tế giao thông trong ngày hôm nay có thể thấy sự khác biệt rõ khi mà di chuyển ở trong giờ cao điểm sáng nay với buổi chiều. Nếu như buổi sáng khi di chuyển qua khu vực ngã tư khu công nghiệp Lai Vu thì xe sẽ dồn đông và di chuyển có sự ùn ứ cục bộ và lộn xộn thì có thêm áp lực. Tuy nhiên thì buổi chiều nay thì những cái điểm thường xuyên tập trung đông phương tiện như vậy thì việc lưu thông lại diễn ra khá ổn định và thông thoáng. Ông Hoàng Hiển cũng rất là mong rằng là trạng thái giao thông thuận lợi này sẽ tiếp tục được duy trì trong những cái thời gian tiếp theo, đặc biệt là di chuyển trên tuyến quốc lộ 5. Cũng mong rằng là các bác tài sẽ tiếp tục giữ được cái tốc độ phù hợp, duy trì khoảng cách an toàn và sẽ có một cái lộ trình di chuyển thuận lợi. Đặc biệt là thời điểm này thì cũng đã 18 giờ rồi, buổi chiều nay thì mặt trời cũng lặn sớm hơn, trời cũng đã chuyển tối. Với một cái tốc độ di chuyển nhịp nhàng và ổn định như thế này thì Hoàng Hiển cũng rất là hy vọng rằng là chúng ta sẽ duy trì được cái trạng thái lưu thông ổn định và sẽ không có sự cố hay là khó khăn nào đối với các bác tài khi di chuyển trên hành trình trở về nhà trong giờ cao điểm chiều nay. Còn bây giờ là xin mời anh Lâm Thắng và chị Hoài Thương tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn chị Hoàng Hiển với những thông tin phản ánh tại khu vực chân cầu vượt 789 trên tuyến quốc lộ 5. Lúc này thì lưu lượng xe di chuyển qua đây cũng đang tương đối tấp nập. Hướng di chuyển về phía khu vực tỉnh lộ 390 đi xã Nam Sách cũng đang đông xe. Thế nên là chúng ta cũng chú ý trong cái quá trình lưu thông để có thể là chủ động và bảo đảm được yếu tố an toàn. Ở trên tuyến đường Mê Linh, chúng tôi vẫn nhắc lại là dòng xe cũng đang đi tương đối chậm với áp lực giao thông tập trung tại đây, với lộ trình từ ngay khu vực đường Nguyễn Đức Cảnh để đi vào đường Mê Linh, sau đó chúng ta hướng về khu vực ngã tư Hồ Sen thì gần như là dòng xe cũng đang bị kẹt lại tại ngay khu vực đường Nguyễn Đức Cảnh để đi vào rồi. Và nếu như mà các phương tiện xe ô tô vẫn tiếp tục đi vào tuyến đường Mê Linh thì cái trạng thái lưu thông khó tại đây, dòng xe cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể lưu thoát qua khu vực đường Mê Linh. Nên có lẽ là các bác tài, nếu mà chúng ta đang đi ở trên trục đường Nguyễn Đức Cảnh thì có thể là chủ động là chúng ta đi thẳng chứ không rẽ vào đường Mê Linh nữa, vì có rẽ vào thì cũng sẽ không thể lưu thông tiếp được khi dòng xe đã bị dồn đến khu vực ngay ngã tư tìm đường rồi. Chúng ta cũng chủ động với cái thông tin trên để có thể là lựa chọn cái lộ trình cân nhắc như thế nào sao cho hợp lý, và thêm cái lượng phương tiện ở phía đường ngang trước tượng đài nữ tướng Lê Chân nữa để đi vào đường Mê Linh cũng đang gây ra những cái áp lực giao thông thêm tại khu vực này. Nên chúng tôi cũng khuyến cáo để các bác tài chúng ta cân nhắc trước khi rẽ vào tuyến đường Mê Linh vào thời điểm hiện tại với những áp lực giao thông đang tập trung rất cao tại đây. Ở khu vực phía ngã tư Tam Kỳ thì dòng xe cũng vẫn đang đông và đi chậm trên trục đường Trần Nguyên Hãn theo cả hai chiều. Dòng xe đang rất là dày từ ngã tư Tam Kỳ đi về ngã tư An Dương cũng như là hướng ngược lại và gây ra những cái áp lực giao thông tại đây đối với lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn khi chúng ta lưu thông. Ở phía khu vực ngã tư Thành Đội thì lúc này dòng phương tiện cũng

có thể đi được. Có chăng thì chúng ta đi chậm một chút hướng đường Lê Lợi để đi ra. Còn trên trục đường Tô Hiệu qua các điểm giao như là ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen thì lượng xe cũng đều đang có những sự đông đúc. Rồi phía ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng tương tự là như vậy. Các bác tài chúng ta cũng sẽ chủ động với thông tin này để bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Khu vực phía ngã tư Bưu Điện Thành Phố thời điểm này thì áp lực giao thông cũng đã có những dấu hiệu giảm bớt đi rồi, chúng ta đã có thể đi được. Còn đối với quá trình lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Đình Vũ Chùa Vẽ qua các điểm giao, đặc biệt là từ phía ngã ba Đặng Kinh đi về ngã tư K9 thì chúng ta cũng vẫn đang phải đi chậm. Các bác tài cũng chủ động với thông tin này. Ở phía nút giao cầu Mái Chai cũng đang rất là đông xe và đi chậm các hướng. Theo lộ trình của phóng viên Hồng Nhung có lộ trình lưu thông qua đây nên là mọi người cũng chủ động để có thể là bảo đảm hướng di chuyển qua khu vực này một cách an toàn và thuận lợi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc chúng tôi gửi tới cho quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Giấc Mơ Anh Và Em với sự thể hiện của Hà Anh Tuấn và Phương Linh.

0: Và thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc để giúp cho chúng ta cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn trên những ngả đường hành trình di chuyển của mình trong buổi chiều hôm nay. Với các cung đường di chuyển lúc này thì vẫn đang đối diện với nhiều những áp lực trên các chặng tuyến di chuyển của các bác tài. Thời điểm hiện tại thì trên khu vực đoạn tuyến quốc lộ 10 qua cầu Trợ Bạc đi về ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ cũng đang nhộn nhịp hai chiều, và trục đường di chuyển của các bác tài tại khu vực ngã tư khu công nghiệp Tràng Duệ lúc này cũng đang tấp nập khi dừng chờ đèn. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ quốc lộ 17B cũng đang ở mức vừa phải thôi. Lượng phương tiện giao thông có phần giảm bớt đi tại những khu vực này vào thời điểm hiện tại 18 giờ 10 phút rồi. Chúng ta đang có được nhiều hơn những sự yên tâm ở trên các trục tuyến di chuyển này. Còn với lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa lúc này cũng đang đông, cơ bản thì di chuyển được. Ngã ba Chi Lăng Hùng Vương rồi cầu Tam Bạc lúc này thì áp lực giao thông không quá cao đâu. Anh Hưng Thịnh, thành viên HLX cũng có chia sẻ cùng chương trình. Với lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực ngã ba Chùa Vẽ về ngã tư Vạn Mỹ, Lê Thánh Tông lúc này cũng đang có được trạng thái lưu thoát tương đối ổn định nhịp nhàng. Lượng phương tiện vẫn còn đang khá đông. Nút giao cầu Máy Chai thì rất đông tại khu vực này, rất áp lực và việc di chuyển vẫn đang chậm theo các hướng qua khu vực nút giao cầu Máy Chai. Chúng ta vẫn đang ghi nhận sự khó khăn trong ít phút vừa qua. Với khu vực ngã tư Lê Lai Lê Thánh Tông thì sự đan xen dòng phương tiện giao thông, chúng ta vẫn đang di chuyển ổn định trên lộ trình đi về qua đây. Quốc lộ 5 qua khu vực cầu Phú Lương cũng đang ở mức vừa phải thôi. Dòng xe cũng đang di chuyển được thuận lợi và ổn định trên đoạn tuyến này. Như vậy 18 giờ 10 phút chúng ta cũng đang có được những thông tin giao thông tương đối là nhịp nhàng ở trên một số khu vực, khi mà áp lực giao thông cũng đang dần giảm bớt đi trong ít phút vừa qua. Nhưng sẽ vẫn cần chú ý tới các bạn thính giả, các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên các cung đường. Nhiều khu vực mà chúng ta cũng đang đối diện với những áp lực và trở ngại vào thời điểm hiện tại trên hành trình di chuyển của các bác tài, như lộ trình di chuyển của chúng ta trên trục đường Vành Đai Nguyễn Văn Linh và qua khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh vẫn đang tập trung với áp lực cao và cái trạng thái lưu thoát chậm chạp, thì rất mong các bác tài chúng ta cũng lưu tâm chú ý tới. Hay là ít phút trước ghi nhận về sự ùn ứ diễn ra qua khu vực trục tuyến đường Thiên Lôi với mật độ giao thông tập trung cao, di chuyển chậm. Rồi các bác tài chúng ta chú ý trên lộ trình di chuyển qua khu vực tuyến quốc lộ 5 buổi chiều hôm nay theo chiều đi Hà Nội, Hải Phòng đi Hà Nội, qua khu vực cầu vượt Quán Gỏi cũng đã có sự cố xảy va chạm giao thông xảy ra tại khu vực này. Khi mà là đường sát giải phân cách thì có một xe đầu kéo chở theo nhiều cuộn sắt thép và phía sau va chạm, nhiều cuộn thép bị rơi xuống lòng đường, phần cabin đầu xe bị hư hỏng khá là nặng và khiến cho giao thông bị ùn ứ nghiêm trọng theo cả hai chiều. Vụ việc cũng diễn ra đầu khung giờ cao điểm chiều nay. Đây cũng là lời cảnh báo với các bác tài cùng quý vị thính giả, chúng ta cần phải lưu tâm chú ý nhiều hơn. Hay sự cố va chạm giữa hai phương tiện xe đầu kéo và xe ô tô con tại khu vực trục đường Chùa Vẽ trên khu vực đoạn tuyến từ ngã tư cổng cảng 128 đi về ngã tư K9 trong buổi chiều hôm nay. Những sự cố va chạm giao thông này chắc chắn là lời cảnh báo, và cái sự cẩn trọng bình tĩnh của các bác tài sẽ là điều rất cần thiết để chúng ta sẽ cùng duy trì được những trạng thái giao thông an toàn hơn trong những phút sắp tới. Ngoài trời sầm tối rồi, tầm nhìn hạn chế đi khá nhiều trên các cung đường di chuyển của chúng ta vào thời điểm hiện tại. Trục tuyến phố Mê Linh vẫn ghi nhận sự ùn ứ và sự lưu thoát khó về qua những đoạn điểm giao cắt trên trục tuyến phố Mê Linh. Hay Tô Hiệu chú ý qua khu vực ngã ba Hàng Kính Tô Hiệu, lượng phương tiện giao thông vẫn đang tập trung đông theo hướng từ khu vực ngã tư Hồ Sen về, vẫn là khu vực mà chúng ta phải đối diện với cái trạng thái lưu thoát là tương đối chậm chạp ở trên những khu vực này. Rất nhiều đoạn tuyến mà áp lực giao thông gia tăng cao đến thời điểm hiện tại cũng chưa có sự giảm bớt đi nhiều, và rất cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm để cân nhắc hướng đường. Ngã sáu Máy Tơ thời điểm hiện tại áp lực giao thông cũng đang tập trung cao, sự lưu thoát cũng đang chậm lại về qua đoạn điểm giao cắt này, cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ và điều tiết giao thông. Lê Lai thì đông di chuyển được, và phát đi 6 cũng tương tự như vậy. Chúng ta cũng đang cơ bản có được cái sự ổn định và nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển về qua đây.
1: Vâng, đó là những cái diễn biến về giao thông mà chúng tôi cũng đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên, các bác tài và các thính giả trên những cung đường để cùng chia sẻ với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, với những diễn biến về giao thông cũng đã được cập nhật trên tần số FM 102.2 MHz. Lúc này thì quá trình di chuyển của chúng ta khi các bác tài lưu thông ở trên khu vực tuyến đường Đình Vũ, Chùa Vẽ, các điểm giao thì vẫn đang có những sự tập trung đông. Những phút trước thì cũng ghi nhận là phía vòng xuyến Deep Sea, dòng xe đi chậm đi theo sự điều tiết của lực lượng chức năng tại khu vực này để có thể bảo đảm tình hình giao thông chung. Ngoài ra thì ở những khu vực xa hơn, đối với lộ trình của các bác tài khi mà chúng ta lưu thông ở trên khu vực tuyến quốc lộ 5 qua cầu vượt Quán Gỏi hướng đi Hà Nội, thì với một cái phương tiện xe đầu kéo chở những cái cuộn sắt thép gặp sự cố tại khu vực này. Những cuộn sắt thép bị rơi xuống đường và cũng gây ra cái ảnh hưởng đối với lộ trình lưu thông của mọi người khi di chuyển qua. Thì các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu ý khi di chuyển chiếc xe này thì dừng ở làn sát với giải phân cách. Các bác tài cũng chủ động lưu tâm khi di chuyển qua đây. Ngoài ra thì đối với lộ trình ở các khu vực khác như là trên tuyến quốc lộ 17B từ ngã tư sao với đường Nguyễn Trường Tộ để đi về ngã tư Cầu Giấy, lượng xe cũng đang có những sự nhộn nhịp nhưng không khó đâu, các bác tài đi tốt. Ngã sáu Máy Tơ, áp lực giao thông vẫn đang rất là cao và có sự xung đột xảy ra tại đây. Chúng ta đi theo sự điều tiết của lực lượng cảnh sát giao thông tại khu vực này để bảo đảm an toàn. Tuyến quốc lộ 5 qua cầu Phú Lương rồi phía ngã tư 559, chúng ta cũng đang đón nhận được những thông tin khá tốt, không có những sự ảnh hưởng hay là trở ngại gì đáng kể đối với quá trình lưu thông của quý vị và các bạn vào thời điểm hiện tại. Một số thông tin khác mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng với quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thông tin liên quan đến tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố trong 9 tháng năm 2026. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố, trên địa bàn thành phố xảy ra 603 vụ tai nạn giao thông, làm chết 326 người, bị thương 375 người. So với cùng kỳ 9 tháng năm 2025, giảm 65 vụ, giảm 33 người chết và giảm 75 người bị thương. Đối với công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thì trong 9 tháng năm 2026, Phòng Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra xử lý trên 129.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó thì có gần 48.000 xe ô tô, trên 71.000 xe mô tô, trên 2.800 xe máy điện và trên 3.800 xe thô sơ. Cùng với đó thì tước giấy phép lái xe 2.448 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe là trên 22.000 trường hợp. Đối với công tác phòng chống tội phạm, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến phụ trách thì đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị phát hiện xử lý 69 vụ việc. Còn về công tác tiếp nhận thông tin phản ánh qua đường dây nóng, phản ánh kiến nghị thu thập thông tin trên không gian mạng qua đường dây nóng của Phòng Cảnh sát Giao thông thì đã tiếp nhận 573 tin, trong đó 213 tin hướng dẫn, đã xử lý 213 tin, 81 tin báo về va chạm tai nạn giao thông, đã báo cho các đơn vị trên tuyến, 11 tin đã lập hồ sơ xử lý, 60 tin ra hiện trường thì không còn vụ việc, đang xác minh 10 tin. 16 tin ùn tắc phản ánh, đã xử lý 241 tin phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông. Còn đối với phản ánh kiến nghị từ Cục Cảnh sát Giao thông chuyển về thì đơn vị đã tiếp nhận 975 tin, trong đó thì đã lập biên bản 448 tin với tổng số tiền phạt là gần 2,5 tỷ đồng. 23 tin không tiếp nhận, 87 tin không đủ căn cứ xử lý, 6 tin đã tháo gỡ, 411 tin đang xác minh, 333 tin đã gửi thông báo đến công an phường xã, 78 tin đã gửi thông báo đến chủ phương tiện và người vi phạm. Đó là những cái thông tin liên quan đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong 9 tháng qua. Chúng tôi cũng nhận được thông tin chia sẻ phối hợp từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố để chia sẻ cùng với quý vị và các bạn. Như vậy là trong 9 tháng qua thì tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên thì với những cái vụ tai nạn giao thông xảy ra vẫn khiến cho chúng ta cảm thấy rất là lo ngại, đúng không ạ? Còn 3 tháng cuối năm thì cũng xác định rằng sẽ có những cái sự phức tạp trong quá trình di chuyển và tình hình trật tự an toàn giao thông thời điểm cuối năm. Thế nên cũng rất mong rằng mỗi người dân chúng ta sẽ luôn luôn có được những cái sự chủ động, nâng cao ý thức trong quá trình lưu thông để có thể bảo đảm lộ trình di chuyển an toàn. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng đến với giọng ca của Subin Hoàng Sơn cùng với ca khúc Ai Cũng Phải Lớn.

0: Vâng, thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc của chương trình trong ít phút vừa qua. Thời điểm hiện tại thì cũng đã là 18 giờ 22 phút rồi. Dòng phương tiện giao thông trên các cung đường cũng đang dần có những dấu hiệu giảm bớt đi, và trạng thái lưu thoát cũng có được nhiều hơn những sự thuận lợi ở trên các chặng tuyến di chuyển của chúng ta. Tuy nhiên thì sao vẫn cần phải lưu ý khi mà nhiều khu vực áp lực và cái sự lưu thoát chậm chạp vẫn là yếu tố mà chúng ta đang phải đối diện, như là trục đường vành đai Nguyễn Văn Linh. Và thời điểm hiện tại trên lộ trình di chuyển về qua đây, hai hướng trên trục Nguyễn Văn Linh về qua ngã năm Thiên Lôi sẽ vẫn rất cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta lưu tâm chú ý tới, bình tĩnh thôi trên hành trình di chuyển này. Còn với quốc lộ 17B từ khu vực ngã tư giao Nguyễn Trường Tộ về ngã tư Cầu Giấy, ít phút vừa qua cũng ghi nhận sự giảm bớt về áp lực và cái trạng thái lưu thoát cũng đã dần suôn sẻ hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây rồi. Khu vực ngã tư Cầu Giấy cũng đang nhộn nhịp khi dừng chờ đèn. Các bác tài di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 5 qua khu vực ngã tư 559, lượng phương tiện giao thông cũng đang nhộn nhịp theo cả hai chiều. Cơ bản giao thông cũng đang có phần ổn định hơn. Anh Hải Quân, thành viên HLX cho biết là tại khu vực cầu Tam Bạc đi về ngã ba Sở Dầu cũng đang ghi nhận sự tấp nập. Quốc lộ 5 cũ hướng từ ngã ba Sở Dầu về ngã tư Quán Toan cũng đang ở mức vừa phải thôi. Ngã 6 Máy Tơ lúc này đi về ngã 6 Lạc Viên cũng đang di chuyển được. Dọc trên Lê Hồng Phong, lượng phương tiện giao thông cũng vẫn đang tập trung về qua những đoạn điểm giao cắt. Ngã tư Bixi si cũng đang khá đông và xung đột xung quanh khu vực ở vòng xuyến đảo giao thông. Các bác tài cũng sẽ chủ động cẩn trọng hơn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Với khu vực ngã tư cầu Máy Chai, ít phút trước ghi nhận về cái tình trạng ùn ứ giao thông diễn ra qua khu vực này, thì đến thời điểm hiện tại cũng rất mong sẽ nhận được những cập nhật chia sẻ thông tin mới từ các bác tài trên lộ trình di chuyển về qua đây qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0225 361 0969, để chúng ta sẽ cùng nắm bắt được những thông tin giao thông kịp thời vào thời điểm hiện tại, xem rằng áp lực giao thông đã giảm bớt đi chưa. Việc di chuyển có lẽ thời điểm hiện tại gần về 18:30 chúng ta cũng đã có được cái sự lưu thoát thuận lợi hơn. Hành trình di chuyển của các bác tài lúc này thì cũng cần phải lưu ý khi mà ngoài trời cũng đã tối rồi, tầm nhìn hạn chế đi khá nhiều, nên rất là mong các bác tài cũng sẽ lưu tâm trên các cung đường trong việc là cẩn trọng sử dụng đèn xe một cách hợp lý. Ít phút trước thì chị Hoài Thương có nói tới cái câu chuyện về rất nhiều người đàn ông câu cá ở trên khu vực cầu đấy ạ, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Trong cái điều kiện thời tiết nắng như vậy tại sao là vẫn còn đứng câu cá trên cầu? Thì tôi có nhận được chia sẻ từ anh Phạm Xuân Hải. Anh có một vài cái câu chia sẻ như sau để lý giải cho tình trạng câu cá ở trên cầu. Anh nói rằng là câu cá chán ngắt chẳng ham, nhưng mà vợ giận biết làm chi đây, ở nhà chịu mắng ai hay, đành đi câu cá giải khuây đỡ buồn. Thân thế yếu khổ đủ đường, vợ mắng con khóc thì đường nào vui. Tụ tập ca hát bia hơi, tiền thì không có đi chơi chỗ nào, ngẩng đầu lên hỏi trời cao, đàn ông khổ thế. Vâng. Và anh có chốt một câu là đàn ông rồi thì ai rồi cũng sẽ phải đi câu mà thôi.
1: Vâng. Thế không biết là anh Thắng đã đi câu cá chưa ạ?
0: Tôi cũng đã từng đi câu, nhưng mà quả thực là cũng chưa thẩm được cái niềm vui này. Vâng. Cho nên là có lẽ là cái niềm vui này sẽ đến với tôi sau.
1: Nhưng mà quả thực là nghe những cái vần thơ của anh Hải, không biết là đó có phải thực tế là cái tâm trạng của anh Hải lúc này hay không, nhưng mà có vẻ như là chất chứa rất nhiều những nỗi niềm đúng không ạ?
0: Vâng, vâng. Và trong đấy thì chính những người phụ nữ tạo ra những nỗi niềm này.
1: Vợ mắng con khóc thì đường nào vui, thì còn mỗi một con đường là đi câu cá để giải khuây cho đỡ buồn thôi.
0: Dạ vâng, đấy
1: thì nghe rất nhiều những cái sự chất chứa ở trong đấy.
0: Bây giờ chúng ta nói tới câu chuyện là tại sao mà cánh mày râu lại ra cầu để câu cá trong điều kiện thời tiết nắng nóng như vậy, thì phải hỏi ngay từ những người đầu tiên là những người phụ nữ, đúng không? Tại sao đấy để cái hoàn cảnh đó xảy ra, đúng không?
1: Đấy là do mỗi người chúng ta tự nhìn nhận cái câu chuyện của mình thôi, và tự lựa chọn cái cách giải quyết thôi. Tôi nghĩ là sẽ có những người chúng ta sẽ giải quyết theo những cách khác, chứ không phải là dầm mình ở trong cái thời điểm mà nắng nóng để ngồi câu cá.
0: Vâng, và đây là một trong những cách giải quyết đấy.
1: Có thể nếu mà là anh thì anh sẽ chọn cái cách giải quyết nào?
0: Với là tôi thì có lẽ là hoàn cảnh nó cũng sẽ khác.
1: Vâng.
0: Đôi khi là nó còn cách giải quyết nó còn do cái sự phụ thuộc vào cái hiểu biết của mình về cái vấn đề đấy như thế nào nữa, đúng không?
1: Tôi nghĩ rằng anh có thể là chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân mình, thay vì là ví dụ như tôi thấy là anh Hải này là anh ấy đang, tôi cảm giác như là khá là bi quan đấy ạ. Vâng, biết đâu đấy thì anh Lâm Thắng lại gợi ý cho anh Hải mình có một cái cách để mình giải quyết những cái vấn đề của mình nó sẽ được dễ chịu hơn thì sao?
0: Vâng, nói chung là bi quan thì cũng đúng thôi.
1: Ai lại ngẩng đầu lên hỏi ông trời. Vâng.
0: Vâng, mất tiền câu cá có đòi được không? Nói vui thế thôi, thế nhưng mà có điều là đây là cái câu chuyện chia sẻ mà có lẽ là với quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ cần phải lưu tâm hơn. Cái câu chuyện câu cá ở trên cầu thì rõ ràng là bình thường thì nó rất là đơn giản thôi, và cũng chỉ là đôi khi là thu hút cái ánh nhìn của một số chị em, và đôi khi là thu hút cả sự tò mò của một số chị em nữa, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà nó có ảnh hưởng gì đó tới vấn đề về giao thông thì quả thực cũng sẽ là cái câu chuyện mà chúng ta phải nhìn lại để tránh những cái nguy cơ gây ảnh hưởng, gây cản trở tới những cái lộ trình di chuyển an toàn của những người tham gia giao thông trên đường. Còn thôi thì niềm vui của chúng ta, mặc dù là chị em có nói ngả nói nghiêng đi chăng nữa thì tôi tin là lòng anh em thì vẫn vững như kiềng ba chân thôi, miễn là làm sao nó không gây ra những sự ảnh hưởng tới lộ trình di chuyển của các bác tài.

0: câu chuyện đó. Cũng giống như là ca khúc mà chúng ta cũng vừa mới lắng nghe đấy, ai thì cũng phải lớn thôi. Đó là một cái câu nói, nó thể hiện cái sự trưởng thành của chúng ta, đúng không ạ? Và trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào, bất kỳ một cái vấn đề gì xảy ra thì với những người trưởng thành, chúng ta cũng sẽ có những cái cách giải quyết những cái vấn đề đó một cách thỏa đáng nhất, chứ tránh việc là chúng ta lại khiến cho bản thân mình lại có những cái chiều hướng suy nghĩ nó hơi tiêu cực một chút, thì có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ khó tìm được cái lối ra cho riêng bản thân mình, riêng những cái câu chuyện của bản thân mình. Còn đối với những diễn biến về giao thông lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được những cái thông tin chia sẻ từ nhóm phóng viên và các thính giả. Đến thời điểm này thì tuyến đường Hải Triều hướng ra ngã tư Quán Toan đã đi tốt hơn rồi. Anh Quân, thành viên HLX có cập nhật thông tin về cho chương trình là như vậy. Còn đối với phía đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn đi chậm qua ngã 5 Thiên Lôi đấy ạ, theo cả hai chiều. Các bác tài cũng chú ý trong cái quá trình lưu thông qua đây để bảo đảm an toàn. Tình hình di chuyển của chúng ta ở phía đường quốc lộ 5, chúng tôi cũng nhắc lại là một chiếc xe đầu kéo kéo rơ móc chở cuộn sắt thép qua cầu vượt Quán Gỏi hướng đi Hà Nội thì có gặp sự cố ở đây. Những cuộn sắt thép thì bị rơi xuống và cũng gây ra những sự cản trở. Chiếc xe này dừng ở làn sát giải phân cách, nếu bây giờ vẫn chưa giải quyết xong thì chúng ta cũng sẽ lưu ý trong cái quá trình di chuyển. Trục đường Mê Linh thì đã đi tốt hơn so với những phút trước rồi, các bác tài hoàn toàn có thể yên tâm. Và phần lớn các tuyến đường ở khu vực nội đô cũng đã giảm bớt đi về áp lực giao thông trên lộ trình di chuyển của tất cả quý vị và các bạn. Chúng tôi cũng yên tâm để khép lại khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay với những diễn biến về giao thông cũng đã liên tục được cập nhật tới quý vị và các bạn. Thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều nay, đạo diễn Nhật Giang, biên tập viên Dẫn, Hoài Thương, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn những thông tin chia sẻ từ các bác tài, các thính giả đã hỗ trợ về cho chương trình để chúng ta làm nên một khung giờ cao điểm với thật nhiều những thông tin được cập nhật trên tần số FM 102.2 MHz. Chúng ta cũng chuẩn bị khép lại tháng 9 và bước sang tháng 10. Chúc cho tất cả dự định, kế hoạch của quý vị và các bạn sẽ diễn ra một cách suôn sẻ, thuận lợi và những cung đường sẽ có được lộ trình lưu thông an toàn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Thông tin quảng cáo. Giữa lòng thành phố Cảng, có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại học viện cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
2: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
3: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
2: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
3: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhá. Đi thôi nào.
2: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 878, hân hạnh được phục vụ.
4: Công ty cổ phần quốc tế Samnex tuyển dụng nhân viên, nhân sự, phát triển thị trường, lái xe các vị trí, nhân viên kho, kế toán các vị trí, nhân viên bán hàng, kế toán kiêm thu ngân, nhân viên giao hàng và lắp đặt. Liên hệ 0976104788 hoặc 0225361 1960 để biết thêm thông tin chi tiết. Là nhân viên Samnex, bạn sẽ được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, lương thỏa thuận và các quyền lợi khác theo chính sách công ty Samnex. Thời gian tuyển dụng 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng các ngày trong tuần, trừ chủ nhật, tại lô C, khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng. Liên hệ để trở thành nhân viên Samnex ngay hôm nay.

0: lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
1: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
2: Hành vi này đáng lên án.
3: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
4: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
0: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
5: Không đi lùi trên cao tốc.
0: Văn hóa giao thông hãy không lơ là.
6: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy. Mọi người đến hết cả rồi.
7: Muốn nhanh thì phải từ từ. Đường đông xe đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
6: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
7: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
6: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
7: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
6: Ô kìa, ông ấy cẩn thận. Ôi.
8: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
9: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
8: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
10: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
8: Đèn đỏ dừng đúng vạch, hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây, để bình an trên từng cây số.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
1: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao hôm nay ngày 30 tháng 9 có những nội dung sau đây. Việt Nam để thua Thái Lan trong lượt trận thứ 2 vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Việt Nam toàn thắng ở lượt trận ra quân nội dung cầu mây 4 người dành cho nam và nữ. Pencastilat Việt Nam nhất toàn đoàn giải vô địch Đông Nam Á 2026. Sau đây là thông tin chi tiết. Tối qua ngày 29 tháng 9, đội tuyển Việt Nam có trận đối đầu với Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son chia tay giải vì chấn thương, huấn luyện viên Kim Sang-sik thay đổi gần nửa đội hình so với trận ra quân thắng Philippines 1-0. Việt Nam vì thế nhập cuộc thận trọng và duy trì thế trận tương đối cân bằng, nhưng Thái Lan tạo khác biệt nhờ chất lượng xử lý của trụ cột. Phút thứ 10, sau pha lên bóng bên cánh phải, Nguyễn Adoming phá bóng ra tuyến 2. Sarak Joyen lập tức sút căng từ khoảng 22m, đưa bóng vào góc cao, khiến Patrick Lê Giang không thể cản phá. Thái Lan gần như nhường quyền kiểm soát bóng, tổ chức đội hình thấp và chờ cơ hội phản công. Đội bóng của huấn luyện viên Anthony Hudson chỉ cầm bóng 42% và dứt điểm 9 lần, nhưng có tới 7 cú hướng trúng mục tiêu. Trong khi đó, Việt Nam kiểm soát 58%, dứt điểm 12 lần, nhưng chỉ 4 lần đưa bóng trúng đích. Khác biệt ấy phản ánh hiệu quả của hai đội. Phút thứ 90+4, Chayafon Oton phá bẫy Việt vị, thoát xuống đối mặt rồi dứt điểm qua hai chân Lê Giang, ấn định tỷ số 2-0. Thất bại này khiến cho đội tuyển Việt Nam mất luôn cơ hội đứng đầu bảng để giành suất thi đấu trận chung kết. Chuyển sang các tin tức liên quan đến ASEAN 20, tiếp nối thành công ở nội dung đôi nữ, sáng nay đội tuyển cầu mây Việt Nam bước vào tranh tài ở nội dung 4 người nam và 4 người nữ. Đội 4 nam của Việt Nam có cuộc đối đầu với đương kim Á quân ASEAN Myanmar. Đây là một trận đấu kịch tính, đội tuyển Việt Nam bị thua ở set đấu thứ nhất sau khi nhập cuộc không thuận lợi. Bước sang ván 2, dù vẫn bị đội bạn dẫn trước trong phần lớn thời gian của hiệp đấu, nhưng ở những điểm số quyết định, đội Việt Nam thi đấu đầy tự tin, vượt lên và giành chiến thắng 15-13, đưa trận đấu vào bán quyết định. Ván 3 diễn ra căng thẳng khi hai đội liên tục bám đuổi. Ở thời điểm quyết định, đội tuyển Việt Nam ghi điểm liên tiếp để thắng 17-14, qua đó hoàn tất cuộc lội ngược dòng với tỷ số chung cuộc 2-1. Ở nội dung 4 người nữ, đội hình đương kim vô địch ASEAN của Việt Nam cũng có màn ra quân thuyết phục khi đánh bại Ấn Độ 2-0. Đội trưởng Nguyễn Thị My cùng Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền lần lượt giành chiến thắng 15-7 và 15-8. Với chiến thắng này, đội nữ Việt Nam có sự chuẩn bị thuận lợi trước cuộc đối đầu với Thái Lan vào chiều ngày 30 tháng 9. Kết quả trận đấu sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo. Trưa ngày 30 tháng 9, võ sĩ boxing Nguyễn Thị Tâm xuất sắc đánh bại đương kim vô địch thế giới Aluban Kibekova, người Kazakhstan, với tỷ số 5-0, giành quyền vào chung kết hạng cân 51kg nữ ASEAN 20. Năm 2025, võ sĩ người Kazakhstan giành huy chương vàng hạng 50kg tại giải vô địch thế giới của IBA, rồi tiếp tục đăng quang hạng 51kg tại giải vô địch thế giới do World Boxing tổ chức ở thành phố Liverpool của Anh. Vượt qua đối thủ này là lời khẳng định sức cạnh tranh của Nguyễn Thị Tâm ở tuổi 32. Ở chung kết, Nguyễn Thị Tâm sẽ gặp Gu Yu của Trung Quốc vào 13 giờ ngày 2 tháng 10. Đây là thử thách lớn tiếp theo bởi Gu Yu từng giành huy chương vàng hạng 50kg nữ Olympic Paris 2024. Tối qua ngày 29 tháng 9, giải vô địch Pencastilat Đông Nam Á lần thứ 5 năm 2026 khép lại tại nhà thi đấu Rạch Miễu, thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu diễn ra từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 9, quy tụ gần 150 vận động viên của 5 quốc gia. Đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất toàn đoàn với 20 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Malaysia đứng thứ 2 với 6 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Singapore xếp thứ 3 với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Chuyển sang các tin thể thao quốc tế, Manchester City đã bị một ủy ban độc lập của Premier League kết luận vi phạm 114 trong 115 cáo buộc liên quan đến các quy định tài chính. Theo phán quyết, câu lạc bộ bị xác định đã thổi phồng doanh thu, che giấu một phần nguồn tiền tài trợ và sử dụng những thỏa thuận tài chính không minh bạch. Theo các tài liệu được công bố, Man City từng báo cáo khoảng 950 triệu bảng doanh thu thương mại từ các đối tác Abu Dhabi trong giai đoạn 2009 đến 2018. Tuy nhiên, chỉ khoảng 119 triệu bảng được các nhà tài trợ trực tiếp chi trả. Phần còn lại được cho là đến từ Abu Dhabi United Group, tập đoàn sở hữu Man City. Hôm nay, giải đấu ATP 500 China Open 2026 sẽ chính thức khởi tranh tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tâm điểm của giải đấu là sự trở lại của Djokovic sau 11 năm. China Open 2026 sẽ là giải đấu thứ 8 của Djokovic trong năm nay. Anh bước vào China Open với vị trí số 12 thế giới và vào 18 giờ hôm nay, hạt giống số 6 Djokovic sẽ chạm trán Nunobo. Những tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Minh Tuấn, Trà My và kỹ thuật viên Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
2: Về ăn cơm thôi, bếp nhà đang đợi. Về ăn cơm.
3: Tuyết Trinh xin chào và cảm ơn quý vị đang trở lại với bếp Về ăn cơm. Sau một thời gian đứng bếp, mở ngoặc chủ yếu là để hóng các cao nhân trổ tài, thì điều lớn nhất tôi cảm thấy chính là vị trí của mình ngày càng tụt hạng. Cụ thể là từ địa vị của người chủ căn bếp, dần dà tôi đang biến thành người cổ vũ, hay nói khác đi là tự làm khán giả trong chính không gian của mình. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, việc gì mình không giỏi thì đừng cố, vì cố cũng chưa chắc đã làm được. Ngoài kia có biết bao nhiêu người giỏi rồi, cứ để họ làm đi. Với triết lý an ủi đỉnh cao đó thì hôm nay mời bạn cùng tôi ăn bún cá chấm, vừa để xoa dịu sự tổn thương, vừa để nói rằng món bún cá quen thuộc ta hoàn toàn có thể ăn theo một cách khác.
4: Nhà bếp điểm danh.
3: Có những ngày người ta không muốn mọi thứ được người khác quyết thay. Bát bún cũng vậy, nước phải ra nước, cá phải ra cá, bún trắng cứ sang chảnh ngồi riêng, nước chấm một mình một cõi, muốn gặp nhau thế nào, lát nữa cái miệng tự thu xếp. Vì vậy, cuộc đi chợ hôm nay có một nguyên tắc, mỗi thứ phải tươi ngon để đủ sức đứng một mình. Cá rô phi tươi, thịt chắc, loại này ít xương răm, tiện cho việc phi lê. Bún cũng thay đổi tác phong. Xin tạm biệt bún rối quen thuộc. Hôm nay chúng ta cần bún cuộn, hay còn gọi là bún hến. Từng phần nhỏ, gọn ghẽ, đủ để một lần gắp là vừa một miếng ăn. Cà chua, hành, thì là, quả dọc, vẫn những nguyên liệu quen thuộc để nấu nước dùng. Chanh hoặc quất, đường, nước mắm, tỏi, ớt dành cho bát nước chấm. Thứ nhỏ nhất mâm nhưng rất có thể lại được ghé thăm nhiều nhất. Rau sống tùy sở thích nhưng phải tươi giòn. Bạn thấy đấy, bún cá chấm chẳng hề mang nguyên liệu gì bí hiểm. Vẫn là những gương mặt cũ, chỉ khác một chuyện, hôm nay chúng không ngồi chung một bát.
4: Chuyện nồi niêu.
3: Bạn có khi nào nghĩ đến việc tháo một bát bún cá ra thành từng mảnh chưa? Hả? Đó chính xác là việc mà hôm nay chúng ta sẽ làm. Cách nấu thì gần như chẳng có cuộc cách mạng nào. Vẫn là cá được sơ chế sạch, lọc lấy phần thịt, cắt miếng. Phần xương cá tận dụng nấu nước dùng, cho gia vị ngọt tự nhiên. Cần thì lọc kỹ để nước trong. Cà chua tạo chút chua dịu và cho nước dùng lên màu. Gia vị nêm vừa miệng. Hành thì là để dành cho những phút cuối. Nồi nước dùng không cần quá dữ dội, bởi nhiệm vụ của nó hôm nay không phải ôm trọn cả bát bún. Nó là một khoảng nóng hổi để người ăn thỉnh thoảng quay về. Phần thịt cá mới là cái cần được chăm chút. Để có được miếng cá hoàn hảo cho món bún cá chấm, bạn nên tham khảo kinh nghiệm từ đầu bếp Nguyễn Hữu Thọ của bếp Đua Cà.
5: Một chút phần muối hạt, ít thôi ạ. Và cũng thêm cho em một chút phần hạt nêm. Một chút phần bột ngọt. Hai thìa cà phê phần bột nghệ. Hai thìa canh phần nước cốt riềng. Một thìa canh phần vodka hoặc là rượu nếp đều được. Chúng ta trộn toàn bộ cái phần hỗn hợp cá này và để ngấm để nghỉ các bác nhé. Thời gian ướp sẽ là 30 phút. Khi phần cá ướp đủ thời gian rồi, em sẽ cho tiếp đây khoảng một thìa canh đầy phần bột này, thì bột chiên hoặc bột bắp hoặc bột mì đa dụng đều được các bác ạ. Đó, khoảng một thìa canh hoặc hơn một thìa canh một chút xíu thôi. Chúng ta tạo ra một lớp bột thật mỏng chứ không phải dày các bác nhé. Đó, trộn đều để mang đi chiên giòn. Để mà chúng ta có thể chiên được cá giòn thì bắt buộc mọi người phải chiên ngập dầu các bác ạ. Và chúng ta phải đun thật nóng ra cái phần dầu lên ở mức trên 180 độ C chúng ta mới có thể chiên giòn được. Phần cá thì chúng ta sẽ chiên hai lửa các bác nhé. Chiên xong lần một thì mọi người cứ để nguội theo cách thông thường như này. Đun dầu thật nóng ra lại và chúng ta sẽ chiên cá lần hai để nó giòn rụng các bác nhé. Đấy, ăn này nó mới đã được.
3: Nước chấm cá thì quá quen thuộc rồi. Hãy pha theo công thức nước mắm chua ngọt thông thường với mắm, đường, chanh, tiêu, tỏi, ớt và dứt khoát không được quên chút rau thì là tươi, thái nhuyễn. Từng khoanh bún được xếp ra đĩa. Hôm nay sẽ có một ngày thôi sống rối ren. Rau sống để riêng. Nước dùng múc ra bát. Rắc hành, thì là, tiêu xay. Đặt bát nước chấm chua ngọt đã được tinh chỉnh kế bên. Đến đây, người nấu đã làm xong khoảng 90% công việc. 10% cuối cùng được giao lại cho người ăn. Và đây là phần bạn có thể tùy nghi xử lý theo cách riêng của mình. Cái thông minh của bún cá chấm là ở chỗ đó. Nó gần như chẳng phát minh thêm nguyên liệu nào, chỉ tháo ra một món quen thuộc để mỗi người tự lắp lại theo khẩu vị của mình.
4: Ai ăn, giơ tay!
3: Mười phần trăm nhiệm vụ được giao vào tay thực khách. Đây mới là lúc chiến thuật mỗi miếng một phương án phát huy được tối đa công hiệu. Cả bữa ăn, bạn được quyền thay đổi sơ đồ trận đấu không giới hạn. Miếng đầu tiên, hãy thử cá. Gắp một miếng cá vừa chiên vàng, nhúng vào một góc bát nước chấm chua ngọt. Nhớ chạm nhẹ để lớp vỏ giòn phía ngoài không kịp bị phá vỡ. Đưa vào miệng, nó vẫn giòn tan. Phần thịt cá trắng mọng bên trong vẫn nóng bỏng, ngọt ngào. Nước chấm vừa đủ mặn, chua, cay, thơm mùi thì là tươi khiến vị cá sáng bật lên. Tỏi thơm, ớt nóng nhẹ, chanh kéo nước bọt ùa tới. Miếng thứ hai đổi luật. Gắp một cuộn bún nhỏ, đặt miếng cá lên trên, thêm chút rau sống, chấm cả cuộn xuống bát nước mắm chua ngọt. Bún mát và mềm, cá nóng và giòn, rau tươi rói. Một miếng ăn có ba nhiệt độ, ba kết cấu, mấy lớp hương vị cùng chen vào khoang miệng. Miếng thứ ba sẽ là một chiến thuật khác.

0: Lần này hãy ăn cá nguyên vị, rồi húp một thìa nước dùng nóng hổi. Đây là một cảm giác rất khác. Lớp giòn vừa khô ráo trong miệng được nối ngay bằng dòng nước dùng ngọt thanh, thơm cà chua, hành, thì là. Trên đây là vài gợi ý mang tính cá nhân. Còn bạn hoàn toàn có thể chọn ăn theo một cách khác. Có người thích nhún bún thật đẫm nước chấm, có người chỉ chấm cá, có người nhâm nhi riêng vài miếng ớt, có người thì cứ sau hai miếng cá lại phải húp một thìa nước nóng. Ai đó thì ăn hết cả cá trước rồi mới phát hiện bún vẫn còn trên đĩa và ngay lập tức biến nó thành đối tượng cần được theo dõi đặc biệt bằng cách thưởng thức nó trong bát nước dùng thơm béo. Đến một lúc bạn chẳng còn ăn theo bất kỳ thứ tự nào nữa. Đồ đũa tự vận hành, bát nước chấm vơi dần, đĩa cá lộ đáy, những cuộn bún lần lượt mất tích, bát nước dùng cũng chỉ còn hơi ấm nơi đáy bát. Vậy đó, bún cá theo cách thông thường cho bạn một bát ngon từ đầu đến cuối, còn bún cá chấm cho bạn hàng chục miếng ngon khác nhau trong cùng một khẩu phần. Cùng chia sẻ cái lạ mà quen của món bún cá chấm, hãy hỏi ý kiến những thính giả yêu ẩm thực mà chúng ta sẽ gặp ngay sau đây. Chị Nguyễn Thị Chắn và Nguyễn Minh Trang cùng ở phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Những người phụ nữ đảm đang thân mến, các chị đã ăn bún cá chấm bao giờ chưa ạ?
1: Bún cá thì tôi ăn rất nhiều rồi, tại vì tôi là người con dân Hải Phòng mà. Nhưng mà còn món bún cá chấm thì chưa. Nhưng mà cũng lướt được TikTok mọi người nói về cái món này rồi thì thấy cũng khá là hay và cũng rất là ok đó. Tại vì bình thường mình ăn bún cá thì cá sẽ ở trong bát bún luôn, nước dùng luôn. Còn đâu đây là bún cá chấm ấy, thì cá để riêng ở bên ngoài. Theo tôi nghĩ là cái da nó đang giòn ấy, mà để bên ngoài nó không bị nước vào ấy, thì nó sẽ giòn hơn rất là lâu. Thì theo tôi nghĩ là ăn đến cuối cùng ấy, cái miếng cá cuối cùng ấy, nó vẫn giòn, nó sẽ ngon hơn.
2: Bún cá chấm thì tôi nghĩ là ăn là rất chi là ngon, bởi vì là cá rán lên pha với mắm giấm, còn nước riêu thì mình lấu lên chan, ai ăn thì mình chấm ở ngoài cũng ít nhưng mà tôi nghĩ chắc chắn là ngon.
0: Hai người phụ nữ đảm đang của chúng ta liệu có sẵn sàng cùng bếp về ăn cơm thực hiện món này ngay hôm nay không ạ?
1: Chắc chắn rồi, đã lên kế hoạch là hôm nào được nghỉ ấy, tôi sẽ nấu món này cho gia đình chồng con của tôi ăn.
2: Ngày nào rỗi đấy, con tôi có hai đứa học Hà Nội nó về chơi, tôi sẽ nấu món này cho cả nhà tôi ạ.
0: Với đa phần người Việt, bún cá không ăn theo cách hôm nay. Bằng chứng là ngoài phố kia, tôi chưa tìm được hàng nào bán nó. Nhưng có ngại chi không thử vào bếp khi mà nó ngon nhức nhối. Hôm nay, hãy nấu cho cả nhà món ăn quen mà lạ này bạn nhé. Biết đâu bạn chính là người gợi ý cho bếp về ăn cơm một cách ăn thật đặc biệt để chúng ta cùng lên sóng nói về điều đó vào một ngày gần nhất. Hẹn gặp lại quý vị.

0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Đẩy mạnh số hóa thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hà Nội đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, lành mạnh hóa thị trường thủ đô. Chuyên mục kinh tế tư nhân, động lực cho phát triển. Chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị quyết số 68, chìa khóa để kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức thực hiện thủ tục hải quan, giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và chủ động hơn trong hoạt động xuất nhập khẩu. Thông qua đó, hỗ trợ cơ quan hải quan theo dõi hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao tính minh bạch trong quy trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phục vụ công tác phân tích, đánh giá, nhận diện rủi ro trong quản lý thuế. Để khuyến khích các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất và xuất khẩu, cơ quan hải quan đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp tự động hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trọng điểm. Qua đó, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.
2: Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc Công ty Logistics

0: Compass Quảng Ninh cho biết, trước đây để thông quan cho một lô hàng nhập khẩu, trung bình doanh nghiệp sẽ mất từ 3 đến 5 ngày, tính từ việc chuẩn bị hồ sơ từ nước ngoài gửi về Việt Nam đến khi mở tờ khai hải quan và làm thủ tục thông quan. Nhưng nay, với hệ thống thông quan tự động, thời gian thông quan đã được rút ngắn đáng kể, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu lớn, công ty sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam đánh giá, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là thủ tục hải quan điện tử đã mang lại nhiều thuận lợi thiết thực. Hầu hết các khâu như khai báo, truyền tờ khai, gửi thông tin và trao đổi với cơ quan hải quan đều được thực hiện trên môi trường điện tử. Nhờ đó, doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian đi lại, chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời chủ động hơn trong việc theo dõi và xử lý hồ sơ. Theo bà Trần Thị Mai Quyên, trưởng phòng xuất nhập khẩu công ty sợi hóa học thế kỷ mới Việt Nam, khi quy trình thông quan được số hóa, không chỉ giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục cho doanh nghiệp, mà còn giúp doanh nghiệp tiết kiệm nhiều khoản chi phí phát sinh trong quá trình vận hành.
1: Bây giờ làm hồ sơ thông quan trên hệ thống rất là nhanh và đã giảm thiểu chi phí lưu kho lưu bãi cho doanh nghiệp rất là nhiều. Kho bãi ngày xưa, lưu kho bãi thì một ngày chúng tôi đã mất mấy trăm nghìn một công rồi. Bây giờ những thời gian đấy thì giảm thiểu nhanh chóng thì sẽ không mất những cái chi phí đấy nữa.
0: Để đạt mục tiêu đề ra cho cả năm, chỉ tính riêng kim ngạch xuất khẩu đạt mức tăng trưởng trên 15%, tương ứng đạt khoảng 550 tỷ đô la, thì để khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất xuất khẩu, cơ quan hải quan cũng cần triển khai các giải pháp tự động hóa thủ tục, số hóa quy trình thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trọng điểm. Qua đó, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp giảm chi phí và rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa. Ông Phạm Văn Hanh, Phó Đội trưởng Hải quan Cửa khẩu Cảng Hòn Gai, Quảng Ninh cho biết.
2: Doanh nghiệp có thể khai báo mọi lúc, mọi nơi trên Internet. Việc này cũng đã giảm đáng kể các cái chi phí như in ấn, chi phí lưu trữ, dữ liệu cũng được số hóa, giúp chúng tôi quản lý rủi ro chính xác hơn.
0: Năm nay, toàn ngành hải quan đặt mục tiêu cắt giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính và loại bỏ các điều kiện kinh doanh không cần thiết cho người dân, doanh nghiệp. Trước yêu cầu đó, nhiều giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan đã được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó trưởng Ban, Ban Công nghệ Thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
3: Cục Hải quan đang tích cực triển khai đồng bộ toàn diện các nhiệm vụ giải pháp. Trong đó trọng tâm là công tác xây dựng và triển khai chuyển đổi số, cụ thể như triển khai hệ thống trí tuệ nhân tạo chatbot AI, triển khai cái hệ thống văn bản điều hành trên môi trường điện tử ký số, cùng với việc mà triển khai thành công cái số hóa chứng từ thì từ mùng 1 tháng 1 năm 2026 thì ngành hải quan đã chính thức triển khai thông quan tập trung và doanh nghiệp sẽ hoàn toàn là thao tác giao tiếp với cơ quan hải quan trên môi trường điện tử và việc thông quan hoàn toàn sẽ không tiếp xúc.
0: Theo lộ trình đặt ra, đến năm 2027, ngành hải quan Việt Nam phấn đấu 100% chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu số. Đến năm 2030 sẽ hoàn thành mô hình hải quan thông minh hiện đại, hoạt động hoàn toàn trên nền tảng số và công nghệ 4.0.
4: Dòng chảy kinh tế,
5: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xác định chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và lành mạnh hóa thị trường. Nhằm nâng cao hiệu quả phòng chống hàng giả, hàng nhái, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã chủ động ban hành nhiều kế hoạch, chuyên đề sát thực tiễn, đồng thời ký kết quy chế phối hợp liên tỉnh, tạo thế trận liên hoàn, quyết tâm đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ tài sản và sức khỏe cho người dân thủ đô.
7: Những tháng qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp với thủ đoạn tinh vi. Các vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại dịp cao điểm lễ Tết vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Theo báo cáo của Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, tính riêng trong một tháng, từ 16 tháng 8 đến 15 tháng 9 năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 426 vụ, trong đó có 412 vụ kiểm tra đột xuất, xử lý vi phạm, phạt hành chính hơn 5 tỷ đồng, thu giữ và buộc tiêu hủy lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm nay đã có hơn 4.200 vụ vi phạm bị xử lý với tổng số tiền phạt hành chính hơn 60 tỷ đồng. Các vi phạm tập trung chủ yếu vào hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, thực phẩm chức năng, thuốc lá và thực phẩm phục vụ Tết Trung Thu. Ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội nêu thực tế.
8: Đẩy mạnh cao điểm, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thành phố Hà Nội tiếp tục tiến hành ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các
9: hộ gia đình cũng như là các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội.
7: Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch rà soát, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả. Trước thực tế này, nhiều hộ kinh doanh đã ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Và đây là những ý kiến của các hộ kinh doanh đã chấp hành bán hàng có đầy đủ nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng mà chúng tôi ghi nhận được.
10: Bình thường cũng nhập hàng đầy đủ hóa đơn giấy tờ hết đấy. Hôm nay làm thị trường kiểm tra thì cũng ý thức được hơn và anh sẽ tuân thủ pháp luật hơn ạ.
11: Chúng tôi nhận định đây là một vấn đề rất là quan trọng đối với người tiêu dùng, bởi vì khi mà sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng thì khách hàng đã được hưởng một cái lợi là mua được sản phẩm chính ngạch và những cái sản phẩm về chất lượng rõ ràng, và đó đồng thời ảnh hưởng đến hiệu quả cũng như chất lượng mà khách hàng được sử dụng.
12: Chúng tôi có chấp hành theo ban quản lý chợ và bên thuế cũng chấp hành là không buôn bán đồ không nhãn mác, cùng với lại làm tất cả giấy phép đăng ký kinh doanh để đúng như theo luật pháp.
7: Thực tế cho thấy việc sản xuất tiêu thụ hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thất thu ngân sách, làm tổn hại đến các doanh nghiệp làm ăn chân chính mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Nhiều đối tượng bất chấp quy định, tự nghĩ ra công thức gia công thực phẩm, mỹ phẩm kém chất lượng mà không có chứng từ chứng minh nguồn gốc, nguyên liệu. Cơ quan cảnh sát kinh tế và các lực lượng chức năng đã thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, truy quét, xử phạt nghiêm minh các đối tượng vi phạm. Nhận diện rõ các hành vi gian lận thương mại ngày càng mang tính liên tỉnh, liên vùng, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội xác định nếu chỉ dừng lại ở phạm vi một địa phương thì khó có thể đạt hiệu quả bền vững. Điểm nhấn chiến lược vừa qua chính là hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Ban chỉ đạo 389 Hà Nội với Ban chỉ đạo 389 của 10 tỉnh thành phố phía Bắc. Sự hợp tác này giúp rút ngắn thời gian trao đổi, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm xử lý thông tin vi phạm nhanh chóng, chính xác. Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương, thành viên Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội cho biết:
13: Việc ký kết triển khai quy chế này đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị cũng như là trách nhiệm của Ban chỉ đạo 389 các tỉnh thành phố và người đứng đầu của các địa phương đơn vị, và xác định đây là nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên liên tục thì sẽ góp phần giữ vững ổn định, minh bạch thị trường kinh doanh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
7: Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả các đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận tin tức từ nhân dân. Cùng với công tác kiểm tra, việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nói không với hàng giả và sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, doanh nghiệp đến người tiêu dùng sẽ là chìa khóa then chốt để xây dựng một thị trường thủ đô minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.
6: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các thành phần kinh tế khác, khu vực kinh tế tư nhân Hưng Yên đang dần lớn mạnh, từng bước khẳng định vai trò vị trí chủ lực trong nền kinh tế và công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của tỉnh. Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được kỳ vọng như chìa khóa để doanh nghiệp tư nhân Hưng Yên bứt phá trong kỷ nguyên mới, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Tại tỉnh Hưng Yên, cùng với các chính sách chung, sự quan tâm, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn kịp thời của tỉnh đã tác động tích cực đến sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tăng nhanh qua các năm. Năm 2011, toàn tỉnh có 2.172 doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến năm 2015, tăng lên 2.830 doanh nghiệp. Đến hết năm 2024, con số này đạt 18.346 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 236.886 tỷ đồng. Hiện nay, sau khi hợp nhất tỉnh Hưng Yên và Thái Bình, tổng số doanh nghiệp toàn tỉnh là gần 27.660 doanh nghiệp. Những kết quả này khẳng định vai trò, vị trí và sự lớn mạnh của khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt trong việc góp phần thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thay đổi diện mạo địa phương, tạo dấu ấn, nâng cao vị thế và uy tín của tỉnh. Tập đoàn Hòa Phát là một trong những doanh nghiệp lớn tại Hưng Yên, nhiều năm liền thuộc nhóm nộp ngân sách cao trong khối kinh tế tư nhân. Năm 2023, các đơn vị trực thuộc tập đoàn đã nộp ngân sách 1.290 tỷ đồng, chiếm khoảng 8,4% tổng thu ngân sách từ doanh nghiệp tư nhân toàn tỉnh. Hiện tập đoàn tạo việc làm cho gần 33.000 lao động, đóng góp ngân sách tại 26 tỉnh, thành trên cả nước. Với thành tích nổi bật trong thực hiện nghĩa vụ thuế và tạo việc làm, năm 2024, 5 đơn vị thuộc tập đoàn đã được tỉnh Hưng Yên vinh danh tại hội nghị biểu dương người nộp thuế tiêu biểu. Đó là những minh chứng điển hình cho đóng góp của các doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển chung của Hưng Yên. Nghị quyết số 68 lần đầu tiên khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia. Điều này thể hiện thay đổi mạnh mẽ trong tư duy phát triển, đặt khu vực tư nhân vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế đất nước. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội khẳng định vai trò, vị thế và bản lĩnh của doanh nghiệp tư nhân trong kỷ nguyên mới. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tin rằng, lan tỏa tinh thần nghị quyết số 68, tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ từng nút thắt, đặc biệt là tạo điều kiện thuận lợi nhất về môi trường kinh doanh, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí không chính thức để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp vạch rõ mục tiêu, định hướng trong sản xuất, kinh doanh, hướng tới sự phát triển bền vững. Từ mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, xây dựng nền hành chính phục vụ đến đẩy mạnh cải cách toàn diện, Hưng Yên không ngừng đổi mới, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp. Những quyết sách mới được ban hành nhanh chóng, kịp thời, chính xác, minh chứng rõ nét cho một chính quyền nói thật, làm thật và mang lại hiệu quả thật, tạo động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết.
15: Chúng tôi luôn xác định doanh nghiệp là trung tâm và động lực phát triển. Mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp luôn được chính quyền lắng nghe, tháo gỡ kịp thời trên tinh thần đồng hành, chia sẻ. Tỉnh chú trọng đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và tỷ lệ hồ sơ xử lý đúng hạn đạt trên 99%. Trong năm 2026, tỉnh đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 11 đến 12%, GDP đạt khoảng 360.000 tỷ đồng và thu nhập bình quân trên đầu người đạt 110 triệu đồng một năm. Những chỉ tiêu này được kỳ vọng sẽ tạo nên nền tảng vững chắc, mở ra dư địa bứt phá trong giai đoạn phát triển mới. Hàng năm, tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân để biểu dương, tôn vinh những đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời lắng nghe các vướng mắc tồn tại, khó khăn của doanh nghiệp để chỉ đạo các cấp các ngành tháo gỡ giải quyết, từ việc rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư, các thủ tục hành chính đến tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Hưng Yên đang chứng minh sự đổi mới bằng kết quả và sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
14: Kế hoạch số 434 thực hiện nghị quyết số 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã đề ra mục tiêu đến năm 2030. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, là lực lượng tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 11%, đóng góp từ 65 đến 67% GRDP của tỉnh. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước khu vực kinh tế tư nhân bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt khoảng 13% một năm. Kế hoạch cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn, bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết số 68 và thực hiện lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ tại nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng cùng với tinh thần đổi mới, đồng hành cùng doanh nghiệp, Nghị quyết 68 sẽ góp phần quan trọng gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực tư nhân, tạo đà cho kinh tế tư nhân Hưng Yên bứt phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh và đất nước.
6: Thưa quý vị và các bạn, nội dung nghị quyết số 68, chìa khóa để kinh tế tư nhân Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững, đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi.
16: Kết nối công nghệ.
17: Kết nối công nghệ.
18: Xin chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Kết nối công nghệ. Mời quý vị đến với những nội dung chính có trong chương trình hôm nay.
19: Đề xuất năm nay tháng 5 mới đầu mới có. Tôi được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong á, thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình.
20: Cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một các giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học.
18: Cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng trao thêm quyền chủ động cho nhà khoa học, giảm thủ tục và tập trung vào kết quả. Nhưng vì sao một cơ chế mới đã được luật hóa, đến nay vẫn chưa được áp dụng rộng rãi? Câu trả lời sẽ phần nào được hé mở trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
21: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn. Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn.
18: Khi một tiếng chuông điện thoại có thể là cái bẫy, các chuyên gia cảnh báo trí tuệ nhân tạo AI đang khiến cho lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.

0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nghiên cứu khoa học, không phải lúc nào kết quả cũng có thể được dự đoán chính xác ngay từ đầu. Thế nhưng trong một thời gian dài, các nhà khoa học lại phải thực hiện đề tài theo những dự toán và thủ tục khá cứng nhắc. Từ mua hóa chất, thiết bị đến thanh quyết toán. Vì thế, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn này.
3: Một năm, đó là khoảng thời gian mà nhà khoa học phải chờ đợi từ khi nộp thuyết minh đến khi đề tài được phê duyệt và cấp kinh phí. Trong khoảng thời gian đó, giá hóa chất, thiết bị có thể thay đổi, thậm chí một số loại vật tư không còn được sản xuất. Nhưng các khoản chi trong đề tài lại đã được xác định từ trước, khiến cho các nhà khoa học gặp không ít khó khăn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Mạnh Trí, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
4: Khi mà chúng tôi làm, ví dụ tôi đề xuất một cái hóa chất để chúng tôi mua chẳng hạn, mà dù đề xuất năm nay, tháng năm mới đầu mới có, mới được phê chuẩn đề tài. Thế khi mà phê chuẩn đề tài xong á, thì là cái giá của cái hóa chất nó khác rồi. Và đôi khi là nhà sản xuất họ lại không sản xuất cái đấy, họ lại sản xuất cái dạng tương tự khác. Mà tôi đã phải đóng đinh ở cái thuyết định của mình. Đấy là cái khó khăn mà cái cơ chế hiện nay cũng đang làm bó hẹp các cái hoạt động cho nhà khoa học.
3: Cùng với đó là áp lực từ các thủ tục hành chính khiến nhà khoa học phải dành không ít thời gian ngoài phòng thí nghiệm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ.
5: Thì một là ngân sách thì phải đúng theo luật ngân sách, rồi phải giải ngân theo từng năm, phải giải ngân theo ngân sách thì vô cùng khó khăn. Vậy thì nhà khoa học bây giờ biến thành các cái gọi là chuyên gia tài chính đi giải ngân chứ không còn làm khoa học nữa.
3: Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Trong đó, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 193 của Quốc hội đã mở đường cho việc thí điểm khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Luật Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 tiếp tục thể chế hóa cơ chế này cùng với hình thức khoán chi từng phần. Theo đó, với nhiệm vụ được khoán đến sản phẩm cuối cùng, tổ chức chủ trì cam kết về kết quả đầu ra, đồng thời được chủ động sử dụng điều chỉnh kinh phí giữa các khoản mục chi và quyết toán trên cơ sở kết quả cuối cùng. Theo giáo sư tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, thay vì kiểm soát quá chi tiết từng khoản chi thì nay nhà nước quản lý bằng mục tiêu, sản phẩm và kết quả cuối cùng, còn nhà khoa học được trao quyền chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
6: Hiện nay thì chúng ta cũng đã có những cơ chế để tháo bỏ những cái rào cản về hành chính trong thời gian qua. Tuy nhiên cần có sự đột phá mạnh hơn nữa, nghĩa là chúng ta mạnh dạn cởi bỏ những cái thủ tục hành chính để chúng ta có thể đi đến khoán sản phẩm cuối cùng. Ngay chúng ta đang khoán chi sản phẩm từng phần, từng giai đoạn, nó sẽ rất là nhiều cái thủ tục hành chính kèm theo trong một cái dự án đề tài khoa học công nghệ. Để chúng ta mạnh dạn khoán đến sản phẩm cuối cùng luôn. Có thể chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP 26 về chuyển dịch năng lượng, rồi kinh tế tuần hoàn, net zero, thì chúng ta sẽ mạnh dạn có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể chuyển dần hội nhập trong cái xu thế khoa học công nghệ của toàn cầu.
3: Trao quyền nhưng đi cùng với đó là trách nhiệm. Với cơ chế mới, tổ chức chủ trì được tự quyết định việc sử dụng kinh phí khoán nhưng phải bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và chịu trách nhiệm giải trình khi cơ quan chức năng yêu cầu. Đây chính là sự dịch chuyển từ kiểm soát đầu vào sang đánh giá đầu ra. Giáo sư tiến sĩ Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Phenica nhấn mạnh.
7: Tôi cho rằng là chúng ta cần phải có cái giải pháp cụ thể và cái hình thức khoán chi đầu tư để cho các nhà khoa học thực hiện và đi đến sản phẩm cuối cùng sẽ là một cái giải pháp. Cái giải pháp đó là tốt cho các nhà khoa học, nhưng theo chiều ngược lại, các nhà khoa học cũng phải gắn cái nghiên cứu của mình để giải quyết các cái bài toán thực tiễn. Các cái chương trình khoa học công nghệ lớn thì cần gắn với các cái chương trình phát triển sản phẩm quốc gia để tạo ra những cái sản phẩm có cái hàm lượng giá trị khoa học công nghệ cao, có thể cạnh tranh được và tạo ra những cái giá trị mới cho cộng đồng, nâng cao cái sức mạnh, cái sức cạnh tranh của Việt Nam.
0: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
1: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ phải giải trình quá chi tiết từng khoản chi, từng công đoạn, cơ chế khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, mở ra một cách tiếp cận khác, trao quyền tự chủ cao hơn, đồng thời tăng trách nhiệm về kết quả. Cơ chế mới dù được đánh giá là rất mở, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có nhiều nhà khoa học, tổ chức chủ trì, mạnh dạn lựa chọn áp dụng. Vậy đâu là nguyên nhân?

0: Theo thông tin từ Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đến thời điểm hiện tại, chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, dù Bộ Khoa học và Công nghệ rất khuyến khích hình thức này. Ông Lê Đình Hanh, Phó Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, nói.
1: Đối với cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, thì có quy định rằng trường hợp mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, thì tổ chức chủ trì phải có cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ và được xem xét ngay từ khi tuyển chọn phê duyệt nhiệm vụ. Nên hiện tại thì cũng chưa có cơ quan chủ trì nào thực hiện cái hình thức khoán chi đến sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên là Bộ Khoa học Công nghệ cũng rất khuyến khích cái hình thức này và cũng rất mong muốn được các tổ chức chủ trì và các nhà khoa học trong thời gian tới sẽ đề xuất nhiều cái nhiệm vụ mà khoán chi đến sản phẩm cuối cùng.
0: Lý giải nguyên nhân khiến các nhà khoa học thận trọng chưa lựa chọn cơ chế mới, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, nguyên chủ tịch hội đồng trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, vấn đề nằm ở chính yêu cầu cam kết về sản phẩm cuối cùng. Theo luật khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng được áp dụng khi tổ chức chủ trì cam kết đạt được các sản phẩm là kết quả cuối cùng của nhiệm vụ. Nhưng nghiên cứu khoa học vốn có tính bất định, thực tế sáng tạo thường dẫn đến những kết quả ngoài dự kiến, khiến nhà khoa học khó đáp ứng được các tiêu chí nghiệm thu khắt khe, bắt buộc sản phẩm cuối cùng phải trùng khớp hoàn toàn với đăng ký ban đầu. Do đó, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức nhấn mạnh, cần thiết phải điều chỉnh cơ chế quản lý sao cho linh hoạt và sát thực tiễn hơn.
2: Bởi vì khi khoán chi đến sản phẩm cuối cùng thì lại có một số những cái điều kiện kèm theo. Đấy, cái điều kiện kèm theo đấy lại là phải sản phẩm như đăng ký. Đấy, thế thì bây giờ tôi nghiên cứu, nhưng mà tôi dự định là sản phẩm phải ra ABC, nhưng bây giờ tôi lại ra là ABD cơ, thế thì lại không được đủ điều kiện để khoán cho sản phẩm cuối cùng. Cho nên, tôi cho rằng là chúng ta đã có cơ chế, nhưng những cái tiêu chí, điều kiện để thực hiện tiêu chí đó, nó chưa sát với thực tế và sẽ phải thay đổi.
0: Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh đổi mới cơ chế tài chính không chỉ là cho phép khoán chi mà còn phải đổi mới cách đánh giá kết quả nghiên cứu. Bởi một nghiên cứu có thể không tạo ra đúng sản phẩm đã hình dung ban đầu nhưng vẫn tạo ra tri thức mới, mở ra hướng nghiên cứu mới hoặc giải quyết một vấn đề thực tiễn khác. Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, cùng với khoán chi đến sản phẩm cuối cùng, hiện cơ chế khoán chi từng phần vẫn đang được sử dụng với nhiều điểm mới, tạo thuận lợi cho các nhà khoa học. Trong đó, theo quy định mới, ngoài một số khoản như mua sắm thiết bị phục vụ nghiên cứu, dịch vụ thuê ngoài chưa có định mức, thì nhiều cấu phần khác của nhiệm vụ vẫn được áp dụng cơ chế khoán, từ công lao động, nguyên vật liệu, thuê chuyên gia, đến khảo sát, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu và sở hữu trí tuệ. Khẳng định cơ chế tài chính cho nghiên cứu đang từng bước chuyển sang hướng linh hoạt hơn, đặc biệt càng có ý nghĩa khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, mức độ rủi ro cao hơn, ông Lê Đình Hanh cho biết.
1: Đối với cái công nghệ chiến lược và cái công nghệ mà có nhiều cái mức độ rủi ro cao và cũng chưa xác định được ngay cái phương án tối ưu, cho nên mỗi cái phương án đặt ra thì đều có các mốc thời gian và tiêu chí đánh giá khác nhau. Sau từng cái mốc đánh giá thì phương án nào mà chứng minh được cái tính khả thi thì sẽ tiếp tục được bố trí kinh phí để thực hiện. Còn phương án nào mà không khả thi sẽ dừng tài trợ, cấp kinh phí. Đây là cái cách quản trị rủi ro theo cái thông lệ quốc tế mà để giúp được xác định được cái xác suất thành công của các cái công nghệ mang tính đột phá và mang tính chiến lược.
3: Thưa quý vị và các bạn, cơ chế đã mở nhưng để các nhà khoa học mạnh dạn lựa chọn khoán chi đến sản phẩm cuối cùng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện những điều kiện đi kèm. Đó là tiêu chí sản phẩm phải rõ nhưng không quá cứng nhắc, đánh giá phải kiểm soát được chất lượng nhưng cũng phải tôn trọng tính bất định của nghiên cứu. Khi cơ chế tài chính và cách đánh giá cùng được đổi mới, khoán chi đến sản phẩm cuối cùng mới có thể thực sự trở thành động lực để các nhà khoa học mạnh dạn theo đuổi những bài toán mới, khó và có tính đột phá.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
3: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, một tiếng chuông điện thoại bất ngờ, một giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia và lời cầu cứu trong tình huống khẩn cấp. Tất cả có thể khiến một người lập tức chuyển tiền. Nhưng trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI, giọng nói đó chưa chắc thuộc về người đang được nhắc đến. Công nghệ sao chép giọng nói, hình ảnh và khả năng tổng hợp dữ liệu đang giúp các đối tượng lừa đảo tạo ra những kịch bản ngày càng giống thật, mở rộng quy mô tấn công từ từng cá nhân, hộ gia đình đến doanh nghiệp. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
6: Điện thoại reo, một số lạ hiện lên màn hình. Ở đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của người cháu.

0: nói rằng vừa gặp tai nạn và cần tiền gấp. Nhưng người gọi không phải là cháu của bạn. Đó có thể là giọng nói được tạo bằng AI từ chỉ vài giây ghi âm công khai trên mạng. Giám đốc cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Teresa Murray cảnh báo, AI hiện cho phép tạo ra những cuộc trò chuyện hai chiều theo thời gian thực mà người tham gia ở đầu dây bên kia có thể không phải là người thật.
1: AI cho phép những kẻ xấu thực hiện nhiều vụ lừa đảo hơn, tinh vi hơn, thuyết phục hơn và vượt qua được một số rào cản phòng vệ. Các hình thức lừa đảo ứng dụng AI hiện nay vô cùng đa dạng. Một trong số đó là các thủ đoạn dùng âm thanh và hình ảnh giả mạo, deepfake, công nghệ cho phép máy tính hoặc phần mềm bắt chước giọng nói của bất kỳ ai chỉ dựa trên vài giây ghi âm, ngắn ngủi, và công nghệ này ngày càng lan rộng hơn sang cả lĩnh vực ảnh chụp lẫn video.
0: Quy mô thiệt hại cho thấy đây không còn là rủi ro cá biệt. Báo cáo năm 2025 của Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ghi nhận hơn 22.000 vụ việc liên quan đến AI, với thiệt hại khoảng 893 triệu đô la Mỹ. Trong đó, gian lận đầu tư chiếm 632 triệu đô la, người trên 60 tuổi chịu thiệt hại khoảng 352 triệu đô la. Các số liệu này chỉ phản ánh những trường hợp được báo cáo và xác định rõ có yếu tố AI. Điểm đáng chú ý là AI không nhất thiết tạo ra những kiểu lừa đảo hoàn toàn mới, mà làm thay đổi tốc độ, chi phí và mức độ thuyết phục của các thủ đoạn cũ. Một email từng dễ nhận biết qua lỗi chính tả nay có thể được viết trôi chảy, cá nhân hóa trên quy mô lớn. Một giọng nói giả có thể tạo cảm giác khẩn cấp khiến nạn nhân ra quyết định trước khi kịp kiểm chứng. Vì vậy, nguyên tắc phòng vệ quan trọng là không quyết định ngay trong cuộc gọi. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền bất thường, nên ngắt liên lạc và gọi lại bằng số điện thoại đã biết. Các gia đình có thể thống nhất một mật mã cho tình huống khẩn cấp. Với những khoản tiền lớn nên có thêm một người kiểm tra trước khi giao dịch. Xác thực hai yếu tố và thông báo giao dịch ngân hàng cũng giúp tăng thêm lớp bảo vệ. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở mỗi người dùng. Khi thanh toán ngày càng nhanh, tội phạm cũng có thể hoạt động xuyên biên giới với tốc độ tương tự. Giám đốc điều hành Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm Monica Zuma cho rằng, công nghệ đang giúp các mạng lưới tội phạm tiếp cận và nhắm mục tiêu tới hàng triệu người gần như tức thời. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường hợp tác quốc tế, trong đó có việc thúc đẩy Công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm mạng sớm có hiệu lực.
1: Thực tế, công nghệ không bỏ lại ai phía sau. Chính những điểm yếu của công nghệ là điều chúng ta cần tập trung chú ý hơn. Ngay cả những quốc gia được coi là rất tiên tiến về công nghệ cũng có thể dễ bị tổn thương như những quốc gia còn nhiều hạn chế. Vì vậy, điều quan trọng là phải có sự kết nối giữa các quốc gia đi đầu về công nghệ và những quốc gia đang đối mặt với những điểm yếu, rủi ro.
0: Từ một cuộc gọi giả giọng đến những mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, AI đang làm thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm. Trong khi công nghệ tiếp tục phát triển, khả năng kiểm chứng thông tin và phối hợp giữa người dùng, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan thực thi pháp luật trở thành một phần quan trọng của cuộc chiến chống lừa đảo.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Ôi giời ơi, đã muộn rồi lại còn tắc đường.
1: Anh làm gì mà cứ còi liên tục thế?
0: Thì anh còi cho người đằng trước người ta còn đi chứ. Chứ đợi thế này khi nào mới về được đến nhà?
1: Mà anh nhìn cái kìa, đằng trước thì có còn xe nào nhích nổi nữa đâu. Giờ này thì đường nào mà chả thế. Thôi, đừng coi nữa. Ui, anh, chuyện gì đấy?
0: Thôi rồi, hai bác đằng trước mình va quẹt nhau rồi.
1: Đấy, anh thấy chưa? Đường đông, xe đông, không cẩn thận là va chạm ngay được. Còn anh ấy, lúc nào lái xe cũng vội vàng vàng, thiếu kiên nhẫn. Có khi vì anh thúc nhiều mà khiến hai xe trên va chạm cũng nền ấy.
0: Thôi được rồi, anh nghe vợ, lưu thông đi đúng làn, đèn đỏ, dừng đúng vạch, ngoài đường không bấm còi, giữa đường nhường nhịn nhau, ok?
1: Chưa đủ, phải thêm là đi sau vẫn về mau.
0: Vâng, thưa vợ, anh đã rõ.
2: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
3: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
4: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
5: Chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
2: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Thu Hằng xin chào mừng quý vị đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, có những hành trình đưa chúng ta đi thật xa, gặp thật nhiều người, chạm tới những ước mơ mới. Nhưng sau tất cả, vẫn có một nơi chỉ cần trở về, chúng ta được là chính mình, đó là gia đình. Nơi luôn có yêu thương, chở che và một cánh cửa chờ ta trở lại. Trong chương trình Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay, Thu Hằng mời quý vị cùng lắng nghe những giai điệu về mái ấm, về cha mẹ, những người con xa nhà và cả những yêu thương đôi khi chưa kịp nói thành lời. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, sáng tác và thể hiện bởi Vũ Cát Tường. Bên Nhau Mình Là Nhà là một sáng tác của Vũ Cát Tường viết bằng những hình ảnh rất đời thường, đặc biệt là câu chuyện về người cha luôn dõi theo con trên hành trình trưởng thành. Ca từ không cầu kỳ, thế nhưng lại chạm vào một cảm giác mà rất nhiều người từng trải qua. Càng lớn, càng đi xa, càng nhận ra những điều bình dị của gia đình quý giá đến nhường nào. Giai điệu pop và ballad nhẹ nhàng, bắt tai. Ca khúc gửi gắm một thông điệp rất nhẹ nhàng rằng hãy yêu thương gia đình khi còn có thể, để biết rằng dù đi xa đến đâu, nhà vẫn luôn ở đó và người thân vẫn luôn ở bên. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bên Nhau Mình Là Nhà, sáng tác và thể hiện bởi Vũ Cát Tường.

Có những điều chỉ khi đi xa chúng ta mới kịp nhận ra mình nhớ đến thế nào. Mùi tổ ấm sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận là một ca khúc kể câu chuyện của những người trẻ rời gia đình để bước ra ngoài đời, mang theo những hoài bão, những cuộc kiếm tìm về thành công, tiền bạc và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng càng đi xa, họ càng nhận ra có một thứ không dễ tìm thấy ở bất cứ đâu, cảm giác được trở về nhà. Hứa Kim Tuyền đã dùng những ký ức rất đời thường để gọi tên một cảm giác rất sâu, mùi của yêu thương. Giai điệu mang màu sắc ballad hiện đại, nhẹ nhàng nhưng có độ ấm, để người nghe dễ dàng tìm thấy một phần ký ức của chính mình trong đó. Và nếu hôm nay quý vị đang ở xa nhà, có lẽ bài hát này sẽ khiến quý vị muốn gọi điện về cho bố mẹ ngay sau khi chương trình kết thúc. Mùi tổ ấm, sáng tác của Hứa Kim Tuyền do Quân EP thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Nếu hỏi đâu là điều kỳ diệu nhất mà chúng ta từng có trong cuộc đời, mỗi người có thể có một câu trả lời. Nhưng với nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, câu trả lời ấy rất rõ ràng, đó là mẹ. Kỳ quan thứ 8 được Nguyễn Hồng Thuận sáng tác trong khoảng thời gian anh đồng hành cùng mẹ điều trị bệnh ung thư. Chính những ngày tháng đối diện với nỗi sợ mất đi người thân đã khiến anh viết nên ca khúc này. Ca từ là lời của một người con mong mẹ luôn ở đó. Qua giọng hát của Hồ Ngọc Hà, câu chuyện riêng của người nhạc sĩ đã trở thành nỗi lòng chung của rất nhiều người con. Khi còn mẹ, chúng ta thường nghĩ đó là điều hiển nhiên. Đến khi mẹ mất đi, chúng ta mới hiểu đó là điều quý giá nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe Kỳ quan thứ 8 sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Ca khúc Cảm ơn nhà, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền do Hoàng Dũng và Sunny Hạ Linh thể hiện, từ khi ra mắt đã đi vào ký ức mỗi gia đình bằng những chi tiết rất quen thuộc. Càng trưởng thành, con người càng hiểu rằng điều mình quý không phải lúc nào cũng là những điều lớn lao, mà chính là những phút giây được trở về, được ngồi bên gia đình, được ăn một bữa cơm có đủ những người mình yêu thương. Giai điệu tươi sáng gần gũi, có những nét tinh nghịch và trẻ trung, nhưng càng nghe lại càng thấy phía sau đó là một sự biết ơn rất sâu sắc. Cảm ơn nhà cũng là một lời cảm ơn dành cho nơi luôn mở cửa chờ đón chúng ta trở về, cho dù ngoài kia cuộc sống có thay đổi đến đâu.

Trong mỗi tuổi thơ của chúng ta có thể từng tồn tại một người hùng. Người ấy không mặc áo choàng, không có sức mạnh siêu nhiên, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc mà chúng ta cần nhất. Với nhiều người, người hùng ấy chính là cha. Siêu nhân không áo choàng, sáng tác của Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của Trúc Nhân, chính là câu chuyện về người cha, một người đàn ông có thể không thường xuyên nói những lời yêu thương nhưng lại dành cả cuộc đời để âm thầm che chở cho gia đình. Cả khúc được viết như một món quà dành cho cha và cũng là lời nhắc mỗi người hãy biết trân trọng cha mẹ khi còn có thể. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Siêu Nhân Không Áo Choàng, sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của nam ca sĩ Trúc Nhân.

Những đứa con xa nhà sáng tác của Lê Gia Văn qua phần thể hiện của ca sĩ Thùy Chi là tâm sự của những người con rời xa quê hương, bước vào một thế giới rộng lớn hơn nhưng cũng nhiều xa lạ. Giữa dòng người vội vã, những

Người con ấy nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ mái nhà cũ, nơi có thể nghèo khó đơn sơ nhưng lại là chốn thân thuộc nhất. Có một quy luật rất lạ của cuộc đời. Khi còn nhỏ, chúng ta mong lớn thật nhanh để rời khỏi vòng tay cha mẹ. Nhưng khi lớn rồi, chúng ta lại mong có những ngày được trở về như một đứa trẻ. Có lẽ những ai từng sống xa gia đình sẽ hiểu cảm giác ấy. Ngoài kia có thể là một thành phố rất đẹp, nhưng đôi khi chỉ một tiếng gọi con ơi cũng đủ khiến mình nhớ nhà. Mời quý vị cùng lắng nghe Những đứa con xa nhà, sáng tác Lisa Văn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thủy Chi ngay sau đây.

Quý vị thân mến, gia đình không phải lúc nào cũng chỉ có những tiếng cười. Có những lúc cha mẹ nghĩ mình đang bảo vệ con, còn con cái thì lại cảm thấy mình không được thấu hiểu. Có những lời nói xuất phát từ yêu thương nhưng lại vô tình khiến người nghe tổn thương. Và đó là câu chuyện được kể trong ca khúc Vai Ác, sáng tác Hứa Kim Tuyền, do Phạm Quỳnh Anh và Linh Đan thể hiện. Vai Ác là một cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa mẹ và con. Người mẹ tự nhận mình phải đóng vai ác, nghiêm khắc, nhắc nhở, uốn nắn con, trong khi ở phía bên kia, người con cũng có những tổn thương và mong muốn được lắng nghe. Điểm đặc biệt của ca khúc nằm ở việc Hứa Kim Tuyền đặt cả hai góc nhìn vào cùng một bài hát. Vì thế, đây là câu chuyện về khoảng cách giữa hai thế hệ trong cùng một mái nhà. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe và cảm nhận ca khúc Vai Ác, sáng tác Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Phạm Quỳnh Anh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống có thể đưa mỗi người đi qua nhiều hành trình, nhưng mong rằng dù ở đâu, chúng ta vẫn luôn nhớ về mái nhà của mình. Đó là nơi lưu giữ những điều bình dị nhất, nơi luôn có những con người yêu thương và chờ chúng ta trở về. Và nếu còn có thể, hãy dành thêm một cuộc gọi cho mẹ, một bữa cơm cho cha, hay đơn giản là một khoảng thời gian để lắng nghe những người thân yêu. Bởi đôi khi, hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc chính là những người thân vẫn còn ở bên ta. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Bánh Xe Âm Nhạc ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn có một mái ấm để yêu thương và một nơi thật bình yên để trở về. Thực hiện chương trình ngày hôm nay, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường. Đồng thời, cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Thu Hằng xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào ngày mới được phát trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Chúc quý vị một ngày mới thật bình an và luôn tham gia giao thông an toàn. Thưa quý thính giả, mỗi người trong chúng ta đều có một cách riêng để bắt đầu ngày mới. Có người dậy sớm đọc vài trang sách, pha một tách trà hay một ly cà phê. Có người thì tranh thủ đi bộ, nghe một bản nhạc quen trước khi bắt đầu công việc. Thật ra buổi sáng không cần quá nhiều điều đặc biệt, chỉ cần bạn cho mình một vài phút thật thong thả để nghe một giai điệu mình yêu thích, để tâm trí được đánh thức trước khi một ngày mới bắt đầu, thế là được. Và nếu hôm nay quý vị chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy để âm nhạc làm việc đó cùng chúng ta nhé. Những ca khúc về tình yêu cuộc sống, về những điều bình dị và những niềm vui phía trước sẽ cùng quý vị mở cánh cửa ngày mới bằng một tâm thế thật nhẹ nhàng. Và bây giờ hãy cùng Thu Hằng nghe nhạc và nạp thêm một chút năng lượng cho ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, có những lúc chúng ta chẳng cần một kế hoạch thật hoàn hảo, chỉ cần xách ba lô lên, bước ra khỏi cửa và cho mình cơ hội nhìn thấy một nơi mới, gặp một người mới hay đơn giản là nhìn cuộc sống bằng một góc khác. Ở thì đi, ca khúc do LDVN sáng tác và thể hiện mang màu sắc chill, nhẹ nhàng nhưng khá phóng khoáng. Bài hát nói về tinh thần dịch chuyển, khám phá và sống trọn với những trải nghiệm của mình. Điều khiến Thu Hằng thích ở ca khúc này đó chính là chữ đi. Không nhất thiết phải là đi thật xa, đôi khi đó chỉ là bước ra khỏi sự quen thuộc, bước qua một ngày buồn hay cho bản thân một cơ hội để bắt đầu lại. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này ngay sau đây.

Có một tuổi mà người ta có rất nhiều câu hỏi cho tương lai, thế nhưng cũng có rất nhiều háo hức dành cho phía trước, đó chính là tuổi trẻ. Đi giữa trời rực rỡ, ca khúc nhạc phim cùng tên do Ngô Lan Hương sáng tác và thể hiện mang đến đúng tinh thần rực rỡ ấy, trong trẻo tươi sáng đầy khát vọng. Giai điệu của bài hát có cái trong veo của tuổi đôi mươi, còn những câu chuyện phía sau lại là hành trình của một cô gái dám bước ra khỏi những điều đã được sắp đặt để tự tìm con đường của riêng mình. Không phải lúc nào phía trước cũng là một con đường bằng phẳng, nhưng khi còn trẻ, còn niềm tin và còn những điều mình muốn thử sức thì một chút bỡ ngỡ cũng đâu có gì đáng sợ. Vậy nên nếu sáng nay bạn đang đứng trước một lựa chọn mới, hãy cứ bước đi với tâm thế của một người đang khám phá thế giới. Thu Hằng tin rằng bạn sẽ tìm được rất nhiều niềm vui và sự hứng khởi cho kế hoạch mới của mình đấy.

22 là sáng tác của Hứa Kim Tuyền do Amy và Hứa Kim Tuyền thể hiện, phát hành trong album Colors năm 2022. Đây không chỉ là câu chuyện về một độ tuổi, bài hát giống như một lời nhắn nhủ của mẹ dành cho con trên hành trình lớn lên. Hãy tự tin với những gì mà mình đang có, đừng cố trở thành một người giống ai khác. Nếu có đôi lần đi sai đường thì cũng không sao cả, bởi trưởng thành chính là quá trình học từ những điều chưa đúng. Điều đặc biệt là càng nghe, chúng ta càng thấy câu chuyện ấy không chỉ dành cho những người mới 22 tuổi, bởi ở tuổi nào, con người cũng đều cần nhớ rằng mình không cần giống bất kỳ ai để trở thành phiên bản có giá trị của chính mình. Một giai điệu nhẹ nhàng cho những ai đang tìm đường và đôi khi vẫn còn một chút trông chênh. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé.

Phần cuối của chương trình Chào Ngày Mới hôm nay, Thu Hằng mời quý vị lắng nghe ca khúc mang tựa đề Đón Ánh Mặt Trời. Ca khúc gắn liền với bộ phim Kính Vạn Hoa qua phần thể hiện của giọng hát Bích Ngân. Ca khúc có giai điệu trong trẻo, vui tươi, gợi lên hình ảnh một ngày mới mở ra cùng nắng, hoa, tiếng chim và những người bạn đồng hành. Điều dễ thương nhất trong bài hát này có lẽ nằm ở một suy nghĩ rất non trẻ mà cũng rất đáng để người lớn nhớ lại. Cuộc đời sẽ trở nên rộng mở hơn khi mà chúng ta có bạn bè để cùng chia sẻ, cùng đi qua khó khăn và cùng nhìn thấy những điều đẹp đẽ quanh mình. Vậy nên nếu hôm nay có một điều gì đó chưa thật như ý, cũng đừng vội buồn nhá. Mở cửa sổ ra, đón một chút nắng, gọi cho một người mình yêu quý và bắt đầu lại. Bởi ngoài kia, một ngày mới đã đến rồi.

0: vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một buổi sáng với những giai điệu của tuổi trẻ, có những bước chân lên đường, có những ước mơ đang chờ phía trước và cả những bỡ ngỡ của tuổi trưởng thành cùng một ô cửa mở ra đón ánh mặt trời. Thu Hằng xin chúc quý vị và các bạn sẽ có một ngày làm việc thật hiệu quả, luôn luôn tham gia giao thông an toàn, và dù hôm nay có bận rộn đến đâu thì đừng quên dành cho mình một khoảng nhỏ để mỉm cười, lắng nghe bài hát mình yêu thích để thấy rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng mong chờ nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thực hiện chương trình, phóng viên Thu Hằng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Nếu có thông tin về tình hình giao thông, quý vị có thể chia sẻ đến kênh THP Giao thông qua số điện thoại đường dây nóng 02253 610969 hoặc fanpage kênh THP Giao thông FM 102.2MHz quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Chương trình Góc Nhìn Trẻ.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Góc Nhìn Trẻ phát sóng trên kênh phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị thính giả thân mến, trong thời đại công nghệ phát triển mạnh mẽ, kỹ năng số trở thành hành trang cần thiết để tuổi trẻ học tập, làm việc và thích ứng với tương lai. Việc làm chủ công nghệ giúp thanh niên nâng cao hiệu quả học tập, mở rộng cơ hội việc làm và phát huy khả năng sáng tạo. Bên cạnh đó, mỗi bạn trẻ cần chủ động học hỏi, đổi mới tư duy và sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm. Trang bị kỹ năng số chính là cách để tuổi trẻ tự tin khẳng định vai trò và đóng góp cho cộng đồng. Đó cũng là nội dung chính trong chương trình hôm nay. Còn bây giờ là phần tin tức.
3: Thưa quý vị, tại xã Gia Lộc, Văn phòng Bộ Công an và Ban Công tác Đoàn, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp chủ trì, Thành đoàn Hải Phòng và Công an thành phố phối hợp đăng cai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, tập huấn kỹ năng tuyên truyền về phòng chống tội phạm mua bán người cho hơn 400 cán bộ đoàn hội, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố. Nội dung tập huấn tập trung vào những phương thức thủ đoạn lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội để lừa đảo dụ dỗ người trẻ. Qua các tình huống thực tế, chương trình góp phần trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ trên

0: không gian mạng dành cho đoàn viên thanh niên.
1: Thực hiện kế hoạch số 94 của Ban Thường vụ Thành ủy về phong trào bình dân học vụ số, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đẩy mạnh đào tạo, phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp. Thành phố triển khai các lớp học trực tuyến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ, nền tảng số và khai thác dữ liệu. Từ đầu năm đến hết quý 1 năm 2026, gần 1.100 người đã hoàn thành các khóa tập huấn chuyên môn với 19 chuyên đề trên nền tảng MOOC. Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Góc nhìn trẻ của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý thính giả nội dung chính của chương trình với chủ đề Kỹ năng số, hành trang để tuổi trẻ bước vào tương lai. Trong nhịp sống hiện đại, công nghệ số đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong học tập, công việc và đời sống. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối Internet, người trẻ có thể tiếp cận kho tri thức khổng lồ, học tập trực tuyến, kết nối với bạn bè, thực hiện các dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt hay sáng tạo và chia sẻ những nội dung của riêng mình. Cùng với đó, yêu cầu về năng lực số cũng ngày càng trở nên rõ nét. Với thế hệ trẻ, biết sử dụng công nghệ không đơn thuần là một kỹ năng bổ trợ mà đang trở thành một trong những hành trang quan trọng để thích ứng với tương lai. Kỹ năng số ngày nay không chỉ dừng lại ở việc biết sử dụng máy tính hay điện thoại, đó còn là khả năng tìm kiếm, tiếp nhận và kiểm chứng thông tin, sử dụng các nền tảng số phục vụ học tập và công việc, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện những nguy cơ trên môi trường mạng, sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách phù hợp và có trách nhiệm. Quan trọng hơn, đó là khả năng biến công nghệ thành công cụ để học hỏi, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thực tế trong cuộc sống. Một trong những cách làm thiết thực để xây dựng môi trường mạng tích cực là phát động phong trào mạng xã hội xanh trong trường học. Tại trường Trung học Phổ thông Lê Chân, phong trào được triển khai nhằm khuyến khích đoàn viên học sinh sử dụng mạng xã hội theo hướng tích cực, văn minh, chủ động chia sẻ những câu chuyện đẹp, hình ảnh đẹp, những hành động tử tế và các giá trị tốt đẹp trong học tập, cuộc sống. Thay vì chỉ sử dụng mạng xã hội để giải trí, hàng trăm các bạn trẻ được khuyến khích biến mỗi tài khoản cá nhân thành một kênh lan tỏa điều hay, điều tốt, góp phần xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trên không gian mạng. Từ những bài viết về hoạt động đoàn, những thành tích học tập, những việc làm ý nghĩa đến những hình ảnh đẹp về thầy cô, bạn bè và quê hương Hải Phòng. Mỗi nội dung tích cực được chia sẻ lại trở thành một hạt giống xanh, góp phần tạo nên một môi trường mạng an toàn, văn minh và giàu tính nhân văn. Đây cũng là cách để học sinh rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng truyền thông và ý thức trách nhiệm của một công dân trẻ trong thời đại số. Em Nguyễn Mạnh Nguyên, trường Trung học Phổ thông Lê Chân, thành phố Hải Phòng chia sẻ.
2: Khi mà bản thân em được xem những câu chuyện là có ý nghĩa tích cực như thế thì em đã có thể truyền tải cho tất cả những người xung quanh em về những cách để mà chúng ta tham gia vào những thông tin ở trên mạng và một cách đúng đắn hơn và có thể nhận biết được đâu là những thông tin sai và từ em sẽ lan tỏa cho những người khác và từ những người khác sẽ lan tỏa cho những người xung quanh.
1: Chị Bùi Thị Ngân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Trung học Phổ thông Lê Chân, thành phố Hải Phòng cho biết.
3: Cái tư duy phản biện nó sẽ chính là cái giải pháp mà hiệu quả nhất cho các bạn đoàn viên thanh niên. Bởi vì khi các bạn ấy có tư duy phản biện thì các bạn ấy sẽ có thể phân biệt được thông tin nào là thông tin đúng sự thật, thông tin nào là thông tin sai sự thật. Thông tin đúng sự thật thì các bạn ấy cần phải lan tỏa, còn thông tin sai sự thật thì các bạn ấy không được cổ suý và cũng như không được lan tỏa những thông tin đấy.
0: Tại trường Trung học Cơ sở Lạc Viên, phường Ngô Quyền, có hoạt động trải nghiệm về kỹ năng an toàn và thích ứng số đã giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng để sử dụng công nghệ số một cách chủ động và an toàn. Các em được tiếp cận với trí tuệ nhân tạo, sử dụng công nghệ số để sáng tạo nội dung, quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Hải Phòng trên các nền tảng trực tuyến. Từ việc tiếp nhận công nghệ, học sinh từng bước trở thành những người sáng tạo nội dung số, biết sử dụng công nghệ để kể những câu chuyện đẹp về quê hương mình. Không gian mạng vì thế cũng trở thành một môi trường để tuổi trẻ thể hiện sự sáng tạo và trách nhiệm. Những hình ảnh đẹp về thành phố, những sản phẩm học tập, các sáng kiến của học sinh, những câu chuyện tử tế hay những thông tin hữu ích được chia sẻ trên mạng xã hội đều có thể góp phần tạo nên một môi trường mạng tích cực. Đó cũng là cách xây dựng một không gian mạng xanh, nơi không chỉ hạn chế những nội dung tiêu cực mà còn chủ động lan tỏa tri thức, văn hóa, lối sống đẹp và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Không gian mạng vì thế cũng trở thành một môi trường để tuổi trẻ thể hiện sự sáng tạo và trách nhiệm. những hình ảnh đẹp về thành phố, những sản phẩm học tập, các sáng kiến của học sinh, những câu chuyện tử tế hay những thông tin hữu ích được chia sẻ trên mạng xã hội đều có thể góp phần tạo nên một môi trường mạng tích cực. Đó cũng là cách xây dựng một không gian mạng xanh, lan tỏa tri thức, văn hóa, lối sống đẹp và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Tinh thần ấy cũng đang được lan tỏa trong sinh viên trường Đại học Hải Phòng. Với sức trẻ, sự năng động và khả năng tiếp cận nhanh với công nghệ, đoàn viên sinh viên nhà trường tích cực sử dụng các nền tảng số để học tập, kết nối và lan tỏa những hoạt động ý nghĩa. Từ các chương trình tình nguyện, hoạt động đoàn hội, những sáng kiến trong học tập nghiên cứu khoa học đến những câu chuyện đẹp về thầy cô, bạn bè và đời sống sinh viên. Không gian mạng trở thành nơi để tuổi trẻ Đại học Hải Phòng thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi bài viết, hình ảnh hay video được đầu tư bằng sự sáng tạo và tinh thần tích cực, không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của sinh viên nhà trường, mà còn cho thấy một thế hệ trẻ đang từng bước hình thành kỹ năng truyền thông số, biết sử dụng mạng xã hội để kết nối, chia sẻ và tạo ra những giá trị tốt đẹp. Anh Nguyễn Đình Hưng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trường Đại học Hải Phòng cho biết.
4: Ngoài việc mở rộng các kênh truyền thông, như mở rộng nhiều kênh fanpage, nhiều kênh YouTube, nhiều kênh TikTok thì chúng tôi cũng tiến hành xây dựng các nội dung ở trên đó làm sao phù hợp và đầy đủ thông tin nhất cho các bạn sinh viên để các bạn coi đó là một nguồn thông tin tham khảo chính thống.
0: Từ trường phổ thông đến giảng đường đại học, những bài đăng trên trang cá nhân đến các hoạt động truyền thông của tổ chức đoàn hội, những hạt giống xanh đang được gieo trên không gian mạng mỗi ngày. Khi người trẻ chủ động lựa chọn điều tích cực để chia sẻ, mạng xã hội không chỉ là nơi tiếp nhận thông tin mà còn trở thành một không gian để học tập, sáng tạo, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thu An, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, trường Đại học Hải Phòng chia sẻ.
5: Mạng xã hội là một cái công cụ mà để các bạn ấy được kết nối với cả bạn bè xung quanh này, với mọi người xung quanh, hay là cũng là nơi mà các bạn có thể gắn kết với cả thế giới bên ngoài. Thì các bạn cần phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng một cách vững vàng để có thể khi đối diện được với những cái thông tin xấu động trên mạng xã hội, các bạn cần phải tỉnh táo để phân biệt được nguồn tin nào là nguồn tin chính thống.
0: Còn đây là ý kiến của một số sinh viên trường Đại học Hải Phòng.
6: Bản thân mình phải tự có kiến thức cho mình. Bên cạnh các thông tin trên nền tảng số thì hãy đọc cái tài liệu trên văn bản giấy sẽ giúp em đó là nhận thức rằng là cái vấn đề này mình cần nghĩ như thế nào cho đúng, như thế nào cho chuẩn để bản thân em có thể có kiến thức.
7: Em cảm thấy những cái thông tin đến với bọn em thực sự đã được chất lọc qua để phù hợp với lại đối tượng phạm vi là học sinh bọn em. Cho nên là những cái thông tin thì rất chất lượng. Những cái điều mà bọn em cần lưu ý và chuẩn bị sẵn sàng kiến thức cho bản thân để có thể tự mình vững vàng.
0: Với lợi thế nhanh nhạy, năng động và dễ tiếp cận công nghệ mới, tuổi trẻ đang đứng trước rất nhiều cơ hội để phát huy vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi số. Mỗi bạn trẻ có thể bắt đầu hành trình ấy từ những việc rất nhỏ, như học thêm một kỹ năng mới, tìm hiểu một công cụ công nghệ, biết cách bảo vệ tài khoản cá nhân, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, hỗ trợ người thân sử dụng dịch vụ số hay tạo ra một nội dung tích cực trên mạng xã hội. Đối với tuổi trẻ Hải Phòng, hành trang ấy đang được hình thành từ chính những hoạt động rất cụ thể hôm nay. Từ một giờ học có ứng dụng AI, một sản phẩm STEM, một video giới thiệu quê hương, một bài đăng lan tỏa thông tin tích cực, đến một buổi hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Tương lai được bắt đầu từ cách chúng ta học tập, sáng tạo và sử dụng công nghệ ngay từ hôm nay. Khi mỗi người trẻ biết làm chủ công nghệ, sử dụng công nghệ có trách nhiệm và lan tỏa những điều tốt đẹp trên không gian mạng, kỹ năng số sẽ thực sự trở thành hành trang để tuổi trẻ tự tin bước vào tương lai, đóng góp vào một Hải Phòng hiện đại, năng động, văn minh và giàu sức sáng tạo.
1: Quý khán giả thân mến, trong thời đại số, mỗi người trẻ phải tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ từ mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến. Thông tin nhanh, đa dạng, mở ra nhiều cơ hội để học tập, kết nối và cập nhật kiến thức. Nhưng cũng đặt ra một yêu cầu quan trọng, biết chọn lọc, kiểm chứng và sử dụng thông tin một cách có trách nhiệm. Đây cũng là một kỹ năng sống cần thiết đối với thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chương trình có cuộc trao đổi với chị Phạm Minh Hương, Phó trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu Nhi, Thành đoàn Hải Phòng, và chị Lưu Thu Liên, Bí thư Đoàn trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Trãi, phường Lê Thành Nghị. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.
8: Đầu tiên thì xin phép được hỏi chị Minh Hương ạ, từ thực tế theo dõi và khảo sát trên mạng xã hội thì chị nhận thấy rằng là việc mà chúng ta lan tỏa những thông tin tích cực đến với các bạn trẻ hiện nay thì còn đang gặp phải những khó khăn như thế nào ạ?
9: Việc đưa thông tin tích cực đối với thanh thiếu niên cũng thực sự là một trong những bài toán đầy thử thách. Khó khăn đầu tiên đó chính là sự cạnh tranh khốc liệt về mặt thời gian và sự chú ý. Tâm lý của các bạn trẻ hiện nay thì thường là các bạn sẽ có tâm lý là lướt nhanh, xem nhanh. Thứ hai là vấn đề về thuật toán. Các nền tảng như Facebook, TikTok thường ưu tiên những nội dung mà gây tranh cãi nhiều trên mạng xã hội để duy trì tương tác. Điều này khiến cho những thông tin mang tính giáo dục, định hướng dễ bị trôi đi giữa một biển thông tin khổng lồ. Cách đây ít lâu thì tôi cũng có đọc cái nghiên cứu nói rằng là thường thì chúng ta sẽ hay theo dõi 10 giây đầu tiên khi bắt đầu xem một cái clip. Mà thường những cái clip này không có tính định hướng và tích cực khi đưa đến các bạn đoàn viên thanh niên, mà những cái clip này chủ yếu là để gây sự viral hơn trên mạng xã hội mà thôi. Cuối cùng là tôi nghĩ đó là sự tinh vi của tin giả hiện nay. Thì hiện nay nhiều thông tin xấu độc thường ngụy trang rất là kỹ dưới dạng là một tin nội bộ hay là tin phản biện, khiến cho các bạn trẻ nếu mà thiếu kỹ năng kiểm chứng thì khi các bạn dễ bị dẫn dắt trước những cái luồng thông tin không chính thống đấy. Điều này đặt ra yêu cầu cho những người làm công tác đoàn như chúng tôi hiện nay là không chỉ phải làm đúng, làm trúng, và chúng tôi còn phải thường xuyên là cập nhật, nhanh nhạy và phải thường xuyên đổi mới cách thức truyền tải thông tin đến các bạn đoàn viên thanh niên.
8: Dạ vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Minh Hương. Vâng, xin được hỏi chị Thu Liên ạ. Vậy thì không biết rằng là chị Thu Liên nghĩ như thế nào về cái việc mà hiện nay chúng ta sử dụng các meme này, các cái AI hay là sử dụng những cái trend rất là đang hot hiện nay để có thể là thu hút các bạn trẻ đến với những thông tin tốt ạ?
10: Đúng là tin xấu và tin giật gân thì thường dễ thu hút hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa việc là tin tốt thì không hấp dẫn. Theo tôi, vấn đề không phải nằm ở nội dung tích cực mà là cách mà chúng ta truyền tải cái câu chuyện ấy như thế nào. Tôi nghĩ dùng từ chạy theo thị hiếu hay là dẫn dắt thị hiếu thì cũng lại phải tùy vào từng trường hợp. Thực tế là chúng ta như ở tầm tuổi tôi rất là khó để tạo ra những cái trend mà lên xu hướng, và vì vậy chúng ta bắt buộc phải bắt trend để thu hút được các bạn học sinh, để định hướng đúng cái nội dung mà chúng ta cần phải đi tới. Thế còn khi mà chúng ta muốn dẫn dắt về mặt thị hiếu thì bản thân cái câu chuyện mà chúng ta cần truyền tải nó phải có chiều sâu, nó phải có nội dung, nó phải có cách thức và hình thức để truyền tải sao cho hợp lý nhất, thì đến lúc đấy chúng ta mới có thể dẫn dắt thị hiếu và đặc biệt là dẫn dắt cái tư duy, cái hoạt động, cái hành động của các bạn học sinh được. Theo tôi, điều quan trọng không phải là chúng ta có dùng trend hay không, mà là dùng trend để làm gì. Và hình thức thì có thể mới nhưng giá trị cốt lõi thì phải đúng và bền vững.
8: Vâng, cảm ơn chị Minh Hương, thì chị nghĩ sao về quan điểm này ạ?
9: Tôi cũng rất là nhất trí với quan điểm của chị Thu Liên. Việc chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo AI hay là sử dụng các meme hài hước chỉ là chúng ta đang bắt kịp các xu hướng đang thịnh hành. Thực chất là việc chúng ta đang sử dụng ngôn ngữ toàn cầu của mạng xã hội để kể những câu chuyện tử tế. Tôi khẳng định đây không phải là chạy theo thị hiếu một cách thụ động, mà đây chính là chúng ta định thích ứng để dẫn dắt thị hiếu. Nếu chúng ta muốn dẫn dắt giới trẻ đến những giá trị tốt đẹp thì chúng ta phải đặt mình trên phương diện của các bạn trẻ ấy. Khi chúng tôi truyền thông các hoạt động của Thành đoàn Hải Phòng trên các mạng xã hội thì chúng tôi thường hay sử dụng các đoạn nhạc đang xu hướng để lồng ghép vào các hoạt động phong trào của thành đoàn, như hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè hay là hoạt động của trong tháng thanh niên, để những cái clip đấy sẽ viral hơn, nó sẽ lên xu hướng và bắt trend hơn. Tôi thấy là khi cái hay mà gặp gỡ những cái đúng, tạo ra được một cái thị hiếu thẩm mỹ mới, là một thị hiếu văn minh, trẻ trung và đầy tính sáng tạo.
8: Dạ vâng ạ, một lần nữa thì rất cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời đã dành cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
0: Quý thính giả thân mến, chương trình phát thanh Góc nhìn trẻ kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay, chỉ đạo nội dung Đặng Đình Long, chỉ đạo sản xuất Vũ Huy Long, biên tập Nguyễn Hà, những người thực hiện Quang Huy, Hương Thảo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo.
11: Xã hội chuyển động.
12: Xã hội chuyển động.
13: Các biên tập viên Minh Khánh và Minh Hường xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Chương trình hôm nay có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
14: Hơn 47% người tìm việc tại Hà Nội trong tháng 8 năm 2026 thuộc nhóm 35 đến 54 tuổi, cao hơn đáng kể so với nhóm 25 đến 34 tuổi. Số liệu cho thấy nhu cầu dịch chuyển việc làm đang tập trung mạnh ở nhóm lao động trung niên. Lao động độ tuổi trung niên làm gì để không lỡ nhịp thị trường việc làm? Đây là nội dung chính của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
12: Vấn đề xã hội.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo báo cáo mới đây của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, tháng 8 năm 2026, có gần 43.000 người thuộc nhóm tuổi trung niên từ 35 đến 54 tuổi có nhu cầu tìm việc,

0: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần 40% người tìm việc thuộc nhóm trung niên, song nhu cầu tuyển dụng dành riêng cho nhóm này chỉ vỏn vẹn 0,32%.
1: Những con số trên cho thấy, thời điểm hiện tại, người tìm việc nhiều nhất không phải là nhóm mới bước vào thị trường lao động, mà là những người ở độ tuổi 35-54. Đây là nhóm đã có kinh nghiệm nhưng vẫn phải tiếp tục dịch chuyển để tìm một môi trường việc làm ổn định, thu nhập phù hợp hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến.
0: Làm kế toán cho một doanh nghiệp sản xuất bao bì 20 năm, nhưng làn sóng cắt giảm nhân sự khiến chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Đống Đa, Hà Nội bỗng chốc thất nghiệp. Dù tuổi nghề đã chín, kinh nghiệm cũng dày dặn, nhưng chị Thủy vẫn cảm thấy không mấy tự tin khi một lần nữa phải chuẩn bị bộ hồ sơ xin việc ở độ tuổi chưa hẳn đã già nhưng cũng không còn trẻ.
2: Trước kia tôi làm kế toán, ra với cái độ tuổi này thì tìm việc là hơi vất vả. Cho dù cũng có kinh nghiệm thì có một cái lợi thế, nhưng mà có cái là cái độ tuổi bây giờ cũng tùy thuộc vào mỗi công ty.
0: Có một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường lao động Việt Nam. Người trẻ ra trường, CV xin việc gắn càng nhiều kinh nghiệm thực tế, càng được xem là lợi thế. Vậy nhưng ở tuổi trung niên, khi kinh nghiệm đã tích lũy đủ, nhiều người lao động vẫn không tránh khỏi cái lắc đầu của nhà tuyển dụng với vô vàn điểm khó được nêu tên, như khó thay đổi, khó tiếp cận công nghệ mới, khó làm quen với mô hình quản trị mới, khó chấp nhận những thay đổi liên tục của môi trường kinh doanh.
3: Bây giờ các công ty là đa số là máy móc là nhiều, người ta yêu cầu là trình độ, cái đó thì thấy hơi khó, hầu như là mình không biết làm. Tuổi lớn ấy, tiếp thu nó cũng chậm, nên là rất khó khăn khi tìm việc.
4: Tôi cũng đang muốn là tìm công việc mới phù hợp, tham khảo mấy chỗ rồi thì họ bảo là cái tầm tuổi tôi thì họ cũng đang ái ngại, cũng chưa trả lời.
0: Hiện nay với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, của xu hướng tái cấu trúc tinh gọn bộ máy, nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển lao động trẻ có khả năng tiếp thu nhanh và chi phí đào tạo thấp hơn. Điều này khiến người lao động ở giữa giai đoạn sự nghiệp vốn sở hữu kinh nghiệm nhưng thiếu kỹ năng mới dễ bị bỏ lại phía sau. Đại diện đơn vị tuyển dụng cho rằng, thực tế dù có xu hướng mở rộng tiêu chí tuyển dụng, doanh nghiệp vẫn sẽ ưu tiên nhóm dưới 35 tuổi có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc hiện đại và yêu cầu kỹ năng ngày càng cao.
5: Lao động trung niên ấy, do cái hiệu suất lao động nó không lớn nên là doanh nghiệp thông thường là sẽ thay đổi cái lực lượng lao động này bằng cái lực lượng lao động trẻ. Vì đây cũng là thực tế hiện tại bây giờ thì một ấy, là lực lượng lao động này là đã lớn tuổi rồi. Cái tốc độ để mà theo được cái dây chuyền nó cũng bị hạn chế. Thứ hai nữa là khi mà doanh nghiệp có thay đổi về công nghệ ấy, thì các cái lực lượng lao động này thì cũng không thể nhanh bằng những lực lượng lao động trẻ.
0: Ngoài khả năng đáp ứng và thích ứng nhanh, các chuyên gia cũng đã chỉ ra những rào cản dù không được thừa nhận công khai nhưng cũng gián tiếp ảnh hưởng đáng kể tới các quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp với lao động trung niên.
6: Thứ nhất là cái định kiến về tuổi tác, tức là mọi người đều nghĩ rằng là làm việc tốt, làm việc hiệu quả thì phải trẻ. Tiếp đến thứ hai nữa là cái vấn đề về các cái kỹ năng về số và công nghệ, ví dụ như câu chuyện về AI, dữ liệu cũng rất là quan trọng. Cái thứ ba nữa là các cái rào cản về vấn đề về thể chất. Tiếp đến nữa là cái mức lương kỳ vọng, thông thường anh chị em ở tuổi trung niên sẽ đòi hỏi mức lương cao, đồng thời là có những cái đãi ngộ nhiều hơn. Rồi tiếp đến nữa là những người trung niên thì họ sẽ còn phải có lo gia đình, ảnh hưởng đến các cái yêu cầu công việc.
1: Có thể thấy, lao động trong độ tuổi 35 đến 45 đang trở thành nhóm dễ tổn thương trước những biến động của thị trường lao động, khi ngày càng nhiều người không tìm được việc làm ổn định, bị nghỉ việc hoặc buộc phải chấp nhận công việc dưới khả năng. Khảo sát hơn 5.000 hồ sơ của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội vừa qua cho thấy, nhóm 35 đến 54 tuổi chiếm 47% người tìm việc. Đa phần trong số này là những người đã có kinh nghiệm, đang tìm môi trường ổn định hơn, chế độ phúc lợi tốt hơn hoặc cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
0: Mỗi người lao động trung niên là kết quả của hàng chục năm đào tạo, tích lũy kỹ năng và kinh nghiệm thực tiễn. Đó là nguồn nhân lực mà xã hội đã đầu tư rất nhiều thời gian, chi phí và công sức để hình thành. Nhìn từ góc độ kinh tế, sẽ lãng phí lớn nếu nguồn lực này không được tiếp tục khai thác và phát huy. Câu hỏi đặt ra là giải pháp nào để lao động độ tuổi trung niên không lỡ nhịp thị trường việc làm?
1: Những năm gần đây, mất việc ở độ tuổi ngỡ như ổn định mọi thứ là một thực tế đang tồn tại trong thị trường việc làm. Có người chật vật đi tìm công việc mới, có người khởi nghiệp tự làm chủ hoặc dịch chuyển sang khu vực phi chính thức.
7: Nhiều năm đi làm thì cũng khá là áp lực và mệt mỏi, muốn làm tương lai là một cái gì đấy riêng cho mình.
8: Tôi mong muốn tham gia cái này khóa này là để tìm kiếm cơ hội để phát triển các nghề nghiệp mới trong tương lai.
9: Ở cái tuổi của mình xin việc rất là khó, không định hướng được là tương lai tiếp theo mình phải làm như thế nào.
1: Trong nhiều năm, kinh nghiệm từng được xem là tài sản của người lao động lớn tuổi. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay cho thấy lợi thế này đang suy giảm nhanh chóng. Theo bà Ngô Thị Ngọc Lan, giám đốc điều hành Navigos Search, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh khốc liệt, doanh nghiệp ngày càng ưu tiên công nghệ và đòi hỏi nhiều kỹ năng. Lao động trung niên nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm sẽ rất khó tạo lợi thế. Để được doanh nghiệp tuyển dụng, kinh nghiệm và kiến thức tích lũy được thôi là chưa đủ. Quan trọng là phải chứng minh được giá trị mà bản thân người lao động mang lại cho doanh nghiệp.
10: Tuổi tác không phải là yếu tố để khiến cho một doanh nghiệp sa thải nhân sự, mà bản chất doanh nghiệp luôn luôn nhìn vào yếu tố về mặt hiệu quả. Cho nên nó không phải câu chuyện của ngưỡng 35, ngưỡng 40 hay ngưỡng 50, mà trong cái bối cảnh hiện tại thì người lao động có thể tạo được giá trị như thế nào cho doanh nghiệp.
1: Vậy làm thế nào để tạo được giá trị với doanh nghiệp? Ông Nhạc Phan Linh, Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, đầu tiên bản thân người lao động cần chuyển đổi tâm thế từ thụ động sang chủ động. Cần nâng cấp mình qua mỗi ngày để bổ sung kiến thức và cập nhật những kỹ năng cần thiết, giúp công việc đạt hiệu quả tốt hơn.
11: Ai cũng nói là có nhu cầu nhưng bảo có sẵn sàng để dành thời gian công sức cho cái việc học nghề, nâng cao tay nghề hay chuyển đổi nghề không thì rất ít người quan tâm. Khó khăn trong cái chuỗi cung ứng hiện nay thì họ cũng cần phải nhìn thấy được những cái thách thức tương lai của mình. Nó hẹp hơn so với cả lao động trẻ và so với thời điểm trước đây thì bây giờ cũng cần phải chủ động hơn.
1: Sự chuyển đổi từ thụ động sang chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng được các nhà tuyển dụng cùng chuyên gia nhấn mạnh chính là cách tốt nhất để phòng ngừa thất nghiệp. Bởi tuổi tác chỉ là rào cản bên ngoài, già hóa kỹ năng chính là thách thức nội tại lớn nhất đối với nhóm lao động trung niên. Nhiều ngành nghề đang thay đổi nhanh chóng về công nghệ, quy trình và phương thức làm việc. Trong khi đó, đa số lao động trung niên chưa được đào tạo lại kịp thời, vẫn làm theo thói quen cũ, thiếu kỹ năng số và tư duy công nghệ, chưa sẵn sàng tiếp nhận cái mới, chưa thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường lao động. Ông Vũ Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và khởi nghiệp khuyến nghị.
6: Cái số 1 đó chính là chúng ta phải rèn luyện cái kỹ năng nền tảng. Ví dụ như là tư duy hệ thống, giải quyết vấn đề, sáng tạo, các kỹ năng sử dụng dữ liệu, vân vân. Tiếp bên đó chúng ta tập trung vào kỹ năng số và AI, cần phải thành thạo. Thứ ba nữa là vấn đề về cái gọi là sự thay đổi và tư duy học tập suốt đời. Cái thứ tư nó là chính là cái khả năng gọi là hòa nhập xuyên thế hệ. Và chúng ta là những người đi trước, chúng ta biết được rằng là cái khoảng thời gian nào phải đứng lại đằng sau để cho các bạn trẻ đi lên, mà có những cái khoảng thời gian nào chúng ta sẽ đi lên trước để dẫn dắt bạn trẻ. Tôi nghĩ rằng là cái đấy chính là cái điều rất là quan trọng. Và cái cuối cùng, kỹ năng tạo nên giá trị. Ta luôn luôn hỏi rằng là thế thì tôi vào trong cái doanh nghiệp, tôi vào trong cái tổ chức thì tôi sẽ tạo nên giá trị đấy. Tức là cái tốc độ chúng ta cập nhật, đổi mới, luôn luôn nâng cấp bản thân sẽ rất là quan trọng.
1: Cùng với đó, việc thúc đẩy các chương trình đào tạo lại và chuyển đổi nghề nghiệp được coi là một trong những giải pháp thiết yếu giúp lực lượng lao động trung niên tìm lại vị thế trên thị trường việc làm. Ông Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng, hiện nay khoảng trống đào tạo lại cho nhóm lao động trung niên vẫn rất đáng kể. Các khóa học ngắn hạn còn manh mún, thiếu sự kết nối giữa doanh nghiệp và cơ quan đào tạo. Yêu cầu đặt ra là nhà nước cần có chính sách đào tạo lại một cách thực chất cho lao động trung niên, nhằm hỗ trợ người lao động nâng cao kỹ năng số, kỹ năng mềm và thích ứng với thay đổi nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng. Doanh nghiệp cũng cần thay đổi cách nhìn, coi lao động trung niên là nguồn lực cần tái cấu trúc, không phải gánh nặng chi phí.
12: Chúng ta phải thực hiện việc đào tạo và đào tạo lại. Từ đó họ có thể tìm kiếm được những cái vị trí mới trong cái hoạt động của nền kinh tế, để từ đó thúc đẩy cái năng suất lao động của chúng ta có một cái đà tăng mới.
13: Thưa quý vị, có thể thấy giải pháp thiết thực nhất cho lao động thất nghiệp tuổi trung niên là kết hợp giữa việc tối ưu tài chính ngắn hạn, chủ động nâng cao kỹ năng chuyển đổi nghề phù hợp và tận dụng các chính sách hỗ trợ an sinh việc làm từ nhà nước. Theo ông Lê Quang Trung, nguyên phó cục trưởng phụ trách Cục Việc Làm thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nay thuộc Bộ Nội vụ, thị trường lao động chỉ phát triển bền vững khi không bỏ lại phía sau một thế hệ lao động đang ở độ chín về kinh nghiệm. Giữa hai làn sóng chuyển đổi và cạnh tranh, cần có những giải pháp kịp thời để lao động trung niên có thể tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn xã hội.
14: Sắc màu cuộc sống.
13: Thưa quý vị, thưa các bạn, nhớ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số ở xã vùng cao Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Nhiều cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế đã được các hộ đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi hiệu quả, hứa hẹn nâng cao thu nhập giúp các gia đình thoát nghèo bền vững.
15: Cách đây 4 năm, gia đình chị Ca Thị Nam ở thôn 2 được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang tạo điều kiện vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc để đầu tư phát triển cây sầu riêng và chăn nuôi bò. Đến nay, mô hình làm kinh tế của gia đình chị Nam đã phát huy hiệu quả, thu nhập từng bước cải thiện, nên đời sống gia đình ngày càng ổn định hơn. Chị Ca Thị Nam, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng phấn khởi, nói.
14: Vay bên hội phụ nữ vay là 50 triệu để đầu tư cho mấy cây giống với lại mấy hàng rào, trụ rào và mấy loại cây bét. Tại vì hiện nay em thấy cây sầu riêng mang lại kinh tế nó cũng ổn định cho người dân. Em trồng cây sầu riêng, học hỏi cũng có nhưng mà đa số là mình học qua người ta. Cứ học hỏi, ví dụ người nào trồng trước mình đi hỏi thăm xem vườn người ta rồi mình bắt chước làm theo.
15: Cùng với gia đình chị Ca Thị Nam còn có gia đình chị Ca Thị Ẩn. Sau khi được vay vốn, chị Ẩn đã mạnh dạn phá bỏ gần 2 hectare cây điều già cỗi kém hiệu quả để chuyển sang trồng 1.000 cây cà phê và 120 cây sầu riêng. Hiện hai loại cây trồng này được gia đình chị Ẩn chăm sóc phát triển rất tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình trong vài năm tới. Chị Ca Thị Ẩn, xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết.
16: Đất tôi một mẫu 6 thì tôi trồng 3 cây điều, thấy không có ổn gì. Trồng thử có mấy cây cà phê với cây sầu riêng á, bữa cũng thất giống vài hàng bên phụ nữ mà nó 40, không đủ lấy tiền nhà đáp lại là hết 100 mấy chục triệu, 120 triệu trong này, tính rào ao bắt bét ốc này kia. Cây cà phê với lại cây sầu riêng thấy là cũng ổn định, là ráng chăm sóc cái nơi cái chốn nó, sau này nó mang lại kinh tế con cho cháu mình nữa.
15: Với hơn 800 hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt tại 5 chi bộ thôn, những năm qua, để giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn tín dụng chính sách để phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, giải ngân các nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện cuộc sống. Bà Ca Thị Mơ Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đến nay, nguồn vốn mà hội đang quản lý khoảng trên 12 tỷ đồng. Với 350 hội viên vay. Sau khi hội viên được vay vốn, hội đã chỉ đạo các chi hội phối hợp với các thôn đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đúng mục đích.
17: Trong thời gian vừa qua, một số hội viên chủ động là vay vốn và chuyển đổi cây trồng, là ngoài cây chủ lực chính là cây điều, hội viên cũng chủ động chuyển đổi như là cây cà phê, cây sầu riêng trồng và thử nghiệm thử, thì qua đó thì một số hộ thì cũng thấy là cây trồng thì phát triển và hy vọng là thời gian sắp tới thì sẽ có kết quả tốt từ việc chuyển đổi cây trồng.
15: Chị Ca Thị Châu ở xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, cũng từ nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách, gia đình chị đã đầu tư trồng cây sầu riêng và cây cà phê trên diện tích 1,5 hectare. Tuy nhiên, thời gian thu hoạch cà phê và sầu riêng khá lâu nên để lấy ngắn nuôi dài, chị Châu đã chăn nuôi thêm bò, heo, trồng các loại cây ngắn ngày để có nguồn thu thường xuyên cho gia đình. Chị Ca Thị Châu cho biết, để cây trồng phát triển tốt trong mùa nắng nóng như năm nay, chị mạnh dạn đầu tư hệ thống phun tưới nước tự động, vừa tiết kiệm được nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng, giảm nhẹ công lao động, vừa đảm bảo cây trồng được cung cấp đủ nước để phát triển nhanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.
18: Qua bên Ngân hàng Chính sách rồi đầu tư cho cà và sầu riêng để có nước tưới, đầu tư hết là 200 mấy chục triệu, cả đào ao, cả bắt ống bắt bét rồi xuống cây, nói chung là mình làm đậu làm bắp rồi nuôi heo rồi nuôi bò. Nếu mà nó sinh sản được nhiều thì mình bán heo bán bò đó, mình mua phân bón thuốc men gì đầu tư cho mấy cây cà.
15: Thực tế cho thấy, những năm qua, nguồn vốn vay chính sách đã giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã vùng cao Đông Giang có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và tạo việc làm bền vững. Nhất là các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách, nhờ được vay vốn tín dụng chính sách đã từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bà Ca Thị Mơ Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng cho biết thêm.
17: Hội viên Ca Thị Châu thì cũng áp dụng khoa học kỹ thuật chuyển đổi cây trồng từ cây điều cũ sang cây cà phê và cây sầu riêng, thì đáng chú ý ở cái hộ này là cũng mạnh dạn là đầu tư hệ thống tưới tiêu hiện đại, giảm bất công và thời gian để mà tưới cho cây trồng để mà cây nó phát triển tự nhiên hơn và phát triển nhanh hơn. Trong thời gian tới thì hội sẽ lấy cái gương này để mà trong các buổi sinh hoạt để tuyên truyền thêm.
15: Đến nay, đời sống của nhiều hội viên phụ nữ thụ hưởng nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội Hàm Thuận Bắc tỉnh Lâm Đồng ngày càng khởi sắc. Từ nguồn vốn vay này không chỉ giúp chị em tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình mà còn góp phần thay đổi nhận thức của phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao xã Đồng Giàng, tỉnh Lâm Đồng trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
13: Câu chuyện phụ nữ dân tộc thiểu số vùng cao Đông Giang, tỉnh Lâm Đồng thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách cũng đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Phương Liên xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương. Thưa quý vị, những chiếc xe tải chở đất, đá, vật liệu xây dựng rời công trường thường kéo theo nhiều nguy cơ như bụi bẩn, bùn đất rơi vãi, tiếng ồn và mất an toàn giao thông. Tại Hàn Quốc, việc quản lý loại phương tiện này được thực hiện rất chặt chẽ. Những quy định nghiêm ngặt ấy đã góp phần giữ gìn đường phố sạch sẽ, giảm thiểu ô nhiễm và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông. Chương trình từ Hải Phòng tới Muôn Phương ngày hôm nay xin mời quý vị cùng tìm hiểu về bài học từ quản lý xe công trường của Hàn Quốc. Và trước hết, chúng ta hãy cùng khởi động với mục Đường xa lăn bánh.
1: Đường xa lăn bánh.
0: Ngành hàng không toàn cầu đang đối mặt với điểm nghẽn thiếu hụt kiểm soát viên không lưu. Ngày 27 tháng 7 vừa qua, tại sân bay Sydney, Australia, đã xảy ra một sự cố nghiêm trọng khi hai máy bay của hãng Qantas suýt va chạm với nhau trên đường băng. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có 10 nhân viên không lưu đang làm nhiệm vụ. Đáng chú ý, có tới 5 trong 10 nhân viên này bị đánh giá ở mức H, theo thang đánh giá mức độ mệt mỏi tại Australia, tức là ở mức cao. Vấn đề thiếu hụt nhân sự không lưu hiện không chỉ diễn ra tại Úc. Tại Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Quốc gia cho biết đang lên kế hoạch tuyển hàng nghìn kiểm soát viên không lưu mới nhằm giải quyết tình trạng chậm chuyến kéo dài tại các sân bay. Tại châu Âu, 13 trong 18 trung tâm kiểm soát không lưu được dự báo không đạt mục tiêu năng lực của châu Âu vào cuối năm 2026. Theo dự báo của Tổ

0: phố bọt biển không thay thế hệ thống cống, đường hầm hay hồ chứa truyền thống. Thay vào đó, các đô thị tìm cách giảm lượng nước cùng lúc chảy vào hệ thống thoát nước bằng việc biến mái nhà, sân trường, công viên, bồn cây, vỉa hè và những khoảng đất trũng thành một phần của hạ tầng quản lý nước mưa. Nguyên lý của mô hình là phân tán khả năng giữ nước ra nhiều địa điểm thay vì để toàn bộ nước mưa nhanh chóng tập trung vào cống. Những miếng bọt biển có thể chỉ là một vườn mưa, bồn cây đặt thấp hơn vỉa hè, rãnh trồng cỏ, mái xanh, công viên, sân trường hoặc bãi đỗ xe sử dụng vật liệu cho phép nước thấm qua. Z-Zero, một công ty khởi nghiệp tại Mỹ đang phát triển dòng máy bay riêng, có thể giảm tiêu thụ nhiên liệu tới 50%, nhắm tới phân khúc tầm trung của dòng máy bay Boeing 757 và 767, được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với Boeing và Airbus. Khác với những chiếc máy bay thương mại hiện có, tàu bay của Z-Zero được thiết kế với phần thân và hai cánh liền khối thành một mặt phẳng duy nhất để tạo lực nâng. Nếu chuyến bay đầu tiên được thực hiện thành công, Z-Zero kỳ vọng sẽ nhận được thêm nhiều khoản đầu tư lớn, qua đó đưa mẫu tàu bay này vào sản xuất từ năm 2030 tại nhà máy ở North Carolina. Trong ngành hàng không, nhiên liệu là hạng mục tiêu tốn chi phí nhất. Do đó, thiết kế đầy hứa hẹn tối ưu tiêu thụ nhiên liệu của Z-Zero đã nhận được một số khoản đầu tư lớn từ các doanh nghiệp và tổ chức.
1: Tôi đi, tôi nghe, tôi kể.
0: Tại Hàn Quốc, xe vận chuyển đất, đá, cát, xi măng và các vật liệu dễ phát sinh bụi được kiểm soát ngay từ khu vực công trường. Trước khi ra đường, phương tiện phải được rửa sạch bánh xe và thân xe. Thùng hàng cần được che phủ phù hợp, hạn chế vật liệu rơi vãi và bụi phát tán. Các công trường còn phải bố trí hệ thống phun nước, tường hoặc lưới chắn bụi, đồng thời vệ sinh khu vực cổng ra vào và tuyến đường lân cận. Việc chấp hành được kiểm tra trực tiếp tại công trường. Trong đợt kiểm tra hơn 220 công trường vào năm 2026, thành phố Seoul phát hiện 16 cơ sở vi phạm quy định kiểm soát bụi, trong đó có 5 công trường không vận hành hệ thống rửa bánh xe hoặc phun nước theo yêu cầu. Cách quản lý này cho thấy, để giữ đường phố sạch và an toàn, việc kiểm soát cần bắt đầu trước khi xe công trường lăn bánh ra đường. Đây cũng là lý do vì sao những tuyến đường và khu dân cư của Hàn Quốc luôn sạch đẹp. Để tiếp tục tìm hiểu về điều này, xin mời quý vị cùng trò chuyện với bà Nguyễn Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam Hàn Quốc tại Hải Phòng, người có nhiều trải nghiệm giao thông ở Hàn Quốc.
2: Như mình sang rất là nhiều lần Hàn Quốc rồi, chưa bao giờ nhìn thấy xe chở vật liệu xây dựng hoặc là chở những cái vật tư cho các cái công trình mà siêu trường siêu trọng chạy ở trong thành phố như ở Việt Nam là có. Thế và thậm chí không phải cái xe chuyên siêu trọng chở đâu, mà cả cái xe mà kiểu xe ba gác xong buộc vào cái xe máy. Thế hoặc là xe máy tự
3: xe
2: chế.
3: Tự
2: chế nó lại còn là tốt, như vậy để xe cải tiến. Thế xong buộc vào cái yên xe máy, cái đèo hàng đấy, xong bắt đầu kéo theo một cái thanh cóc nghe sắt hoặc là thanh cái sắt xây dựng. Đấy, phi mấy đó thì nó dài 5-7 mét ấy. Cái đấy lẽ ra phải đưa vào cái đầu kéo của xe container, hoặc là như nước ngoài là người ta không có cái xe đầu kéo riêng mà tất cả đều cho ở trong container hết. Cho nên là thứ nhất là không bao giờ bị bụi, cái thứ hai là không bao giờ có chuyện mà những cái cuộn sắt mà rơi xuống giữa đường khi mà đang vận chuyển, cái thứ ba là gạch cũng chở bằng cái đầu kéo, cho nên khi mà vào cua là văng cả một cái kiện gạch rơi xuống luôn. Thế hoặc là bên nước ngoài thì họ không bao giờ là chở vật liệu mà lại để chống ra bên ngoài mà mọi người nhìn thấy được. Mà thường là người ta có xe thùng, thùng thì nó như cái kiểu container đấy, nhưng mà nó mở nắp ở bên trên. Thế thì khi mà mình đã chứng kiến là ví dụ như người ta bốc những cái tải rác rất là lớn, những cái thùng rác rất lớn, người ta cẩu, người ta đặt vào bên trong cái thùng container đó. Sau đó thì người ta lắp lại cái nắp container, bởi vì mình cũng hay kiểu để ý, vì mình cũng là cái người mà rất là tâm huyết về với vấn đề giao thông ở Việt Nam. Cho nên mình cũng rất là đau đáu về cái chuyện là làm thế nào để có những cái đóng góp cho cái chương trình giao thông của Hải Phòng nói riêng và Việt Nam nói chung. Thì đi trên đường thì mình rất là hay để ý đấy, là về cái vấn đề là vận tải và tham gia các loại hình giao thông. Thì ở nước ngoài là không có cái kiểu mà đi bộ, đi xe máy, xe đạp, rồi xe con, xe tải, rồi xe siêu trường siêu trọng là cùng chung vào một cái con đường thì không có, mà người ta phân ra là một. Thứ hai là cái giờ giờ thì mình hỏi thăm là tại sao mà các công trình lần nào tôi sang các công trình cũng vẫn cứ đang xây. Và có những cái thì tôi sang thì đã xây xong rồi, thế mà tôi chưa bao giờ tôi nhìn thấy là chở vật liệu xây dựng trên đường cả. Người ta nói người ta quy định cái khung giờ.

0: mà thường là vào giờ đêm khi mà cái lưu lượng giao thông nó hạn chế đi thì là người ta sẽ chở vào cái thời gian đấy. Nhưng Việt Nam mình thì không, bất kể thời gian nào cũng có thể tham gia chở vật liệu được, và vật liệu thì không cần thùng, có thể phơi ra bên ngoài được, thậm chí là những xe rác vừa đi gió vừa cuốn bay ở trên đường đấy. Thì rồi nước ở trên những cái xe của môi trường ấy, người ta chở đấy thì nước chảy rong rong chạy từ phố này sang phố khác, nó làm ô nhiễm đấy. Thế rồi bên đấy quy định là những xe mà ví dụ chạy từ bên ngoài mà những cái cánh đồng các thứ vào ấy, thì họ sẽ có một cái đoạn để cho xe lướt qua cái vùng nước đấy để rửa bánh xe. Ở trên cái con đường người ta xây thấp xuống và người ta đổ cái nước vào như thế nào đấy thì họ chạy qua, thì tôi cũng đã chứng kiến rồi, bởi vì tôi là bên chỗ hội nữ doanh nhân mà đấy, cho nên cũng hay đi đến các cái nông trường để tham quan, để cũng xem là bên đấy họ trồng rau như thế nào, rồi trồng nông sản như thế nào, thì về để tại sao lại nó có những cái quy chuẩn, rồi quét mã vùng trồng mình cũng để sang bên đấy mình cũng học. Thì mình trước khi mà từ cái cánh đồng lên thì họ có một cái đoạn đường rơi vào độ khoảng 100-200 mét là bằng nước, thế thì xe ô tô
1: Ngập
0: được
1: nước
0: rửa
1: đúng không ạ?
0: ngập nước, lung lung bánh xe đấy, là người ta chạy và nó rửa cái bánh xe. Thì đấy là những cái mà tôi thấy là rất là tuyệt vời, cho nên là gần như bên đấy cũng do là cái khí hậu bên đấy nó không phải là khí hậu nồm ẩm như ở Việt Nam, mà nó là khí hậu khô, cho nên là nó sạch. Cái thứ hai nữa là cái ô nhiễm nó cũng hạn chế hơn ở Việt Nam. Thì tôi thấy là ở nước ngoài thì nó có những cái hay, rất hay như thế.
2: Gói mang về.
3: Bài học từ Hàn Quốc cho thấy, muốn quản lý hiệu quả xe công trường, cần kiểm soát đồng bộ từ bên trong công trường đến khi phương tiện lưu thông trên đường. Xe phải được chắn kín, chở đúng tải trọng. Bánh xe, gầm xe cần phải được làm sạch trước khi rời công trường. Lộ trình và thời gian vận chuyển cũng phải được tổ chức hợp lý để hạn chế ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Đáng chú ý, trách nhiệm không chỉ thuộc về người lái xe mà cần được xác định rõ đối với chủ phương tiện, nhà thầu và chủ đầu tư. Cùng với hệ thống giám sát, chế tài đủ sức răn đe và yêu cầu khắc phục ngay khi để bùn đất rơi vãi. Cách quản lý này giúp ngăn vi phạm từ gốc. Đây cũng là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với những đô thị đang phát triển mạnh như Hải Phòng. Hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển nhiều hơn nhưng đường phố vẫn phải sạch, giao thông vẫn phải an toàn và đời sống người dân cần được tôn trọng. Quý vị và các bạn thân mến, quản lý xe công trường không chỉ là kiểm soát một phương tiện khi lưu thông mà còn là quản lý trách nhiệm trong suốt quá trình vận chuyển. Khi quy định rõ ràng, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm, hoạt động xây dựng những tuyến đường sẽ sạch đẹp, an toàn trong mắt người dân địa phương và du khách quốc tế. Chuyên mục từ Hải Phòng tới Muôn Phương xin được tạm dừng tại đây. Thực hiện chương trình, phóng viên Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe và đồng hành. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
4: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.
5: Hoài Thương và Hữu Quỳnh cùng ekip thực hiện chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng kính chào quý vị thính giả. Ngày mới đã bắt đầu và như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 6 giờ 45 phút đến 8 giờ hàng ngày trên tần số FM 102,2 MHz, nơi mà chúng ta cũng sẽ có những thông tin về giao thông cập nhật tới quý vị thính giả, và cùng với đó là những chia sẻ lưu ý về tình hình thời tiết để cho quý vị và các bạn chúng ta có được những sự chủ động nhất trong quá trình mà chúng ta lưu thông. Đầu ngày mới thì chúng ta cũng đã thấy nắng lên rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng chia sẻ rằng là cũng sẽ bớt cái cảm giác oi nóng hơn so với những ngày cuối tháng 9. Và như vậy là tháng 9 cũng đã khép lại với những điều mà có thể là chúng ta vẫn còn dang dở, chưa kịp thực hiện. Rồi những lo toan cũng sẽ để lại ở phía sau. Để hôm nay khi mà chúng ta bước vào tháng mới, tháng 10 thì hy vọng rằng sẽ mở ra những cơ hội mới và những điều tốt đẹp đối với quý vị và các bạn trong hành trình ở phía trước. Những buồn phiền sẽ được để lại ở phía sau và nhường lại cho những sự bình an, sự hy vọng, những sự khởi đầu mới. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta sẽ bắt đầu cho một tháng mới. Và ngày hôm nay thì sẽ có những điều thuận lợi, suôn sẻ trong những công việc của quý vị và các bạn. Và không thể thiếu được những cái hành trình di chuyển an toàn. Hãy luôn mỉm cười để chúng ta đón nhận những điều tốt đẹp ở phía trước. Xin chào ngày mới anh Hữu Quỳnh ạ.
6: Xin chào ngày mới chị Hoài Thương, chào ngày mới các thính giả. Và cũng chúng ta cũng sẽ chúc nhau một tháng mới bình an với các bác tài, lái xe an toàn, công việc lúc nào cũng sẽ thuận lợi. Hải Phòng Cà Phê Sáng bắt đầu vào thời điểm 6 giờ 45 phút để cập nhật những thông tin về tình giao thông và

0: những thông tin đáng chú ý gửi tới tất cả quý vị và các bạn. Đừng quên đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách chia sẻ những thông tin về tình giao thông trên lộ trình quen thuộc mà quý vị các bạn chúng ta đi qua. Qua số điện thoại đường dây nóng là 0225 361 0969 và tương tác với chúng tôi qua trang fanpage kênh TP Giao thông FM 102.2 MHz. Những ngày cuối tháng 9 nắng vẫn trải dài và đến ngày hôm nay buổi sáng sớm đầu tháng ngày 1 tháng 10 năm 2026 nắng vẫn đang bao trùm lên khắp các nẻo đường ngay từ đầu giờ sáng. Hy vọng rằng là nắng vào thời điểm cuối thu thì cũng không mang đến cho mọi người chúng ta cảm giác quá mệt mỏi uể oải, mà trái lại mỏng mây nhưng chúng ta sẽ đầy những tinh thần với sức khỏe tốt này, tinh thần vui tươi, lạc quan để chờ đợi những điều may mắn và thành công ở phía trước.
1: Dạ vâng, hy vọng rằng là tất cả quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ có được một cái tâm thế tốt nhất để khởi động ngày mới với thật nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực. Sáng ra thì chúng ta cũng đã thấy nắng trải dài trên các tuyến đường, tuyến phố rồi. Và theo như những thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì đến đêm nay và ngày mai nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở khu vực Bắc Bộ. Còn ngày hôm nay thì nắng nóng cũng sẽ vẫn duy trì ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng cái nắng cũng không đến mức quá là oi giống như là ngày hôm qua. Hôm nay cũng sẽ có những cái sự dịu bớt đi một chút thôi, xuống khoảng chừng 1-2 độ. Chúng ta cũng mong rằng ngày hôm nay thì quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có những sự suôn sẻ trong những cái quá trình lưu thông và chủ động những cái yếu tố cần thiết để chúng ta đối diện với cái trạng thái thời tiết nắng nóng cũng sẽ vẫn duy trì xuống khoảng 1-2 độ thì có lẽ chúng ta cũng sẽ không có những sự cảm nhận rõ rệt lắm. Tuy nhiên thì cũng rất mong rằng tất cả quý vị và các bạn sẽ luôn luôn thận trọng, vững vàng tay lái trên những chặng hành trình để chúng ta có thể là bảo đảm được yếu tố an toàn và có được những sự suôn sẻ với những công việc dự định của quý vị và các bạn thực hiện trong ngày hôm nay, ngày đầu tháng mới, tháng 10. Chúng ta cũng sẽ bắt đầu với những cái hành trình mới ở phía trước. Mong rằng những ngày ở phía trước cũng đủ bình yên để quý vị và các bạn chúng ta mỉm cười, đủ may mắn để chúng ta hạnh phúc và thật sự là yêu thương dành cho tất cả những người thân của mình, rồi những người bạn, đồng nghiệp xung quanh chúng ta. Hy vọng rằng tất cả chúng ta cũng sẽ mang tới cho nhau thật nhiều những cái nguồn năng lượng tích cực trong đầu ngày mới. Chúng tôi cũng đã bắt đầu nhận được những cái diễn biến về tình hình giao thông trong chương trình Hải Phòng Cà Phê Sáng ngày hôm nay. Những thông tin được chia sẻ từ nhóm phóng viên và các bác tài, các thính giả. Thời điểm này thì ở đoạn tuyến Nguyễn Văn Linh chúng ta cũng đã bắt đầu đi chậm từ ngã ba Cầu Niệm để lưu thông về ngã năm Thiên Lôi rồi. Các bác tài cũng sẽ hết sức chú ý và hướng này thì lại là hướng mà nắng chiếu trực diện vào mắt người đi đường cũng đã đủ để chúng ta thấy cái cảm giác chói lóa trong quá trình lưu thông theo hướng cảng. Thế nên là mọi người cũng chú ý khi di chuyển qua được khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh để đi về cầu Nguyễn Văn Linh thì dòng xe cũng tương đối đông đấy ạ. Các bác tài chúng ta cũng chú ý hướng ngược lại thì cũng vẫn đi chậm về khu vực ngã năm Thiên Lôi theo hướng đi Hà Nội. Như vậy là cũng như thường lệ thôi, qua ngã năm Thiên Lôi thì chúng ta vẫn chú ý là cả hai chiều, chiều đi Hà Nội và chiều hướng cảng, điều đó có những cái sự đông đúc trong cái quá trình di chuyển và đi chậm, nên là các bác tài chúng ta cũng chủ động. Còn theo lộ trình của anh Bắc, thành viên HLX có cho biết, quốc lộ 10 từ cầu Kiền đi về cầu Gỗ, lượng xe cũng đã bắt đầu có sự đông đúc, chú ý học sinh đi học rồi công nhân đi làm, lưu thông nhiều qua khu vực này. Tiến tới tuyến đường Hải Triều hay là ngã tư Quán Toan thì anh Bắc cũng phản ánh rằng lượng xe đang tương đối tấp nập, chú ý qua chợ Quán Toan, nhiều người dân băng cắt sang đường tại đây. Còn anh Long Phạm thì có phản ánh đường 361 thì dòng xe đi qua khu vực xã Kiến Thụy để hướng ngã ba Đa Phúc cũng ở mức độ trung bình thôi, chưa có những sự gia tăng đáng kể về lưu lượng phương tiện trong lộ trình mà chúng ta lưu thông tại đây. Ở phía tây thành phố thì trên tuyến quốc lộ 5 qua nút giao chân cầu Hàn đang có những sự nhộn nhịp về lượng xe đan xen một chút qua khu vực điểm giao cắt. Trục đại lộ Tôn Đức Thắng, thông tin từ phóng viên Thu Hằng cho biết, ngã tư Metro đi ngã ba Sở Dầu thì ngoài trời vẫn đang bảo đảm được yếu tố mát mẻ đối với mọi người khi chúng ta di chuyển ở đoạn này, ít nhất là như vậy. Qua khu vực cổng trường học thì các bác tài cũng chú ý. Còn ở phía khu vực ngã ba Sở Dầu đi khu vực nút giao Nam Cầu Bính, lượng xe cũng đã có những sự tập trung tấp nập hơn rồi và cũng đang là hướng nắng chiếu khá chói đối với lộ trình của các bác tài khi lưu thông qua đây. Ở phía khu vực tuyến đường An Đồng đang khá nhộn nhịp lượng người và xe, lưu ý qua phía chợ Vĩnh Khê rồi hướng về nút giao Cơ Điện cũng đang tương đối tấp nập trong quá trình di chuyển. Thông tin được chia sẻ từ phóng viên Hồng Phượng.
0: Ở một số những nút giao thông trọng điểm và các tuyến đường hướng tâm, bây giờ xe đã đông hơn, tốc độ lưu thông của chúng ta cũng bị chậm lại, nhưng do là xung đột giao thông nhiều, áp lực lớn mà chúng ta đang bắt đầu cảm nhận đó là phía trục đường Lạch Tray, di chuyển qua khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray về phía ngã tư Cồn Mau. Đoạn này thì dày xe, các phương tiện sẽ lưu thông chậm hơn so với các khu vực còn lại. Tuyến đường Nguyễn Tri Phương bây giờ cũng đã bắt đầu gia tăng về mật độ rồi, nhưng không khó, vẫn có thể đi được hai chiều. Xung đột và hơi chậm một chút ở phía nút giao Bến Bính là chính thôi. Các điểm cổng trường thì chắc chắn là cũng sẽ có những sự trở ngại nhất định khi mà phụ huynh đưa đón con đến trường, cũng như là các em học sinh bắt đầu tới giờ đi học ở các khu vực điểm giao, các đường chính rồi các ngõ nhỏ lưu thông ra vào, thì đương nhiên là cần mọi người chúng ta thận trọng hơn trong thời điểm hiện tại. Hiện tại ở thời điểm này thì phía khu vực trục đường Điện Biên Phủ tấp nập sôi động qua các điểm giao cắt là chính thôi, chưa có điểm nào gây khó cho các thính giả chúng ta đi được. Một số những nút giao như phía ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng thì cũng dừng lại ở ngưỡng tấp nập thôi. Buổi sáng thì tuyến đường Mê Linh sẽ dễ đi hơn rất nhiều đối với các phương tiện. Tuyến đường Hồ Sen chúng ta đi ra phía vòng xoay Nguyễn Văn Linh cũng đã bắt đầu đông hơn, đông xe khi chờ đèn. Áp lực chưa lớn, qua khu vực đảo xoay thì những sự xung đột giao thông cũng chưa đến mức quá phức tạp, các phương tiện chúng ta đi được. Ngã tư Cột Đèn bây giờ cũng đang đông hai chiều trên trục Tô Hiệu, đông thôi. Còn thời gian để chúng ta chờ qua khu vực nút giao này thì cũng không có gì phải lo ngại cả. Nút giao đường 359 V-Ship, các phương tiện đi được, chưa phải là thời điểm gia tăng về mật độ xe, các phương tiện chúng ta lưu thông được bình thường. Ngã tư Tam Kỳ chúng tôi cũng đã nhận thấy được lượng xe gia tăng khá nhanh theo hướng di chuyển từ phía đường tàu lưu thông lên rồi. Các phương tiện chúng ta sẽ lưu thông hơi chậm một chút qua khu vực ngã tư Tam Kỳ hướng đường tàu đi về, còn các hướng khác thì vẫn đang tương đối ổn. Sự sôi động cũng đang diễn ra ở phía vòng xoay Phạm Văn Đồng cổng Võ Nguyên Giáp, chưa có những sự xáo trộn nhiều, các phương tiện yên tâm ạ. Ngã ba Chùa Vẽ Đà Nẵng Lê Thánh Tông cũng tương tự như vậy, chưa gia tăng quá cao về lượng xe ở thời điểm hiện tại, chúng ta di chuyển được nhịp nhàng, chỉ có nắng là khá chói thôi. Mọi người chúng ta cũng chú ý đến điều kiện thời tiết, nắng ngoài trời đang rất chói và ảnh hưởng đến tầm quan sát của các phương tiện. Chúng ta chú ý giữ khoảng cách và mở rộng tầm quan sát nữa để xử lý tình huống khi điều khiển phương tiện trên các cung đường ở thời điểm này. Ngã tư An Dương bây giờ thì cũng đã bắt đầu tấp nập hơn và lượng xe ở các hướng hầu như là cũng đều có những sự gia tăng, đủ khiến cho khu vực nút giao này đối mặt với khá nhiều những tần suất xung đột diễn ra tại khu vực tìm đường. Nút giao lên phường Bùi Viện thì cũng chưa đông, thời điểm này thì vẫn còn khá sớm để chúng ta nhắc tới trạng thái đông xe ở phía khu vực nút giao liên phường Bùi Viện, các phương tiện chúng ta di chuyển được. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, các xe chúng ta cũng lưu thông tốt ạ. Ở thời điểm hiện tại chưa có điểm nào mà các phương tiện chúng ta phải chờ lâu cả. Các hướng đi về khu vực nút giao này hầu như đều đang rất nhịp nhàng, và cũng chưa phải là thời điểm chúng ta nhắc tới trạng thái quá đông xe ở khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351, nhưng sẽ sớm thôi ạ. Nút giao này sẽ gia tăng đủ để gây áp lực cho chúng ta. Vòng xoay Lê Hồng Phong Nguyễn Bình Khiêm, các phương tiện chúng ta di chuyển qua khu vực đảo Xuyến có trạng thái hơi chậm lại, nhưng là thời điểm cũng là do sự xung đột về tình giao thông thôi. Ngoài ra thì chưa có yếu tố nào khiến cho các phương tiện chúng ta đối mặt với sự đáng ngại trong hành trình di chuyển tham gia giao thông của mình. Đó là những cái diễn biến đầu ngày về giao thông trên các tuyến đường mà chúng tôi đang ghi nhận. Những sự tăng lên về mật độ xe, có những điểm cũng đã bắt đầu đông đúc hơn, có những khu vực chúng ta cũng đối mặt với một chút những sự xáo trộn bởi xung đột về tình hình giao thông. Ở một số những lộ trình từ các thính giả có cập nhật về chương trình, như là phía quốc lộ 5, anh Bắc Hát Lễ có cho biết là qua khu vực trạm thu phí số 2, chúng ta hết sức chú ý về tình trạng người dân rồi công nhân bắt đầu đi làm và băng cắt qua khu vực gần với khu vực trạm thu phí, đặc biệt là hướng đường tàu Lê Thiện để di chuyển ra khu vực quốc lộ 5 đấy ạ. Đoạn này tương đối phức tạp. Còn tuyến đường Hải Triều thì cũng chưa có sự gia tăng nhiều về lưu lượng xe. Ngã tư Quán Toan xe đông, các phương tiện vẫn có thể lưu thoát được bình thường. Ở phía chợ Quán Toan cũng là một cái điểm giao thông tương đối lộn xộn vì người dân cũng băng qua đường rất là nhiều ở khu vực chợ. Ra vào phía chợ này thì các xe chúng ta cũng không thể tránh khỏi được những sự xung đột giao thông đâu ạ. Diễn biến trên tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm lúc này cũng đang tương đối đông hai chiều. Các phương tiện cứ yên tâm là cũng chưa phải đối mặt với áp lực cao. Ở tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm này thường thường cũng sẽ phải đợi đến khoảng 7 rưỡi để bắt đầu có những sự gia tăng, đặc biệt là chiều vào hai phía đường gom, đường gom chân cầu Lạch Tray hướng vào Lạch Tray, đường gom cầu Nguyễn Bình Khiêm hướng vào vòng xoay Lê Hồng Phong. Đó là những thời điểm mà chúng ta sẽ phải đối mặt với những áp lực, thậm chí là áp lực rất lớn. Ở những tuyến đường xa hơn, chúng tôi rất mong sẽ có thêm những thông tin, đặc biệt là những cảnh báo khuyến cáo giao thông đến từ các thính giả khi mà chúng ta tham gia giao thông trên lộ trình của mình, qua số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi là 0225 3610969 và trang fanpage kênh TP Giao Thông. Rất mong là diễn biến giao thông trong đầu ngày mới đối với các phương tiện chúng ta đi lại thời điểm này sẽ diễn ra trong trạng thái cẩn trọng, bảo đảm sự an toàn bằng chính sự chủ động của tất cả các bác tài cũng như là các thính giả. Còn thời điểm hiện tại thì để mở đầu ngày mới, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc trước khi chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với sáng tác của Duy Anh, ca khúc Nụ Cười Việt Nam qua phần thể hiện của nhóm nhạc V-Music.